0: הרווחים.
1: כן, כן, כן. טוב. ישר כוח גדול, ברוך תהיה.
0: יום טוב.
1: אשרנו.
2: אשרנו ביום, אשרנו בלילה, אשרנו.
1: ברוז אהרוני.
2: שבורא יתברך, מתכנן דרכנו, אשרנו.

אנחנו מסיימים. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לשניאור גרנפלד, ליחיאל טולמן שיפק אותנו, ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון יועץ הלשון, לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הייתי איתכם אשר ברדה. נזכיר לכם שהיום, כן, פארק המים גלי אדר, חוב דוד רמס 96 בראשון לציון, פתוח לנשים, מחר בעזרת השם מהשעה 5 עד 3 לפנות בוקר.

היום בגרלה של, של חשמל הקרן, משפחת עבוד שלחה כאן, בין כל אלה ששלחו, שלחה בקשה מאוד מאוד מרגשת. נכנסים אתם גם כן לסוף השבוע, שם בעזרת השם תעלו לגמר ונראה איזו משפחה מתוך המשפחות תזכה במוצר חשמלי. חוץ מזה יש לכם פרס, משפחת עבוד, לאותם אלה שהמליצו על משפחת עבוד.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם בשבת, מתות מסעי, ומסיימים ספר במדבר, לימודים גדולים עבורנו לחיי יום יום. בתחילת הפרשה, איש כי דור נדר לשם, או איש שווה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כדאי לדעת, מדין תורה אין שום מצווה על בן לפני בר מצווה ועל בת לפני בת מצווה. כל מה שאנחנו מחנכים את ילדינו מקטנות, זה מצוות חינוך מדרבנן. איך כתוב? מהרגע שתינוק מתחיל לדבר, אבי מלמדו תורה ציווה לנו משה, מקטנות מלמדים אותו ללכת עם כיפה, מקטנות נוטלים לו ידיים, ולאט לאט מקטנות מלמדים אותו לברך על האוכל, ולאט לאט להתפלל. כי אם ייתנו כמו הורים מסכנים שלא מבינים שום דבר בחינוך, עד שיגדל, יש זמן, תן לו לישון, תן לו להסתובב עם החברים, תן לו להסתובב עם החברים,

עד לה, לא צריכים להם. אם ישאיר אותו עד גיל בר מצווה, לא חינכו אותו, איבדנו אותו. שתיל רך וקצת עקום, תכניס מקל, תקשור אותו לעץ, מיד הוא גודל ישר. עץ אקליפטוס גדל עקום, כבר אפשר לתקן אותו, או קשה לתקן אותו. לכן יש מצוות חינוך מקטנות. אבל המצווה היחידה מן התורה שנה לפני בר מצווה לבן ושנה לפני בת מצווה לבת זה נדרים. אם הבן או הבת חכמים ויודעים לשם מה הם נדרו, הנדר חל. וכאן צריכים לתת הסבר מדוע דווקא כך בנדרים. אלא תורה רצתה ללמד אותנו מתחילה מהו דיבור, מהו דיבור, מה זה דיבור, מהי מילה אחת. אז מילה? ייקח אבן ויגיד לו אלוהים אתה, ישתחווה לה, עשה אותה עבודה זרה, חייב סקילה. בחור יאמר לבחורה מפני שני עדים, כשירים, משחקים ככה מזה. הרי את מקודשת לי, בטבעת זו כדת משה בישראל. צחקו, היא מקודשת. ואחרי זה תשכח מהמשחק שהיה, ותתחתן בעניין המזרים. זה דברים מסוכנים. לכן, ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. כל החיות של האדם זה הדיבור, הרוח, וזה לא יומן. מי שרוצה לשמוע הברקה אדירה, האם שמתם פעם לב עלינו או על ילדינו, על נכדינו? תינוק בן שנה ורבע, שנה וחצי, מתחיל לדבר. לאט לאט, מתחיל לדבר. שמתם לב לנס האלוקי? הוא לא מכיר אותיות. תינוק? למד א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י' וכו'. וכל מילה צריכה ניקוד. בכל עוד יש ניקוד. חירי קמץ פתח שווה. ויש חמש אותיות מוצאות הפה. הגרון, השיניים, החייך. איך תינוק ידע לדבר? עכשיו תבינו. דוד המלך אומר, האמנתי, מי מחפש? אני לא מדבר על מי שמתחכם. ואני אומר, אבי יוספי, אתה יכול להוכיח לי אמונה? זה אחד הדברים שאפשר להוכיח אמונה, כי דוד המלך אומר, האמנתי, כי אדבר. אתה רוצה לדעת איך מאמינים וילדים שיש אלוקים? אני מדבר. הבן של בן שנה וחצי מדבר, הוא הרי לא יודע כלום. לא אותיות ולא ניקוד ולא מוצאות הפה? האמנתי? האמנתי? האמנתי? כי אדבר. עכשיו שימו לב, הגמרא אומרת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, הגמרא מסרת שבת, דף למד ב', אומרת, באבון נדרים, חלילה, באבון נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. באבון נדרים אשתו של אדם מתה. בעל הטורים מביא בפרשה מי שואב חשבון, נדרים בגמטריה רוצח, נדרים 304, רוצח 304, בבני ברק ובכל מקום שנמצאים בו אנשי תורה, לא תשמעו לשון של אנשי רחוב שחיים בלי תורה במצוות. אישה הריזה אישה, אני נשבעת, אני נשבעת יותר, אני לא נכנס לבית שלך, אני נודרת נדר, היא נתנה לזה מכשיר, היא שברה לי את המכשיר, אני נודרת לעולמים לא ייתן לך. מה זה משחקים? וכמובן, שאחרי שבוע עשו סולחה, ושכחו ועברו משחקים,
מעבור לנערים,

אשתו של אדם מתה. בעוון נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. יודעים מה זה מילה? יודעים מה זה מילה? לכן התורה לימדה אותנו שלמרות שכיפור ושבת ותפילין והכל מתחיל רק מבר מצווה, הדבר היחידי מן התורה שנה לפני בר מצווה, נדרים. שנבין מהו דיבור. וכדאי לדעת, החפש חיים. עכשיו אני מדבר איתכם אפילו לא מצווה, לא נדר, לא שבועה. ועוברים על שבועה, ושבועה יותר חמורה מנדר. תורה אומרת, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אתם יודעים שבבא סאלי היה אדם קדוש. היה מברך, אדם היה בריא. אדם משותק, אמר לו, קום היה קם. כמה שהפה של האדם קדוש, לא כללות ולא לשון הרע, לא מילים לא יפות ולא שירים לא יפים. פה קדוש, ואז משהו יברך, הקדוש ברוך הוא יקיים, שימו לב למילים, לא יחל דברו, הוא לא יחלל את דיבוריו, הפה קדוש, כמו חילול שבת, לא יחלל דברו, אז ככל היוצא מפיו, יעשה. ככל היוצא מפיו, הקדוש ברוך הוא יעשה. לכן כמה שאדם יותר קדוש, פה יותר שמור, מרחותיו מתקיימות, לכן מבקשים ברכות מצדיקים, החפץ חיים, שהיה כל רגע ורגע מנצל ללימוד תורה, לחסד, להרבות כפות שמיים, כל רגע ורגע בחייו. ובכל זאת, היו ימים שלמים שהוא לא למד תורה. אתם יודעים מתי? כשיצאו מבית הדפוס, הספרים שלו, המשנה ברורה, או שמירת הלשון, או הספר אהבת חסד, עוד הרבה ספרים, הוא ישב בבית הדפוס, ועבר דף, דף, דף, דף, עם הדף תקין, לא קרוע, לא מקומט, לא חסר דף, כי אחרת הוא נכשל בעוון גזל, אוי, בעוון גזל, אז הוא היה מבזבז ימים ושבועות לעבור כל דף ודף מכל ספר שהוא הוציא. לאחר מכן, הילדים שלו גדלו, הילדים התחילו לעזור, הבנים, הבנות, עזרו לו. שימו לב, פעם אחת הוא ביקש מביתו הצעירה שתעשה לו טובה, קראו לה ציפורה. אז ביקש מביתו הצעירה ציפורה שתעזור לו, ותבדוק 5 סטים של משנה ברורה. משנה ברורה זה 6 חלקים, כל סט 6 חלקים, 5 סטים זה 30 ספרים. אמר לה, ציפורה, אני מבקש שתעשי איתי חסד, תעברי דף דף, 5 סטים משנה ברורה. אמרה לו, אבא, עכשיו אני רוצה ללכת לחבירה, אבל בעזרת השם, כשאני אחזור מהחבירה, אני אשוב מהחבירה, אני אבדוק אפילו 13 סטים. אמר לה, חפץ חיים, טוב, תלכי. הלכה אל החבירה, כשהיא חזרה מהחבירה, היא מצאה על השולחן 13 סטים משנה ברורה. אתם יודעים חשבון? סט זה 6 ספרים, 13 סטים זה 78 ספרים, ערימות, ערימות, ערימות, שולחן מלא, 78 ספרים. אמר לו, אבא, אבל אתה ביקשת 5 סטים. אמר לה, אבל את אמרת, כשתחזירי מהחבירה, תבדקי אפילו 13 סטים. לא יחל דברו, לא יחל תחללי את הדיבור. אמרת 13? 13! איך היום הכל הפקרות? לשמור את המילים! ואז, כפי שכבר ציינתי, קודם כל, אם נשמור את הפה, נימנע מלשון הרע ומרחילות ומשקרים. אבל נרוויח שכל אחד
כמה שהוא ישמור את

פיים, ככה תפילות שלא יתקבלו. הוא יבקש, מהיום לא זקוק לבריאות, שידוכים, ילדים, וילדים טובים, לבקש. אתם רוצים שהתפילות יתקבלו? לא יחד דברו, פנקי, לא יחד דברו, ואז ככל היוצא מפיו אלוקים יעשה. מאזינים יקרים, אני רוצה להראות לכם עוד דבר אדיר. מהי מילה? מהי מילה? יהו בן נמשי היה מלך על ישראל. אתם יודעים שהיו מלכי יהודה ומלכי ישראל? הוא היה מלך ישראל. הוא היה צדיק גדול. והוא רצה להרוג את כל נביאי עבודה זרה. את כל נביאי הבעל. איך הוא יעשה זאת? אבל הוא היה צדיק. וכולם ברחו ממנו. כל עובדי העבודה זרה בורחים הצדיקים. אז הוא, כדי לתפוס את האנשים, פרסם לכולם, אתם יודעים שהמלך הכי הכי רשע בעם ישראל היה ירובעם בן נבט, זה הכי רשע. והסגן שלו, השני הכי רשע, היה אחאב. גם מלך רשע גדול. לאחאב היו 70 בנים, כולם עובדי עבודה זרה. ויהו רצה להרוג את 70 הבנים של אחאב, ורצה להרוג את כל נביאי הבעל, אבל יברחו ממנו, מצא פטנט. הוא יכריז, יפרסם, בכל המקומות, נראו לכם, אחאב עבד הבעל מעט. אבל אם אתם יודעים, הכרתם את אחאב, כולם יודעים מי זה אחאב, עובד עבודה זרה, הוא כלפיי, הוא נקרא עובד עבודה זרה קטן. שימו לב למילים, אחאב, כך הוא פרסם, אחאב עבד הבעל מעט. יהו יעבדן מהרבה. אני יהו? אני אעבוד את הבעל הרבה, אני אעבוד את עבודה זרה הרבה. כך הוא פרסם, כדי שאמינו לו שהוא באמת התקלקל, והוא נהיה עובד עבודה זרה, וכך נמשך כמה וכמה ימים, עד שאמינו לו שהוא התקלקל, והוא פעלו צדיק, והוא רשע, והוא עובד עבודה זרה כמותם, כשהכל היה מוכן, הוא עשה להם ערב, ערב עם סעודה, ואסף את כולם לאולם, ולמטה הוא החמיא את החיילים שלו, כשכל עובדי עבודה זרה הגיעו, והבית היה מלא, עשה סימן לחיילים שלו, קפצו לאולם, הרגו את כולם, את כל נביאי הבעל, את שמי הבנים של אחאב, הרגו את כולם. מעשה נפלא, מעשה נפלא, שימו לב, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהו, יען, אשר עשית את הדבר הנפלא הזה, והרקת את כל נביאי הבעל, אתה תזכה לארבע דורות של מלוכה. אתה מלך, בנך מלך, נכד מלך, נין מלך, תזכה לארבעה דורות של מלוכה. שימו לב, תקשיבו היטב. והפסוק אומר, אתם יודעים מה קרה בסוף? יהו הצדיק הזה, שבמסירות נפש הרג את כל עובדי הבעל, התקלקל וחזר להיות עובד עבודה זרה. הוא הצדיק שבמסירות נפש הרג את כולם. הוא חזר להיות עובד עבודה זרה. אוי! למה? אומר אביי, שאחד מגדולי המוראים במסכת סנהדרין דף קב, ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים. היות שהוא הוציא מפיו, אחאב עבד הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה, כך פרסם, יהו יעבדנו הרבה, יהו יעבדנו הרבה, יהו... ברית כרותה לשפתיים, והוא עצמו חזר להיות עובד עבודה זרה. אחים ואחיות, תלמדו מכאן כמה מילים מסוכנת, ואם אתם רוצים לראות דוגמאות מחיי יום יום,
אמנם ב...

והציבור החרדים לדבר השם, ברוך השם שלא שומעים את זה, ברחוב היום, אני מת לאכול פלאפל. קודם כל מת לאכול פלאפל. אבל זה מסוכן להגיד כאלה מילים. אני מת לאכול פלאפל. אפשר לסדר. אז מה אתה אומר? אתה מת? נסדר את זה. איך שומעים? גם אצל בחורים, גם אצל בחורים. אני מת לישון. אני מת לישון. אלוהים, אלוהים יכול לסדר את זה. תלכי לישון ואת לא תקומי. את היא מתה. ברית קרוטה לשפתיים, אני מתה לישון. אתם יודעים מה אומרים שרוצים לאכול פלאפל? הייתי שמח עכשיו לאכול פלאפל. אתה עייף? את באמת עייפה? אני מאוד עייפה, אני צריכה לנוח. אני מאוד עייפה, אני מאוד עייף. מה זה אני מתה לישון? זה אנשים שלא יודעים מילה, מה כוחה של מילה. נפסיק עם זה. ויש אמאות שלא יודעות איך לדבר ומסכנות את חיי הילדים. כדוגמה, ילד בבוקר הולך לתלמוד תורה, ואמא רוצה להזהיר אותו שיזהר בכביש, תיזהר בכביש, אתה תידרס. ברית כרותה לשפתיים. היא אומרת שהוא יידרס. דנילה, תיזהר בכביש שלא תידרס. יש ילדים אוהבים ללכת על גדר, ילדים קטנים אוהבים על גדר, תיזהר אתה תיפול. לא טוב, לא טוב, תיזהר שלא תיפול. שנבין מהי מילה. עכשיו נראה דבר נוסף. אתם יודעים שאישה שנדרה נדר נתנה התורה רשות לבעלה, שבעלה יכול להפר את הנדר מיום שמו. דוגמה, היא נדרה נדר, היא בצהריים נדרה נדר, אני חודש ימים לא אוכל את הבטיח, לא אוכל את הבטיח. יש רשות לבעלה מיום שמו, שימו לב, עד השקיע. שמה? השקיע היום ב10:50, הוא שמע שהיא נדרה, אני חודש לא אוכל את הבטיח, אומר לה, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אין נדר, הכל בטל, יוכל לאכול הבטיח. אבל מה קרה עם הבן אדם? הוא שמע, בשתיים היא נדרה, היא שמע, פתאום הוא בא ב9:00, אומר לה, נדרת, מופר לך, מופר לך, מופר לך. אז היא אמרה לו, פעם שמעתי אצל הרב יוספי שהוא אמר שבעל יכול להפר נדרי אשתו רק עד השקיעה, 10:50. שמעת את זה ב3:00, ב4:00, עד 10:50. ב9:00 זה יום חדש. 9:00 קרב של... לא רק הרב יוספי יודע, גם אני יודע. לא, בסדר. ואז הוא אומר לה, בסדר, 9:00, מופר לך, מופר לך, מופר לך, והיא שומעת בכל בעלה, והיא אוכלת, אז היא תענש רק בשוגג. גם היא חטאה, היא חטאה, למה? בעלה הכשיל אותה. היא אישה טובה, והיא רצתה להיזהר, והיא אפילו אמרה לו שבא משמע מזהריו שעשו, אבל הוא אמר לו, גברת, גם אני יודע, מופעה לך, אז יכולה לאכול, ואכלה, ואכלה את הבטיח, ואסור לה לאכול, זה נקרא אווירה בשוגג. אבל הוא, כל הימים שהיא תאכל את הבטיח, הוא הכשיל אותה, הוא יישא את תבונה, שימו לב, אני קורא לכם שירצה, בפרק למד א', פסוק ט"ז, בפרשת מתות, פסוק לפני שני, ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את עבונה. אם הוא יפר אותם אחרי הזמן, אמרנו שהזמן הוא עד השקיעה, ולא, אפשר, 9:00,
ואם יפר יפר אותם אחרי שמו ונשא את לבונה. אחים והריות תקשיבו לרשי, פסוק ט"ז. ונשא את לבונה, הוא נכנס תחתיה, הוא יענש במקומה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. מי שגורם תקלה לחברו, שמי היום מדברים בטלפון שעות, לשון הרע, מדברים, וזה המספר גורם תקלה לחברו. אמנם גם השומע גורם תקלה לחברו, כי הוא צריך להגיד לו, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא יצא בעוונו. שהשלו הולכת צנוע, היא מכשילה אנשים, מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא ננש במקומו. אישה שמאכילה אנשים, מזמינים ועולים על השולחן, כל מיני מאכלים שהם לא כשרים כראוי, אז חבל שלום, היא מכשילה אותם. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתם לכל עונשים. דבר נוסף, יש היום בפרשה, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אתם זוכרים בפרשה הקודמת שבנות מדיין באו להחטיא את בני ישראל בגילוי עריות, והייתה מגיפה ומתו 24,000, והקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה את משה רבינו נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אני מוכר לכם כאן דבר נפלא, אל תראו שאני מספר לכם, תשמעו, זה לימוד עבורנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא מגלה לו מתי הוא ימות, תעשה גיוס, תילחם במדיין, כי הם יחטאו את בני ישראל, ומיד אחר המלחמה במדיין, אתה תמות. אני קורא לכם, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תעשה ולעמך, אחרי המלחמה, תמות. איזה הזדמנות אדירה, אם אני הייתי פוגש את משה רבינו, הייתי אומר משה רבינו, אתה יודע מה קיבלת מתנה? הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי, מתי אתה תמות? אחרי המלחמה במדיין. תדחה את המלחמה 20 שנה, מה יש יותר טוב מזה? תלמד תורה, תלמד תורה, תדחה את המלחמה במדיין, ואז תחיה עוד 20 שנה, אחרי זה תעשה את המלחמה. אבל אתם יודעים מה משה רבינו עשה? מיד בפסוק הבא, ודבר משה לעם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אתם יודעים מה זה החלצו? אומר אונגלוס, זריזו, בזריזות, איך זה נקרא היום? צו 8. מהר, מהר, עם ישראל, תזדרזו, עם ישראל, מהר, תזדרזו, תזדרזו, לצאת למלחמה נגד מדיין. משה רבינו, למה אתה מהר כל כך? אל תשכח, אם אתה ממהר במלחמה, מיד אחרי המלחמה, תמות, חבל על החיים שלך. אומר משה רבינו, רצון האלוקים, להניש את מדיין, רצון האלוקים להרוג את מדיין שהכתיר את בני ישראל, אז אני לא צד בעניין. אני לא אתרסן, נכון, אם אני אתחיל את המלחמה, אני אוכל לחיות עוד 20 שנה, אבל משנה אומרת, אתם זוכרים את המשנה באבות? בטל רצונך מפני רצונו. בטל את רצונך מפני רצונו. נכון, אתה יכול עוד לחיות, אבל זה רצון השם להניש אותם, שימותו הרשעים האלה? אני מבטל את רצוני. מיד? זריז, החצו. איזה לימוד זה, איזה לימוד לגברים ולנשים. תבטל את רצונך.
נכון, בבוקר הרבה פעמים אתה עוד רוצה לישון ועוד לא לקום לתפילה.

איזה לימוד. אבל כאן, אני צריך להוסיף נקודה. אתם יודעים מה היה בסוף? משה רבינו בכלל לא הלך למלחמה הזאת. הוא לא הלך. הוא עשה מיד גיוס, והלכו מיד להילחם במדיין, אבל לא משה רבינו, הוא שלח את פנחס. ולמה? אמר משה רבינו, יש כלל, אולי שמעתם פעם, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אומר משה רבינו, אני לא יכול להילחם במדיין. כשפרעה רצה להרוג אותי, קיבלתי מקלט מדיני במדיין. הוא ברח ממצרים למדיין, ושם הוא התחתן עם ביתו של יתרו. אני קיבלתי טובה עצומה במדיין, אני לא יכול להילחם בהם. איי, אלוקים ציווה להילחם, אומר משה רבינו, האלוקים לא התכוון דווקא שאני אלחם. האלוקים התכוון לחסל את מדיין. וכאן דווקא, אם זה אני או זה פנחס. אז הוא אומר, איזה מידות, תשמעו איזה מידות, איזה מידות. אז משה רבינו יודע שהוא ימות מהר, והוא עושה גיוס מהר, אבל אל תשכח את הנקודה. אתה נגד מדיין לא יכול להילחם. אל תהיה כפוי טובה. וכמה פעמים אצלנו, זוג חי שנים. אבל לא תמיד הולך הכל למישרין. פעם האישה הרגיזה את בעלה, פעם הבעל את אשתו. שכינות כל כך גרות יפה, שכינות שנים. פעם היה איזה סכסוך, רצו לשמור על הילד ולא הסכימה ולזה. ברוגז, לא אומרים שלום. בתוך הבית, מחוץ לבית. מה, שכחתם את כל אלפי הטובות? שאלה עשו לאלה ולעשו אל אלה ובא לאשתו ושכינון. מה זה? מה זה? משהו לא הסתדר? ברוגס, לא אומרים שלום. מה זה? איזה התנהגות זאת? משה רבינו? מאז עברו שנים. מאז עברו שנים. עשרות שנים. אני לא יכול. אני לא יכול להילחם במניין, כי אני קיבלתי מהם טובה. אל תשכח מה אשתך עשתה למענך, ואל תשכח מה בעלך, ואל תשכח מה השכנים, לא להיות כפי טובה, כי חז"ל גילו לנו, כל מי שסופו להיות כפי טובה לחברו, בסוף גם כפי טובה לקדוש ברוך הוא. אז אם יקרים, יש כאן עוד לימוד נפלא, אתם יודעים שעשו את המלחמה על מניין, כתוב, מי שרצה לראות בפרק למד א' פסוק ח' בסוף הפסוק, ואת בלען בן באור הרגו בחרב. ברוך השם שגמרו את הרגו את הרשע הזה. בא לקלל את עם ישראל, הרגו אותו. אבל שמה, מה זה כל כך חשוב לדעת איך הרגו אותו? הרגו אותו, ואת בלען בן באור הרגו בחרב. יש כאן לימוד אדיר. אחים ואחיות, תשמעו טוב, אני אומר לכם. רש"י מסביר. אני קורא את הרש"י, ובסייעתא דשמיא נסביר. את בלעם בן באור הרגו בחרב, הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם. שימו לב, כלי האומנות של הגוי, חרב. כך בירך יצחק את עשיו, ועל חרבך תחיה. וכך אמר יעקב, וכך אמר יצחק, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אתם יודעים מה כלי אומנות שלנו? אנחנו היהודים? אתה בחרתן עם כל העמים? אין כוחנו אלא בפה. תפסיקו להאמין את כל זה נהיה טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ. יש לנו אלוקים! שלא נמלבל, תשמעו מה שקורה כאן. אנחנו יהודים, אין כוחנו אלא בפה. הגויים כוחם בחרב, בלעם הוא גוי, ואם הוא גוי, הוא היה צריך לבוא עליו.

אינו על עם ישראל בחרב, תבוא עלינו בחרב, תבוא עם חרב, תבוא מלחמה. הוא בא עלינו בפה, הוא לא בא בחרב, הוא בא בפה לקלל. הלו, מה אתה בפה? פה זה כלי אומנות של היהודים. אז הוא עזב את הכלי אומנות שלו שזה חרב, ובא עלינו בפה. לכן אנחנו כלפיו גם עזבנו את הכלי אומנות שלנו שזה הפה. תמיד אנחנו משתמשים בפה בתפילה ובקשה, אבל כלפי בלעם באנו אליו בחרב. הוא הפך, במקום שיבוא בחרב ובא בפה, אנחנו הפכנו ולא באנו בפה, אלא בחרב, ואת בלעם בן מאור הרגו בחרב. אתם יודעים איזה לימוד זה? שהכלי אומנות שלנו זה הפה. אז קודם כל, מהלוואי שתגידו את זה בשולחן שבת, אני קורא לכם את הרש"י, אם תהיה לי זכות, פרק למד א', פסוק ח', ואת בלעם בן מאור הרגו בחרב, אומר רש"י, הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם, שימו לב, שאין נושאים אלא בפיהם עדי תפילה ובקשה. מאזינים ומאזינות, אולי יש לכם איזה בעיות בבית? יש אולי מישהו זקוק לרפואה, שילוחים, ילדים, ילדים טובים, פרנסה? אין היום בית בלי צרות, בלי חבילות. ואתם יודעים מה כתוב כאן? איך עם ישראל נושע? אני קורא לכם את הרש"י. שאין נושאים אלא בפיהם עדי תפילה ובקשה. והוא בא ותפס אומנותם לקלם בפיו. הוא עזב את החרב ובא לו עם הפה. אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאים בחרב. לכן את בלעם הן מאורג ובחרב. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, גיבורים ודאי לא ראיתם. איך גיבור מטפל בחרב שלו, שיוצא למלחמה, פעם יצאו בחרבות. איך הוא מצחצח את החרב? שתהיה חדה, ויש לנו ארתיק מיוחד. ראיתם פעם איך מועל שומר את הסכין שלו? איך שוחט שומר את הסכין שלו? יש לו קופסה מיוחדת, קופסה עם צמר גפן, שלא יתקלקל, שלא יקבל סריטה. חז שלום, סכין של מילה, סכין של שחיטה. חז שלום, סריטה אחת יכולה לפסול את הבימה וצעות במילה. איך הוא שומר? למה? זה כלי האומנות שלו. זה כלי האומנות שלו. אחים ואחיות, אתם רוצים ישועה? כלי האומנות שלנו, אנחנו לא נבשע, אלא רק אין נושאים, אלא על ידי תפילה ובקשה. תהילים, תורה, תפילות, אז בואו נשמע את הכלי אומנות, כמו השוחט, כמו המועל, כמו הגיבור, איך הם שומרים? כך לשמור את הפה, רק מילים יפות, ולא לשון הרע, ולא ניבול פה. ולסיום, עוד נקודה אחת, אתם יודעים שחזרו מהמלחמה, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה, כשהביאו הרבה כלים ממדיין, אז נצטוו, ויאמר אלעזר הכהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם את משה, הלכות גאולי כלים. מה שנטמע על ידי בישול באש, צר ברנר, כמו בפסח. מה שבמים, במים. אז אלעזר הכהן נצטווה ללמד, כשחזרו מהמלחמה, איך להגיד את הכלים. שימו לב, אני מדבר אתכם על מילה אחת. ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, איך להכשיר את הכלים. וכאן קשה. מה זאת אומרת? הוא דיבר על אנשי הצבא הבאים למלחמה, הם באים מן המלחמה. מה זה באים למלחמה? הוא דיבר אל אנשי הצבא הבאים, הפסוק אומר, למלחמה. מה זה? היה צריך להיכתב הבאים מן המלחמה, אלא אפשר להבין את זה נפלא, עדי החובת הלבבות. עדי החובת הלבבות, היו חיילים, ניצחו בקרב.
חזרו בשביל.

שירה, בשמחה. עידד, ניצחנו, ניצחנו. שאל אותם החסיד, מה ניצחתם, מה קרה? ניצחנו את האויב. שמחה, ניצחנו את האויב. אמר להם החסיד, ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין המלחמה הגדולה לפניכם. שאלו אותו, מהי המלחמה הקטנה ומהי המלחמה הגדולה? אמר להם, המלחמה שניצחתם את האויב, זו המלחמה הקטנה. והמלחמה הגדולה זה מלחמת היציר. רגע, רגע, מהבוקר עד הערב, עד 120 שנה, כל הזמן מלחמה. כן לקום להתפלל, לא לקום להתפלל, כן שיעור, לא שיעור, כן לדבר, לא לדבר, כן ללבוש, לא ללבוש. ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין לפניכם המלחמה הגדולה, מלחמת היציר. אני מאחל לכל הציבור, מברך את כל הציבור ואת עצמי, שנזכה לנצח במלחמה הגדולה במלחמת היציר. ואז נתקרב לקדוש ברוך הוא בתפילה ובקשה, ונזכה להילולה הקרובה ברחמים. אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שירו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת מטות מסעי, תשפ"ו, היא הפרשה המסיימת בשנה זו את חומש דברים, בקריאת שתי פרשיות מחוברות, ובעזרת השם נעמוד על נקודה אחת בפרשה, אם נגמור אותה היום טוב, ואם לא נמשיך בה גם בעזרת השם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך, נחבר את הנושא אם נצליח, אם לא נדבר על נושא אחר, לקראת תשעה באב. הפרשה פותחת בנושא של נדרים, זה ההתחלה של הפרשה, ורוב המפרשים גם תולים את הנושא של הנדרים, תולים אותו בעניין תשעה באב. והנושא של תשעה באב והנדרים, כידוע לכולם, אחד הסיבות שנבוכדנצר יצא למלחמה כנגד עם ישראל, כנגד חורבן בית המקדש, היה בעוון נדרים. הרי צדקיה ראה אותו, כידוע לכולם, צדקיה ראה אותו אוכל ארנבת, ונכנס אליו וראה אותו אוכל ארנבת, ועוד וראה אותו אוכל ארנבת, הוא השביע אותו שלא יגלה את זה בחוץ. בגלל כל מיני ארגונים שתנו לחיות לחיות, וזה הוא לא רצה להסתבך איתם. ולכן הוא אמר, תשווה לי שאתה לא מקדב, ואז הוא נשבע לו. ופעם אחת ישבו, כך מופיע בחז"ל, ישבו ביחד כל מיני מלכים שהיו תחת סמכותו של נבוכדנצר, כל מיני ראשי מחוזות או ראשי מדינות שהיו תחת נבוכדנצר, ואז נאמרו לצדקיהו, מה שנקרא, שיבחו אותו ואמרו שהוא לא נעים, לא מתאים לו להיות אחד מהאנשים של נבוכדנצר, הוא לבד ראוי למלוכה. ועל ידי כך קצת ניפחו אותו, ואז הוא אמר, מה אתם מדברים? אתם יודעים מי זה, מה אני, מי אני? ואז הוא סיפר להם, אתם הולכים על נבוכדנצר, אתם יודעים מי זה נבוכדנצר? ואז, כידוע לכולם, הוא הלך וגילה להם את זה, והדבר הגיע לנבוכדנצר, והוציא אותו להורג, ניקר לו את העיניים, כמו שידוע לכולם, ואחר כך הוציא אותו להורג. ואז הוא תפס את כל הסכנים, והשכנים שהתירו לו את הנדרים, הוא קשר אותו, הוא אסף את כולם, ושאל אותו מה קורה לבן אדם שנודר נדר, אם הוא יכול לחזור בו מהנדר הזה, יכול לחזור בו מהשבועה, ואז הוא אמר לו שכן, יש אפשרות כזאת וכזאת, אמר, אתם כנראה התרתם לו את הדבר הזה, והוציא אותם להורג, קשרו אותם לסוסים, את הזקנים שלהם קשרו לסנבות הסוסים, וגררו אותם עד שכולם מתו. אז לכן הפרשה הזאת של אבון נדרים, היא פרשה שפותחת בדרך כלל את ימי בין המצרים, אמנם קראנו בשבת שעברה פרשת פנחס, אבל בשנים מעוברות הפרשה הראשונה היא פרשת מטות, ולאחר

מכן פרשת מסעי, ולאחר מכן פרשת דברים. אנחנו היום לא נתנקד בנושא של נדרים. הנושא שלנו יהיה מלחמת מדיין, בעזרת השם. ננסה להסביר את הדברים בנושא שקשור גם לנושא של תשעה באב. אבל קודם כל בוא נדבר קצת על הנושא של מלחמת מדיין. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. כמה בדיוק היו כאן במלחמה, אם היו 3,000 מכל אחד ואחד, או שהיו רק 2,000 מכל אחד ואחד, כי מצד אחד כתוב אלף למטה, אלף למטה, משמע שהיו רק 2,000 מכל אחד מהשבטים, אז בסך הכל היו 24, וכך כותב גם בעל הטורים, שכנגד ה-24,000 שמתו בשיטים, שלחו 24,000 אנשים, 1,000 יצאו למלחמה ו-1,000 יצאו לתפילה, כך מופיע. במקום נוסף אומר המדרש, היה 1,000 למלחמה, 1,000 לתפילה ו-1,000 על הכלים, דהיינו 1,000 שמרו על הכלים. השאלה אם זה בדיוק היה 12,000, לכאורה יש לנו 13,000 שבטים. ברש"י כותב בשם חז"ל שגם שבט לוי יצא למלחמה הזאת, והסיבה ששבט לוי יצא למלחמה, כדי שלא יגידו שהם לא נלחמו, רק בגלל מה? כיוון שהם לא רצו שמשה רבינו ימות, כיוון שעל ידי מה? אם הם שערו בבית, יגידו שמשה רבינו הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחר תאסף אל עמך, אחרי המלחמה הזאת אני אסף אל עמך, אז יגידו, בטח הוא לא נלחם. למה הוא לא נלחם? הוא לא נלחם כיוון שהוא לא רוצה שמשה רבינו ימות. הוא אומר לו, אם זה רצון הבורא יתברך, הולכים בכל מצב, ולכן גם שבט לוי הלך להראות ש, כמו שכתוב בפסוק, או ללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך, הוא לא, אין לו שום סנטימנטים, הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, הם שהידים של הקדוש ברוך הוא, ואין שום פחד לעשות את זה. השאלה, ועוד 1,001 על הכלים. יש שם עוד פסוק אחד, וישלחו אותם 1,000 למטה. אז אומרים חז"ל, להיות זה כתוב 3 פעמים 1,000, שמה ששלחו 3,000. ככה חז"ל אומרים במדרש. בואו נראה את הפסוק בפנים. בפסוק אחד כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה, ואחרי זה כתוב עוד פעם 1,000 למטה. 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל שלחו אותם, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. 12,000 אלופי צבא. אז כבר כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה. למה זה לא כתוב עוד פעם 1,000 למטה 12? פירוש דבר שהיה עוד 1,000 לשיטה הזאת, היה כאן 3,000. אז רש"י כותב לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי. זה הכל. האם בשבט לוי גם היה במספר הזה או לא היה במספר הזה? זה כבר דיונים שיש כאן בחז"ל. אני לא נכנס לנושא הזה. בעזרת השם לא, זה נושא בפני עצמו, כל הנושא הזה של האלף למטה. טוב, מה שנוגע אלינו זה הנושא. חז"ל הקדושים אומרים שמשה רבינו שינה מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי, אמר לו ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אמר לעם ישראל נקום את נקמת השם מאת המדיינים. והשאלה שהמפרשים מיד שואלים, מה השינוי? למה בא כאן שינוי? למה משה רבינו אמר נקמת השם, והקדוש ברוך אמר לו נקמת בני ישראל? אז אפשר לומר שכבר רש"י עצמו הרגיש בזה, ורש"י כותב, נקמת השם במדיין, שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא. מי שבא להילחם עם ישראל, כאילו נלחם בקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה, כך מופיע ברש"י. המדרש אומר במדרש רבה, במדבר רבה פרשה חב ב' עוד ב', רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי. אם משה רבינו היה רוצה למשוך את זה, הוא יכל להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות. למה? אם הוא לא היה יוצא למלחמת מדיין והיה מתעכב עוד 5 שנים, אז למרות שמשה רבינו כאן בן 120 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מת עד שלא תנקום את נקמת השם במדיין. אז כל זמן שהוא לא עושה את זה, יכל למשוך את החיים שלו ולחיות עד גיל 125 שנה. תלה כתוב מיטתו של משה רבינו במלחמת מדיין. אבל מה החז"ל אומרים לנו? להודיע שבחו של משה רבינו. אמר, בשביל שיחיה תתעכב נקמת ישראל במדיין, כדי שאני אחיה יתעכב נקמת השם במדיין, מיד וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא לתת נקמת השם. משה רבינו אמר, אני לא אתעכב, למרות שאני יכול לחיות, אני אקב את הדבר הזה ויצא לנחם את נקמת השם במדיין. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו, הגם שמצאנו
אצל משה.

רבינו דבר שלא מצאנו אצל אף אחד אחר. לא היה אחד שהתפלל ברצון שלו לחיות כמו משה רבינו. משה רבינו אמר שהוא מוכן אפילו לחיות בתור ציפור, אפילו לא, אפילו בתור חמור. הכל הוא מוכן רק לא למות. כמה שהוא אמר, גם הנשמה שלו לא רצה לצאת. ומשה רבינו עגוגה, עמד בצורך עוגה, כמו שמצאנו אחר כך אצל חוני המעגל, מופיע במדרש בפרשת זאת הברכה, שמשה רבינו ביקש לחיות. זאת הייתה הבקשה שלו, אבל משה רבינו אמר, כאן אם זה מעכב, אני לא הולך לעכב את זה, גם במחיר שאני מת, אני לא מעכב את זה. ממשיך המדרש ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם במדיין. שואל המדרש, איך יכול להיות שמשה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, כל מה שאני ציוויתי לקום את נקמת השם במדיין, אינו אל הדיקו שלכם, שגרמו לי להזיק אתכם. פירוש דבר, הסיבה, כי המדיינים האלה הם גרמו לכך שאני אעניש אתכם, שמה שמתו 24,000 מעם ישראל. אמר משה, ריבון כל העלמין, אם היינו ערלים, או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, הם לא היו שונים אותנו. אם אנחנו היינו כמותם, ועובדי עבודה זרה, ולא היינו מלאים את עצמנו, והיינו עוברים על כל המצוות, הם לא היו שונים אותנו. למה הם שונים אותנו? כי אנחנו שומרים מצוות, ולא עובדים עבודה זרה, ומקיימים את כל מה שאתה אומר. אז למה הם רוצים אותנו? בשביל התורה והמצוות שלך. אז זה לא נקמת בני ישראל, אז זה נקמת השם. כיוון שאנחנו המייצגים אותך בזה שאנחנו מקיימים מצוות, אז לכם נלחמים בנו, אז זה לא נקמת בני ישראל מת המדיינים, זה נקמת השם במדיין. אלה הדברים שכותב המדרש עצמו. בא הכלי הקר, ומסביר על אותו דבר, וכולם מנסים להסביר מה השינוי שעשה כאן משה רבנו. אומר הכלי הקר, המדיינים שתיים רעות עשו, אותם מילים גם תמצאו בעל שלך הקדוש, ממש העתק הדבק. המדיינים שתיים רעות עשו, האחת לשמיים, שהחתיעו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואחת לישראל, כי הפילו בעצתם 24,000 מישראל, בעצה שלהם נפלו 24,000 מעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, כי מה שעשו לי, שרוי ומחול. מה שעשו לי, אני מוכל להם. הקדוש ברוך הוא רצו למחול, כי גם אם רבו ועשו פשעים יוסיף, אני יכול למחול להם. אבל עיקר הנקמה שלי על מה שעשו לעם ישראל. כי רבה ראתה, וכאשר שמע משה רבינו, שאמר לה כזאת ברוך הוא, אחת תאסף אל עמך, וכבר ידע משה, רוב חיבת ישראל אל מנהיגיהם, הם ידעו כמה משה רבינו ידע, כמה הם אוהבים אותו. למה? הם אהבו אותו מתי? כשהוא הולך למות הם אהבו אותו. כל מה שהוא חי אומר רשי, עשו לו רק צרות, אבל ברגע ששמעו שהוא הולך למות, אז כולם באו להגן על משה רבינו. אמר משה רבינו, אם אני אגיד להם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הם יגידו מה? כמו שהקדוש ברוך הוא מוכר להם, גם אנחנו נמחול להם. ומשה רבינו לא ימות. זה מה שהוא אמר, כמו שאנחנו מוכרים, גם הוא נמחול, ומשה רבינו לא ימות. מאחר שידעו ישראל כי מיתתי תלויה בנקמה זו, יאמר לה ישראל, כשם שמחל הקדוש ברוך הוא על חלקו, גם אנחנו נלחה להם על מה שעשו לנו, ולא נבקש נקמה כל כך מהרה. כי בידינו לנקום לאחר זמן, מה אנחנו ממהרים? אז נמקום אחר כך, ברוך אמר לנקום, העיקר שמשה רבינו לא ימות, מה צריך לנקום? והם נקמו יותר מאוחר. ומשה, לפי שהיה שמח לעשות דבר השם, משה רבינו שמח לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בלא איחור, בלי לעכב אותו רגע, שינה ואמר לתת נקמת השם במדיין, כדי שיחשבו ישראל מאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש נקמה בעבור כבודו, אז זה לא מה שנקרא. אם זה חלק גבוה, מי יתיר לנו לאחרו? אם משה רבינו אומר, אז משה רבינו אומר, אנחנו יכולים לאחר את זה ולעשות את זה לאחר זמן, כי בינתיים משה רבינו חי, אבל אם זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים? ולכן הכרח זה לאמר וימסרו, כי מאחר שאמר להם משה לתת נקמת השם במדיין, היו מוכרחים לעשותו בלא איחור. ומכאן ראיה ברורה שעשה משה רבינו בשמחה ולא איחר, שהרי בידו להמשיך זמן בנקמה, כי לא היה אומר להם דבר השם כהווייתם. אם היה אומר להם בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לתת את נקמת בני ישראל במדיין, אז הם היו מושכים זמן. אותו רגע שאמר נקמת השם, הלכו לעשות את זה מיד. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. אומר הספר לב אברהם, מצאנו מה שנקרא אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר שלמה המלך בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. אנחנו עוד מעט מגיעים לאלול. יש לנו אני לדודי ודודי לי. וכן, אני לדודי ועליי תשוקתו. כשם שהקדוש ברוך הוא משתוקק לכנסת ישראל, כך היא משתוקקת אליו. ההשתוקקות היא דו צדדית. אנחנו אליו והוא אלינו. וכך נאמר בתורה, את השם האמרת היום, האמרת מלשון רוממות, רוממנו אותו היום, להיות לך לאלוקים וללכת לרחב, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה. אתה מרומם אותו, ואנחנו מרומים
אנחנו מרומים אותו,

והוא מרמם אותנו. בפרשת חוקת, הוא מביא דוגמה נוספת, עם ישראל דיבר כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד משה, וידבר העם באלוקים ובמשה. למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. היות ודיברו כנגד משה רבינו וגם כנגד הקדוש ברוך הוא, מה אומר הפסוק? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. נשכו את הסבאו נחשים ושרפים, ונשכו אותם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם בבך. הם באו להתחרט ולבקש סליחה. יתפלל אל השם ויאסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, משה רבינו יתפלל. ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, ומה כתוב? ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו הנס. והיה קונה שור וראה אותו וחי. אבל משה רבינו לא עשה שרף, מה משה רבינו עשה? אבל משה רבינו מה עשה? נחש נחושת וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט הנחש הנחושת וחי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות שרף, ומשה רבינו עושה נחש. למה אתה משנה? אתה יכול להגיד, זה אותו מין, שרפים זה גם כן מין של נחש, נכון? והביאנו למדבר הגדול הזה, שם נמצאים נחש, שרף והקרב. שרף זה גם כן סוג של נחש, אז מה זה משנה? אומר הכלי יקר ועוד אומרים את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח על עם ישראל, שדיברו על משה רבינו ועל הקדוש ברוך הוא, שלח נחשים ושרפים. למה לא מספיק נחשים? אומרים חזל, נחש בא כנגד מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא, ושרף מגיע על מה שדיברו במשה רבינו. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, על מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא עשו נחש, ומה שדיברו נגד משה רבינו שלח שרף. כך כתוב בחזל. אם כך אומרים חזל, דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו מה? לקחת ולעשות שרף, כי הקדוש ברוך הוא כיבד את מוישה רבינו. אבל מוישה רבינו אמר, אני מוכל על כבודי, אבל כבודו של הקדוש ברוך הוא אני לא מוכל. לכן הוא שם נחש, כי אתה רואה שכל אחד חס על הקשני. אותו דבר מופיע בחזל, שהקדוש ברוך הוא קרא לחג, חג הפסח, הוא קורא לו חג המצות. אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו שיצאנו ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ ויצאנו ככה, אז לכן נקרא בשם חג המצות. אנחנו משבחים על הקדוש ברוך הוא שהפסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. אותו דבר בתפילין, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח, מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא ברכות דבב, והקדוש ברוך הוא מקמך ישראל, גוי אחד בארץ, את פירוש דבר, כל אחד משבח את הצד השני, אלה הדברים שיש כאן. אם ככה על אותו רעיון, מופיע גם כאן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל, יותר חשוב לי עם ישראל. ומשה רבינו אומר לא, ללכת נקום את נקמת השם במדיין, כי יותר חשוב לו הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין הזה. בא אלשך הקדוש ונותן עוד מה שנקרא, עוד קנפל, עוד רעיון יפה סביב העניין הזה. בא הרב ואומר דבר נפלא, שתיים רעות עשו המדיינים. אותו דבר כמו שפותח הכלי הקר, פותח גם המלבים. א', על כבוד אלוקים שהתנכלו להעביר את ישראל על דתו התברך, כאשר שנה בזימה ובעבודות כוכבים. אלה שתי הדברים שהם עשו, והקדוש ברוך הוא שונא אותם את שני הדברים האלה. בעת נקמת מותם של 24 אלף המתים. ה-24 אלף המתים במגפה זה נקמה של בני ישראל. זה שהנקמה אחת שרצו להעביר אותם על דת, והנקמה השנייה זה מה שמתו מהם 24 אלף. כך כותב אלשך הקדוש. והנה תראה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב אינוותנותו, עשה כמעשה ירובם בנבד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה קרה? ירובם בנבד ביותו מזבח ומקטר לעבודת כוכבים, לא הראה לו כלום ולא יפשה ידו. בשעה שהוא זבח והקטיר קורבנות על המזבח שלו, לעבודה זרה שלו, לא קרה לו כלום. ואז מה? הוא בשלחו ידו אל הנביא עידו, כאשר הנביא עידו בא ואמר לו שהדשן יישפך, ואמר לו ככה וככה, מה הוא עשה? שלח את היד שלו ואומר תפסו. באותו רגע שהוא שלח את היד שלו, אז יבשה ידו. כך מופיע בפסוקים מנובי במלוכים. אומר המדרש תנחומא פרשת כי תישא. רב הונא אמר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. כמה סובל מבריאותיו וכמה חס על כבודו של צדיק. עומד ומקריב לעבודה זרה. מירובם בנבד ולא יבשה ידו. כיוון שפשט ידו אצל צדיק מיד יבשה ידו. סימן של הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מה? שלא יפגעו בעם ישראל. בו שפוגעים, מקטירים עבודה זרה, הוא לא עושה שום דבר. מה שחשוב לו, שהנביא לא ייפגע, שעידו הנביא, צדיק לא ייפגע. אותו דבר מופיע בתנחומה בתולדות, אומר המדרש. ישנם איברים שאינם ברשותו של אדם. העיניים, האוזניים והחותם. אני מדבר על הרגע הראשון.
אחר כך הם ברשותו של אדם. אבל ברגע הראשון, אדם הולך ברחוב, רואה מראות אסורות. אז ברגע הראשון הוא לא שם לב, אומר את הגמרא לא שם. אם זה בא מולו, איך שהוא הגיע מולו, פתאום הוא רואה את זה. או אומר את הגמרא במסכת, כנדומני עבודה זרה, אומר את הגמרא, רבי עקיבא פגש את אשת תונוסרופוס הרשע. שואל את הגמרא, איך הוא ראה אותה? איך הוא פגש אותה? ואם היא ניסתה לפתות אותו לעבירה, אומר את הגמרא, בקרן זווית תבואי. הם פגשו בפינת רחוב, הוא נכנס לרחוב, היא עמדה כאן בפינה. אז לכן הוא ראה אותה. מה קורה שאתה רואה מראות אסורות? אז ברגע הראשון ראית, אחר כך אתה סוגר את העיניים כדי לא להסתכל על זה. אז אין לך שליטה על זה. אומרת הגמרא, אתה שומע מישהו מדבר את הפה שלו, משמיע דברי נבלה בפה שלו. ברגע הראשון אתה לא יכול לעשות כלום, שמעת. אחר כך אומרת הגמרא במסכת כתובות, למה האצבעות של האדם נעשו משופעות? אומרת הגמרא, כדי שיקצו בתוך האוזניים, זה בול נכנס בתוכו. קדוש ברוך הוא סידר לך אוזניות, שאם תשמע דיבורים אסורים, תוכל לסתום את האוזניים. אבל ברגע הראשון אתה שומע, אחר כך אתה סותם את האוזניים. אותו דבר אומרת הגמרא, גם האף של הבן אדם מריח תקרובת עבודה זרה, הוא לא שולט על זה, אחר כך הוא יכול לסגור את האף שלו, שלא להריח את זה. אז אומרים חז"ל, האיברים האלה לא תחת סמכותו של אדם, אדם לא שולט עליהם. לא על העיניים ולא על האוזניים ולא על החותם, כך אומרת הגמרא. אחר כך, הקדוש ברוך הוא בא, אומר לך, בא, תסגור את הפה שלך ותסגור את האוזניים, אחרי זה תשלוט על זה. אומרים חז"ל, אבל שהקדוש ברוך הוא חפץ, אפילו אלו שברשותו של אדם אינה ברשותו. גם מה שנמצא אצלו לא ברשותו. מנהלן, איזה דוגמאות. ממוישה רבנו, מבלעם הרשע, מיונה הנביא, ירמיהו וירובעם בן נבט. אלה החמישים. מה? משה רבנו לא רצה ללכת למצרים. אומר המדרש, שבעה ימים עמד בסנה, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, כל הזמן. לא רוצה ללכת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? רק לך ברשותך? מה אתה חושב? שאתה זה? אני אומר לך ללכת. אני אומר לך ללכת, תלך. אני, אתה לא שולט. אתה לא תלך. אני יכול להעמיד אותך פה ברגע אחד. כמו שיבשה ידו של ירובעם, אני יכול לצדר לך שהרגליים שלך לא יזוז. אתה הולך או שאני עושה לך מה שאני רוצה. יונה ניסה לברוח. הוא לא רצה ללכת לנלווה הנלווה. ברח. מה קרה לו? מה אתה חושב? אתה שיתות את זה? יעביר אותך מדג לדגה, ובסוף יזרקו אותך בחוף. אני אגיד לך. זה מה שנאמר. ובסוף הלך שלא בטובתו. בסוף הלך שלא בטובתו, והתנבא. ירמיה אמר, פרשה הפטרה שקראנו בשבוע שעבר, מה אמר? בטרם אצרך בבטן ידעתיך, בטרם שיצרתי אותך בבטן כבר הכרתי אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, אל תגיד את זה, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת אשר אצווך תדבר, בעל כוחך תלך ובעל כוחך תדבר. אל תגיד לי אני קטן, לא מתאים לזה, אתה תדבר גם שלא תרצה. כשהקדוש ברוך הוא חפץ, אף הידיים אינה ברשותו של אדם. מתי? כשידו הנביא הגיע לירובעם, שלח ירובעם את ידו מעל המזבח, לומר תפסו ותיבש ידו, אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה. וכשעבד עבודה זרה, אומר המדרש תנחום התולדות, לא יבשה ידו, כיוון שפשט אותה כנגד הנביא, פשטה ידו. מכאן שחץ הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו. אמר לו, מה אתה סבור? שידך ברשותך? ואף הרגליים אינה ברשותו של אדם. אומרים חז"ל, פסוק מלא הוא, יש לנו פסוק כזה, מהשם מצדי גבר, הצעדים של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא, הוא מחליף את הצעדים, הולך אדם ואינו יודע לאן הולך, אם לטוב אם לרע, אם למוות או לחיים, הוא יוצא מהבית, אומר להתראות, אני בא בחמש, נו, ברוך השם, מי יהיה חמך שאתה בא בחמש, אולי אתה לא חוזר בכלל, ולכן מה, אדם אומר אני הולך, הכל בסדר, אבל אף אחד לא, שלמה המלך מה, שלח אותם ללוז, ומה קרה בלוז? שם בשערי לוז הם מתו, שם נגמר עליהם, מי שולט על החיים שלו. ואף הפה אינו ברשותו של אדם. אתה חושב שמה שאתה אומר, אתה שולט על זה? מנהלן, מבלעם ומיתחק, לא פחות ולא יותר. מה? בלעם הרשע כילל את ישראל, מה כתוב בפסוק? ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע, אל בלעם ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה וברכה. אז מי שולט על זה? הקדוש ברוך הוא שולט על זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני עושה מה שאני רוצה. וכן יצחק, זה הפלא הגדול, שנכנס עשיו והתחיל מזדעזע, ומה? מזדעזע מה? שבא אחיך במרמה ויקח ברכתך. רצה יצחק אבינו לומר ארור יהיה. כך הוא רצה לומר. על מה שהוא הרימה אותי ולקח את הברכות. אמר לקדוש ברוך הוא, מה? ארור יהיה? אתה סבור שפיך ברשותך? חזר ואמר, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תדבר מה שאני רוצה, מה, לא מה שאתה רוצה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של ישראל ועל כבודם של צדיקים יותר מכבודו. אומר אלשיך הקדוש לכן, היות והקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של ישראל יותר מכבודו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא מה? נקום את נקמת לישראל. ואילו משה רבינו אמר,
נקום נקמת השם, ועוד מצינו.

כותב הרב אלשיך הקדוש ראיה נוספת, יהושע קילל שמי שיבנה את העיר יריחו או שיבנה עיר אחרת ויקרא לה יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. אני לא זוכר כמה ילדים היו לו לחיאל בית האלים, היה לו 5 או 7, אני לא זוכר כמה ילדים היו לו, בכל אופן ודאי שהיו לו 2-3 ילדים והיו לו. אם כתוב בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, אז חייב להיות שיש לו 3, אם זה רק 2 אז זה הגדול והקטן, אם כתוב בבחורו וצעירו חייב להיות 6 או 3. אבל נראה לי שראיתי פעם בדרשות רבי דוד הנגיד שהיה לו 7 או 5, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. בכל אופן אלה הדברים. מה כתוב? יהושע אמר שמבנה את עיר יריחו, בבחורו יסדנה ויצירו יציב דלתיה. חייל בית האלי, כמו שאמר יהושע, על אחת כך היה, בבחירו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, וכולם מתו. יפה מאוד. שהוא קבר את הילד האחרון שלו, הוא ישב 7, ובא לנחם אותו אחיו מלך ישראל, בא לנחם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא, שגם הוא ילך לניחום אבלים, ויפגש עם אחיו. הוא מגיע, פוגש את אחיו, שואל אותו אחיו, תגיד, איך יכול להיות שיהושע אומר, בבחורו יסדנה ויצירו יציב דלתיה, הכל יתקיים עד לאחת, הנה חייל, יש לו שורה שלמה בבית קברות, כל המשפחה שלו, חלקת חייל בית האלי, כולם שם קבורים אחד אחרי השני. ואיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר מה, ועצר, ואם חרה השם, השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ולא יורד גשם, איך יכול להיות? הנה אני עובד עבודה זרה, ואני עצרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ויורד גשם, לא רק שיורד גשם, אני לא מצליח להגיע לעבודה זרה שלי, למה? כי הכל מלא שלוליות, אתה רואה כמה קודש ברוך הוא, אמר לו אליהו הנביא, מה? אתה מנצל את רחמי הקדוש ברוך הוא, שמה? שהוא מרחם על עובדי עבודה זרה, וממשיך להוריד להגיע, ככה אתה אומר, מי היום לא ירד גשם כי אם על פי דברים, וכך היה, עצר את הגשם ל3 שנים, כך מופיע בחזל הקדושים, כך מופיע בנביא, עד כאן, יוצא שמה? הקדוש ברוך הוא אמר, ועצר את השמיים, הוא מרחם על עם ישראל. ברגע שאליהו הנביא אמר לא יהיה גשם, ביקש את המפתח של הגשמים מידיו של הקדוש ברוך הוא ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. יוצא שמה? אומר על שך הקדוש שהקדוש ברוך הוא מרחם יותר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודו של ישראל יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שמביא על שך הקדוש. טוב, מה דווקא משה רבינו, מה יש כאן למשה רבינו על פי מה שאמרנו? הנקמה הזאת שייכת למשה. ראשית הוא ביקש לנקום, זה הייתה בקשה שלו, הוא רצה לנקום, ואמרנו דבר נוסף, כי משה רבינו היה סמל של קדושה, והוא אנטיתזה למושג הזה של מדיין, שהכל כולו תומה, וכל מיני פריצות, זה התכלית שלו. אלה הדברים שיש לנו בעניין הזה. רק מה אנחנו רוצים לברר? דבר אחד, למעשה משה רבינו לא הלך. משה רבינו שלח את פנחס לעמוד בראש העניין, ואפילו לא את אלעזר. למה הוא שלח את פנחס? אומר רש"י במקום, הסיבה שהוא שלח אותו, כיוון שמי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. היות והוא הרג את קוסבי בצור וזמרי בן סלור, אז הוא כבר מתחיל במצווה, תן לו להמשיך את המצווה. אינמי, אומר רש"י, יש כאן עוד תשובה. מה? יש לו חשבון נוסף לנקום את מה שעשו ליוסף, שנאמר, והמדנים מכרו אותו למצרים, כך מופיע בתורה, בפרשת וישב. אז לכן מה? בפרשת וישב. מכרו אותו, ולכן, מדענים מכרו אותו, לכן הלך לנקום את הנחמה, את הנקמה, כי פנחס מצד אחד הוא נכד של מי שפטפט ביתרו. מי זה? זה יוסף הצדיק, כמו שאומרת הגמרא. עד כאן הדברים. יוצא רבותיי שפנחס לבסוף עשה את הנקמה ולא משה, אבל זה שלוחו של אדם כמותו. ולמה לא עשה את זה משה? אומרים חזל, משה רבינו היה לו הכרת הטוב למדיין, כי הוא גדל שם. למה הוא גדל? הוא גדל אצל יתרו, ויות והוא גדל אצל יתרו במדיין, אז היה לו הכרת הטוב, כמו שנאמר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אלה הדברים. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה מתבקשת, ונזכיר אותה. רבותיי, נקמה, כידוע לכולם, זה דבר שהתורה אוסרת אותה. התורה אוסרת נקמה. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיטור. כך מצווה אותנו התורה בפרשת קדושים. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שאומר לא תיקום ולא תיטור, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנקום ולנטור, ללכת לנקום את נקמת השם מאת המתיינים? אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נוני. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, כתבת בתורתך לא תיקום ולא תיטור, ואתה נוקם ונותר, שנאמר, פסוק בספר נחום, בפרק א', נוקם השם ובא על חימה, נוקם הוא לצריו ונותר לאויביו. כך כתוב, אז אמרו לו, איך זה מסתדר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי בתורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אסור לנקום את העם שלך, אבל נוקם ונותר אני לעקום,
שנאמר נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים. אסור לנקום את בני עמך, את עם ישראל אסור לנקום, אבל את המדיינים מותר לנקום, שנאמר נקום. באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינקום, לא? נקום נקמת דם עבדיך השפוך אנחנו מבקשים כל הזמן. באבינו מלכנו, אחד מאבינו מלכנו, זה נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אותו דבר מופיע פסוקים מפורשים בתורה של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקום את כל מה שעשו לעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא נקם במצרים, שם הקדוש ברוך הוא הטביע אותם במידה כנגד מידה, כל אחד, רק שם לא מופיע נקמה. אומרת התורה, אומרת התורה בפרשת האזינו, אומרת התורה, פרק למד ב' פסוק למד ה', לי נקם ושילם לעת תמוד רגלם. אותו דבר שם בפרק למד ב' פסוק מ' א', אם שנותי ברק חרבי ותוחד במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. יש לנו מקום נוסף, למד ב', אותו דבר, הכל באזינו. הרנינו גויים עמו, כי דב עמדם יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. אומר הנביא בספר ירמיהו, והיום ההוא להשם אלוקים צבקות, יום נקמה להינקם מצריו. בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקם מכל האויבים. אנחנו רואים את זה כל יום, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, פסוקי דזמרה, פרק קוף ממתת בתהילים. ובתהילים, מחר בעזרת השם, שיר של יום רביעי, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. אנחנו אומרים את זה כל יום בהודו, אבל מחר זה שיר של יום. ועל זה אמרו חז"ל, גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות, לא פחות ולא יותר. כל נקמות השם, בין שתי שמות נמצאת הנקמה. מה עוד נמצא בין שתי שמות? אומרת הגמרא, גדולה דעה שנמצאת בשתי שמות, שנאמר, כי כל דעות השם, וגדול בית המקדש, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם, בין שתי שמות. המכנה המשותף של נקמה, הוא שווה במשקל לדעת, ודבר נוסף, הוא שווה למקדש. אז מצאנו שבמקדש גם שייך נקמה, הייתה העניין הזה של בין שתי שמות, כמו הנקמה. והשאלה, מה מונח כאן בנושא הזה של נקמה? טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל מה שנקרא, על רגל אחת ובקצרה. הנושא הזה של נקמה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואנחנו צריכים לדעת מה המשמעות שלו. אז בוא בראש ובראשונה, נראה מה כותב המסילת ישרים, בפרק י' בלי לקרוא אותו בפנים, נאמר אותו בעל פה. כשמדבר המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, מדבר על האבון הזה שנקרא לא תיקום ולא תיטור, הוא כותב שהנושא הזה של נקמה ונטירה, זה אחד המצוות הקשות ביותר שישנם בתורה. למה המצווה הקשה? כי האדם אין לו מנוחה עד שהוא לא נותן לשני פייט על מה שהוא עשה לו. אין לו מנוחה בנפש. והלשון שלו, הוא אומר שאדם מצטער מאלבונותיו, הוא מצטער צער גדול ונקמה לו, מתוקה מדבש. זה יותר מתוק מאשר דבש. על כן, לשיהיה בכוחו לתת מכה חזרה, הוא ישמח מאוד לעשות את זה. והוא אומר המסילת ישרים, ותדע לך שהדבר הזה קל לעשותו רק למלאכי השרת. מלאכי השרת זה קל. למי שנמצא בתוך בתי חומר, למי שנמצא בתוך גוף, ולגוף הזה יש יצרים, מאוד קשה שלא לנקום. מאוד קשה. ולכן המצווה הזאת, היות והקדוש ברוך הוא מצווה לא לנקום ולא לנטור, אנחנו נעשה את זה, אבל שנדע שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לאדם לקיים אותו. טוב, עד כאן הדברים. הפלא הגדול, שהנקמה נמצאת גם לאחר מוות. אני לא מדבר על גואל אדם. גואל אדם זה נושא נפלא שמופיע גם בפרשת השבוע שלנו. שאדם שהרג נפש בגרגה צריך ללכת לעיר מקלט, ואם הוא יוצא מעיר המקלט, מותר למשפחה של הנפטר, מותר להרוג אותו. אפילו מצווה להרוג אותו. אלה הדברים שיש לנו. אז זה גואל אדם. אני מדבר עכשיו שבן אדם כבר הולך למות. מה זה מעניין אותך? אתה הולך למות, בעוד שעתיים, שלוש, אתה לא פה. מה אתה אומר? תשמע, תנקום בקשה מפלוני. חלה, סבאלה, הכל טוב, מה? ממה אתה מתעסק בדיוק? דוד המלך הולך למות. מה הוא מבקש משלמה המלך? מצווה אותו לעשות ולהיות ככה וככה. בסוף מה הוא אומר לו? בבקשה, השארתי לך את שמי בגרה, תדאג בבקשה לחסל אותו, אל תנקהו. כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. בבקשה, לטפל בו, אתה לא משאיר את זה ככה. שואל רבי חיים שמולביץ במאמר הנקמה שלו, אומר אני לא מבין, דוד המלך משאיר את צבא, מה הוא משאיר לנו? להתנקם? מה זה מעניין אותך? מה זה מעניין לך? עבר עבירה, אתה החלטת בזמנו לא לעשות את זה? כי עתיד לצאת ממנו, מה? עתיד לצאת ממנו מישהי מבן גר, או עתיד לצאת מרדכי יהודי, כמו שכתוב בפסוק, מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, עתיד לצאת ממנו. אם החלטת אתה לא לעשות לו כלום,
ואמרת, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אז למה אתה לפני המוות דואג לזה? מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותו, שיניש אותו. מה

איך זה נוגע אליך הנושא הזה? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אני כבר לא מדבר על צבא. נבות, גם זה בספר מלאכים. נבות, ברגע שרצה אחיו, רצה את הכרם שלו, והוא לא רצה למכור את הכרם, למה? הוא אמר, זה נחלת אבות, אני קשור לכרם, לא רוצה למכור. אמרה לו הגברת איזבל, מה אמרה לו? איך, מה אתה? אני צריך לבקח איתו. קח שתי אנשים, צדר עליו, שהוא מה? שהוא ברך את השם, ותחסל אותו. וכך היה, חיסלו אותו. חיסלו אותו, בא אליו אליהו הנביא, ואמר לו, כמו שליקקו את הכלבים, את הדם של נבות, כך היה לו את הכלבים. כתוב בחזר, כתוב בפסוק בנביא, שהקדוש אמר, מי ילך לפתות אותו? מי ילך לפתות? מי? בת קול, יצא בת קול, אמר, אני אפתנו. מי זה? נבות אמר, תן לי, אני ארד לפתות אותו. רבותיי, אתה מת. מה אתה דואג? הנביא אמר לו, מה? כמו שליקקו הכלבים, תן לי, אני אפתנו. מה אתה רוצה לפתות אותו? במה מדובר כאן? מה זה מעניין אותך דבר? טוב, עוד דבר אחד, בזה נגמור להיום. רבותיי, שמשון, ספר שופטים, פרק ט"ז, מה מופיע שם? תפסו את שמשון, אחרי ששמשון אמר לדלילה, כל פעם הוא שיגע אותה, אחרי שהציקה אותו, גילה לה את הסוד, שכל הכוח שלו מגיע מהשערות שלו, שהוא לא מתגלח, יפה מאוד. אז מה היא עשתה? הרדימה אותו, ואז קרא לזה פלישתי אחד, והורידו לו את כל מחלפות ראשו, וקשרו אותו עם חבל, ואז אמרו לו, פלישתים עליך שמשון, וזהו, לא יכל לקרוא את החבלים, נגמר לו הכוח. מה עשו? לקחו אותו מיד, הוציאו לו את העיניים. הוציאו לו את שתי העיניים, והפך להיות עיוור, ולקחו אותו, ואז לקחו אותו, ועשו ממנו צחוק, הביאו אותו לשם, לבית האסורים, וירצו שיצחק בפניהם, ואז הוא ביקש מהנער שהלך איתו, הוא ביקש ממנו, בבקשה, תיקח אותי לעמוד הזה, שהוא מחזיק את הבניין. והלך ומישש אותו ולפת את העמוד הזה, ואז מה אמר? הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, השם אלוקים, זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקם אחת משתי עיניי מפלישתים, עין אחת, את השנייה תשמור לי לעולם הבא, את העין הזאת, מה זה נקמה, מה קרה לך עכשיו, להתנקם, מה נקמה, מה אתה רוצה להתנקם, רבותיי, שמשון שפט את ישראל 40 שנה, הגמרא אומרת שהוא לקה בעיניו, כי שמשון הלך אחר עיניו, אז מה אתה אומר, היא נקמה, מה אתה רוצה נקמה, זה עונש על מה שעשית, אז מה אתה רוצה? טוב. אני אומר בשתי מילים, באמת בסך הכל, כי אין לנו את הזמן לזה. הנושא של נקמה קשור לאבון שנקרא חילול השם. למה? באותו רגע שמתחלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהאומות אומרים, מה? עיין האלוהים, הם רואים שמה? אפשר לעשות ליהודים מה שרוצים, ואף אחד לא קורא לו כלום. אתם אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, הקדוש ברוך הוא דואג לכם, הקדוש ברוך הוא עושה, איפה הוא? איפה הוא? באותו רגע שאתה רואה שאין עונשים, והקדוש ברוך הוא לא מעניש, ולא קורא לשום דבר, לאף אחד שום דבר, אז מה אתה אומר? איפה הקדוש ברוך הוא? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אני, נכון, אני שומר עליך. את השם האמרת היום, והשם אמרך היום, הקדוש ברוך הוא דואג לך כלום. איפה הדאגה הזאת? אז חוץ מזה, שמה שקורה, שהמענישים אותנו, יש גם חילול השם. מה חילול השם? הנה, מה... תראה מה עושים לעם ישראל, ואין פה צפה ומצפצף, אף אחד לא עושה שום דבר. אז יש כאן חילול השם. על האבון הזה של חילול השם באה הנקמה. אומר דוד המלך, אני מחלתי. מחלתי, אומר רב חיים שמולביץ, מחלתי. לא מחלתי, אלא אמרתי, השם אמר לו כלל. למה? כי ראיתי שיצא מנו מי, שיצא מנו מה? יצא מנו מרדכי היהודי. אז לכן עזבתי אותו, יפה מאוד. אבל אמר דוד המלך לשלמה, אני, הכל בסדר, אמרתי, השם אמר לו כלל. אבל דבר אחד, רואים שיש חילול השם בעולם, שאדם מסוגל לבוא לקלל מלך של הקדוש ברוך הוא, רגל רגיל במרכבה, יבוא לקלל את המלוכה, מלך שהתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אפשר לבוא ולקלל אותו? על ידי זה מה נהיה? חילול כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על זה תבוא נקמה. לא אני על הגוף שלי לבוא נקמה, על זה לבוא נקמה. אומר נבות, אפשר לזכור שתי עדים, לבוא להוציא אותי להורג בלי שעשיתי שום דבר, ולא קורה כלום? לא קורה כלום? ריבונו של עולם, אני לא אכפת לי, אתה יודע, אתה אחרי, אבל דבר אחד, זה שאפשר לזכור ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, סוחרים שתי עדי שקר, והולכים ולוקחים מני את השדה, והורגים אותי, על זה אני רוצה ללכת לנקום, על הביזיון שלך, זה הנקמה, זה היסוד הגדול. אם כך, אני אלך לשמשון, שמשון אמר, ריבונו של עולם, מגיע לי עונש. הלכתי אחר עיניי, מגיע לי עונש, אבל ריבונו של עולם, תראה מה כתוב שתי פסוקים קודם, מה עשו שם כל שרני הפלישתים,
הלכו והקריבו קורבנות לאלוהים שלהם, ואמרו על זה שהצליחו לגבור על האויב שלהם שמשון הגיבור. הקריבו.

אמר דוד, אמר לשמשון, ריבונו של עולם, חוגגים את מה שעשו לי. 40 שנה שפטתי את ישראל, ריבונו, אמר שמשון. בבקשה, עין אחת, תן לי להינקם, לא לכבודי אני דורש, לכבודך אני דורש. את זה שהם חוגגים שאני שפטתי את ישראל, וזה שעשיתי להם מה שהייתי צריך לעשות, כמו שאנחנו צריכים לעשות גם היום, אותו דבר צריך לעשות גם להם. אלא מה? ריבונו של עולם, תן לי את הכוח. פירוש דבר, הנקמה שורשה מהחזרת כבוד שם שמיים בעולם. אומר אם ככה הקדוש ברוך הוא, רבותיי, המדיינים, מה עשו המדיינים? המדיינים האלה עשו שגרמו לכך שאפשר לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. לוקחים, מעבידים אותם בעבודה זרה, לוקחים אותם ומעבידים אותם בזנות, אז מה קורה? הם מחללים כבוד שמיים שכביכול עם ישראל לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, למשה רבינו, ללכת לנקום את נקמת השם. איפה הנקמה נמצאת? במקום שיש חילול השם, שם נמצא הנושא הזה של הנקמה. לכן משה רבינו חפץ לקדש שם שמיים בחילול השם הנורא, לכן אמר ריבונו של עולם, תן לי בבקשה את הזכות הזאת ללכת לנקום את הנקמה מעת המדיינים, כדי שאני אוכל לקיים. שמע הקדוש ברוך הוא לבקשתו, ואמר לו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הרנינו גויים עמו, כי דם אדם ינקום, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינקום בקרוב בימינו, בעינינו, את הנקמה של כל אדם אנשים שנשפך דמם כמים, כמו שביקשנו בליל הסדר, והחזיקנו את הכוס, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. נבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיחיש לנו גאולת עולמים, בעזרת השם, שבת מברכים חודש אב, ואתה תהיה אבא רחום עלינו, ותרחם עלינו ותושיענו מכל הצרות המתרחשות ובאות לעולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא דקות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופש למען צדקו, ידי תורה וידיר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ונפלאים, קדוש ברוך הוא יאיר את מזלכם, וישמח אתכם, וישמח את כולנו בבניין בית המקדש, בימים היקרים האלו, 21 יום, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, רודפיה, השיגוה, השיג ווקה, מי שרודף אחרי יודקה, בימים האלו זוכה לגילוי של ווקה, בעצם הוויה שלמה, פשוט המאזינים היקרים שרדי כל ברמה, שמשמח אותם, ייתן להם מלוך אופניים של נחת, של שמחה, של ברכה, ימים כואבים לכלל ישראל, קודם כל בעצם ימי בין המיצרים, זוכים לעשות תיקון חצות בצהרי היום וגם בלילה, אז בלילה כל השנה, בצהרי היום, תוספת של הימים האלו, ועכשיו נוספה מכה כפולה מכופלת, בהריגה המשונה הטרגדית של הצדיק רבי עמוס גואטה, לצער גדול מאוד, בתוך 15-16 שנים, שתי צדיקים גדולים מופלגים, מחשובי למדבב שלנו, שמחזיקים את הדור. הדבר הכי מטופש זה לעשות ציון מזהב. צריך לבכות על המעשה הזה, על הנבזות הזאת, להגיע למצב לדקוריו. אפשר לדקור הנביא בישראל, אפשר לדקור אפילו זבוב לא דוקרים, כבס לא דוקרים, עז לא דוקרים, לדקור אדם, ועוד תמיד חכם וצדיק וחסיד וענוותן, שכל כולו תפילה על כלל ישראל, כל כולו רחמים וחסדים. אי אפשר להקל את זה. תוך שבעת ימי אבלות, שהצדיק המופלג הזה רבי עמוס, אני זוכר פעם אחת, ביקש שאני אבוא למסור שיעור בישיבה שלו. באתי בשעה 5:30, ערבית עם הרב.

התחלתי בשש שיעור, שש, שש ועשרה, שבע וחצי, עשיתי סיום, כי היה לי בתוכנית עוד שיעור נוסף בשעה תשע, ברחובות. אז אמרתי, נגמור שם, מה זה הזמן? שלום לקהל, אני אגיע בזמן השיעור שלי ברחובות. היה לי גם שם הרבה אנשים. אני בא לסיים, הרבה אמרו לי, אל תסיים. אמרתי, אבל יש לי עוד שיעור. אמרתי, תבטל הכל, אתה חייב להמשיך. אני למדתי עם צדיקים, לא מתווכחים. אמרתי לנהג, תגיד, יש לנו בעיה, ואנחנו לא יכולים להגיע. יש שם 200-300 איש, אני לא יודע. אמרתי, שמי יעזור. שלחתי ממלא מקום לרחובות, המשכתי. חצי שעה, סיימתי עוד פעם, בשמונה. לא, תמשיך. 8:30, 9, תמשיך. 10, תמשיך. 11, תמשיך. 5.5 שעות רצוף. 11:30, אמרתי לו, הרב, אני התפעלתי ערבית. הרב רוצה בשמחה, אבל אם הייתי, אם לא שאמרתי לו, התפעלתי ערבית, הייתי ממשיך עד הבוקר. ברוך השם, המעיין היה פתוח, אבל הוא שמח. גם היה ענבה שאי אפשר לתפוס. באיזה ביטול, איזה הכנעה, איזה... באיזה אנשים משונים. והוא כל כך היה יורד אליהם. והיה מנהיג אותם, אחת רכה, אחת קשה. זה לא מובן מאליו. מה יעשו הדור שחסר מנהיג כזה גדול? צער גדול מאוד, דבר משבר. אם היה נהרג על ידי ערבי, הייתי אומר, זה יותר קל. אבל יבוא יהודי, מה, במילה אחת שאומרים משוגע, פותרים בעיה, זהו, נגמר. זה לא יעלה על הדעת. זה קשה מאוד הדבר. אני לא יודע להכיל את הדברים האלו. הוא חשום תניחנו בגן עדן. ימליץ עלון טובה וברכה. בלי רצון שכל הסובבים של הרב ישכילו, במקום להשקיע בשטויות, אחרי שחסר רואה במנהיג הזה, השקיע בהחזקת תורה. שיעשו ציון הכי פשוט, הכי פשוט. הסיבה פשוטה משיש, יהיה לו הרבה נחת מזה. הפער בציון מעכב את הצדיק בכנסה לגן עדן. דווקא פה יעשו הכי פשוט, ואת כל היתרה להשקיע בחזקת תורה, בזיכוי הרבים, בדברים שיש בהם תועלת, זה הרבה יותר טוב. אם היו שואלים, זה מה שאני הייתי משיב. לענייננו, קצת מעניינה דיומה. יש שאלה אחת שכל אדם חייב לשאול את עצמו, לפחות פעם אחת בחיים. אילו היו מוחקים את כל הכישלונות, את כל הדמעות, את כל הנפילות, את כל האכזבות, את כל האנשים שפגעו בי, את כל התקופות שבהם האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. האם הייתי מה שאני היום? רוב האנשים יענו, ודאי שכן. רק היה לי פחות כאב. אבל פרשה שלנו, פרשת מטות מסעי, עונה תשובה הפוכה. לא היית אדם. היית אדם אחר לגמרי. לא רק ההצלחות בנו אותך, גם המדבר בנה אותך. אולי אחת התגליות הגדולות ביותר בתורה. התורה לא מספרת לנו רק על עם ישראל, לאן הגיע, במעשה. התורה מספרת לנו כל מקום שבו הם לא נשארו, או כן נשארו. למה היא מספרת לנו? מה התורה זה ספר מסעות? חס ושלום? מה אכפת לנו שחנו כאן, ונסו משם, ושוב חנו במקום אחר? את מי זה מעניין? אלא שהתורה לוחשת לכל יהודי, ואומרת לנו, אל תזלזל בשום תקופה בחיים שלך. יש מקומות שנועדו כדי לגור בהם. יש מקומות שנועדו רק כדי להשתנות בהם. יש אנשים שבאו להישאר. יש אנשים שבאו ללמד אותך שיעור לחיים ולהיעלם. יש תקופות שבאו לתת לך מנוחה. יש תקופות שבאו לבנות בך כוח. ואם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אפילו תחנה אחת במדבר, סימן שאין שום תחנה בחיי האדם שהיא במקרה. בעצם,

וזקני החסידים, זכותם מגן עלינו. מבית מסעות, זה בחינה של מבית 42 לידות, שיהודי עובר במהלך החיים שלו. אנחנו רגילים לחשוב שנולדנו פעם אחת, שני 30, 40, 50, 70, 80 שנה. פרשת מסע אומרת שלו, יש אדם שנולד מחדש עשרות פעמים, פעם שהפסיד, פעם שהצליח, פעם שנבגד, פעם כשסלח, פעם כשאיבד, פעם שהאמין למרות הכל. כל משבר זה בחינה של לידה. כל ניסיון הוא יצירה של אדם חדש. לפעמים האדם מתפלל, בונו של העולם, תוציא אותי מהסבך הזה, תוציא אותי מהמדבר הזה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד לא הגיע הזמן, עוד לא סיימתי לבנות אותך. ואז מגיע הסוד הגדול ביותר. שמתם לב? התורה לא קורה לפרשה התחנות, כי הם ויסו ויחנו, הרבה חניות, קורה פרשת מסעה. כי בחיים לא מה שקובע הוא איפה עצרת, לאן אתה ממשיך. צדיק זה לא מי שלא נופל, צדיק מי שלא מפסיק ללכת, מי שלא מפסיק להתקדם על אף כל הקשיים, על אף כל המצבים. והנה אנחנו רואים בני גד ובני ראובן, דווקא אחרי כל הניסים, דווקא אחרי כל הניסים ואחרי כל המלחמות, מאזינים יקרים, שימו לב, יש כאן יסוד של החיים. מאזינים אהובים, עטו אוזניכם כאפר כסת. דווקא כשהכל מוכן, פתאום מגיע משפט קטן, ומקנה רב היה. מה זה מקנה רב? שמתחילות רוב הנפילות לא מתוך רעב, אלא מתוך שפע. היצר הרע הוא לא חייב להפיל אותך בעבירה, מספיק שהוא יגרום לך להחליף סדרי עדיפויות. בהתחלה האדם מחזיק את הכסף, אחר כך הכסף מחזיק את האדם. בהתחלה הוא עובד בשביל הבית, בסוף הבית גובה ממנו את המשפחה. בהתחלה הוא קונה דברים, בסוף הדברים קונים אותו. משה רבנו מזדעזע, לא בגלל העושר, בגלל שהלב מתחיל להסתכל על החיים דרך הרכוש, ומפה מתחילים להשתבש הרבה שיקולי דעת. אחרי כל המסעות, אחרי כל המלחמות, אחרי כל הניצחונות, התורה לא מספרת על איזה חגיגה, היא מתחילה לצייר לנו גבולות, גבולות של הארץ, גבולותיה על ככה וככה וככה. למה? זה סוד החיים. כל דבר, תזכרו אחיי וידידיי ובניי יקרים, כל דבר שאין לו גבול, סופו להתפרק. נהר בלי גדות הוא שיטפון, הוא חורבן. אש בלי גבול היא שריפה, זה חורבן. חוכמה בלי ענווה היא גאווה, גסות רוח. כל גבלי בסני השם. אהבה בלי אחריות היא הרס. חופש בלי גבול היא עבדות. העולם שלנו משוכנע שהגבול מגביל. התורה מלמדת שהגבול שומר. אולי זה המשפט שמסכם את כל הפרשה. יש אנשים שמבלים חיים שלמים בניסיון לברוח מן המדבר. יש כאלו שמגלים בסוף הדרך שהמדבר מעולם לא היה העונש שלהם. המדבר בעצם זה סוג של בית המלאכה שהקדוש ברוך הוא בנה את האדם שהיה מסוגל להיכנס לארץ. ולכן אחד המסרים של הפרשה שלנו, לפני שמבקשים חיים בלי מסעות,

לבקש שכל מסע יקרב אותנו אל הייעוד האמיתי שלשמו נשלחנו לעולם. ובעצם אנחנו יודעים שאין מילה מיותרת בתורה. אז למה התורה מקדישה פרק שלם למניין 42 מסעות? זה לא סתם עניין היסטורי. זה כל כך חשוב לדעת אלפי שנים שנסעו 42 מסעות ונסעו וחנו ועשו וככה. בעצם 42 מסעות זה לא רק מסעות של כל עם ישראל באותה הדור, זה מסעות של כל יהודי. בספרי קבלה מבואר שכל נשמות ישראל ירדו לעולם פעמיים. פעם אחת במדבר, בעצם יציאת מצרים, ובמדבר זאת התקופה, שם היו כל הנשמות. בקבלה מבואר שיש 600 אלף שורשי נשמות ישראל. 600 אלף שורשים. בכל שורש יש 600 אלף נשמות. כל דור יורדים סך הכל 600 אלף נשמות. נשמה נחלקת להרבה חלקים. בדור המדבר ירדו 600 אלף שורשים. כל הנשמות שלנו בעצם אנחנו היינו. ואותנו הוציאים ממצרים. כי הנשמות שלנו כולנו היינו במציאת מצרים ובמתן תורה. המבט מסעות זה לא רק פעולה שהם עברו. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם אתה, גם אני, גם כל אחד, עובר במהלך החיים שלו מבט מסעות. אלא שאצל כל האדם, אצל כל אחד ואחד, המסעות נקראים בשם אחר. אצל אחד זה נקרא ילדות, אצל אחד זה יתמות, אצל אחד המסע נקרא עוני, אצל אחד עושר, אצל אחד המסע זה נקרא חולי, אחד בריאות, אחד מסע של הצלחה, מסע של בדידות, מסע של אחריות, מסע של נישואין, מסע שגידול ילדים, חלילה מסע אחר זה אובדן, חלילה התחלה חדשה. בעצם הקדוש ברוך הוא מוליך כל נשמה במסלול משלה, ואין דומה אחד לאחד. אין שתי בני אדם במסלול חיים שווה. אין שתי נשמות ביקום שוברות אותו מסע. דבר אחד משותף לכולם. אין אף תחנה שהיא במקרה. כל תחנה היא שיעור, היא פרק, כל עיכוב הוא הכנה, כל ירידה בונה כלי לעלייה גדולה יותר. כל המתנה מעמיקה את הכלי לקבל את הברכה. כל כאב חושף כוח שלא ידעת שקיים בך. דווקא מתוך הקושי מתגלה האור. אומרת הגמרא כי בריאתו של עולם, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. אם לא היה שקיעה, אי אפשר לזכות לזריחה. מי שלא חווה שקיעה לא יכול להגיע לזריחה. מי שלא חווה שלכת לא ידע לחוות פריחה. מי שלא חווה ריקבון לא יכול להוציא שורש חדש. אתה שם תפוח אדמה באדמה אחד והוא נרכב, מסריח, אבל עושים 50. שם את הגרעין אחד שחיטה, ויוצא לך 3,000, 4,000. זה לא מספרים פשוטים. אבל הוא נרכב. אבל אם הוא לא היה נרכב, לא יצא 3,000. חלק מהליך הצמיחה זה הריקבון. מי שלא חווה עניות, הוא לא יודע להעריך את העשירות. אחרי התורה מונה את כל המסעות. כדי שתדע שלא רק היעד קדוש, גם הדרך קדושה. לא רק ארץ ישראל, אלא גם המדבר. לא רק הכניסה, גם ההליכה. בעצם זה סוד החיים. לפעמים אנחנו חושבים שאדם מבין את המסע רק בסוף. ילד קדם מקבל זריקה ובוכה, בטוח שפוגעים בו. אבל אבא ואמא שלו יודעים שהכאב הקטן הזה מציל את החיים שלו. כך גם האדם.

עומד בתוך המסעות, בתוך הקשיים, בתוך ההתמודדויות של החיים. פלוני מתמודד ברווקות ארוכה, ואלמוני שעוד לא נפקד בילדים, ופלמוני שהחיים לא כתקנן, וסל פלמוני שהשלום בית מקרטע, וסל פלוני שהוא סובל בחברה מאוד, ועובר כל מיני רדיפות, ואלמוני יש לו קושי עם השכנים, ואצל אחר בעיה של בריאות. מחנה משותף, כל אחד שואל למה זה קורה לו. אבל שהוא מביט שנים אחר כך לאחור, הוא מגלה שהמסע שנראה לו כחורבן היה נקודת המפנה של חייו. כאן אני חייב להוסיף יסוד שהביאו שיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. זה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כדאי לכם לקחת את זה ברצינות. זה אחד היסודות שעזרו לי מאוד מאוד. יהודי עובר קושי, שלב ראשון זה נקרא הכנעה. שמגיע המשבר היו לא תהיה. בשעות הראשונות, בימים הראשונים, אדם לא יודע איך מוצאים את הראש. איך מרימים את הראש מעל המים. הוא עובר קושי גדול. אחרי כמה שבועות, נכון הקושי גדול, הכאב גדול, אבל יש הרבה מעלות. מעלה כזאת ומעלה כזאת ומעלה כזאת, דווקא בגלל הקושי, יפתח פתח כזה ופתח ופתח ופתח. אחרי עוד כמה חודשים, אדם מרגיש שהוא אסיר תודה לקדוש ברוך שהביא לו את המשבר הזה. הוא לא רואה את עצמו אחרת בלי המשבר. אז השלב הראשון זה הכנעה, שלב שני זה הבדלה, שלב שלישי זה המתקה. לכן פה נבנית האמונה, פה נולדת הענבה, פה מתחילה להתגלות השליחות. לכל אדם יש שליחות, ושליחות מאוד מאוד חשובה. אכן נקראת הפרשה מסעה, לא פרשת התחנות. כי התחנה היא לא עיקר, העיקר שהתנועה לא נפסקת. יש לנו ג' הלוך במסורה. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. ויש הלוך וחסור. המים עומדים, מים של המבול עמדו, הלוך וחסור. דרך רמז, אומר רבא רבי יורם מיכאל, הברג'ה זכות להגן עלינו. הלוך ונסוע, יהודי שעשו כל הזמן להתקדם. לימוד תורה, גרסה, שינון, עיון, סברה, מצוות, תמיד עסוק. Very, very busy, כל הזמן עסוק. עסוק טוב. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. הוא יגדל. מי שעומד במקום, הלוך וחסור. מאבד הכל. אצל יהודי אין סטטוס. יש או למעלה או למטה. אין עמידה באמצע. כך גלגל של המשאבה של האופניים. כך משאבה של האופניים. תנפח את הגלגל, תחבר את המשאבה לגלגל. מאזינים יקרים, שימו לב, זה משל של חיים. תנפח, תחבר את המשאבה לגלגל. שים לב, בשניות שאתה מנפח, מתמלא אוויר. שנייה אתה עוצר, אוויר חוזר. ככה זה מצב של יהודי. אין לי יהודי מצב סטטוס. גוי, כן. יהודי נכנס למקום אחרי שעתיים, מתחיל לזוז על הכיסא. מה קרה? אני לא יודע אם אפשר להתקדם כאן. עוד לא נכנסת, מה? תקלט, תוכיח עבודה, תראה תפוקה, תראה משהו. הוא כל הזמן מנסה לזוז. זה לא תנועה של הגוף, זה תנועה שבאה מהנשמה. אדם יכול לעמוד הרבה שנים באותו בית, באותה עבודה, באותה עיר, בכל זאת להיות במסע. יכול אדם לנסוע בכל העולם, בלי שיער באותו מקום. המסע האמיתי זה לא ברגליים. זה מסע בנשמה. לכן לא צריך למדוד את החיים לפי כמה מקומות ביקרנו. גם לא לפי כמה שנים עברו. צריך לשאול את עצמנו איזה אדם יצא מכל אחד מן המסעות שעברתי. תפרק את החיים לפלחים.
תראה, הילדות שלך איפה בילית? מה הקשיים שעברת? תרשום לך על דף. הנה, וברוך השם, שרדת. ברוך השם, התפתחת. אני הכרתי אנשים שיבחנו אותם בהרבה אבחונים מאוד קשים. והם הגיעו למקומות נדירים מאוד. השיגו גדולות ונצורות. ששאלו אותם יום אחד, איך הם מסבירים את זה? אמרו פשוט מאוד. אף פעם לא האמנתי לאבחונים שיבחנו אותי. החלטתי שאני מסוגל להכל, ורק שאני אצליח. בפרט בדברי תורה, ושאתה לומד תורה בהתמדה ולשם שמיים. לשם שמיים זה יותר דגש מהכל. עם דקויות של ישמה, גם השמיים לא הגבול. מכל קושי, יצא סחורה יותר משובחת. היה אמרה שגורה לשונו של אבי מורי, רבי יורם מיכאל, זכותו הגן עלינו. זורקים עליך זבל, תשמח. אתה מבין שהיבול של השטח, עם זבל ובלי זבל, זה לא אותו יבול. דווקא שזורקים עליו זבל, משביח אותו מאוד. אז איזה אדם יצא מכל המסעות שעברתי? אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם בעצם הכשר. הם שלבים בבניין של הנשמה הקדושה שלנו. בעצם, כאן אנחנו מתחברים לנקודה של הצלם. מה זה צלם? הצלם שלנו זה כלי רוחני שמשמש ממוצע מחבר בין הגוף לנשמה, דרך משל. האש והמים שונאים זה לזה. אני רוצה להרתיח את המים. אם אני אשים אותם על אש, מחברו את האש. אני ממלא אותם בסיר, ואת הסיר אני שם על האש. אז האש מבשל את הסיר, והסיר מבשל את המים. מה התפקיד של הסיר? ממוצע מחבר. אם האישה תיקח את העוף והאפונה על האש, יהיה גחלים. ירח חודש בבית, ריח חנוק מסריח. תשים את זה בתוך סיר, עם מים ותבלינים, ראוי לא לעלות על שולחן של מלכים. מה קרה? הסיר הוא לא תחליף לאוכל. הוא גם לא תחליף לאש. הוא ממוצע מחבר בין האש למים. אותו דבר, הגוף גשמי, הנשמה רוחנית. אבל, מה יחבר את האדם? מה יביא את האדם לשלמות של הכל? הנקודה הפנימית, והיא החזקה מכל. א', שאדם מחובר לעולם הפנימי שלו, ועוד ניגע עליו הרבה בשיעור הזה ושיעורים הבאים. בעזרת השם. בכלל, אתם מוזמנים להתחבר, להמיר לארץ. מי שטכנולוגי, אז דרך האתר או כל הפלטפורמות, מי שלא דרך הקווים הקשרים, גם דרך הקווים אפשר להתחבר למיר לארץ. זה נכסים שאין להם מחיר. אתם יכולים לרשום לכם קווי השמע של המיר לארץ, 08-64-99-859. 6-499-859-08. קווים של השיעורים של המיר לארץ. דברים נפלאים מאוד. בכל אופן נחזור לעניין. הנשמה היא מאוד רוחנית. והגוף הוא מאוד גשמי. מי ממוצע מחבר ביניהם? הצלם. בשעה שקדוש ברוך הוא גוזר שגברת פלונית תזכה להיריון. אותו יום ירד מהשמיים צלם. ושימו לב טוב טוב מאזינים יקרים. הנשמה הקדושה לא צריכה שום תיקון. היא לא צריכה שום בירור. לא שייך בנשמה מושג גדול או קטן. הנשמה בעצם זה חלק אלוהה ממעל. מה זה חלק אלוהה? זה חלק מהקדוש ברוך הוא. קיבל חתיכה ממנו.
כמו שלא שייך הקדוש ברוך גדול או קטן.

כי הוא תכלית הגדלות. הוא מקור הכל. גם הנשמה לא שייך בגדול או קטן. הנשמה באה בתור חסד של אמת עם הצלם. הנשמה לא צריכה תיקון, כמו שהקדוש ברוך הוא לא צריך תיקון. הצלם צריך תיקון. גיהנום גן עדן בצלם. כל הבירור שאדם עובר בחיים, זה בצלם שלו. הצלם אמור להיות ממוצע מחבר בין הגוף הגשמי לנשמה הרוחנית. והנה לנשמה, בעצם זה הנפש, יש חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה יחבר ביניהם? צלם. אז צלם דה נפש, יחבר בין הגוף לנפש. כי אדם הוא הנפש, התלבש בכבד. ומשם התפשט לכל האיברים. צלם דה רוח, ממוצע מחבר בין נפש לרוח, התיישב בלב, ומשם התפשט לכל האיברים. צלם דה נשמה, מתלבש במוח, משם התפשט לכל האיברים, והוא ממוצע מחבר בין רוח לנשמה. צלם דה חיה, וצלם דה יחידה. צלם דה חיה, ממוצע מחבר בין נשמה לחיה. חיה זה נקרא נשמה לנשמה, מקיף, סמוך, קרוב לאדם. וצלם דה יחידה, ממוצע מחבר בין החיה ליחידה. החיה זה מקיף סמוך, צמוד לגוף, אור מקיף, עילה, ויחידה זה נוגע ממקום שמוחו של תינוק רופס, איפה תפילין של ראש, מתפשט 400 סביב האדם, זה בעצם 400 של אדם, קונות לו, זה סוד של 400, רשות של אדם, ובעולם הרחב זה מה שיקרא שדה אנרגטי של האדם. בעצם כל אדם עובר מסלול של חיים. ויש לאדם הרבה הרבה חליפות והרבה לבושים. פעם זה תפקיד, מעמד, משרה, אולי עבודה, משפחה, שכונה, סביבה, קהילה. אבל מתחת כל החליפות והלבושים יש איזה אני אחד. ואליו צריך להגיע. צריך לשים לב לא לנהל את החיים עם החליפות, אלא עם מי שמתחת החליפות. וזה בעצם מטרת המסעות. אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם משלבים בבניין הנשמה שלך. משה רבנו עובר 80 שנה של תופת, ממצרים והבריחה ממצרים, ומדיין, וכוש, תראו, מדרשים מלאים, מה עבר עליו. אבל מחילה, אחי וידידיי ובניי היקרים, בית ישראל האהובים. משה רבנו עבר 80 שנה, סליחה, סליחה, סליחה, על ההגשמה של הכשרה מקצועית. הקשיים שהוא עבר, הרדיפות, הסבל, זה היה הכשרה מקצועית להיות מנהיג של עם ישראל 40 שנה. עד היום הוא הפך להיות מציאות נדירה שאין דומה לה. וזה הסוד הגדול שהפרשה שלנו מלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא לא רק מוליך אותנו ממקום למקום, הוא מוליך אותנו ממדרגה למדרגה באופן אישי ביותר. כמו הורים שהבן שלהם מתחיל ללכת, עושים לו צעד ועוד צעד, מחזיקים לו שתי ידיים, ועוד צעד ועוד חצי צעד, והוא נופל, אבל מחזיקים לו שתי ידיים. אחר כך מחזיקים יד אחת, אחר כך עוקבים אחריו. כל מסע גם אם ידמה באותה שעה כמו מדבר שומם, אינו אלא עוד צעד בדרך אל הארץ שהוכנה עבורו מיום שנברא. ולכן זה לא עוד פרשה, זה סיכום של מסכת חיים שאנחנו עוברים בתוך הפרשה שלנו.
גם תשימו לב,

שהתורה לא רק אומרת שהיו 42 מסעות, היא גם מספרת לנו מאיפה התחילו ולאן הגיעו. מרמסס עד ערבות מואב על ירדן יריחו. שימו לב, זה לא רק מפה, זה מפת חיים. לכל אדם יש רמסס, המקום שבו עדיין הוא משורבד, משורבד לפחד. לכל אדם יש נקודה של חולשה בנפש, שעוד בתוך השיעבוד, רמסס זה היה סוף נקודת השיעבוד שלהם. אדם משורבד לפחדים, לתאוות, לנפילות, לנטיות, לכעסים, לכישלונות, לדעת קהל. אומר לכם כלל, ככל שאדם יותר מחובר לעולם הפנימי שלו, נכון, ענייני הקהל ודעת קהל לא תופס מקום אצלו. הוא הרבה יותר חזק. כשאדם מפורק מבפנים, חרדתי מאוד, אז כל תנודה של מישהו מיד עושה לו חשבון. לך דווקא לאנשים התמימים והפשוטים, אף פעם דעקה לא הזיז להם. דווקא למדנים וראשים, כל מיני כאלו מילים עיקומים ועיקושים. כי מורה על הנפש המתוסכלת מבפנים. יש הרבה מה לומר בזה, אבל זה לא הזמן. יש אדם משורבד לעבר שלו, ליצרים שלו. אבל לכל אדם גם יש ירדן. יש את הנהר שהוא צריך לחצות מהלך החיים שלו. בעצם פה הוא נכנס לייעוד שלו. כל החיים הם דרך שבין שתי המקומות האלו. נשאל אדם, איזה תקופה היית מוחק מהחיים? רוב האנשים יודעים לענות מיד. אבל אילו היו מוחקים אותם, מישהו יעיז למחוק גם את מה שנולד ממנה? בשום אופן. אם תחשוב נכון, תזהה ותגלה שהימים היחידים שהתקדמת בחיים זה ימי הכאב שלך. יש מושג שנקרא כאב גדילה. אז לנער בן 10 שמתחיל לגדול, אני אומר לו כאב גדילה. אבל הכאב הזה קיים בכל הגילאים. רוצים לאכול את העוגה והיא תישאר שלמה. זה לא הולך. הכאב זה חלק מההתפתחות. אישה שחיכתה הרבה שנים להיריון, וזוכה להיריון, זה שמחה גדולה. באותה מידה, פתאום מתחיל כל מיני כאבים מוזרים. מומזקן זה התרחבות של העצמות. זה התרחבות טכנית, זה ככה, זה ככה. בעצם, אתה לא יכול להשוות בין תפילה שדם זעק אל השם ויזעקו אל אדוני בצער להם מתוך צרה, מאשר אחרי סיר של בשר אין הרי נוהם. אדם בצרה מכיר את הלב. הזוהר בפר, הזוהר הקדוש בפרשה הקודמת, מתאר לנו כמה גדולה תפילת העני והמסכן, מתוך המצוקה שלו, איך הוא מתחנן בתחנונים מדברש, לצד מי ששבע, הוא לא יודע להעריך, כמה אנשים גילו את כוח התפילה דווקא מתוך צרה, כמה גילו את האמונה דווקא מתוך הסתר, באמונת חבלילות, אמונה שייכת בזמנים אפלים כמו לילה, כמה התחילו ללמוד תורה דווקא אחרי המשבר, כמה בנו בתים נאמנים דווקא אחרי שנים של המתנה. לכן אין תחנה שאפשר למחוק. וזה בעצם תשובה לתחילת השיעור. איזה תקופה היית מוחק מהחיים? אי אפשר למחוק. זה מסלול. ולכל אדם יש את המסלול שלו, שהוא רק שלו ולא של אף אחד אחר. אתה לא יודע איזה קומה נבנתה בצלם שלך דווקא מאותה תקופה. דרך משל, אדם נוסע בכביש בלילה, יושב ברענן, הוא רואה בקושי 20 מטר לפניו. פתאום יש בהירות, הוא רואה יותר. אבל אדם...

עדיין זה לילה. אבל יש מי שמביט מלמעלה. זה נקרא מבט ציפור. אדריכלים שמסרטטים, מתכננים מבנים, פרויקטים, ערים, אז אני יכול להסתכל בתוך כל חדר וחדר, וזה מבט אחד. אפשר להסתכל על כל הקומה מלמעלה, הכל קיים, רק מורידים את הגג, בלי גג. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את כל החדרים, את כל המעברים, את כל המסדרונות, את כל הכניסות, יציאות. כל המורכבויות אתה רואה, זה נקרא מבט ציפור. כשמסתכלים מלמעלה, זה מבט אחר לגמרי. כך גם האדם, שהוא בתוך המסע, הוא שואל למה? שהוא מגיע על היעד, אומר, יש את הבח שמו, עכשיו אני מבין. האמונה, זה לא לדעת את הדרך, אלא לסמוך על מי שמוביל אותה. לסמוך על אבא שבשמיים, שבעצם הוא מוביל אותנו, למקום הנפלא והמיוחד הזה. בוא נזכור, שיוצאים למסע ארוך, אי אפשר לקחת הכל. כל תחנה משאירים משהו. כך גם בנשמה הקדושה שלנו, בבירור הצלם שלנו. יש קושי בחיים שעברנו, ודווקא שמה נפרדנו מהגאווה. יש קושי שבה אנחנו נפרדים מהילדות. יש קושי שבה אנחנו נפרדים מהפחד. יש תחנה שלפעמים נפרדים מהתלות. יש תחנה שבה אנחנו נפרדים מן האדם הישן, שמזמן כל מיני מצבים שעבדו עליו ועברו עליו. יש בית שנבנה בקושי, יש זוגות שכל ההתחלה שלהם הייתה קשה מאוד, אבל כבר הנביא אומר, והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. לא צריך להיבהל מזה. אלי אברך בכולל לפני הרבה שנים שהיה חסוך בנים יותר מ-10 שנים. וברוך השם, יום אחד השתבח שמו. כמה דמעות היה, כמה בקשות הרב, תתפלל לרב, בקשה, בקשה. ברוך השם נפקדו. נולדו להם 4-5 ילדים. יום אחד הוא בא אליי, כאוף, מה קרה? הוא רוצה להתגרש, מה קרה? מה השתבש לה בדיסק? יקי אדם לראות ילדים בסוף. זה שיבוש גדול. כשאדם רואה את אותו רגע בלי לראות צעד אחד, זה נזק עצום. פרשת מסעי עושה לנו סדר במם בית מסעות הפרטיים שלנו. כי לכל אדם יש מם בית מסעות. בקבלה ידוע כל העליות דרך שם מם בית. מם בית יצירה, שם שלנו בכוח. מבית של בריאה, שני פעמים שם יהיה ברוך הוא. מבית של אצילות, כך שם הוויה ברוך הוא, פשוט במילוי ומילוי דמילוי. פשוט יתקב אבקי 4 אותיות, מילוי זה 10 אותיות, ומילוי דמילוי זה היתר. י' ו' ד' א' וכן, זה הדרך סך הכל מבית. לכן המסעות הם לא רק תוספת, זה שלב. שלב ועוד שלב. וזה אחד החלקים היפים בחיים, שאדם נמצא בתוך הצינור של החיים ולא ליד. יודע לחיות כל רגע את ההווה הכי טוב, אבל הכי טוב. לפעמים עמקו מחשבותיו, גדלו דרכיו, נגזר האדם לעבור קושי. הקושי נגזר, אי אפשר לברוח ממנו. אם אתה בעל אמונה גדול, אתה לא שואל שאלות. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל רמ"ח איברים, בכל מצב. ואתה מתמסר לעבודת השם בכל מצב. הקדוש ברוך הוא יכל להביא את אבותינו לארץ ישראל תוך 3 ימים. בכל זאת לא ממש אחרי זה 40 שנה. כדי ללמד אותנו לדורות שלא תמיד הדרך הקצרה היא הנכונה. לפעמים אפשר להביא עם לארץ מהר מאוד, אבל בנקודה הזאת גם לרסק אותו. אתה יודע, איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח. והוא מנסה לפקוע את הביצה.

כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין, ולא הלך. מרפק שמאל, פק, ולא הלך. ועוד מרפק ימין, ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות, את הביצה מתחילה לנוע, לזוז. כל מכה, הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פק, הוא מצליח לבקוע את הביצה, ואז הוא פורח. והוא עף לגובה. בא בעל השדה, במסכן, איזה פרפר חמוד. בוקע את הביצה, מההתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? כי עכשיו אין לו כתפיים לעוף. אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם. התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הראשיים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם בשלושה ימים, 40 שנה. תעשה 40 יום, כמו הסגולות שיש 40 יום בכותל, 40 יום קבר רחל, 40 יום, כל 40 יום, לא. סגולות שלא כתובות בשום מקום, רק כתובות בחשבון בנק. אבל הקדוש ברוך הוא הבין בחוכמה האינסופית שלו שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. בשעה טובה יש הריון. אם הוא יוולד אחרי שעה זה לא כלום. גם אחרי חצי שנה זה נקרא נפל. אבל אם הוא יתבשל 271 יום, זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל. רב יכול להדריך. חברים יכולים לעודד. אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך. מעניין שהתורה מסיימת בערבות מואב. ערב, ערבות לשון ערבות. מתוק. שאדם גם עוד לא נכנס לארץ. עוד לא הגיע למנוחה ולנחלה, אבל הוא יודע כל יום לעלות ממדרגה למדרגה, כל יום יותר טוב. הוא זוכה לנהל מסכת חיים על פי רצון השם. פה בעצם הוא זוכה לחיים מתוקים. הוא זוכה לגאולה שלמה. לברר את הנפש והמידות בירור אמיתי, נקי, טהור ושלם. זה בעצם שלמות הכל. אשרי אדם שזכה לשמוע השיעור הזה, ואתם מוזמנים להמיר לארץ, או כוכבית 29-10, להתחבר לספרי המיר לארץ, לשיעורי המיר לארץ, לקבל דרך חיים. נזכה לנצל את הממבית מסעות שלנו נכון וטוב, ואת השליחות שלנו הכי טובה, ויגדור פרצות מעם ישראל, וינחמנו בכפליים, ובבניין ירושלים, אמן כן יהי רצון.

0: קול ברמה.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנו ממשיכים בסיעת הדשמיה, דיני בישול בשבת בסימן שין יוד חט. אנחנו נמצאים בסעיף יוד דלת. נגענו בשיעור הקודם בכמה וכמה דוגמאות לגבי אם אפשר להניח לזמן קצר כנגד האש, דיינו על הפלטה. הבאנו את הדברים, לא נוכל לחזור עליהם שוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו רוצים לגוע בעוד פרט חשוב. מה קורה? אדם רוצה במקום צורך להניח, לדוגמה יש לו מרק מבושל קר, הוא רוצה לשבור את הקור שלו, זה נקרא להפיג צינתו, והוא שומר שלא ישכח ליטול את זה משם. הוא עומד שם, הוא לא מניח והולך, תגיד אולי ישכח. הוא יושב ושומר. האם במקרה כזה יש מקום להקל או לא? מי שירא את החיי אדם, בכלל חף סיף י' ג', כותב לכול העלמה. האור לציון בחלק ב' עמוד רש למד זין, בבן ציון אבא שאול, הוא סומך על שיטת רשי. רשי מביא

שאם אדם מניח דעתו להוציאו לפני שיתבשל, אז הוא מביא שאין בזה בעיה. נו, אז מה אם הרשי נוקט ככה? הרי לא נפסק כמו רשי. אומר, אבל פה יש פה צירוף שיטת הרמב״ם. שדבר לך, מבושל, קר, אין בו בישול אחר בישול. אז בדבר שהיה מבושל, לדוגמה מרק, אומר, בצירוף שיטת רשי, כשדעתו להוציא את זה לפני, וזה גם כן לפי הרמב״ם אין בישול אחר בישול בדבר לך, אומר רב מציון אבא שאול, זה מותר. אבל דעתו של מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה שבת ד' עמוד שע"ה, הוא מחמיר בדבר, אומר אין היתר אפילו שאתה שומר ומשגיח, אלא רק לצורך חולה או תינוק. לדוגמה, רוצה להניח מרק או דייסה מבושלת, כל צורכה יקרה כדי להפשיר. כמה תנאים? תנאי אחד, שהוא יעמוד שומר לידה, שלא תגיע לחום של יד צולדת בו. זה, או הוא, או מישהו אחר, זה תנאי ראשון. תנאי שני, רק שזה על דבר חשמלי. אם זה דבר אש גמורה, אפילו מחוסה זה אסור. מדוע? כי בחשמל יש פוסקים רבים שנוקטים שאין איסור בישול מהתורה. אף של הלכה נפסק שזה אסור. אבל בצירוף הדעות האלו, וגם לצורך חולה או תינוק, אפשר להקל רק באופנים האלו. גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמר ג' התיר לחולה ותינוק. וכך המסקנת הדברים זה בעיקר לספרדים. לאשכנזים יהיה מותר גם סמוך לאש לצורך תינוק או חולה, לא רק על הפלטה. כך כותב שמירת שבת כהלכתה, פרק א' סיפתי זין, אפשר להקל גם סמוך לאש, דוגמה יש לו אש מחוסה, הוא שם את זה קרוב, מוציא את זה מהר לפני שהגיע ל-45 מעלות, לצורך תינוק או חולה, גם כן אפשר להקל כשהוא משגיח, להוציא את זה במהרה לפני שיגיע להרתחה וחלילה יעבור על איסור בישול. עכשיו, מה זה תינוק? מהו שיעור תינוק? מה, דווקא תינוק יונק משדי אמו? מה הגדר של תינוק בנושא הזה? ילד קטן, מה קורה? אני רוצה להביא לו מרק. כותב מרן רבי עובדיה בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמך ג', אין גיל קבוע בזה. אלא הלב יודע כאומץ הרגשתו לבריאות הילד. אתה רואה את הילד הזה, הוא, זה מה שהוא אוכל. או אתה רואה, הוא חלש, הוא צריך את התבשיל הזה, שזה נוזלי, זה מרק. מקרה כזה, אני חד שמור, לא ישתה את זה כזה קר, צריך לשבור לו את הקורק. אז זה נקרא, לפי הלב שלך מרגיש אם הוא צריך או לא, זה נקרא תינוק. לאו דווקא תינוק תינוק, אלא גם קטן, ילד, זה נחשב, כמובן, הוא לא גדול מדי. זה יחשב, או למשל, אפילו פחות נגיד בר מצווה, אבל אם אני יודע שזה חיוני, לא, גם כן, זה נכנס בקטגוריה הזו, ויהיה מותר. עכשיו, יש דעה, תתפלו לשמוע, צמח צדק, בתשובה באורח חיים סימן למדזיין, הוא מביא גם מאכל או משקה לא מבושל בכלל, שהוא מניח אותו להפיק צינתו, גם כן הוא רוצה להקל עם אדם עמית שומר. אבל לצורך חולה או תינוק, הלכה למעשה אין להקל בזה גם לצורך תינוק, אלא רק מאכל או משקה שהיה מבושל כבר כפי שאמרנו. וכך ההלכה. עכשיו ניגע בעוד כמה וכמה פרטים בעניינים אלו. עכשיו, מה קורה? הוא לוקח גוי, אומר לו, תשמע, שים את זה בבקשה, סמוך פה לאש, לדוגמה, לגבינו, שים את זה על הפלטה. אוכל לא מבושל. משקה, משקה, אוכל הכוונה מרק. והוא אומר לו, תוציא את זה לפני שגיע ליד צולדת בו. זה מה שביקשתי מהגוי. זה מותר. מדוע? כותב תהילה לדוד, שינתת זיין, סיב קטנתת. הרי זה רק זרה. אז זה פה

שבות, אתה אומר לגוי, בדבר שהוא גזרה זה שבות, זה שבות. גם אם הוא לא יוציא, לא נעשה פה איסור, וזה מותר. כמובן, אני אומר לו שיוציא את זה, קצת לשבור את הקור, גם אם הוא ישכח, מקסימום, מה עשינו פה? עברנו על דרבנן, לא התכוונו לבשל את זה. וגם לא אני עשיתי, אמרתי לגוי, זה שבות, ישבות, צורר גדול, זה בסדר. עכשיו, יש עוד דבר מעניין, אדם רוצה להניח על הפלטה, בשבת אחר הצהריים, אבל נשים לב, שהמציאות תהיה, גם אם אני אשכח, זה ירתח רק במוצאי שבת. דבר מעניין. עשה את זה בסעודה שלישית, רבע שעה לפני השקיעה, ועד שהפלטה תחמם את זה עכשיו, עד שהיא תשבור לזה את הקור, ויתחיל להתחמם, גם אם אני אשכח, זה יגיע לבישול רק מוצאי שבת. פה זה רק זרה. אומר רבו ירבך, כך דעתון אותה, מי שירים שוט מנחת שלמה חלק בית סימן המדזה על עמוד קופיין א', בפשטות, זה בגדר, אין גוזרים גזרה לגזרה, זה גזרה לגזרה. הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה לגזור, שמה יגיע, ישכח ויגיע לבישול. ואם זה יגיע, מתי זה יגיע? רק מוצאי שבת. זה עצמו פעולה שאתה עושה בשבת, שהבישול יהיה מוצאי שבת, כך דעתון אותה, וצריך להם בדבר הזה הלכה למעשה, אם אפשר להקל עד כדי כך. ולכן, מי שישים לב, יש חלקת יואב בסימן י' הוא מביא שאדם שהניח מאכל לא מבושל על האש בזה יהיה תלוי וזה יתבשל רק מוצאי שבת האם יש בזה איסור תורה או לא הוא מביא ראיה מכובש שהוא מוכיח מפה שזה איסור תורה מה ראיה? אם זה לא היה איסור תורה, למה חכמים גזרו שאסור לעשות כבושים בשבת נראה כמבשל? הרי בכל מצב זה לא יהיה ראוי בשבת. זה יהיה ראוי רק לאחר השבת. אז זה גם עצמו, זה כן גזרה לגזרה. ראיה מכאן, לדעתו, שזה איסור תורה. כשאתה מניח דבר על האש ויגיע על מוצאי שבת, זה בישול אסור מן התורה. כך לוקט חלקת יואב. שביתת השבת במלאכת זורע בערך חובות או ט' הוא מביא את הרשש בשבת העין ג' שגם חייב מן התורה, הוא חולק עליו, זה לא מן התורה. איך שלא יהיה, בזה יהיה תלוי הסוגיה שדיברנו. לשים את זה סמוך לצאת שבת, זה יסך הכל יגיע לרתיחה במוצאי שבת. לכן הלכה למעשה, צריך להם בדבר הזה, לא פשוט הדבר, גם דעתו נוטה של הרב ירבך. אני לא יודע אם כך הכריע, צריך להם בדבר הזה. כמו כן, אדם רוצה להניח דבר שהוא קלה הבישול. הרי ידוע, דיברנו בעבר, זה לכל הדעות, דבר שהוא נקרא קלה הבישול. נגענו בזה מה הגדר. זה גם כלי שני מבשל. אבל זה לוקח לו זמן. אתן דוגמה, לוקח ביצה, ביצה. יש לי ביצה במקרר, ביצה קרה. אני רוצה לשים אותה בכלי שני רותח. אסור בשבת. זה מבשל. אבל כל בר דעת מבין, צריך שזה יישהה במים. זמן מסוים. מה קורה? אני מכניס את זה, נותן לו קצת רק לשבור לו את הקור, ומוציא אותו, רוצה לאכול את הביצה שהיא חיה. האם פה נחשוש או לא? מהפסקי תשובות עמוד תפסמך, זה מותר לעשות דבר כזה. בזה אין את הגזרה עד כדי כך, ויהיה מותר, כמובן שאתה מוציא את זה לפני שהגיע לבישול. עכשיו, מאכל יבש, קר, מבושל כל צורכו, זה שולחן ערוך סעיף תדבר. עכשיו אנחנו נקרא, סעיף הבא, סעיף תדבר, מתקרבים ברוך השם, ממש אנחנו הרבה אחרי הליבה של הסימן. כותב מרן, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, שאין בו מרק. אין בו מרק מרובה, מעט בעלמא אין בעיה. נגענו בזה כבר. יש מחמירים גם בזה כמובן. מותר להניחו כנגד המדורה, מה זה? קרוב למדורה, קרוב לאש, אפילו במקום שאת צולדת בו. הנה, יכול להגיע לאת צולדת בו, זה יבש, אין בישול אחר בישול, דבר יבש. אומר הרימה,
ואפילו נצטרך

0: אין כבר. הדבר הזה כבר נהיה קר. אין בעיה. אבל אם הוא רותח, אפילו דבר שיש בו מרק מותר. ויש מקלין לומר, דכל שנותנו על גבי האש או הקירה ממש הסמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה אם לא יצטנן לגמרי. זה לאשכנזים, כידוע, הנה שוב הרמה פה, דבר שהוא לא יצטנן לגמרי, הוא עדיין חם קצת, אפשר לשים אותו כנגד האש, כמו על הפלטה. כן מותר. זה לא יצטנן לגמרי. יצטנן לגמרי, מרק אסור. אבל דבר יבש, מבואר בשולחן ערוך, וברמה, יבש, מבושל, קר, מבושל לגמרי, אין ניסו לשים אותו כנגד האש, דהיינו, לשים אותו על הפלטה. מה הסיבה? הבית יוסף, במקום, וגם המשנה בו אוסף קטן צדיק ח' בשם הרשב"א והר"ן, אין דרך בישול בכך. אין דרך בישול. מבושל לגמרי. אתה שם אותו כנגד האש, אין דרך לבשל כנגד האש. לכן, אין בזה בעיה. אבל על האש ממש, זה נראה כמבשל. זו הסיבה. לכן הם אומר, אומר הבית יוסף, מי שם הרשב"א והר"ן, על האש ממש, זה נראה כמבשל. גם יש חדשה שהם עבור לחטות בגחלים, מביא המשנה ברורה במקום בשם הראש, סמוך לאש, אין את החשש. למה? שזה מורחק מהאש, זה היכר להזכיר לך. למה אתה שם את זה פה? או, שבת, שלא תבוא לחטות בגחלים, לא תבוא להרבב, להגביר את האש. כך אומר המגן אברהם סבקתן למתחת, תוספת שבת ממחת, משנה ברורה צדיק ד'. זה ההבדל, לכן, על האש ממש אסור. רחוק מהאש, יהיה מותר. דבר מבושל, אין בזה חשש. על האש ממש, יש חשש גם נראה כמבשל, וגם שם יבוא לחטות בגחלים כדי לחמם את זה יותר מהר. חטות בגחלים זה לא מצד בישול, מצד מבעיר. אתה מגדיל את האש, זה בעיה. אבל לח מבושל כל צורכו. רותח, אמרנו שמותר, ואין בזה בעיה. יש לנו עוד כמה פרטים בנושא הזה. כמובן, וגם כן פה שאלה מעניינת, אם ספרדים מותר לו לבקש מאשכנזי? תשמע, קח את הסיר הזה, הוא קצת חם. ומה זה קצת חם? נגענו בזה בעבר, ניגע בזה שוב. זה גם כן, אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא ניגע בדבר הזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. ברוך השם, אנחנו מתקרבים בקצב מאוד מהיר. תתכוננו ממש בקרוב, אנחנו נעשה סיום דיני בישול. אם היה לי כוחות וזמן, הייתי מזמין אתכם להרמת כוסית אצלי בבית. אולי זה רעיון שעולה לי כרגע. אולי נעשה את זה. אולי נעשה את זה. נקבע איזה ערב, כמובן תתאמו. אם יש אנשים שיבואו, בואו חבל לבית שלי, אני אשמח מאוד. בואו לפה, נעשה לחיים. אדרבה, יבואו 10, 20, 30, 40. אדרבה, אני אשמח מאוד. אשמח לפגוש אתכם. יום אחד נתאם אחר הצהריים, שלא לכם מאוחר מדי. הכל אני עכשיו תוך כדי הרעיון עולה. אני צוחק, אני שמח על הרעיון. אז אולי זה רעיון באמת בקרוב, נעשה את המהלך הזה, ועד רבה. ניפגש ככה, חיבור הנשמות ככה, נתראה אצלנו, ונעשה ככה פריטיף, ככה ברכות, לסיום של הלכות בישול, שאנחנו חודשים עוסקים בנושא הזה, בעזרת השם, בקרוב נדבר ונקבע להגדיל תורה לאדירה. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
3: קול השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה

0: אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני קול ברמה, כולל בוקר נשמע בארצנו ומתנגן כאן בהיכל הקודש, בית המדרש של כולל בוקר. אנחנו יוצאים לדרך לעוד יום, לעוד בוקר, לעוד דף שבא עלינו בחסדה שמתברך, והזכות הזאת להיות חלק מעמלי תורה, חיים שיש בהם אהבת התורה, יש בהם יראת שמיים, ויש את המתיקות הזו של התורה שהולכת ומתגברת לה מדף לדף, פרק לפרק, מסכת אחר מסכת. אנחנו בדרך אל היעד, לסיום השעה שיבוא עלינו לטובה ולברכה, אבל עדיין אחרי כל זה עוד נמשיך ולעסוק בתורה הקדושה, כי התורה הזו לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה לעולם. על הזכות הנפלאה הזו שנפלה בחלקנו, אנחנו מעמלי בית המדרש ומיושבי בית המדרש, המחוברים בלב ובנפש ללימוד הדף היומי שבא עלינו, דף עין עמוד א' עמוד ב', בתוך הפרק הרביעי, פרק בהמה המקשה לילד בתוך מסכת חולין. ואנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד. בואו תצטרפו אלינו, מאזינים יקרים, אשריכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, ואבית הנפלאות מתורתך. הגמרא פותחת בקושייה על רב אונה, הבאנו את שיטת רב אונה בדף הקודם, כאשר הגמרא ממשיכה עדיין לעסוק בעניינים של עובר, והפעם אותה משנה שבאה ועסקה לגבי קדושת הבכור, מתי חלה עליו קדושת הבכור, כאשר מדובר באבא שמבקרת, זו הפעם הראשונה שהיא יולדת, ולכן הוא חתך איבר אחר איבר כי התקשתה בלידתם, ואת זה הוא השליך לכלבים. על זה המשנה אמרה שאם הוא יצר רובו בבת אחת וחתכו, הרי זה ייקבר, וגם הבהמה הזו נפטרת מן הבכורה. ראינו מחלוקתו של רב אונה בשתי מקומות, גם במקום אחד שהגמרא באה ועסקה כאשר בהמה שמבקרת והשליש של עובר יצא בזמן הלידה, ואותו הוא מחר לרובד כוכבים וחזר, ועוד שליש אחר וגם אותו הוא בעצם מחר. רב אונה בא ואמר העובר הזה קדוש בבכורה, רבה לומר זאת אמר שאינו קדוש. לאחר מכן הם נחלקו בעוד מחלוקת, כאשר יצא שליש דרך הדופן ושני שליש יצאו דרך הרחם, רב אונה שם אמר שזה לא קדוש, רבה חולק עליו ואמר שזה קדוש. הגמרא עסקה והבריאה והסבירה את הצריכותה בשתי המחלוקות. הגמרא ממשיכה ומקשה על רב אונה קושיה נוספת. אומרת הגמרא תנן, בוא נראה את הדברים שנינו במשנה. בהמה המבקרת, דיינו שוזו שעומד להוליד את העובר, המקשה לילד, מחתך איבר איבר ומשליך לכלבים. מדייק את הגמרא מה אליו, מחתך ומניח, זאת אומרת הוא שם את זה לפניו עד שרוב הולד יצא, ובכל זאת יהיה מותר להשליך לכלבים את אותם חתיכות שהוא חתך לפני שיצרו בו. כל זה למה? כיוון שעדיין הוולד לא היה קדוש בבכורה. ולפי זה שואלת הגמרא על רב אונה, נכון שנאמר שמכאן הוא לאבא, כמו שהגמרא אתמול באה ואיש, כמו שראינו שהגמרא באה ומיישבת, אז נכון שנאמר שמכאן הוא לאבא זה קדוש, יוצא שטרם יציאת רובו הוא לא קדוש, אבל היא אמרת כרב אונה שלמפרע הוא קדוש, ואז יוצא שרוב יצא, מתברר שמתחילה הוא היה קדוש, אז כל החתיכות שגם היו לפנינו הן קדושות, איך המשנה התירה להשליחן לכלבים, והרי היא כבר מבעלה, למה? כיוון שמדובר בדבר שהוא קדוש. מתרצת לקח הגמרא ועונה, לא, לא מדובר במשנה שהוא חתך איבר איבר וניח לפניו, אלא אחר במה יעסקין, אני אומרת המשנה, במחתך איבר ומשליך לכלבים, היות והחתיכות לא קיימות, אפילו שלהם מפרע, הקדושה הייתה צריכה כן לחול, אבל אין לקדושה על מה לחול. ממשיכה הגמרא ושואלת עוד, כל זה דווקא לפי רב אונה שמעמיד את הרשע במחתך ומשליך לכלבים, אז זה לא קדוש, אבל אם הוא מחתך ומניח, אז מה הדין, ייקבר? אם כך שואלת הגמרא, עד התנה של המשנה בספר והביא חילוק,

דווקא באופן שיצרו בו, ולכן הרי הוא קדוש, והדין הוא שיקבר ונפטרה מן הבכורה. עדיין, היה לו לתנה לפלוג וליתנה בדידי, תחלק בדין עצמו של מחתך ותאמר. במה דברים אמורים שהוא לא קדוש ולא טעון גבורה? רק במחתך הוא משליך איבר איבר. אבל מחתך הוא מניח, הרי זה ייקבר, כי ברגע שיצא כבר רובו, הרי הוא קדוש למפריע. מיישב את הגמרא וטוענת שלא צריך לדייק את לשון הספר. כי באמת, חינמיקה אמר, במה דברים אמורים? במחתך הוא משליך, אבל מחתך הוא מניח, נעשה דינו, כמי שיצא רובו בבת אחת, והרי זה ייקבר. ממשיכה הגמרא ומסתפקת עוד עניין נוסף לגבי רוב איבר, האם המיעוט נמשך אחר הרוב או לא. באה רבה, אם יצא רוב רק מיעוט איבר, האם הלכו באיברין אחר הרוב או לא הלכו באיברין אחר הרוב? היות ורובו של איבר עדיין בתוך הרחם, האם המיעוט יימשך אחר הרוב והרי זה ייחשב כמי שלא יצא? או לא הולכים באיברין אחר הרוב? בואו נעסוק ונפשט את הדברים. מבררת הגמרא, איכי דמי. אילמה, אם נאמר שמדובר כגון שיצא רוב של העובר רק בצירוף מיעוט איבר, זאת אומרת, המיעוט של האיבר משלים שיצא לשאר איברי העובר שיצאו מחוץ לרחם, יוצא שבצירוף מיעוט איבר זה, יוצא שרוב העובר בחוץ, בלי המיעוט, אין רוב העובר בחוץ. וכמי ביילה, בעצם הספק של רבה יהיה כך. אי מיעוט דברי, אותו מיעוט שנמצא בחוץ, בתר רוב דאיבר שדיננה, האם אחר רובו של האיבר שנמצא בפנים הוא נגרר, והרי זה נחשב כאילו שהוא לא יצא, יוצא שעדיין אין רוב עובר בחוץ ולא קדוש, ואכן גם מותר להשליך לכלבים? או שנאמר מה נאמר, שמיעוט האיבר שיצא, בתר רובה דעובר שדיננה, זה אחרי רוב העובר שבחוץ יגרר, ולא אחרי רוב האיבר שבפנים, ואכן דינו כנולד, והוא קדוש בבכור. הגמרא דוחה את כל זה ואומרת לו, על זה רבה לא יסתפק. פשיטה דלא שבקינן רובה דעובר, ואז לינן בתר רוב איבר, אלא ודאי שמיעוט האיבר נגרר אחרי רוב העובר, ואת זה הוא משלים לשאר חלקי העובר להיות רובו בחוץ. ממשיכה הגמרא ומהרת אלא, אז בעצם ספקו של רבה יהיה באופן הבא. דף עין עמוד א' כאן בכל הבוקר של קון ברמם, כגון שיצא חציו של העובר באופן כזה, שהושלם חצי של העובר בחוץ על ידי רוב איבר שיצא בחוץ, אבל מיעוט אותו איבר נשאר ברחם, יוצא שבעצם עם רוב האיבר ושאר איברי העובר, חצי מהעובר בחוץ. וכמי ביילה, אהו מיעוט די בגבי, המיעוט הנמצא בפנים, מהו למשדי בתר רוב האיבר שבחוץ, ואז יצא שרוב העובר יצא מחוץ לרחם ויתקדש, או שמה הוא לא מתחבר ולא מצטרף. למה? כיוון שצריך שבפועל, הרוב יצא ויפתור את רובו של הרחם. מביאה הגמרא ראיה כדי לפשוט את הספק. תשמע, כתוב בספר, יצא רובו, הרי זה ייקבר. מהי רובו? אומרת הגמרא, אילמה רובו ממש, וזה המשנה הבאה לחדש, שזה נחשב ילוד ביציאת הרוב. אז מה החידוש? הלא זה פשוט. וכי האם עד אשתם לא אשמיעינן דרובו ככולו? הרי זה כבר מתברר לנו בתלמוד ובשעת, שהדין הזה של רובו ככולו, גם במסכת הוריות, במסכת נזיר, במסכת נידה, גם אצל גבי רוב סימנים, עסקנו בכך גם במסכת זבחים. אלא ודאי אומרת הגמרא, אלא לב, כוונת המשנאים, כגון שיצא רק חציו של העובר, והחצי הזה, בצירוף רוב האיבר, הוא משלים לחצי עובר בחוץ, ואז מצטרף מיעוט האיבר שבפנים לרוב האיבר שבחוץ, ואם כך אנחנו מחשיבים אותו, כאילו שהעובר יצא ברובו, ועל כך שנינו שהעובר הרי הוא קדוש ויקבר, הנה הולכים באיברים, אחר הרוב, מיעוט נגרר, מיעוט שבפנים נגרר אחרי הרוב שבחוץ. דוחה הגמרא ואומרת לא, כוונה שלא הולכים באיברים אחר הרוב, וגם לא נגרר המיעוט של האיבר אחר הרוב. לא זאת כוונת המשנה. אלא המשנה מחדשת אופן אחר, כגון שיצא רובו של העובר בצירוף מיעוט איבר, זאת אומרת שמיעוט איבר שיצא, מצטרף יחד עם שאר איברי העובר שיצאו, וכמה השמנן המשנה להשמיע לנו, שנחשב שיצא רובו,
ולמה? דלא שווקינן רובו דעובר דבהמה, ואזלינן בתר איבר. נסביר בשפה המובנת, אנחנו לא אומרים שנניח את רוב העובר שיוצא, ונלך אחר רוב האיבר, ואז המיעוט יגרר אחר הרוב, אם כך יוצא שעדיין רובו לא נולד. לא, אלא מחזיקים אנחנו ברוב העובר שיוצא, ומיעוט האיבר שיוצא נמשך אחר רוב העובר. עדיין אין ראיה מהמשנה לפשוט את הספק הזה שהגמרה באה והסתפקה בספקו של רבה. ממשיכה הגמרה עוד אופנים נוספים בספקות, שימו לב, באה רבה, קרחו בסיב, דהיינו אם הוא קרח את העובר קודם על אדם בסיב, ואז בזמן היציאה הסיב חוצץ בינו לבין הרחם, האם כיוון שהוא לא נגע בכותלי הרחם לא נתקדש בבחורם, כי הרי פטר רחם, או שהסיב אינו חוצץ. ועוד רבה מסתפק עם קרחו בתליתו, דהיינו כאשר הוא היה במאה אמו, הוא קרח אותו בתליד, בבגד, האם חוצץ? או לא חוצץ, כי הרי לכאורה אולי נגיד שבאופן כזה, הטלית כן תהיה חציצה. ועוד מסתפק לנו רבה, מה הדין אם הוא קרח אותו בשלייתו, שזה בעצם מינו, מהו? אומרת הגמרא שלייתו, מה צריך? הרי זה אורחי הוא שבתוך מעים הוא נמצא בתוך השלייה. אלא אומרת הגמרא שקרח אותו בשלייה אחרת. מהו? האם זה מין במינו ואינו חוצץ, או מין בשאינו מינו, וזה חוצץ. ועוד רבה מסתפק, אם הכניסה המיילדת את ידה לרחם, וקרחתו ואחזתו בידיה, ויש בעצם איזשהו הפסק בין העובר לבין הרחם והוציאתו, מהו? האם ידיה חוצצות, או אינם חוצצות? מבררת הגמרא, אי יחידמי, אי דנפק דרך רשע. אם הוא יצא דרך הראש ואחרי שיצא ראשו, עשו בו את אחד מהדברים הללו, קרחו אותו בסיב תלית או שליה. נו, פתרתם? הראש פתר והרי דינו כי ילוד וקדוש. אלא מה תאמר אומרת הגמרא, דנפק דרך מרגלותיו, דרך רגליו. מה הדין באופן כזה? האם הוא יצא בצורה כזו? האם חוצץ או לא חוצץ? ועוד מסתפקת הגמרא, בלעתו חולדה את העובר כאשר היה בעודו במאה אמו, והוציאתו כשהעובר בלוע בתוכה. מהו הוציאתו? אומרת הגמרא איך? הפיקטה, הרי הוא יצא ללא נגיעה ברחם, אלא ודאי אומרת הגמרא בלעתו והוציאתו מהרחם, ושוב הכניסתו לרחם כשהוא בלוע בפיה, והקיעתו לתוך הרחם, ואחר כך הוא יצא מאליו בלידה. האם נאמר שהוא התקדש ביציאה האחרונה או לא? או יודע וכבר יצא, לא חלה עליו שם לידה, או שכן יחול עליו שם לידה. ועוד ספק מביאה הגמרא, הדביק הרועה שני רחמים של שתי בהמות זה לזה, ויצא הוולד מהרחם הזה ונכנס לרחם הזה. מהו? אומרת הגמרא, מהדין של הבהמה השנייה, אם היא נפטרת מן הבכורה על ידי העובר הזה, כיוון שהוולד שיבוא אחריו לא בכור. האם רק דידם, האם רק ולד שנוצר באמא של הבהמה, בתוך המעיים, בתוך הרחם של הבהמה שהיא אמו, הוא פותר את רחם אמו, אבל דלאו דידה לא פתר. או דילמה, שנאמר גם ולד, דלאו דידה נמי פתר. והגמרא מעמידה את כל הספקות הללו בתיקו. עוד מסתפקת הגמרא, באי רב אחא, נפתחו כותלי בית הרחם, הם התרחבו, עד שכאשר הוולד יצא, לא נגע בכותלי בית הרחם. מהו, קדוש או לא קדוש? האם אוויר רחם הוא המקדש והעיקה, הוא היה בתוך האוויר, או דילמה נגיעת הרחם ממש היא המקדשת והלקה? והגמרא מביאה ספקות להעמיד את הלימוד בבית המדרש, הפלפול הולך ומתגבר. בא אמר ברב אשים, נעקרו כותלי בית הרחם ממקומן. מהו? תמאה הגמרא, נעקרו, אל אתנו, אבל כותלי הרחם לא קיימים, בוודאי שהוא לא קדוש. אלא הכוונה שנעקרו ממקומם וטלו לבית צווארי, תלויים אצל העובר בצווארו. מהי? האם במקומן מקדשה, אבל שלא במקומן, אין להם דין של רחם ולא מקדשים? או דילמה, גם שלא במקומן, נמי מקדשים. ועוד מסתפקת הגמרא, באי מיני רבי ירמיה מרבי זרע, אם נגממו, אם נחסר מעובי כותלי בית הרחם מבפנים, ונשאר רק מעט מהעובי, מהו? האם גם המעט הזה מקדש, או שאינו מקדש? אמר לי, כנגעת בבעיה, דאי בעיה לן, זה הספק שהסתפקנו עליו, דבאי רבי זרע, ואמר אלי, באי מיני רבי זרע מרבי אסי, העומד מרובה על הפרוץ, באופן שכותלי הרחם, מיעוט כותלי הרחם ניטלו, אבל רובם קיימים, ויצא אבל הדרך המיעוט הפרוץ, מה נאמר רבותיי? האם היות ויוצא דרך הפרוץ אינו קדוש, היות ואין שם רחם על החלק הזה, או כיוון שרובו עומד ונחקיים, נחשב ככולו עומד, משום שרובו ככולו, וגם על החלק הפרוץ יהיה שם של רחם. ועוד מסתפקת הגמרא, כאשר חלק הפרוץ מרובה על החלק העומד,
והוולד יצא דרך החלק העומד. מה הדין? מה היא? מסתפקת הגמרא? האם כיוון שיצא דרך העומד הוולד קדוש, או כיוון שרובו פרוץ, אז גם החלק העומד אין לו שם של רחם? עד כאן ממשיכה הגמרא ואומרת לו, יבא ילה לא הסתפקתי לה.

רק כאשר הפרוץ מרובה על העומד. דעיקה עומד בעולם ויזברה שהחלק הרחם הזה מקדש, אבל אם נגממו, אם נחסר מאובי הדפנות, לא קם מבעי עלי, כיוון שפשוט לי, שאם אין כותלי בית הרחם בשלמותם, הם לא מקדשים. ואז אם כך, יוצא רבותיי שספקו של רבי ירמיה נפשט, שכאשר נגממו כותלי בית הרחם, ודאי שהעובר אינו קדוש. ממשיכים הלאה, דף עין עמוד ב', לעוד משנה נוספת, השלישית, במספרה של הפרק הרביעי. בוא נראה, אומרת המשנה, באמה שמעוברת, שמת עוברה בתוך מאה, וזה קרה קודם שהוא נולד, והושיט הרועה את ידו לתוך המאיים ונגע בו בעובר, בין בבהמת מאה ובין בבהמת טהורה, הרועה טהור, כיוון שלעובר אין טומאת נבלה, כל זמן שהוא בתוך מאה אמו. זה חידוש נפלא. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר לו, אם הרועה נגע בעובר של הבהמה הטמאה, הרי הוא טמא. אבל אם הוא נגע בבהמה טהורה, והוא נגע בעובר שמת בתוך, הרי הוא יהיה טהור. שואל את הגמרא, מהי טעמה דתנא קמא שמתאר את העובר, בין בבהמה טהורה, בין בבהמה טמאה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, כיוון שבבהמה טהורה יש קל וחומר כדי לתאר אותו. אם הועילה לעובר שחיטת אמו כדי להתירו באכילה, כשהוא נמצא בתוכה, כמו דין בהמה שנשחטה ונמצא העובר בתוכה, שהוא מותר באכילה ללא שחיטה, לא תועיל לו לטהורי? מה, לא תועיל גם טהרת אמו לתאר אותו מידי נבלה? אז באופן כזה, המידה הגמרא שאכן, לפי תנא קמא, תמיד הרועה יהיה טהור. והגמרא מבררת. אשכחן לימוד לגבי בהמה טהורה שהעובר שבמאה הטהור, אבל עובר נמצא בבהמה טמאה, מנה לן שהוא טהור מטומאת נבלה. הרי בטמאה אין קל וחומר, כי השחיטה של האימא לא מתירה. עונה הגמרא, אמר כר אצל טומאת נבלה, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לא יאכלה, נוגע בנבלתה יטמא עד הערב. וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה, אשר היא לכם לאוכלה, זו בהמה טהורה. ועל שניהם נאמר בכתוב, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. אומרת הגמרא, איתקש בהמה טמאה לבהמה טהורה, מה בהמה טהורה עוברה שמת במעי הטהור, אף בהמה טמאה עוברה שמת במעי הטהור. שואלת הגמרא, טוב, זה תנא קמא. בוא נראה מה טעמו של רבי יוסי הגלילי, שכן מחלק בין בהמה טהורה לטמאה. ורבי יוסי הגלילי, מה היא טעמה? שהוא סובר כך. עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, הטעם שלו דאמר קרא וכל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת על ארבעת המאים הם לכם. הפסוק מדבר על בהמה טמאה שפרסותה אינם סדוקות כמו של טהורה, היא הולכת על הכפיים שיש לה כף שלמה ולא חלוקה לשניים. מזה שכתוב בכל החיה ולא וכל החיה, מהלכי כפיים בחיה תימתי לך, ולכן עובר שמת בתוך מאה בהמת המאה, הוא אכן יהיה תמה. טוענת על זה הגמרא, אלא מעטה, מה, כל עובר שמעלך על כפיו מתמה? אז עובר קלות שפרסותיו אינן סדוקות, ראינו את זה בדפים האחרונים, ונמצא במאה פרה ומת, גם הוא ליתמה? למה זה מעלכי כפיים בחיהו? האם נכון לומר כך? מתרצת הגמרא, לא. מה שהכתוב מתמה, זה רק במעלכי כפיים שנמצאים במעלכי ארבע, דהיינו, גם העובר וגם ההם מהלכים על ארבע. אבל האי הקלות מהלכי ארבע במהלכי שמונה הוא, כיוון שהוא נמצא בתוך בהמה טהורה שפרסותיה סדוקות, כאילו שהיא הולכת על שמונה, ולכן הוא טהור. ממשיכה הגמרא, שימו לב, קושייה אחר תירוץ, קושייה אחר תירוץ, אם רק מהלכי ארבע שנמצאים במאה מהלכי ארבע מתמים, אז פרה הנמצאת במאה גמל לא תתאמה, כיוון די מהלכי שמונה במהלכי ארבע הוא, ורבי יוסי הגלילי, הוא סתם דבריו במשנה. הוא טוען שכל עובר במאה, בהמת מאה תמה, אפילו פרה במאה גמל. עונה הגמרא, התורה יכלה לומר הולך, וכתבה וכל הולך, לרבות אפילו פרה שנמצאת במאה גמל, הרי היא תמאה. אם כך, לפי זה הגמרא השואלת, אם אכן הכתוב מתמה, מהלכי ארבע במהלכי ארבע, אז קלות במעי קלוטה, שגם האמא וגם העובר פרסותיהם אינם סדוקות, לתמה העובר, כיוון דמהלכי ארבע במהלכי ארבע הוא. מתרצת הגמרא, לאחי האנה הקל וחומר דרב חיסדא. לומר לנו, כיוון שאמו ודאי טהורה והשחיטה מתירה, כל שכן שהמחיצות של האמא יועילו לתאר מידי נבלה. ולכן, אפילו שמעלך על ארבע במעלכי ארבע, הוא
יהיה טהור. מה תקיף לרב אך דבוי בר עמי, אם כך חזיר במי חזירתה לא ליטה.

0: כיוון שזה מהלכי שמונה במהלכי שמונה, ולאפילו רבי יוסי אמר שכן מטמא. אלא אמר רב נחן בר יצחק, מאחה, מהדין הזה, מהפסוק הזה, באמת רבי יוסי הגלילי למד לחלק בין בהמה טהורה לבין בהמה טמאה, שנאמר, נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו והוא טמא ואשם, וקשה, וכי רק נבלת בהמה טמאה מטמאם, ובטהורה לא מטמאם. ודאי שגם בהמה טהורה מטמאה, אז למה התורה מפרטת כאילו שדווקא בהמה טמאה? אלא איזה זה עובר שבמאה טמאה הוא טמא, ובטהורה הוא טהור. כך בעצם הגמרא באה ומלא חלקת בין המצבים. אם כך שואלת הגמרא, ומאחר דנפקא למידי רב נחמן בר יצחק, אז הדרשה של רבי יצחק שדיבר וכל הולך, למה לי? מה תדרוש מכך? על זה הגמרא מיישבת. אילו הדרשה של רבי יצחק, אבא אמינא הייתי סובר, שאותו פסוק של רב נחן בר יצחק, איזה פסוק? נפש אשר תיגע בכל דבר טמאה, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, כולה לכדי רבי ודעתה. הפסוק בא ללמד את הדין של רבי, שאנחנו נראה אותו בדף הבא, שלמדנו כבר דין אחד מהפסוק, לא תדרוש גם את הדרשה הזו של רב נחמן בר יצחק. לכן כמה שמלן, הרבה בא להשמל את רבי יצחק, הכתוב הזה שאומר וכל הולך על כפיו, כדי לומר לנו שעוברים שהם מהלכי כפיים בתוך חיה הם טמאים, ולא נקיש, עובר בהמה טמאה לעובר בהמה טהורה, רק עדיין אי אפשר ללמוד חזיר שבמאה חזירה, היות והוא מפריס פרסה, לכן צריך גם את הדרשה של הרב נחן בר יצחק, כדי ללמד אותנו על כל המינים הטמאים. ממשיכה הגמרא לעוד ברייתא נוספת, תניא, אמר רבי יונתן, יש הגורסים רבי נתן, נמתי לו, אמרתי לו לבן עזאי, למדנו על נבלת בהמה טהורה שמטמאה, ולמדנו על נבלת בהמה טמאה שמטמאה, ונבלת חיה טמאה שמטמאה. יש פסוק מפורש, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמאה, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, אבל נבלת חיה טהורה לא למדנו, ומניין נלמד שהיא מטמאה? נם לי, אמר לי בן עזאי, נאמר בפסוק, כל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם, בכל, לרבות גם נבלת חיה טהורה. נמתי לו, אמרתי לו בן עזאי, איך אתה רוצה לרבות את כל סוגי החיות? וכי נאמר, וכל חיה, ולא נאמר, אלא בכל החיה. דווקא היינו לעובר מהלכי כפיים במאה חיה. ודעת, לא תוכל ללמוד מכאן על נבלת חיה טהורה שמת המת. ועדיין נם לי, אמר לי בן עזאי, ומה ישמעאל רבך אומר בדבר הזה? יש לו מקור, מאיפה לומדים לטמא חיה טהורה, נבלת חיה טהורה? נמתי לו, אמרתי לו, כך הוא דרש. וכי ימות מן הבהמה, דרשו חכמים, זו בהמה טמאה. אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה, שהיא מותרת באכילה. ועל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתם, התמעד הערב. למדנו כלפי כל הדינים על חיה שהיא בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה. אם כך למדנו לטמא חיה טהורה, שהיא בכלל בהמה טהורה, ולמדנו לטמא חיה טמאה, שהיא בכלל בהמה טמאה, וכן בהמה טמאה היא בכלל חיה טמאה, וכן בהמה טהורה היא בכלל חיה טהורה. ועל זה רבי יונתן מסיים ואמר, ובלשון הזה אמר לי בן עזאי על עצמו, חבל, חובל, מלשון החבלה יש בעולם, על כך שבן עזאי לא שימש את רבי ישמעאל ולא ידעתי את המקור להלכה הזו עד שבא ולימד אותי. אז הנה, ובזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להם. ישר כוח גדול, מאזינים יקרים, נפלאים וחשובים אשר ראיתם עמנו. שאו ברכה מאת השם ותהנו מהאווירה הנלמדת כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כמו שכל בניין חזק זה לא לפי עובי הקירות אלא לפי היסודות, כך גם אצל האדם. אדם יכול לראות חזק כלפי חוץ, הוא נראה דמות מאוד מרשימה, מאוד חריזמטי, אבל אם עולמו הפנימי נסדק מבפנים, הסדק ילך ויתפשט לכל מערכות חייו. תחילה נפגמת המחשבה, אחר כך הלב, אחר כך כוח הרצון, אחר כך השמחה, אחר כך יישוב הדעת, אחר כך גם הבית, אחר כך גם החינוך. הפוך. אחר כך גם

0: השלום. זה שלבים. שלב אחרי שלב מניתי לכם 5, 6, 7, 8 שלבים שהם קריטיים. זה כמו גל של אגוזים. אחד נופל, זה רק סיפור של זמן. אף פעם גט לא נולד ברגע. אף פעם חורבן לא קורה ברגע. ריקבון לא קורה ברגע. פריקתו לא קורה ברגע. גם הצלחה לא ברגע. היצר לא מחפש להפיל את האדם במעשים גדולים. מחפש רק שדה קטן בפנימיות. כי ברגע שיפורר לך משהו בפנימיות, מפה הוא יביא אותך למקום הכי אפל שיש. זה רק עניין של זמן ואתה תראה שהכל ייפול. עסק גדול אף פעם לא נופל ביום. אבל יש טעויות שאדם הרחם קולט אותם, אתה מבין שמחר העסק הזה יגיע לפת לחם. זה שהיום הוא חווה כל העם זה משהו אחד, מחר בפת לחם זה פשוט לך. כי אתה יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים. יש עסק שנמצא בפת לחם, אבל הוא עובד טוב ועובד נכון, אתה יודע שמחר הוא יחווה כל העם. הצלחה או כישלון תלוי בעולמנו הפנימי בלבד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' במסכת עבודה זרה, משנה א', שהיה לימוד לעילוי נשמת מור אבי יצחק בן מרים ושמואל, שאנחנו חצי שנה מיום פטירתו. לא נתפס איך הזמן עובר מהר, וכמה אנחנו בעצם צריכים דווקא בשנה הזאת להרבות תורה, להרבות מצוות. כמו שהרב דיבר על זה כמה פעמים, אפשר לבוא ולתרום יום לימוד בכולל, אפשר לתרום סעודה, אפשר לתרום ברכות בבוקר, אפשר להגיד אמירת קדיש, אפשר כל זה לעשות גם דרך האתר החדש של הבית תורה, הליכות מרן, לכתוב בגוגל הליכות מרן, זה האתר, אפשר למצוא שם שאלות ותשובות, אפשר לשאול רבנים בשאלות בהלכה, אפשר להיחשף לכל השיעורים של הרב, אין בהלכה יומית, אין בשיעור השבועי, אין בתוכניות ברדיו, דבר גדול מאוד. אומרת המשנה, אלו דברים אסורים למכור לגויים. אז בעצם כבר הזכרנו בפתיחה למסכת שאסור לישראל לגרום לגוי שיעבוד עבודה זרה, ומכאן שאסור לו למכור לגוי דברים שיש חשש עליהם שישתמש בהם לעבודה זרה. ויש מבארים הטעם שאילו בן נוח מוזר על עבודה זרה, שהרי איסור עבודה זרה הוא אחת משבע מצוות בני נוח, לפיכך ישראל המוכר לגוי דברים לצורך עבודה זרה עובר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. משנתנו מונה דברים שאסור בכלל למכורם לגויים עובדי עבודה זרה. אז אומרת המשנה, אלו דברים המפורטים להלן שאסורים למכורם לגוי בכל ימות השנה לפי שהם משמשים לעבודה זרה. עץ תרובלין, פרי עץ ארז, ובנו סוח, תהנים לבנות, ופוטרותיהן, בגמרא מבואר בפוטרותיהן, כלומר שאסור למכור עץ תרובלין ובנו ציח בעוקציהן, לפי שהיה דרכם לתלות את הפירות הללו בעוקציהם לפני האליל. ולבונה זכה שהיו מקטירים אותה לעבודת הריח. ותרנגול לבן שדרכם היה לחזור על תרנגול לבן להביאו קורבן לעבודה זרה. רבי יהודה אומר, מותר למכור לו לגוי תרנגול לבן בין התרנגולים, שאם מכר לו ישראל תרנגולים הרבה, מותר לו למכור ביניהם תרנגול לבן, והם חוששים שמה הוא לוקח אותו לשם עבודה זרה. בגמרא מבואר שאם בא הגוי לקנות תרנגול סתם, לדברי הכל מותר למכור לו תרנגול לבן. ואם בא לקנות תרנגול לבן, לדברי הכל אסור למכור לו לבן אפילו בין התרנגולים. אלא שאם הוא אומר שרוצה לקנות תרנגול סתם, וגם תרנגול לבן, בזה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. שתנא קמא סובר, הואיל ופירש גם תרנגול לבן, אסור למכור לו תרנגול לבן אפילו בין התרנגולים. רבי יהודה סובר לו, הואיל ואמר זה וזה מותר למכור לו לבין התרנגולים. ובזמן שהוא בפני עצמו, קוטע את אצבעו של התרנגול, ומוכרו לו לגוי, לפי שאין מקריבים חסר. לעבודה זרה. ברם המוכר לבן בין שאר תרנגולים לא יקטע אצבעו, כדי לצאת מן הספק שהואיל ויש סברה להתיר, אסור לקטוע משום צער בעלי חיים. ושאר כל הדברים שקונה גוי מישראל, סתמן מותר, אם קנה סתם ולא אמר שלוקחם לשם עבודה זרה, מותר לישראל למכורם לו. ופירושן שאמר בפירוש שלוקחם לעבודה זרה, אסור למוכרם לו. רבי מאיר אומר, אף דקל טב, פירות של דקל משובח וחצב, ויש מפרשים קנה סוכר, ונקלאביס, עשב משובח מאוד, ומפרשים שכל שלושת הדברים מיני תמרים מובחרים מהם, אף כל אלה אסור למכור לגוי, שיש חשש שלוקחים אותם לעבודה זרה. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף א', כוחו של רעיון שלא בא לעולם. הגמרא מדברת על מקרה מצער, בהמה שמת וברא בתוך המעיים. והושיט הרועה את ידו ונגע בו. בין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה, הוא טהור. מדובר על בהמה שהייתה מעוברת, אולם העובר מת בתוך המעיים של האמא, לפני הלידה, ולא בא לעולם. במצב רגיל, כשנוגעים בנבלה, זה גורמת לטומאה. במקרה כזה, אם הרועה מושיט את ידו פנימה ונוגע בנבלה הזו בעודה, בתוך הבהמה, הוא נשאר טהור. אפשר לראות בכך משל לדברים שמתרחשים תוך נפש האדם. לא תמיד זכים

0: מיזם נכשל, עולם הרעיון לא יתממש. החשש היא שנגיעה בכישלון תוריד לנו את הביטחון העצמי ותתמר אותנו. אומרת ההלכה, אפשר לגעת באמת שבפנים ולהישאר טהור. אתה יכול לבחון את הטעויות שלך, להבין מה לא צלח, ועדיין לשמור על הידיים שלך נקיות ומוכנות לעבודה הבאה. הכישלון הוא חומר לימודי, זה לא גזר דין על אישיות שלך. הגמרא מדגישה שדין זה תקף גם בבהמה טהורה וגם בטמאה. במישור הרעיוני, זה מסר על מקורות ההשראה שלנו. לפעמים אנחנו משתעשעים ברעיונות שבאים מכל מיני מקורות, מבפנים או מבחוץ. יש רעיונות שמגיעים מהקודש, מהתורה, ויש כאלה שמקבלים השראה מבחוץ. גם אם הרעיון הזה לא הבשיל לכדי מעשה, עצם העיסוק בו, במדע הפנימית, לא תימא אותנו. אפשר לשאוב תובנות גם מעניינים של חול, להפוך אותם לחלק מהניסיון המצטבר. להפוך אותם לעבודת השם, להישאר אנשים תורים. לכן, צריך תמיד לדעת לאיזה מטרה אנחנו רוצים להגיע.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הקדוש ברוך הוא דואג לנקמה של בני ישראל. הם גרמו לכם לחטוא והם פגמו בי, בקדוש ברוך הוא, ברוחניות, בקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש לנקום את נקמת השם על זה שהם פגמו במצוות, על זה שהם עברו עבירות, אלא לנקום את נקמת בני ישראל. הם גרמו לכם רע, כי צוררים הם לכם, הם גרמו לכם נזק. גם הניתוק מהרוחניות זה נזק שלכם, וגם המגפה שבאה בעקבותיה, אז הקדוש ברוך הוא מבקש לנקום את נקמת בני ישראל, ולעומת זאת משה, כשהוא מצווה את עם ישראל לצאת למלחמה, עם ישראל דואגים לכבוד שמיים, לנקום נקמת השם מאת המדיינים. הם על כבודם מוכלים, אבל על כבוד שמיים הם לא מוכלים. הם יוצאים להילחם על כבוד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבקש מהם לצאת להילחם על כבודם. זה פארו עליי ופארי עליו. עם ישראל דואגים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל. אבל אז, כשעם ישראל יוצאים למלחמה, הם חוזרים עם שלל. הם לקחו את נשי מדיין כשלל. הם חשבו שמותר להם אשת יפה תואר, אבל האמת שזה היה אסור רק אחרי שבע של חלוקה ושל כיבוש, רק אז היה מותר. ומשה רבנו כשהוא רואה את זה, ויקצוף משה על פקודי החיל. איך עשיתם כזה דבר? איך החייתם את אנשים? איך לקחתם אותם שוב אליכם אחרי שהם הכתיעו אתכם? ועל זה כתוב, כיוון שמשה רבנו קצף וכעס, נתעלמה ממנו הלכה. אחרי זה כלי מדיין, משה רבנו לא פוסק את ההלכה, איך מגעילים ואיך מכשירים, כי נתעלמה ממנו ההלכה, כיוון שהוא כעס. כמו שקרה בסעיר החטאת שדרוש דורש משה, הוא קצף, גם שם נתעלמה ממנו ההלכה, וזה מלמד אותנו שכעס הוא אף פעם לא יעיל, הוא אף פעם לא מועיל. אם רוצים להעיר, אם רוצים להוכיח, צריך להגיד את המילים, אבל בלי כעס. ולגופו של עניין, על מי משה רבנו כועס? הוא לא כועס על עם ישראל, למה לקחתם את נשי מדיין אחרי שהם הכתיעו אתכם. הוא כועס על פקודי החיל, על ראשי העם, על הרבנים, על ראשי הקהל. רש"י כותב, כיוון שהאחריות להוכיח, האחריות לחנך, מוטלת על ראשי העם. ואפשר לבאר על דרך הדרש. משה רבנו רואה ויודע שעם ישראל נפלו במלכודת של בנות מדיין. הם גרמו לכם רע, הם גרמו לכם גם נזק בעולם הזה, גם בעולם הבא. איך עכשיו, כשיש לכם אפשרות, בסדר, אתם חושבים שזה מותר, אבל אתם לא נזהרים, אתם לא בורחים, אתם לא מבינים שזה לא טוב לכם, זה רע לכם, איך אתם מנסים שוב לקחת את נשות מדיין? לכן הוא כועס על פקודי החיל. אתם שצריכים לחנך את עם ישראל, כנראה כשחינכתם אותם על נשות מדיין, כנראה שהוכחתם והסברתם להם למה זה לא טוב, למה זה אסור, למה זה לא ראוי, לא הסברתם להם שזה לא טוב לכם. אמרתם להם אסור וזהו. וכשאדם מבין על דבר שהוא אסור והוא לא מבין למה זה לא טוב לו, אז בסדר, הוא לא יעשה את זה, הוא יתגבר. אבל כשאדם מתגבר

0: לפעמים היצר רק גדל ביחד עם ההתגברות. כל התגברות מגדילה את היצר, מגבירה את החשק, עד שבסוף זה מתפוצץ. למה? כיוון שהוא לא הבין והפנים שהדבר הזה לא סתם אסור כציווי, אלא זה לא טוב לי, זה לא ראוי, זה לא כדאי, זה רק יעשה לי נזק. ולכן משה כועס על פקודי החיל. אתם הייתם צריכים לחנך את עם ישראל, למה זה לא טוב להם? למה זה לא ראוי? למה זה לא כדאי לכם? למה אתם צריכים לא לרצות את זה? וזה יסוד ידוע בכוחות הנפש של האדם, שכשאדם מתגבר, לפעמים ההתגברות יוצרת רצון כפול, ולפעמים מרעיבו נהיה סווה. מה החבל? מה הקו שמגדיר מתי ההתגברות תגרום לנו לרצות בכפליים, ומתי ההתגברות תגרום לנו להיות סווים ורגועים ולא לרצות את זה? הקו הוא ברור. אם ההתגברות נעשית בצורה, אני שמח שאני לא עושה את זה, אני שמח שאני מתגבר, אני שמח שאני לא נופל, כי אני יודע שזה לא טוב לי, כי אני יודע שזה לא ראוי, כי אני יודע שזה רק יזיק לי, אז ההתגברות הזאת רק מסביעה אותנו, רק מרגיעה אותנו. היא לא נותנת לנו חסכים, וואי, מה הפסדנו? אנחנו מרגישים טוב, בנחת, בשלווה, טוב לנו שאנחנו מתגברים. אבל אם ההתגברות היא בצורה, וואי, כמה אני רוצה, כמה היה כיף לי אם הייתי עושה, כמה היה טעים, כמה היה נעים, חבל שאני לא עושה, אבל אין לי ברירה, בצורה כזאת, הרי שהיצר רק מתגבר, וברגע שהמחיצות נופלות, ישר רצים לחתור, כי היצר גדל בכפליים. זה הקו, וזה הנקודה שמשה רבנו מלמד אותנו. ויקצוף על פקודי החיל, איך לחנך את עם ישראל, איך לחנך ילדים, איך לחנך תלמידים, לא בצורה של אסור, אסור, אסור, אין לך אפשרות, אתה לא יכול, אלא בצורה, זה לא כדאי לך, זה לא טוב לך, זה לא יועיל לך, לטובה האישית שלך, כדאי לך להתגבר. וכך נזכה בעזרת השם, שעם כל מאמץ והתגברות, לא יקרה שהרצון יתעצם, אלא הנפש תהיה יותר שבעה, יותר רגועה ויותר שלמה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום, אישה שבשעה טובה ומוצלחת צריכה ללדת, אלא שחלה לידתה בשבת, היא מרגישה צירי לידה דחופים בשבת, כל רבע שעה, 20 דקות, והיא מבינה שהיא צריכה להתפנות לבית החולים על מנת ללדת. כמובן שליולדת מותר לעשות הכל בשבת, יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת לכל דבר ועניין, כך מפורש בדברי חז"ל במסכת שבת בדף קכ"ט. השאלה, מה אמצעי הנסיעה הטוב ביותר שכדאי לה? האם אמבולנס, רכב פרטי, ישראל, גוי? אז נסדר את זה לפי סדר העדיפות. נאמר כך, העדיפות הראשונה שאישה נוסעת לבית חולים בשבת, שתעשה את זה באמצעות אמבולנס או רכב אחר שמונהג על ידי נהג גוי. אף על פי שרבותינו אמרו במסכת יומא שכאשר צריכים להלל שבת, אז לא מחללים על ידי גויים ולא על ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל, שהרי פיקוח נפש הוא דוחה שבת ולא צריך לעשות את זה כאיזושהי פעולה של דיעבד. זה יותר גמור לכתחילה. בכל זאת, לגבי יולדת זה דין אחר, מפני שרבותינו, אף על פי שראו בעניין של הלידה דבר שיש בו חשש סכנה, אבל הם הסתכלו על הרוב. רוב מוחץ של אנשים שיולדות, ברוך השם, יוצאות מזה לחיים טובים ולשלום. אחת לאלף לא מתה, כך כותב הרב המגיד בהלכות שבת. ולכן חז"ל יתנו שאף על פי שמותר לחלל שבת עבור יולדת, כל מה שאפשר לעשות בשינוי עושים. ועל פי זה, אמרו הפוסקים, שיש לבקש לכתחילה נהג גוי שהוא יסיע את היולדת בשבת, כך שהדבר יעשה בסוג של שינוי ולא לכתחילה על ידי ישראל. אבל כמובן, זה דווקא כאשר אין בדבר שום עיכוב, ניתן להשיג את הנהג הגוי בדיוק באותו קצב ואותו זמן שניתן להשיג את הנהג הישראל. והנהג הגוי הוא נוהג מצוין בדיוק כמו הנהג הישראל. אז אומרים, בוא נבחר בנהג גוי שהוא בין כך לא מצווה על שמירת שבת. אבל כאשר חלילה עלול להיגרם עיכוב כלשהו מזה שיחפשו עכשיו להשיג נהג גוי בדווקא, אז בוודאי שלא לוקחים נהג גוי אלא לוקחים נהג ישראל. אבל שוב, העדיפות הראשונה זה לעשות את זה על ידי נהג גוי, כך גם פוסק מרן הרב עובדיה עליו השלום בספר הליכות העולם חלק ד'. אבל

0: אין אפשרות לקחת נהג גוי, השאלה האם עדיף שהבעל יסיע אותה ברכבו הפרטי או להזמין אמבולנס. אז אנחנו נאמר שבפועל קשה מאוד לדון בזה רק מבחינה הלכתית. אבל נגיד את מה שההלכה אומרת רק בשביל הידע, וכדי שזה יעזור לאדם במצבים שהוא מתבלבל. מבחינת ההלכה, עדיף שהבעל, אם יש לו רכב, יסיע את האישה בעצמו לבית החולים מאשר שיזמין אמבולנס. מפני שהזמנת האמבולנס היא כרוכה קודם כל בכמה מלאכות של האדם שמתקשר, של המערכת שמקבלת את השיחת הטלפון, שמבצעת פעולת רישום, של נסיעת האמבולנס בדרך הלוך לבית היולדת, ואחר כך הדרך חזור, לעומת נסיעה ברכב פרטי, שנוסעים בסך הכל על צד אחד, בלי לצלצל לאף אחד, בלי להרים טלפון, וזה הרבה הרבה יותר קל, רק שצריך לדעת את כל ההלכות שנוגעות, בעיקר בנוגע להנייה של הרכב כאשר מגיעים לבית החולים, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. ולכן מבחינה עקרונית, עדיף שהנסיעה תיעשה על ידי הבעל ברכב פרטי, ורק אם אי אפשר לעשות את זה על ידי אמבולנס. אבל בכל זאת חשוב לציין שלא תמיד זה כדאי שהבעל יעשה את זה. פעמים שהבעל תוך כדי נסיעה הוא מתבלבל, אין מהצורה שהוא רואה את אשתו, הוא שומע אותה צועקת בחבלי הלידה שלה, ועל ידי זה זה מבלבל לו את הנהיגה. ואין שאם היא נמצאת במצב של לידה מתקדמת, עלול משהו בדרך לקרוא ולא יהיה מי שיעזור. ולכן, אם יש חשש כזה, אז יזמינו את האמבולנס. אבל מפינת ההלכה, יש את הקדימה לזה שיעשה את זה הבעל בעצמו. נפקא מינה, ראיתי פעם מקרה שלא היה אמבולנס בנמצא, היה ביישוב רחוק, עד שהגיע אמבולנס זה לפחות רבע שעה 20 דקות. והבעל היסס, האם לצאת לדרך או לא, וזה רק מחמת חסרון ידיעת ההלכה, הוא חשש שאולי הוא לא יעשה את זה בעצמו, אלא צריך להזמין אמבולנס בדווקא. אז לא, יכול לעשות את זה בעצמו, ואין חשש חילול שבת בדבר הזה, ושיהיה לכולנו יום טוב ומזל טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב. האזנה נעימה וערבה. אנחנו גם היום משוחחים יחד, נפגשים יחד, לעסוק בדמותם של רבותינו, כדרכנו פה בבוקר, כל יום, בסייעתא דשמיא. אנחנו נעסוק יחד בדמותם של גדולי ישראל, אחד מגדולי רבותינו המקובלים, בדורו של, כן, דורו של מרן, רבנו משה קורדוברו, נפטר 5 שנים לפני פטירתו של מרן, הרמק, רבי משה קורדוברו הרמק, ומפורסם כל כך בתורתו, בספריו, ספריו בקבלה ובמוסר, ספר פרדס רימונים ידוע מאוד, ועוד ספרים אחרים, כמובן ספר תומר דבורה, והוא נפטר כאמור בחודש תמוז, בכף ג' בתמוז, בשנת שין למד. כלומר, אתמול היה יום ההזכרה של רבנו הרמק, הוא קבור בצפת, בבית העלמין, בית העלמין העתיק של צפת, כן? ובספרו תומר דבורה, שרבים קוראים את לימודם בספר הזה, עוסקים בו, ספר ידוע גם כן, יצא במהדורות ככה מפוארות, גם מנוקד, שם הוא פותח בעניין שהרי אמרו רבותינו שכל אחד צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, מפת הרחום, לדבר רבותינו בסוף פרק ראשון של סוטה כמדומני. אז פה הרב כותב בזה הלשון, תפקיד האדם ותכליתו בעולמו הוא להידמות ליוצרו ולצאת בעקבותיו, היינו בדרכים שהשם יתברך בעצמו כביכול הולך בהם, כאומרם זל על הכתוב, ללכת בכל דרכה ולו דרכי הקדוש ברוך הוא, והוא מביא את דברי הספרי, אלו דרכי, ללכת בכל דרכה ואלו דרכי הקדוש ברוך הוא, י' ג' מידותיו, מהו וכו', מהו רחום, אפתה וכו'. פה הוא מזכיר את הספרי כבי י' ג' מידותיו, יש כאמור גם מאמר דומה בגמרא, אותו רעיון של הלכת בדרכיו, כמדומה בסוף פרק כמה שסוטה. פה בהמשך, ככה שהוא פותח את הספר, פה זה יותר תוך עניינים, בהמשך הוא כותב לגבי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שרמוזות מה שאומר הנביא מיכה, מאל כמוך הנושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. אז בואו ככה מלמד איך למדים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואיך כל אחד צריך להידבק במידותיו. אז פה הוא אומר כך על מי אל כמוך, הוא אומר, המידה הזאת מורה על היותו, על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו סובל עלבון. לא נעליו כמו העברית של היום,
3: שאומרים מישהו נעליו, נגיד פלוני העליבו אותו, אז הוא נפגע, הוא נעליו, פה זה הפוך. מלך נעליו סובל עלבון. כלומר, הוא ערך אפיים, והוא ממתין, וזה הפוך ממה שאנחנו מבינים את המילה נעליו. אומר פה הרב, מה שלא יחילה הוא רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא, שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע עליו, שפע קיומו ותנועת איבריו, ועם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועות איבריו, והאדם מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. כלומר, אדם עושה עבירה. מי הרי נותן לו את האפשרות ללכת, לראות, לשמוע, כל זה, זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, באותו רגע שאדם חוטא, באותם רגעים ממש, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות, משפיע עליו, איך הוא אומר, באותו הרגע ממש שופע עליו שפע קיומו ותנועת עבריו. זה דבר הכי, לכאורה מעליב את המעליב, כן? אתה משתמש במה שאני נותן לך כדי לחטוא, ולמרות שהדבר הזה הוא נחשב לדבר מכעיס בני אדם, כן? להבדיל, בני אדם היו כועסים יותר בכזה סיטואציה, הקדוש ברוך הוא סובל. כלומר, הוא ממתין, הוא לא לוקח לאדם את האפשרות ללכת או לנשום. אומר, ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא חס ושלום, הוא לא יכול, הרי אף אחד לא אומר חלילה שהשם לא יכול למנוע מהאדם כל דבר, הרי שערי בכוחו ברגע כממרה לייבש ידיו ורגליו, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע, כן? בלי שום זמן, יכול פשוט לייבש את האדם שלא יוכל לזוז, ללכת, אז ודאי שאדם מכעיס את הקדוש ברוך הוא, או מכעיס, כלומר עושה דברים שהם אמורים להכעיס אותו, והשם יכול ברגע אחד לעצור לו, ככה מה שנקרא, לסגור לו את השיבר. והקדוש ברוך הוא לא עושה כך. אומר, ואם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע ההוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי, אני לא אתן לך שאתה תחטא במה שאני נותן, לא מפני זה מנע טובו מן האדם ולא סבל עלבון והשפיע הכוח והטיב לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות, מה שלא יסופר. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. כן, גם זה לא כמו המשמעות שהיום אומרים עלוב, אלא הכוונה שהוא מעריך הפה. ממתין, למרות שאדם חוטא, וכמו שאומר פה הרב, לא רק שאדם חוטא, אלא הוא משתמש במה שהשם נותן לו. באותו רגע שהוא חוטא, הוא באותו רגע גם כן נושם, ויכול לעשות דברים, כן? הוא משתמש באיבריו, ברגליו וכו' וכו', וזה מת השם. ובאותו זמן שהשם משפיע עליו את ההשפעות, הוא חוטא. והקדוש ברוך הוא מעריך הפה. הבחינה הזאת שאדם, צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמ"ק, הרי זו מידה שצריך אדם להתנהג בה רצוני הסבלנות, כלומר אני מתכוון לסבלנות, וכן היותו נעליו, כלומר שהוא מוחל, שוב אני אומר זה הפוך מה שהיום אומרים פלוני נעליו, אלא הכוונה היא שהוא לא נעליו, גם אם הוא יכול שמרגיש פגיעה כדרכי הטבע, הוא מרגיש קצת פגוע, אבל הוא אומר, למרות שפגעו בו, הוא סובל, הוא בא סבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ועם כל זה לא יהיה סוף טובתו מן המקבל. פגע בו, אבל הוא לא יגיד בגלל שפגעת בי, אני לא אגמול ממך טובה כמו שאני רגיל לעשות, אלא המשיך לגמול טובה,

0: חברו. ידוע מאמר רבותינו במסכת שבת, מאמר מפורסם מאוד, מסכת שבת אמרנו, זה בדף פחת עמוד שני, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הנעלבים ואינם עולבים, העליבו אותו, אבל הוא לא מעליב חזרה. הוא בעצם מונע התפתחות המריבה, הוא מונע ככה התקדשויות מיותרות. מה יעזור שהוא ישיב? הרי בדרך כלל, כמעט בכל המקרים, הוא ישיב, הוא יענה לו, שהוא ישיב לו, והעסק הולך ומחריף, ואדם שותק, שומע חרפתו ואינו משיב וכו'. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אני חומר בדרך אגב, הגאון הצדיק רבי אריה שכטר אמר בשיחות שלו, הוא מופיע בספרו, כרגע לא לפניי, כמדומני אריה שאג, בעיני ראש שנה, בחלק שעוסק בראש שנה וימים נוראים, אומר שהוא הגיע למושב ברכיה, והגיע ככה בצעירותו לפני כ-70 שנה, הגיע אל ביתו של מאור הגולה, מרן רבנו רחמים חייכו איתה הכהן, אומר, נכנסתי לבית וראיתי ככה אור על הפנים, אור על פניו של מרן רבי חויטה עליו השלום, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אנחנו כן זוכים ללמוד תורה ממש בביתו, איפה שהיה ביתו, בחצרו של מרן רבי חויטה, הישיבה שלנו, ישיבת בנימין אמר, ששם אנחנו נמצאים, הישיבה שלנו, הישיבה הקדושה, זה ממש בביתו, הקימו ישיבה על ביתו של מרן רבי חויטה עליו השלום, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אדם שמונע מריבה, אדם שנעלב ואינו עולב, כלומר, עוד שפגעו בו, הוא נמנע מלהמשיך הלאה. ואכן, מעלה גדולה כל כך, ראינו ככה חלק בדבריו של רבנו הקדוש הרמק בספר תומר דבורה. אנחנו יכולים כמובן להזכיר את התקופה הזאת, תקופת בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, לזכור, הזכרנו גם כן, המשפט שאנחנו אומרים בתוך התפילה שקבע מרן אחידה לתיקון חצות ביום, אוי לי על שריפת התורה, יש שם עוד משפט, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. ביזוי כבוד התורה, שזה דבר שצערנו אנחנו נתקלים בו בתקופה הזאת, זה צריך לזכור חלק ממציאות של גלות. בזמן שיהיה גאולה, כן, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים מלאה מכסים, עדיין שהערכה לבני תורה וכל ההתנהלות הכל כך מצערת שכל מיני גורמים וכל מיני תקשורת וכל מה שמסביב, כל זה זה מציאות של גלות. כחלק מהצער על הגלות, ודאי בתקופה הזאת לזכור, שגם רמיסת כבוד התורה זה דבר שהוא מאפיין ברור של גלות. אנחנו רוצים לראות את הרמת קרן התורה, לראות את הגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו ככה מבקשים הקדוש ברוך הוא יום יום בכל תפילת עמידה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. נוסיף לבקש על הגאולה, על ביאת המשיח תמיד, ובוודאי בתקופה הזאת לבקש, להוסיף לבקש יותר בתקופה הזאת, וכאמור בכל השנה, כן, לצפות לגאולה, שזה דבר חשוב כל כך, שאדם מחויב בדבר, חשיבות העניין רבה. נוסיף בציפייה לגאולה, לבקש על הגאולה, לראות את פני המשיח, לראות את בניין המקדש, לבקש, להתפלל. התודה והברכה לטכנאי המסור אלי בן חמו, ולכל הצוות היקר, שלכולנו בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר לצלילי הבוקר? ואנחנו עם הצלילים הווקליים פותחים את התוכנית שלנו הבוקר ובעצם גם חותמים שבוע. אז איתנו בצוות דודי זינגר, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם נפתלי קמפה, אני מאמין. לצלילי הבוקר במהדורת יום, חמישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

זה היה קובי ברומר, מסתבר שמצלילים ווקליים אפשר להתרגש, כן? מהשיר היפהפה הזה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, נוטי ליברמן, ים של דמעות.

מרדכי שפירו, לב טהור, אלי שובל, גאולה, כך נקרא השיר הזה, ואנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה, בסבלנות רבה. גם ככה יש תנועה רבה בכביש, אז קחו את הזמן שלכם, תיהנו מהצלילים ומהחיזוקים.

0: חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב לרב דוד עתדגי, שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. בפינה הקודמת דיברנו על מעשה מעניין שהראה שהוא אקטואלי לכל אחד ואחד. אותה משפחה שנסעו לירושלים עיר הקודש, ואב המשפחה מספר למשפחה על חורבן בית המקדש ועל חורבן ירושלים, ושצריך לראות את ירושלים, צריך לקרוע, וגם על בית המקדש, כמו אדם שלא על אף אחד מישראל, נפטר לו קובו. וכאשר הגיעו לירושלים, שאלו אותו, כיצד אפשר לומר שירושלים בחורבנה? הרי ירושלים מתנוססת לתפארה, כבישים חדשים, בתי כנסיות, בתי מדרשיות, זקנים וזקנות, ילדים וילדות הולכים ברחובותיה, משחקים. ברוך השם, איך אפשר לומר שירושלים חרבה? אז דיברנו על זה באריכות בפינה הקודמת, הבאנו את השיטות הפוסקים, האם באמת אפשר לומר שירושלים היום נחשבת חרבה? אבל למעשה צריך לדעת שהחורבן שמדברים זה לא דווקא חורבן גשמי, אלא חורבן רוחני. ונכון שברוך השם היום אשור דרה, ישנם ישיבות וכוללים ובתי כנסיות למחביר, אבל עדיין ירושלים עיר הקודש, ירושלים של שאנחנו מתפללים בתפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון, שקדוש ברוך הוא שוכן בה ומתנהלת על פי ההלכה והקדושה, אז עדיין אנחנו מתפללים ומייחלים שבעזרת השם זה יקרה ממש. כל זה לעניין ירושלים, אבל אדם שרואה את בית המקדש, אומרת הגמרא, הרואה בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו שריללוך אבותינו, היה לשפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה. וצריך לקרוע כמו אדם שחלילה נפטר קרובו לו על אף אחד מישראל. הפוסקים דנים האם בזמן הזה גם צריך לקרוע, אבל הלכה למעשה שבזמן הזה אין להקל. אדם שרואה את חורבן בית המקדש, אף על פי שאמרנו שירושלים היא בשליטת ישראל, צריך לקרוע. דבר ראשון, הר הבית לא בשליטתנו, כל צד ושל שרוצים לעשות שם צריך הסכמה בינלאומית, זה דבר אחד. דבר שני, מי שנמצא שם שואלים ילכו בו, הישמעאלים שהולכים שם ומתאמים את מקום הקודש והמקדש. אדם גם אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כולנו חזקת מהמתים. בית המקדש נקרא בחורבנו עד שיבוא מלך המשיח, שברוח שפתיו ימית רשע ויחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה. לכן בוודאי צריך לקרוע. הקריאה הזו צריכה להיות מעומד. הקריאה הזו גם אומרים הפוסקים שהיא לא מתאחה לעולם. וממתי אדם קורא? אז גם בזה מצאנו גדול בפוסקים. האם צריך לקרוע כשאדם רואה רק את רצפת העזרה? כך יש, כך הגאון הרב שטרנבוך רוצה לומר, כך יש לה משמעות מאוד פוסקים, אבל דעת רוב הפוסקים שכשאדם רואה את הכותל המערבי, הוא רואה את כיפת הזהב, אותו מקום תמה ששוכן על כיפת הסלע, זה נקרא כיפת הסלע, אותו מקום ששוכן על קודשי הקודשים, המקום הזה צריך לדעת שאדם רואה את המקום הזה צריך לעשות קריאה. והקריאה הזו זה בין גברים, בין נשים. לגבי ילדים מצאנו בזה מחלוקת, האם מחנכים ילדים, אבל אנחנו יודעים שלא מחנכים ילדים לחורבן. אדרבה, צריך לחנך אותם לציפייה לבית המקדש. ובמאמר מוסגר צריך לדעת שכל העניין של הקריאה זה לא סתם צער, זה לא סתם שמתאבלים, אלא כל האבלות היא מראה חיבור, אנחנו עדיין מתאבלים. גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי שנה, ואנחנו לא שוכחים, למרות שעבר למעלה מ-1950 שנה, אנחנו לא שוכחים את חורבן בית המקדש, מצפים ומייחלים ומתפללים לקודש ברוך הוא שתחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. לכן צריך לדעת שהקריאה הזאת היא הלכה, הלכה מחייבת. אמנם בפוסקים מצאנו פתרונות, האם אפשר להשאיל את הבגד, אדם שלמשל יש לו פגישה חשובה והוא נזכר, הוא לא הביא איתו חולצה נוספת. פה יש מקום להקל לסמוך על הפוסקים שאומרים שאפשר להשאיל את הבגד מאחד השני. אבל

0: דעת הפוסקים לא נוחה במנהג הזה, כך גם דעת הגאון הרב עובדיה זצ"ל, שהמנהג הזה הוא לא מנהג טוב. אלא אם כן אדם אין לו ברירה, כמו שציינו, במקרה כזה יסמוך על זה. אבל הייתי שם בכותל המערבי, יש שם אפילו עמדה מיוחדת שמוכרים חולצות לכל מי שמגיע ממש במחיר עלות, מוכרים חולצות. המנהג הזה הוא מנהג יקר ואסור לבטל אותו, ועד רבה ועד רבה. אלא אם כן אדם, כמו שאמרנו, אדם לא יכול פה יסמוך על העניין הזה של שאלה של בגד לחברו, ואז כשיוצא משם מחזיר את הבגד אחד לשני. אז כמו שאמרנו, גם נשים חייבים בזה, קטנים פטורים, ויהי רצון שבעזרת השם נזכה בניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: כמוך.
1: הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, נכוון אותו להצלחת כלל עם ישראל, שיר למעלות, סייני להרי מאין יבוא עזרי, עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

אחרים להתנדב. גם זה קיים. יש כוח לדוגמה אישית, יש כוח למעשה טוב שמצית עוד לבבות. אבל כאן מגיעה שאלת המפתח. לשם מה אני מפרסם? האם אני מפרסם כדי שהמעשה יתפרסם, או שאני מפרסם כדי שאני אתפרסם? כי יש הבדל עצום בין שני הדברים. אם כל המטרה היא להרבות טוב בעולם, אשריו. אבל אם עמוק בלב, אני מחכה לראות כמה אנשים עשו לי לייק, כמה כתבו לי איזה צדיק, איזה אלוף, אין עליך. אולי כבר איבדנו משהו בדרך. אנחנו יודעים עד כמה התורה מזהירה אותנו מפני הגאווה. היא לא תמיד נכנסת ברעש, לפעמים היא נכנסת ממש בשקט. דרך תגובה אחת, דרך עוד מחמאה, דרך עוד מבט של הערכה שאנחנו מתחילים לרדוף אחריו. ופתאום, בלי ששמנו לב, אנחנו כבר לא עושים את המעשה. אנחנו עושים את התיעוד, וכאן צריך לעצור ולשאול את עצמנו, אם היה אסור לצלם, אם אף אחד לא היה יודע, אם אף אחד לא היה מוחא לי כפיים, האם גם אז הייתי עושה את אותו החסד? אם התשובה היא כן, אשרנו. ואם התשובה היא לא, אולי כדאי שנבדוק מחדש את הכוונה. חז"ל לימדו אותנו שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. יש דברים שהיופי שלהם הוא דווקא בכך שאיש אינו יודע עליהם. יש תפילה שאף אחד לא שמע. יש צדקה שאף אחד לא ראה. יש חסד שאף אחד לא צילם. ואולי דווקא שם נמצאת הברכה הגדולה ביותר. אני גם שואל את עצמי עוד שאלה. כמה זמן אנחנו משקיעים בלתעד את החיים? וכמה זמן אנחנו משקיעים בלחיות אותם? לפעמים לוקח יותר זמן לבחור זווית, לערוך סרטון או להוסיף מוזיקה ולכתוב כיתוב, מאשר לעשות את המעשה עצמו. וזה כבר צריך להדליק לנו נורה אדומה. אני לא בא להכריע, כל אחד יעשה את החשבון האישי שלו. יש פעמים שצריך לפרסם כדי לעורר אחרים, ויש פעמים שהקדוש ברוך הוא מחכה למעשה שאיש לא ידע עליו לעולם. ובעזרת השם שנזכה לעשות יותר מעשים טובים למען מי שרואה הכל, ופחות למען מי שרק מסתכל במסך.

מתי שריקי, אתה כאן. שוב תזכורת לנהגים היקרים, חגורות בטיחות ותפילת הדרך. תסרקו רכבים בבקשה, לשתות הרבה ותהיו עם עיניים פקוחות על בריכות ביתיות, שזה מאוד מאוד חשוב וזה מציל חיים. בעזרת השם שנעבור את הקיץ הזה לשלום, מתוך בריאות איתנה ושמחה גדולה. בעזרת השם, אמן ואמן.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל A, סעיף ז' מלמד אותנו חידוש גדול. היינו חושבים שרק אם אדם מדבר על אדם מסוים, פוגע בו, מוריד את ערכו בצורה כזאת או אחרת, אז זה נקרא לשון הרע. אבל אם נדבר על החפצים שלו, נדבר על העבודה שלו, נדבר על רכוש שלו, לכאורה מה פגעתי בבן אדם? אני אוהב אותה בן אדם. בן אדם טוב, כמו ששאל אותי, ירקן מסוים. הוא אומר, תראה, באו אליי, שאלו אותי על הירקן המתחרה, האמת, אני אוהב אותו, הוא בן אדם טוב. ככה הוא פותח את השיחה ושואל את השאלה. אבל הסחורה שלו, כבוד הרב, יש הבדלים בין סחורה לסחורה, שאתה הולך לשוק הסיטונאי, הוא מתחיל להסביר לי את כל תורת השוק הסיטונאי, מאיפה קונים וכמה עולה. הוא אומר, הוא מביא סוג ג' אז שאל אותי מישהו, גם אני לא משקר, כמה הצטדקויות על הדרך לפני שהוא שואל את השאלה. אני לא משקר, הסחורה שלי אני משלם יותר. אז שאל אותי, למה אצלך מחיר כזה, ואצל השכן, הירקן השכן, המחיר הוא הרבה פחות. אמרתי לו, הסחורה שלו סוג ג' וזה אמת. ומי שמבין, מבין שאני צודק ואני לא משקר. האם מותר להספר את זה? וגם לא דיברתי עליו, הוא בן אדם טוב, וגם אני אמרתי לו, בן אדם טוב, הוא איש נאמן, אבל הסחורה שלו סוג ג'. זה מה שמלמד אותנו חפץ חיים. אפילו שאתה לא מדבר על האדם, אתה מדבר על הסחורה שלו, החפצים שלו. ויתרה מזאת, אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא מלמד כל אחד במקצוע שלו שיש איזה תמרור מסוים. כשמשהו בא להזהיר אותך, בעל מקצוע על בעל מקצוע אחר, יש איזה שנאה שהיא בנויה מקנאה. אם אדם לא עובד על עצמו, הוא תמיד רואה את המום של המתחרה שלו. תמיד הוא מגנה אותו. הוא אומר, כן, הוא בן אדם טוב, אבל כמו שאסור לבוא לאולם שמחות, ולהגיד לו, שמה, אתה נותן לי מחיר 300 שקלים, 200 שקלים. האולם ההוא נתן לי בהרבה פחות. אתה גורם לו גם דוקול לפני עיוור לא תיתן מכשול. כי גם אם הוא יגיד לך, שמה, אני לטובתך, תעשה איפה שאתה רוצה, כמו דרך שיודעים לדבר, ואת תדאג, זה אירוע כמו של הבן שלי, וכל הסיפורים שאדם מספר, לפעמים סיפורים.

0: דברים נכונים, לפעמים הוא מתכוון למה שהוא אומר, אבל דרך המסחר לפעמים להוסיף ולטייח וללבן מילים, וזה לא שזה מותר, אבל זה נושא אחר. בכל אופן הוא אומר לך, תעשה איזה אונם שאתה רוצה, לי לא אכפת, רק אני אומר לך שהסחורה שלו והטיב שלו והבשר שהוא קונה זה בכלל לא מתקרב, לכן את המחירים שלו כך. אפילו שזה אמת, זה נקרא לשון הרע מן התורה. לא דיברתי עליו, הוא בן אדם טוב, אני אוהב אותו, יש לנו חברים משותפים, ישבתי איתו גם כמה פעמים. אסור לך לגנות את החפצים של החבר, אפילו על הבית שלו, על הרכב שלו. כמובן, כמובן, כמובן שאסור לדבר על ילדיו, כי ילדיו זה לא חפץ, זה מתנה, נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אסור לדבר על ילדים, כי זה פגיעה ממש בשמו הטוב, במשפחתו. כולנו צריכים להיזהר, במיוחד בימים הללו, רק לראות את הטוב אצל האחר ולדבר טוב. נזכה בעזרת השם לשפע, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך. בשורות טובות חברים, להתראות. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.
1: בימים הללו אין לנו את היום יום חמישי עם חיוך ענקי, אז אני אעשה את זה היום יום חמישי. שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האחרונה לשבוע הזה, מהדורת סוף השבוע יש לומר. יום חמישי התחלנו, הגענו ליום הזה, ערב שבת קודש, פרשות מטות מסעי, שבת מברכים, שבת שבה נברך בעזרת השם את ראש חודש אב שיחול ביום רביעי הקרוב. היום כ"ד בתמוז תשפ"ו, 9 ביולי 2026 למניינה. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? איך ההכנות ליום החדש? איך הנסיעות ללימודים? מקווה שכולכם בטוב, כי אנחנו הולכים לפתוח כאן שעתיים של המוזיקה, אם אפשר לקרוא לככה ווקלית, שבחרנו בפינצטה כדי לפתוח את יום חמישי, כדי להיכנס לאווירת שבת קודש, אגב בצורה הכי אותנטית, כי בשבת אנחנו שרים את זמירות שבת או בתפילה גם בלי כלי נגינה, נכון? אז זה יקרה כאן בתוכנית, אפילו עם טיפה ביטבוקס וזה יוצא פצצה, פצצוחה כזה. אם בא לכם לשמוע שיר ווקלי כזה או אחר, אתם יותר מוזמנים, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. הבוקר אנחנו בבוקר האחרון שלנו יחד עם ביקיור לייזר, כל הפרטים מיד. תאמרו יחד איתי שלום יפה, בוקר טוב, משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טבעון, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. פותחים את הבוקר הזה עם בשבילי נברא העולם, יונתן שטרן שאל לנו את זה הבוקר בביצוע ווקלי. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10. האזנה טובה, שדרנים נוהגים לומר, נכון? האזנה רבה, האזנה נעימה, אז יאללה, אמרתי את זה.

שבע יפול צדיק וקם. שבע פעמים יפול הצדיק, אבל בסוף הוא קם. זה העניין, לקום. גם נפלנו, העניין הוא לקום, כי כולם נופלים, השאלה אם קמים. ודבי טוב מזכיר לנו שבע יפול צדיק, לא סתם אדם, צדיק, אבל וקם. דבי טוב, לקום, זה הזמן לקום, זה הזמן להתעורר, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע. מיד נתייחס לבקשות השירים שלכם, ואני רואה כבר כמה שהגיעו. יעקב שואקי עכשיו, אם שיוויתי השם לנגדי תמיד. מיד ההטבה שלנו הסופית, מה שנקרא, היום האחרון עם ביקיור לייזר. חידה חדשה, מתנה חדשה, יהיה כן כיף.

מי כעמכו ישראל? הלל קפניק שר לנו את השיר הזה. במקור גם יוסף ניוקרם שר את זה ועוד, אבל בביצוע בוקלי לקפניק עושה את זה מצוין. עכשיו לניו יורק בויז עם את ארה.

0: אגיל ואשמח בלבבי את הרי של הניו יורק בויז. גם אני שמח היום מאוד בלבבי, ובכלל אני בטוח שמאזינים, כי היה לנו שבוע כל כך מדהים יחד עם BQ לייזר, שלצערי הרב מסתיים היום, ואמרתי לכם שזה עוד גמר המלאי עד סוף השבוע, ואני חושב שנשארו ממש מכשירים בודדים של דגם BQ לייזר פלוס שדיברנו עליהם במהלך השבוע וגם בתחילת התוכנית הזו. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ואם מישהו או מישהי מצטרף אלינו הבוקר הזה או לחלופין התלבטתם, זהו. אל תגידו מחר פן יהיה מאוחר. שלום גיא בן סימון, BQ לייזר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, היה לנו כל כך כיף השבוע הזה, ולי עוד יותר כיף, מעבר למבצע שנתנו, מעבר למתנה, אתה יודע, 1+1 הזה, שאנשים קיבלו החלטה לקחת את החיים שלהם בידיים, להגיד לכאבים די, לא להגיד, טוב, זה בסדר, זה מותרות, נסתדר, זה קצת כואב, אז הולכים פחות, אז מגבילים את עצמנו, לא, זהו, זה נגמר, אנחנו הולכים לשנות את החיים שלנו מקצה לקצה, ואני מקבל תגובות, ואני אומר, תודה רבה, BQ לייזר, על מה שאתם עושים.
1: נכון, בעצם BQ לייזר זה בעצם מכשיר שעשה מהפכה ממש, של ממש, בכל מה שקשור להתמודדות עם כאבים כרוניים ואקוטיים. אם עד היום התרגלנו לתרופה, לכדורים, לזריקות, לצאת מהבית, לקבוע תורים, לחפש חנייה, היום הטיפול נגיש לנו בבית בצורה מאוד איכותית עם מכשיר BQ לייזר פלוס, שהוא מכשיר חדיש ועוצמתי, שהוא גם מטפל בכאבים, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה. זה אומר שהמכשיר לא רק משכך את הכאב, אלא ממש עוזר לגוף שלנו להתמודד טוב יותר עם פגיעות, אם זה ברקמות, אם זה בדלקות, אם זה בפציעות. ויש לנו פה כלי טיפולי נהדר, שהשבוע הרזנו אותו למאזינים שלך בכלל בחבילה מטורפת. כל מי שמתקשר היום לכוכבית 3414 וקונה דגם ה-BQ Laser Plus, שאתה אמרת מותרות, ואנחנו אומרים BQ Laser זה כבר מזמן לא מותרות, זה מכשיר חובה בכל בית, וכך גם המחיר שלו.
0: לא, אמרתי שיש היום אנשים שאומרו עד היום, טוב, זה מותרות, נסתדר
1: לא,
0: בלי
1: לא,
0: זה.
1: לא, זה מה שאני אומר, כן. זה כבר לא מותרות, מאזינים יקרים, BQ Laser זה מכשיר חובה בכל בית, במחיר נגיש, 1,600 שקלים, זה המחיר של BQ Laser Plus, מי שמכיר וזוכר, יודע שלפני שנתיים ושלוש, BQ Laser הכי זול עלה 2,000 שקלים צפונה, והיום ב-1,600 שקלים אתם מקבלים את ה-BQ Laser Plus החדיש והעוצמתי, ביחד עם מכשיר להסרת שיער, בשווי 1,600 שקלים. כלומר, 1+1 במחיר של 1. המכשיר להסרת שיער זה מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, מדובר פה באמת במכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם המכשיר להסרת שיער, גם ה-BQ Laser Plus, שניהם ביחד 1,600 שקלים, מחיר מטורף, יום אחרון למבצע.
0: כן, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, אל תגידו מחר פן יהיה מאוחר, וחייבים לציין שגם המכשיר ה-BQ Laser עצמו, וגם המכשיר להסרת שיער, דיברנו גם על תחנת ההגינה שלו והחיתוי, הם מכשירים שמיועדים לכל המשפחה, כל המשפחה יכולה להשתמש בו, אתם בעצם קונים מתנה לעצמכם, לכל המשפחה, לאבא, אמא, סבא, סבתא, אח, אחות, וזה מדהים, גם מכשיר ה-BQ Laser וגם המכשיר להסרת שיער, וכמו שגיא אמר, יש כאן שניים במחיר של אחד. אתם לא משלמים על ה-BQ Laser Plus 1,600 שקלים, ואז צריכים להוסיף כסף וכוכביות וזה, לא. מקבלים במתנה, מתנה כמו שזה נשמע, את המכשיר להסרת שיער, הכל עם שליח עד הבית, פריסת השלומים נוחה, אפשר גם בצ'קים כדי לא לתפוס מסגרת אשראי, כל הטוב הזה קורה בכוכבית הכי הכי טובה בשוק, כי הכוכבית הזאת תתחיל לשנות לכם את החיים. גיא, מה הכוכבית?
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, יום אחרון למבצע המטורף הזה, שקונים BQ Laser ומקבלים מכשיר להסרת שיער. עוד מעט אנחנו בין הזמנים, עוד מעט טו באב, תשריינו לעצמכם מתנה למי שחשוב לכם, כוכבית 3414.
0: אם המספר כל כך קליל וקליל,

0: אם תאיר אותי באמצע הלילה, אני אגיד לך כוכבית 3414, אני בטוח שגם המכשיר הזה יתחיל לעשות לכם חיים כל כך כלילים, גם שני המכשירים הללו, גם להסרת שיער וגם לכאבים. גיא בן סימון, המאזינים שלנו עכשיו ינצלו את ההזדמנות ואת ההטבה, נחזור לך בשעה הבאה מהמוקד, נבדוק אם בכלל נשאר משהו, אני לא בטוח אגב, לא בטוח. חבר'ה, תזדרזו. גיא, תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה רבה, אשר.
0: ביי, להתראות. אתם חייבים לנצל את ההזדמנות הזו, כמו שאמרתי, זה הולך ומסתיים, אבל כמובן אתם מבקשים ממני, אשר, רגע, מה עם החידה היומית? אז יש לנו חידה היומית עם מכשיר 3D שאנחנו הולכים לחלק לכם הבוקר הזה. אגב, 3D זה 3D, כן? אם טעיתם, זו הספרה וזה המכשיר. אז שימו לב, מאזינים מאזינות, יש לי את המכשיר הזה לחלק לכם בשווי מאות שקלים, מתנת ביקיור לייזר, הוא עושה מסאז' לבנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. והחידה שלנו הבוקר הזה, שימו לב, משפט בין 4 מילים בסך הכל, קשור כמובן באופן ישיר לביקיור לייזר הזה, אתם יודעים. במילה הראשונה מסתתרת האות ד', במילה השנייה מסתתרת האות ב', במילה השלישית מסתתרת האות קוף, ובמילה הרביעית מסתתרת האות יוד. אוקיי? אני חוזר שוב, דלת, בית, קוף, יוד. אוקיי? ארבעה מילים, ארבעה אותיות שמסתתרות. המאזין או המאזינה הראשונים כאמור שידעו את התשובה מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ 051-505-1076, ואתם תוכלו לזכות כאן במכשיר ה-3D במתנה. עכשיו, יש בך הכל שמבצע מאיר בן דרור, כמובן קאבר לעקיבא, אבל בגרסה ווקאלית אנחנו אוהבים, מקבלים, ותזכרו תמיד, יש בכם הכל.
2: עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם

0: המרכזי, כוכבית 8215.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: היום יום עם אשר גרייבר.

נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שהיום ממשיך להיות חם, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ובשבת קודש התחממות נוספת, הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, גם באתר, גם ביישומון, אם בא לכם לשמוע כל שיר ווקלי כזה או אחר שיעשה לכם טוב הבוקר הזה, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. מזכיר לכם את החידה שלנו הבוקר יחד עם ביקיור לייזר, עוד לא בדקתי אם יש תשובה נכונה, יכול להיות שכבר יש, תכף אני אציץ בוואטסאפ. בינתיים שתדעו, מדובר במשפט בין 4 מילים, בכל מילה הסתרנו אות אחת, במילה הראשונה מסתתרת האות ד', במילה השנייה מסתתרת האות ב', במילה השלישית מסתתרת האות ק', ובמילה הרביעית מסתתרת האות י'. באיזה משפט מדובר? התשובות שלכם בוואטסאפ 3D. חדש, יכול להיות שלכם הבוקר הזה מתנת ביקירו לייזר כמובן. עכשיו לליפה שמלצר, שלם ישלם, שיצא בתוך בבא ליפה לדעתי, והנה בגרסה הווקלית שלם ישלם, המאווירס הביירו, בעזרת השם שנזכה לבנות את בית המקדש ולא לשרוף אותו חלילה.

0: מה קרה? ישראל אמר, זה ילד פלא מדהים, יחד עם אישה אל הפעידות, תודה בורא עולם על החיים במתנה. אבא לשבשמיים, אומרים לך תודה רבה. אתם מפציצים אותי היום בהודעות תשובה, אז בואו נקרא את ההודעות שלכם. אחד במבצע רק היום, זה לא נכון, שניים במבצע רק היום, אבל זאת לא התשובה. הזדמנות למבצע רק היום, ייחודי ביקיור לייזר, חדשני ביקיור לייזר, נדיר ביקיור לייזר, מדויק ביקיור לייזר, מדהים ביקיור לייזר, מתקדם ביקיור לייזר, מדהימה, בטוחה, קורנת ייחודית. בוקר טוב אשר, התשובה, ביקיור לייזר, דרך בטוחה קדימה יחד, דיוק ברמה קוסמטית ייחודית, דרך בטוחה לקראת יופי. עדין ביקיור לייזר, דרך בטוחה כותלת איסורים או דרך ביתית כותלת איסורים. דווקא ביקיור לייזר, לגבי החידה, דגם ביקיור לייזר היום, הדגם הבטוח לביקיור לייזר. קיצור, תראו כמה תשובות, תשמעו כמה תשובות, אף אחת מהם עדיין לא נכונה. אני אתן רמז, יש מילה אחת לפחות בפנים נכונה, אבל עדיין התשובה לא נכונה. תמשיכו לחדד את ראשכם ואת אוזניכם ואת מחשבותיכם, ובסוף גם תגיעו לתשובה. חוזר שוב פעם על האחידה שלנו, משפט בין ארבע מילים, ארבע אותיות מסתתרות פה, ד' באות הראשונה, ב' באות השנייה, ק' באות השלישית וי' באות ערבית. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גייבר.
0: בוקר טוב. תודה לכם
1: המדהימות, המרגשות, המחזקות, ממש כיף לשמוע כל בוקר. אם אפשר בבקשה את השיר של מרדכי שפירו, גאולה. תודה והמשך יום טוב.
0: תודה רבה לך על ההודעה הזו, ואיזה כיף שהתוכניות מחזקות, מרגשות. תודה, תודה, תבורכי. מרדכי שפירו, יחד עם להקת לב טהור, גאולה, ווקלי, בטח, הנה זה בא.

0: עכשיו ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
1: עדי גביסון אהוב, חבר יקר ואח קרוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך, רבי אשר, תודה, אף פעם לא אמרתי לך כמה שאני אוהב את הג'ינגל הזה, את הטאום טאום טאום טאום טאום, עם הקול שלך.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חזק, חזק, חזק.
1: תודה רבה. תשמע, אתה יכול להשתמש בו אגב לסרטון, למה שרוצה.
2: זה מבטא את המהות של הביט על הפרשה.
1: לגמרי, אני עשיתי משהו של ביט, עכשיו משהו ככה שיזרום לי עם כולם, משהו שיזרום עם כל ביט, כי כל שבוע אתה גם משנה סגנון לפי הפרשה, לפי הטקסט, אבל משהו שככה יהיה דינמי ויזרום ממה שצריך, וזה כיף, תודה רבה קודם כל. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: יופי, איזה כיף לשמוע. למה לצפר לי מה?
2: אתה יודע, יש לי איזה חבר שהוא ככה, יש לו מקורות ב... מה שנקרא בחדרים העליונים. והוא אמר לי הוא אמר לי שבדיוק בעוד 36 שעות נכנסת שבת. וזה בדוק.
1: מעולה. גרמת לי להשתעל בשידור. תודה רבה, עדי. תודה רבה. טוב, אז זה נכון, אני אגיד לך משהו, דיברנו על זה גם השבוע שעבר, שלא משנה כמה השבוע עמוס, לא משנה מה קורה במהלך השבוע, אתה אפילו בתשעת הימים נניח שלא אוכלים בשר, נכון? עם שבת באמצע תשעת הימים, אוכלים בשר, מתענגים, נכון? אז השבת זה משהו שעוצר את כל העצב שרק יכול להיות בעולם הזה.
2: למעלה מהכל.
1: לחלוטין. אנחנו בערב שבת פרשות מטות מסעי, וגם מברכים בעזרת השם את ראש חודש אב, שבעזרת השם יהפוך לחודש הכי שמח ביהדות, ואצל כל עם ישראל, אתה יודע, שהמשיח יגיע, תשעה באב יהפוך ליום טוב. אמן, בקרוב.
2: אמן.
1: ראש חודש אב יצא ביום רביעי בעזרת השם, אז השבת אנחנו מברכים. פרשת מטות מסעי תמיד יוצאת בימים הללו של ימי בין המצרים. לפעמים הפרשות הללו, אחת מהפרשות פותחות את ימי בין המצרים, לפעמים זו השבת השנייה. אבל עדיין, איך אנחנו יכולים לקשר את האבל של עם ישראל על חורבן הבית, שלושה שבועות של אבל אמיתי לעם ישראל, לפרשות הללו?
2: קודם כל צריך לדעת שהחודש הזה נקרא חודש מנחם אב. וגם כשאנחנו מכריזים עליו בשבת מברכים,
1: נכון.
2: זה חודש מנחם אב. זאת אומרת, העניין הוא פה הנחמה שבאה באב, וכידוע שבזמן שבית המקדש עלה בלהבות, כבר נולד משיח. נולדה נשמתו של המשיח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, גם ברגע שהוא, שמידת הדין צריכה לפעול, הקדוש ברוך הוא את החסד כבר מקדים, ולכן כתוב שאתה יודע, תמיד התורה, נכון שלפעמים זה פרשות נפרדות ומתחיל במתות, אבל לעולם פרשת מסעי תסגור את כל הסיפור הזה, וזה המסעות של כולנו, שיש לפעמים חניות, ויסעו מאובות ויחנו בעתם, ויסעו ויחנו. אנחנו כל החיים שלנו במסע, שלפעמים יש בו עצירות, יש בו איזה התנחתה, יש בו איזה זמן כזה לחשב מסלול, ואופ, הרכבת דוהרת, ואנחנו צריכים כבר להמשיך למסע הבא.
1: למסע הבא ולעלות כמה שיותר, לעלות כמה שיותר.
2: נכון, נכון, עד הארץ, כל המסעות, אז זה להגיע לארץ, ארץ זה מלשון רצונו, ארץ חפץ, ככה כתוב, שעושה רצונו של מקום.
1: בעזרת השם ולארץ ישראל השלמה, אמן, בקרוב. תשמע, כל פעם אתה מצליח לחבר לי את זה מחדש, ואני אוהב את זה מאוד, ובזכותך גם יש לי משהו ככה טוב להגיד בשולחן שבת, ואני מעריך את זה אגב, ייתכן ואני אצטרך לשלם לך, אבל מה שכן, אני בטוח שאני אצטרך לקרוא לך הרב, אתה יודע, כי אפילו אדם שלימד הלכה אחת, שנה אחת,

0: פירוש אחד, אני כבר צריך כל כך הרב. הרב עדי גבי שונא יקר, למרות שאתה רב באמת, אז כאילו, זה הכל מסתדר פה. נשנה בקריינות עם הרב עדי גביסון?
1: לא, לא, אפשר שלום. המשפיע, המשפיע, המשפיע.
0: השליח, המשפיע, זה טוב.
1: כן,
0: יפה. טוב, עדי, אתה מוכן לביט?
1: ביט ווקלי, דרך אגב, משה דאודי, כמובן.
0: אין על משה דאודי האלוף, באמת. באמת, אגב, ביט יפה מאוד, אבל הסרטון יוצא כמו תמיד, גם...
1: וואו, אלי בן חמו הביא סרטון...
0: באמת?
1: לפנתיאון, כן.
0: היי, מכיר את הווקלי?
1: אתה לא מאמין.
0: איזה מדהים זה, תכף אני מקווה כבר לראות את זה. טוב, אז אני בטוח שהמאזינים כבר רוצים לשמוע, גבירותיי ורבותיי, מאזינות מאזינים, ביט על הפרשה, פרשות מטות מסי, עדי גביסון, הנה זה בא.

0: איתה לפרשה, ניפגש, שבס.
1: וואו, איזה יופי, חומש הבא כבר, מתקרבים, אתה יודע, לספר דברים. אגב, ספר דברים שיש כאלה שנוהגים לקרוא אותו, אתה יודע, כל שבת, נכון? בלי קשר לפרשות.
2: כנראה, כן.
1: כן, כן, יש דבר כזה.
2: יש בו, יש עניין.
1: לחלוטין. תשמע, עדיק, אם אני כבר מדבר איתך, אז קודם כל אני אגיד לך תודה רבה על הביט. אני אספר לך וגם למאזינים, שבתשעת הימים התוכנית שלנו יוצאת לפגרה, קרי שבוע הבא אנחנו לא ניפגש, אבל בבין הזמנים אנחנו ניפגש בכל יום
2: בחמש עד שבע.
1: נכון, יפה, נכון. אני לא אצטרך לשגע אותך בבוקר.
2: לא, אני גם זוכר את זה משנה שעברה שאמרתי לך, תקשיב רבי אשר, יש לך אנרגיות של בוקר ויש לך אנרגיות של ערב, הם שונים ובשניהם זה עובד.
1: זה עובד, אתה אומר, זה עובר רדיו.
2: זה כיף.
1: איזה כיף. אז ככה, אמרתי לך מראש, שבוע הבא כך חופשה ממני, ככה, שיהיה לך לכיף.
2: גם אני
1: בחופשה. אלא אם כן, ואנחנו צריכים להאמין, אה, יפה, מעולה.
2: לא מהביט, אבל...
1: לאגב, זה חשוב, תדע לך, האומנים לוקחים עכשיו חופשה, ובצדק, כי כשכולם בחופש, האומנים עובדים הכי קשה. וזה הזמן שלכם טיפה לצאת ולהתעבר וקובע שם יחליפו כוח. נספר למאזינים ולמאזינות שלנו שאם אתם רוצים לקבל את הביט על הפרשה לכל שבוע, בלי להתחנן לאף אחד, לוואטסאפ שלכם, אתם יותר מוזמנים לשלוח את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188. אני חוזר, 058-770-7188, זה המספר של עדי גביסון, תרשמו לו ביט על הפרשה והצטרפתם. זה הזמן לתת קרדיט תצום גם למשה דאודי על הווקל, גם לאלי בן חמו על הווידאו, וגם לעדי גביסון שככה מוביל את הספינה הזו כבר כמה שנים בצורה כל כך מדהימה. עדי היקר,
2: עם השותף שלי יונתן פררה,
1: יונתן פררה
2: כותבים יחד, מלחינים יחד, מפיקים אצלו באולפן.
1: אתה יודע, הכל מתחיל,
2: סינגלים חדשים שעתידים לצאת ממש בקרוב.
1: איזה כיף, טוב, קודם כל שימחת אותי, תודה, אנחנו תקרן לבין הזמן עם לקיץ, אז קודם כל תודה רבה על זה. אתה יודע שהכל מתחיל ונגמר בבני אדם, גם בביזנס ובכל דבר, אתה יודע, כימיה, בני אדם מרגישים על המוזיקה ועל הביטים והכל שאתה מוציא, יש ביניכם כימיה, זה מה שאני אוהב לשמוע. תודה רבה, עדי היקר, אין עליך שגי צ'אבס.
2: ותודה לתומר כהן גם, תומר כהן יחס, אסטרטגיה, אהבה, חברות.
1: אתה יודע שהוא גם איש יחסי הציבור שלי?
2: באמת? זכית.
1: בכל דבר. הוא עושה לי את כל מה שקשור למיתוג והכל, לא ניכנס לזה עכשיו כדי בשידור, לא בא לקדם את עצמי, אבל כל מה שקשור לעסק שלי של אופן זה תומר.
2: מדהים.
1: כן, אין עליו בעולם. תודה רבה, עדי היקר, גיד שבס.
2: גיד שבס.
1: להתראות, ביי ביי. יצאנו כאילו באותה סוכנות, תבינו, איזה עלוב. טוב, אנחנו כבר ביחור, חייבים לסיים, שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות, אצלי זה קפה ראשון להבוקר, עוד הספקתי קפה אפילו, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטרפליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בקולפליי.
8: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
12: טוב, טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
13: משפחה? אני עדיין מחפש.
14: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
18: עם ויטלי. כל עיניו זהב.

תשע ועוד שש דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של יום בצורה המיטבית עם מוזיקה ווקלית, וכל זה קורה אחד איתכם. אם בא לכם

לשמוע שיר כזה או אחר שיעשה לכם טוב הבוקר, אתם יותר מוזמנים לבקש גם שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. זה הזמן היה להזכיר לכם, בעוד 6 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:13, אז הזדרזו בקירור. יחד איתי בפתח השעה השנייה תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה ורז טיבון. נקרא כמה הודעות שקיבלנו רק במהלך הפסקת הפרסומות, בדקות הקרובות קחו ביקיור. בוקר טוב אשר, המשפט בין 4 מילים הוא די במכשיר ביקיור לייזר, או דיוק בטיפול קרן ייחודית. חבר'ה זה יפה, אבל לא, וזה יותר פשוט מפשוט, הנה הרמז, זה ממש פשוט, וגם אמרתי את זה בשידור. משפט בין 4 מילים בסך הכל, והאותיות המסתתרות בו, שתדעו שוב פעם, זה דלת בית קוף יוד. המאזין או המאזינה הראשונים מזכו במכשיר הטרידי המדהים הזה של ביקיור לייזר כמובן. חבר'ה תבינו, זה המכשיר שאתם הולכים לקבל בשווי מאות שקלים, והמכשיר המיוחד הזה בעצם הולך לעשות לכם מסאז' לפנים, משפר נראות, גורם למראה רענן ולא עייף, שווה בהחלט, אתם יותר ממוזמנים לנסות, ואולי אתם תהיו הזוכים. ואם אתם רוצים לזכות במבצע המדהים שנתנו כאן היום, אז 1+1, רוכשים את מכשיר הביקיור לייזר פלוס ב-1,600 שקלים בלבד, ומקבלים במתנה מכשיר להסרת שיער, שווה כוכבית 3414. טוב, כמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם נפתלי קמפה, מנגינה של בית המדרש, כמובן בגרסה הווקלית. נאחל לכם יופי של ההאזנה גם בשעה הזאת.

9 ועוד 16 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. שעה השנייה שנפתחה לה כאן באופן רשמי, יש לומר. הגיע הזמן עכשיו להיכנס לאווירת השבת, נתחיל עם הקהלת מלכוס, נורין שבס. אגב, השבוע הזה יש שירים מתוך פרשות השבוע, אבל לא ווקלים, אז לא יהיה לנו שיר ליום השבת. אבל שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, בטוח שיהיו. הנה נורין שבס, מקהלת מלכוס.

0: סיבת הסיבות.
1: אילת הסיבת הסיבות, טרי ווקל, שנותנים את זה בדקה, את הישארי בו עם סיבת הסיבות, בגרסה הווקלית כמובן. טוב, התשובות שלכם מפתיעות, מדהימות, אבל עדיין לא זה. אני חוזר שוב פעם על החידה שלנו, אוקיי? וגם אני אתן את התשובות שלכם, ובסיומן אני גם עומד לתת לכם רמז בכל מה שקשור לביקיור לייזר. אז אנחנו מדברים על משפט בין ארבע מילים, בכל מילה מסתתרת אות, במילה הראשונה מסתתרת האות ד', במילה השנייה מסתתרת האות ב', במילה השלישית מסתתרת האות ק', ובמילה הרביעית מסתתרת האות י'. אז קיבלנו מכם עוד הרבה תשובות, אבל עדיין אין לנו תשובה נכונה. דרך בטוחה, כותלת איסורים, זה קראנו. דווקא ביקיור לייזר זה יפה, אבל לא. דגם ביקיור לייזר היום, הדגם הבטוח לביקיור לייזר. בדקות הקרובות קחו ביקיור, יפה. די במכשיר ביקיור לייזר, יפה. דיוק בטיפול קרן ייחודית, יפה, אבל לא. דבר טוב בקו הכוכבית, יפה. קודם דברו בקו הכוכבית, בדקות הקרובות קחו ביקיור, קראנו. הדבר הבטוח רק ביקיור. עוד מבצע רק להיום, הדגם הבטוח רק היום. לא, עדיין אין לנו תשובה נכונה. אני אתן עכשיו רמז, תחשבו הכרת הטוב, הכרה טובה, בסדר? יאללה, זו נתתי רמז, לא יותר מזה. גיא בן סימון, ביקיור לייזר, אני חוזר אליך מהמוקד, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים של כל פליי.
1: תשמע, המאזינים מנסים כאן לפתור את החידה, עדיין ללא הצלחה, אבל מה שכן, מכל התשובות שקיבלנו, יש הרבה משפטי סלוגן לביקיור לייזר בימים האחרונים, וטובים.
2: לגמרי. הפתרון לחידה זה כוכבית 3414, מאזינים, תדעו.
1: לגמרי, למרות שספציפית החידה הזאת, אם יחגו כוכבית 3414, הם ירוויחו את המבצע המדהים, שזהו, מסתיים, חבר'ה, אנחנו בישורת האחרונה, זהו, נגמר. המבצע הזה תקף להיום בלבד. אל תגידו לי אחר כך בראשון, יש מצב, אתה עושה לי טובה, אתה מרים טלפון לגיא, תעשה ג'סטה. לא. זה עכשיו, והנה אמרתי, לא לפנות אליי אחר כך, המבצע הזה מסתיים היום. המבצע של 1 פלוס 1, שאתם קונים את דגם ביקיור לייזר פלוס, המכשיר המדהים והמתקדם הזה, שמטפל גם בכאב וגם בשורש הבעיה, מקבלים במתנה את המכשיר להסרת שיער, כל זה ב-1,600 שקלים, עם שליח עד הבית, עם פריצת תשלום מנוחה, עם צ'קים שאפשר לשלם לשליח בדלת שמגיע אליכם כדי לא לתפוס מסגרת אשראי. ולדבר בכלל על היתרונות של הביקיור לייזר, אנחנו צריכים תוכנית שלמה, אבל גיא, זה מבצע שאני חושב שמי שמאזין לנו, לא יודע איך הוא לא נניח לוקח את זה, אם יש כזה אדם.
2: נכון, אז באמת אנחנו נתנו פה פתרון מדהים, שהוא גם נוח כלכלית, גם מטפל לנו בכאבים, גם פתרון להסרת שיער לכל המשפחה, כל זה ב-1,600 שקלים בלבד. אנחנו מדברים על ביקיור לייזר, דגם חדיש ועוצמתי שנקרא ביקיור לייזר פלוס, ביחד עם מכשיר להסרת שיער שנקרא סילקין אינפיניטי, מכשיר שהוא תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, מכשיר מהיר, איכותי ביותר, ובעצם הפתרון הזה הוא פתרון מדהים, כי ביקיור לייזר לבדו נמכר ב-1,600 שקלים צפונה לבד, והשבוע אצל אשר גרייבר נתנו לכם פה פתרון מטורף. אנחנו יודעים שעוד מעט זה בין הזמנים, עוד מעט זה טו באב, אמרנו בוא נלך על פתרון שנותן לכל המשפחה נחת, גם למתבגרות, למתבגרים, לכולם, גם להורים, גם באמת מכשיר מדהים, שני המכשירים באיכות הגבוהה ביותר, כן.
1: מדהים. תשמע, ולא רק מה שאמרנו, אתה יודע, זה מתאים באמת לכל המשפחה, ובמכשיר הסרת שיער תחנת ההגינה, ומכשיר לכאבים, אתה יודע, גם אדם שיש לו את זה במגירה, כמו שיש לו כדורים משככי

0: כאבים, אתם יכולים לעשות את זה במגירה, אני מאחל לכם שלא תצטרכו להשתמש, אבל נניח אפילו נקע הכי קטן, המכשיר הזה עוזר להחלמה, ממש ככה.
1: ביקור לייזר זה פתרון מטורף, כי אנשים התרגלו ללכת, לקבוע תורים, היום אתה
0: מנסה
1: להציג תור לאיזה בדיקה, או סיטי, או פיזיותרפיה, אתה יכול לחכות חודשיים ושלושה, ואנשים בזמן הזה סובלים, ופה יש להם פתרון נגיש, כואב להם, הם מדליקים את המכשיר, מכוונים 6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 מהם בבית חולים ברזילאי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה, יש פה באמת פתרון מטורף.
0: נכון, וכמו שאמרתי גם... לרים... כן, רק גיא, ברשותך, כמו שאמרתי גם במהלך התוכנית, במהלך השבוע הזה, שאם אתם חושבים לקנות את זה לאדם מבוגר או אישה מבוגרת, שפחות טכנולוגים ומבינים בכפתורים, זה לא מכשיר מסובך בכלל, הוא 3 כפתורים, נכון? זה כיבוי הדלקה ועוד, ומה עוד?
1: מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6 דקות,
0: זהו.
1: ופשוט מפעילים את הלייזר, מניחים אותה על נקודת הכאב, קרן הלייזר פשוט גורמת לגוף שלנו לעבוד טוב יותר, משפרת את זרימת הדם, מפחיתה כאב, מטפלת בדלקות,
0: מדהים.
1: בתהליכי החלמה. שוב, יש לנו את הטכנולוגיה הזאת 18 שנה, בטוחה לשימוש, 350 אלף בתי אב רק בביקור לייזר, כך שאתם לוקחים הביתה, יש את המרצדס של המכשירים הרפואיים לטיפול, המכשיר הזה מתאים גם לטיפול בקליניקה, הזדמנות חסרת תקדים לפנק, להתפנק, לחדש ולהתחדש, בביקור לייזר, מכשיר חובה בכל בית, כוכבית 3414, יום אחרון של המבצע, תתקשרו ביום ראשון, תגיד לנו אנחנו רוצים את המבצע שהיה אצל גרייבר, אין אותו, זה מחיר מיוחד, מבצע מיוחד, שמסתיים היום, אז מי שעדיין לא ניצל את זה, זאת ההזדמנות שלכם להרים אלינו טלפון, ופשוט לקחת דיל חסר תקדים. אני כל השבוע אומר את זה, אני בחברת ביקור לייזר כבר 12 שנה, מעולם לא היה מבצע מטורף כזה, אז זאת ההזדמנות שלכם.
0: אני גם לא זוכר דבר כזה, ואתה יודע, אני עושה פרסומות. לא זוכר דבר כזה, זה באמת משהו חסר תקדים, ונצאו את ההזדמנות. גיא בן סימון, אני כבר מתחיל להתגעגע. אתם מחייגים לכוכבית 3414. מודה לך מאוד.
1: תודה רבה, אשר.
0: ביי, שבת שלום, סוף שבוע מבורך, להתראות.
1: שלום, ותודה על כל השבוע.
0: היה לי כיף, תודה, ביי ביי, להתראות, ואני בטוח שגם המאזינים נהנו מהדבר המושלם הזה. תמשיכו לחייג, תמשיכו לנצל את המבצע שמגיע לכם השבוע, כוכבית 3414. עכשיו פרחי בני הישיבות, עם ויעזו עיר.

0: בשירי שבת? לא אכפת לי שזה ווקלי, כי זה מרגיש לי הכי אותנטי שיש. הרי מחר בערב שכולנו נשיר אשת חייל מי ימצא, אנחנו נשיר את זה ככה, בלי מוזיקה, נכון? וזה מכניס אותי ממש לאווירת השבת. תודה רבה לגילת פוטולסקי על הביצוע המדהים הזה, והלחן אחד המוכרים ואחד המפורסמים של אשת חייל. אני בטוח שרבים מכם כרגע נכנסו לאווירת השבת. טוב, יש לי בשורה. אחד או אחת מכם ענו כאן תשובה נכונה סוף סוף. אנחנו מיד עכשיו בודקים על דקויות ומאיות השנייה מהראשון או הראשונה, וליעזר יפה עכשיו ממש בדקות אלו מחייג לאחד או אחת מכם, יעלה אתכם לשידור ויאללה תזכו.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:38 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, או בנוסף עמוס ממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. נשאר במחלף מורשה לכביש 5 עמוס עד הכפר הירוק, כביש 6 עמוס ממחלף מאחז עד בית קמה, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר ווקלי אחר שיעשה לכם טוב ברבע שעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו אומרים שלום, בוקר טוב, אלי שבע.
2: כן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, מאיפה אלי שבע בארץ?
2: מנתיבות.
0: מנתיבות, מאזינה שנייה שזוכה אצלנו השבוע מנתיבות. אלי שבע, כן כן, נתיבות על המפה. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן, האמת שכן.
0: איזה כיף. זו ההזדמנות והכבוד שלי לשמוע גם ביקורת שלילית וגם ביקורת חיובית על התוכנית.
2: לא, אין שלילית, אין זה בטוח.
0: למה לא?
2: אני קצת משהו, מה? אין, אין שלילית, חבל על הזמן, ילדים נהנים, כל פעם שאני אוספת אותם, לוקחת אותם, תמיד זה... אתה נשמע ברדיו, ובאמת, מה?
0: איזה כיף לשמוע.
2: חבל על הדרך, באמת זה בכיף, חבל על הזמן.
0: תודה רבה לך. טוב, תשמעי, גם את ניסית הרבה ניסיונות, וגם הרבה מאזינות ומאזינים שניסו המון ניסיונות. אני חוזר ברשותך שוב פעם על החידה, ואז תצטרכי לומר לי את התשובה, ואני מקווה שהתשובה שלך תהיה נכונה, בסדר?
2: אוקיי, בסדר גמור.
0: ככה, אנחנו מדברים על המשפט שהוא בין 4 מילים בסך הכל. במילה הראשונה מסתתרת האות ד', במילה השנייה מסתתרת האות ב', במילה השלישית מסתתרת האות ק', ובמילה הרביעית מסתתרת האות י'. מה המשפט?
2: אז המשפט, אחרי ניסיונות באמת רבים.
0: המון, כן.
2: אבל ברגע שאמרתם הכרת תודה, אז ישר זה עלה לי כאילו. אז תודה רבה, ביקיור לייזר.
0: נכון. והתשובה שלך היא נכונה, ואני חייב לומר לך, אלישבע, להיות כן ואמיתי עם כל המאזינים שלי. ברגע שאמרתי הכרה טובה, היו המון הודעות כאלה עם התשובה הנכונה. אבל ממש בדקנו על מיות השנייה, את הראשונה והזריזה ביותר שרשם תודה רבה ביקיור לייזר. ולכן אני שמח לבשר לך, כן, כן, שאת הזוכה שלנו הבוקר. סתם מעניין, זכית פה פעם ברדיו?
2: לא, האמת שלא.
0: הנה, אז תמיד יש פעם ראשונה. את הזוכה מאיתנו הבוקר הזה במכשיר ה-3D 3, ובעצם זה 3, כן? 3D. זה מסאז' של הפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. מתנה של ביקיור לייזר ושלנו אלייך ככה לקראת שבת, מתנה מאיתנו.
2: תודה רבה.
0: תגובתך?
2: קודם כל, רוצה להגיד שיש לנו בבית הביקיור לייזר הזה.
0: אופה.
2: אצל ההורים שלי. כן, יש לנו אותו. ואני בעצמי התנסיתי, ובאמת זה פלאים, אין מה להגיד.
0: איזה כיף לשמוע.
2: ממליצה, ממליצה, כן.
0: הנה, מאזינים, אתם שומעים. אלישבע, תיאמתי איתך משהו, דיברנו בעבר.
2: לא, ממש לא.
0: בבקשה, הנה, אתם שומעים. עדות, עדות חיה. איזה כיף לשמוע את זה. אלישבע, תודה רבה. אישרת לנו כבר פרטים?
2: כן, תודה רבה לכם.
0: מעולה, יופי. אז ישלח אלייך. תודה רבה, שבת שלום, ורק בשורות טובות.
2: תודה, להתראות.
0: ביי, להתראות. אתם מבינים איזה כיף זה ככה? לשמח, לזכות ולזכות. תודה רבה, אלישבע. עד כאן הפעילות שלנו עם ביקיור לייזר לשבוע הזה. שבוע הבא יש לנו פעילות מעניינת עם מקום אחר, ולא ביקור לייזר, למרות שאנחנו ממש אוהבים אותם, ניפגש איתם בהמשך. תודה רבה לביקור לייזר על הפעילות.

המדהימה הזו ועל המבצע הבאמת חסר תקדים שנתנו באופן בלעדי לתוכנית שלי. אני מעריך את זה מאוד מאוד. אתם עדיין יכולים לנצל את המבצע, כוכבית 3414. עכשיו שמחה ליינר עם לכו. מתקרבים כבר לישורת האחרונה של התוכנית שלנו לשבוע זה.

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום וגם השבוע. אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. ברכות לאלי שבע מנתיבות שזכתה הבוקר במכשיר הטרידי, מתנת ביקיור לייזר. תודה לביקיור לייזר על הפעילות המדהימה שלנו השבוע הזה. מוזמנים לנצל את סיומו של המבצע בכוכבית 3414. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, הלו משה דאודי. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן ביום ראשון, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, לשבוע חדש. גיד שבס, להתראות, ביי.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000

0: כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחולה.

0: הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
9: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
11: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
12: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
13: בין המצרים בקולפליי.

בוקר טוב, יום חמישי שמח. רגע לפני שאנחנו נכנסים לשבת מברכים, וואי איך שהזמן טס. כן כן, ככה אף לו השבוע הזה, שבוע עם הרבה הרבה רגשות ותהפוכות. לי באופן אישי, ככה לכתו של רבי עמוס זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוד מאוד משפיע כל השבוע. אבל אנחנו פה ביחד אוחזים בנקודות טובות, מנסים להתחזק הרבה הרבה בשמחה, בפרט דרך הווקלי, שזה עוד איזה סוג של אתגר. אבל אנחנו כבר מצאנו כמה וכמה נקודות טובות בתוך הווקלי הזה. אחד, אנחנו מעריכים מאוד את האומנים שהם היחידנים בעולם שלוקחים מוזיקה רגילה והופכים אותה לווקלית, וכל זה בשבילכם המאזינים. דבר שני, שיש ווקלי אפשר להתחבר, לעשות קולות שניים, קולות שלישיים, לשיר ביחד עם המוזיקה. כי הכל זה ברנג' בטווח של הקולות עצמם. אז ככה אנחנו פותחים את הבוקר שלנו עם הרבה הרבה שירה ווקלית. רוצה להגיד תודה רבה לשם יתברך שהגעתי לפה היום עם הרבה הרבה בעיות של פקקים ותנועות ורכבות, אבל תודה רבה שככה בחסדו הגדול, כמו שפתח את הים לעם ישראל, ככה לכל אחד ואחת מכם הוא פותח בכל יום את הים הגדול, את האפשרויות הגדולות, שתוכלו להיות הטובים ביותר היום. וככה גם אני הרגשתי הבוקר, מתוך כל הלחץ והדוחק, עוד צעד קטן ועוד צעד קטן, בסוף מגיעים למקום שאתם רוצים להגיע. תודה רבה לאשר גרייבר על השעתיים המצוינות האלה, שזה לא משנה אם זה ווקלי או לוקלי, זה תמיד טוב עם אשר גרייבר. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך, יום חמישי, לקראת שבת. ניתן את כתר המלוכה לשם יתברך, למרות שיש שוב פעם רוחות כאלה של מלחמה, וכל רגע הדברים יכולים להתהפך. אנחנו בשלנו, בארץ הקודש, עם התורה הקדושה, עם העם הקדוש הזה, עם ה-107-6 הזה, לנצח את הכל. כתר מלוכה, ישי ריבו, גרסה ווקלית שלי.

טוב, כתוב על זה רימיקס ווקלי, אבל אני ממש לא מסכים עם זה. חבר'ה, הגזמתם, זה לא נכון. נעבור ליונתן שטרן ושר חלוצי. זה ווקלי. יונתן שטרן ושר חלוצי. ימה!

0: דניאל ישי, שלח לי כוח.
1: גם אם אין בי אוויר.
0: איזה יופי של ביצוע ווקלי. ואנחנו נמשיך עם זושה.

דרורי קראט של 613, אחד מהרכבים הכי חזקים בעולם הקפלות בארצות הברית. זה הגרסה שלהם. אנחנו נמשיך בתוך הקפלה עם והווקלי עם גד אלבז, זה נקרא כל יכול.

0: שאין פינה בווקלי שהוא השאיר אותה יתומה. דאג לנו גם לשירי שבת, גם ללעיתים, גם לקלאסי. באמת השראה של פרויקט מטורף, ארי גולדברג, בעניין הווקלי. שפו גדול להתענג, אווירת שבס. ויש משהו חכם מאוד שאמר אשר לקראת סוף התוכנית, שהוא השמיע שם את אחד משירי השבת, שזה כל כך טבעי לשמוע שירי שבת בצורה של הקפלה, כי כל שירי השבת שאנחנו עושים בבית כנסת, על השולחן בבית, הכל זה בצורה ווקלית, ויש בזה קדושה וחן מאוד מאוד גדול, אז אנחנו מתענגים בתענוגי המוזיקה הווקלית בשירי שבת. נמשיך עם שי וינר, יבוא שלום.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.

אודי דמרי נפשי עם הווקלי הזה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה נמצא להפסקת פרנסה ומיד לאחר מכן שוב לשעה השנייה הווקלית שלנו

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

חמישי בשבוע, שעה שנייה, טוב לי, גרסת הווקלי, ימי בני, בין המצרים. אנחנו לקראת הסגירה של, זה כבר השבוע, כמעט וחצי, שני, שאנחנו בתוך המיצר, בתוך הווקל. וכן, אנחנו משתדלים ככה למקסם את הטוב שיש בזה. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? ברוכים הבאים, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, ובאמת, באמת, כל השידור הזה הוא מלא תודה והודעה לכל האומנים שתורכים ומכינים את העולם הווקלי הזה. בגלל התקופה שאין אנחנו יכולים להשמיע כלי שיר, אז באמת, הם לקחו על עצמם את המסע הלא פשוט הזה, בשביל שיהיה לנו גם את היכולת לשמוע שירים, ושזה יהיה חלק מסדר היום שלנו, עדיף עדיין מכל חדשות או דבר אחר, ואפשר להתחבר לשירה, אפשר לשיר ביחד עם הרדיו. תקופה מצוינת להתנסות הפקת קולות שניים, כל מיני קולות רקע, מקצבי טופים, ביטבוקס וכו. אנחנו יוצאים לשעה השנייה עם לא אחר מאשר בני פרידמן, שבאמת לקח את העניין הזה של הווקלי בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד רצינית, והוציא לנו שני אלבומים מצוינים בנושא. זה נקרא בלבבי, שיהיה לנו שעה ערבה ומענה.

0: מה הלך כאן? אז ביום אין כמו שירי שבת בווקלי, זאת המסקנה היומית.
1: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
0: אז אם כבר, אז אנחנו נמשיך. יגאל עינה, יוני גנות.

0: מעוז עבדי הפקות, את מעוז עבדי שהוא הבעלים של מעוז עבדי הפקות שמפיק את הנופש של ארגון תפארת. בוקר טוב, כמעט צהריים טובים, מה נשמע מעוז?
1: בוקר טוב משה, מה שלומך? לך ולכל המאזינים של קולפליי, מה נשמע אחי?
0: ברוך הוא וברוך שמו. תשמע, סוף סוף משהו מרענן בתקופת הווקלי והבוקר הזה.
1: נכון.
0: ואני מבין שאתה ביחד עם ארגון תפארת מפיקים בין הזמנים שטרם נראה, נשמע ונחווה בארץ ישראל, נכון?
1: אמת. אז קודם כל, באמת תקופת בין המצרים, י' ז' בתמוז לתשעה באב, אנחנו מרבים באהבת חינם.
0: אמת.
1: ורוצים שבעזר השם יגיע המשיח ויבנה בית המקדש, אבל לאחר מכן, לאחר תשעה באב, ששם מבקים על חורבן הבית, ובעזר השם שנזכה שיבנה הבית.
0: אמת.
1: אנחנו מוצא ככה בתקופת בין הזמנים, שלושת השבועות של בין הזמנים, שיוצא מיד אחרי תשעה באב ועד ראש חודש אלול, משתדלים ככה גם לעשות מופעים, הפקות, גם בכל פלי, גם בכל ברמה, וגם בארגון תפארת, תפארת נופשים, הארגון המדהים הזה שחרט על דגלו את כל הנושא של ההצגות על כל תארת הקודש ונופשים לנשים ולמשפחות, וזכיתי לקחת חלק בהפקה של הנופש המדהים הזה. וואו. של בין הזמנים. אז בוא נספר לך ולמאזינים רבי משה. כן. על הנופש הגדול במלון, במלון גני ירושלים. מי שמכיר, ממש בכניסה לעיר ליד גשר המתרים, יש מלון שנקרא גני ירושלים, שעבר שיפוץ ממש ממש גדול, זה אומר שכל החדרים במלון, הכל חדש. מה שהכרתם בעבר, אני לא יודע מה הכרתם, זה אחלה מלון גם בעבר, אבל עכשיו הכל חדש, חדרים אקסקלוסיביים ומדהימים, חדרי משפחה וחדרים לזוגות וחדרים ממש מפוארים ומפנקים, וגם המלון עצמו בתוך עבר מתיחת פנים יפה עם הלובי וחדר האוכל והכל, בעצם הכל באמת. וואו. מחודש ויפה לטובת הקהל והציבור שלנו, המלון כמובן בקשרות מעודרת וגבוהה מאוד, ואנחנו מדברים על הנופש של תפארת, שאנחנו עושים אותו מיד לאחר תשעה באב, י' ב' באב ועד כ"ח, יש לנו שני סבבים בעצם, שתי שבועות שאנחנו מביאים את הציבור לשם, אז כמובן ששמוליק סוכות ומרדכי בן דוד בברכת הסולטן, מי שיהיה חלק מהנופש יקבל כרטיסים להיכנס למופע האגדי הזה.
0: וואו.
1: שאנחנו עושים. בנוסף יש לך גם מופע של דוד חפצדי וישי לפידות, אלעד כהן, שוקי סלמון, הרצאות של הרבנים הרב חיים זעיד, הרב אבנר קבס, הרב ראובן מזרחי, יש קרקס, יש קוסמים, יש חיות לילדים, יש כמובן ארוחת בוקר וארוחת ערב מפוארות ומדהימות, ועוד המון המון המון דברים מיוחדים, שהכל מותאם כמובן לציבור בני התורה. אז
0: יופי.
1: מלון גני ירושלים יחד עם ארגון תפארת בבין הזמנים, יש לנו בעצם רבי משה.
0: כן.
1: שבוע ראשון והשבוע השני של בין הזמנים, ואנשים יכולים להגיע מראשון עד שלישי, מראשון עד חמישי, כל אחד איך שיבחר, ויש מחירים אטרקטיביים. כמובן, כמובן שמי שיודע, גני ירושלים, צמוד היה בעצם למלון גני ירושלים בריכה, שכרגע בונים שם מלון.
0: נכון.
1: צמוד. אז אנחנו עשינו איזשהו שותפות מעבר לכביש עם בית חינוך עברים, יקבלו כרטיסים לבריכה בשעות נפרדות, יש גם חדר כושר ובריכה והכל בעצם מושלם.
0: בקיצור,
1: כמובן גם עוד כרטיסים ופינוקים לכל המופעים בבנייני האומה ומופעי תריאק והכל הכל בתוך אותו כניסה לנופש שאתם קונים, הכל באותו מחיר, אתם מגיעים, משאירים את הארנק בבית.
0: וואו, זאת אומרת, מעבר למלון מאוד מפואר וארוחות בוקר וערב והכל, דאגתם לפעילות חווייתית, תרבותית, סביב השעון, זאת אומרת, מי שבא לנופש, בא להתפנק, משאיר את הארנק בכספת, ובא ממש
1: בדיוק. אפילו מופע נשים שיש עם הרבנית אומנית חדווה לוי שאנחנו עושים במערת צדקיהו. המון מופעים, רבי משה, יש המון המון המון תעסוקה במשך כל היום, כי השתדלנו באמת לשים דגש על הדבר הזה, ולהביא פעילות גם לילדים, גם מתחם.
0: כן.
1: מתחם של טרמפולינות שאפשר לקפוץ עם מתנפחים, ויש שם ארטיקים ופופקורן לילדים במשך היום. המון המון דברים חיוביים, ומוקד תפארת מחכה לשיחות של מאזיני קולפליי, מאזינים ומאזינות שמקשיבים לשידור הזה עכשיו בכוכבית 3206, כוכבית 3206, אתם מחייגים עכשיו אל מוקד תפארת, הכל כמובן בקשרות מהדרין של הגאון הרב אפרטי שליטה, שאמון על כל הקשרות המדהימה במלון, בקשרות הכי גבוהות של הרב לנדו והבדת צעדה חרדית, אז כוכבית 3206, כוכבית 3206, יש מבצעים מדהימים, אתם בסך הכל מחייגים עכשיו למוקד תפארת ומזמינים ולוקחים חדר ואושר,

0: שני חדרים או ארבעה, כל אחד יביא את כל המשפחה ויהנה יחד עם נופש על טהרת הקודש שבין הזמנים עם ארגון תפארת, כוכבית 3206.
1: כן, וגם מי שמכיר או טרם מכיר את ההפקות של מעוז הבדי, אז יודע שזה תמיד ברמה הגבוהה ביותר, והוא לא מתפשר על כלום ושום דבר. אני באופן אישי יכול להעיד על זה, על ההפקה שעשית לרדיו באילת, שחגגנו שם, כמה זה היה? 15 שנה, זה באמת נכון. היה ברמה הכי גבוהה, אז כל מקום שנמצא מעוז הבדי, אתם הולכים לקבל את החוויה הגבוהה ביותר והטובה ביותר. תודה רבה על המידע הזה. אז עוד פעם, כוכבית,
0: 3206, ואם מישהו רוצה דרך וואטסאפ אפשר גם
1: 053-362-3456. מאוד קל, 053-362-3456 או כוכבית 3206. טוב, תודה רבה.
0: משה דרודי, תודה רבה שדיברת איתי הבוקר, שיהיה לך המשך יום מבורך, יום בריאות
1: נפלא,
0: ונחת.
1: ברכה והצלחה, ואני בטוח שאנשים הולכים ליהנות על מלא. להתראות.
0: תודה ביי, רבה, יום טוב, ביי, ביי ביי.
1: כן, אז זה נופש של תפארת, נופש בין הזמנים במלון גני ירושלים המחודש, עם הופעות ועם כניסה להופעה המרכזית שבבריכת הסולטן של שמוליק סוכות ומרדכי בן דוד וישי לפידות. בקיצור, דאגו לכם על מלא לגמרי. אנחנו נמשיך עם שכר מצווה והנני בידך ואהללה, ככה איזה 6 דקות של משאפ ווקל.

אז על הרקע ההללה הזה, הפרד ממכם לשלום, גוד שבס, בשורות טובות, שבת מברכים, משפוך אוכל טוב, עם ישראל חי, ארץ הקודש, תורה, תפילה, שמחה, מה עוד נבקש? ברוך שלא עשני, אבא תודה. ובעזרת השם, יום ראשון, נמשיך את המסע הווקלי שלנו. נסיים עם מקביסט לחדודי. שלום לכם.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
5: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
9: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

0: בין המצרים בכל פליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: צהריים מבורכים וטובים לכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך עוברים עליכם ימי בין המיצרים? האם אתם ככה מרבים באהבת חינם? שמים עיניכם על חורבן בית הראשון, בית שני, מתפללים מייחלים גם לגאולה השלמה, בניין בית המקדש השלישי תכף ומיד. אנחנו כאן במהדורה ווקלית נוספת לשבוע זה, אחרונה לשבוע זה, יום חמישי. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן עוד עומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה גם ל... דודי זינגר, לעזרא חי, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו, באולפן גבי קאץ. נפתח עם ישיבה בויס, הם הוציאו כמה וכמה שירים ווקליים, השיר הזה קשור לשבת, ישמחו, כך נקרא השיר הזה. הקרדיט כולו למנצח המיתולוגי של המקהלה הזו, אלי גרסנר, משאירו חותם גדול במוזיקה. איתם אנחנו כאמור פותחים. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם. יוצאים לדרך.

אומני הווקל, אומני הווקל היא הקפלה עם כמה וכמה אלבומים מצוינים. ברכת הבנים, כך נקרא השיר ששמענו כעת. עכשיו מה ילך כאן, גם הוא הוציא שיר ווקלי אז ביועים. שידור חי 18 דקות אחר השעה 12 מהדורה ווקלית ימי בין המיצרים.

הקטנות שבקטנות במקור של מוטי וייס, הפעם מקהלת משאלות, בביצוע ווקלי קסום ומיוחד. עכשיו ארי גולדווג, מלך המוזיקה הווקלית, אי אפשר להעביר ימי בין המיצרים בלעדיו, הוא עושה את זה כל כך טוב.

בוא לפה, שמחה פרידמן יחד עם יונתן שטרן. אגב, מדי יום חמישי בארבע, שמחה פרידמן משדר כאן את תוכניתו המצוינת, אבל באמת בין המיצרים הוא ככה יוצא לפגרה, יותר לא. לכן אתם תהנו בארבע היום, מוזיקה ווקלית מצוינת. עכשיו היום אורדי ויינשטיין, הוביל אותנו עוד צעד לקראת סיומה של שעה ראשונה. השיר הזה במקור, אם אני לא טועה, הוא של שמחה ליינר.

מורדי ויינשטיין היום מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. מסיימים את השיר עם מאיר חצ'בי, גם הוא מומחה למוזיקה ווקלית. השיר הזה נקרא אהבת חינם, אתם מכירים אותו מצוין. תודה רבה לאודי זינגר, למשה דאודי, כל פן גבי קץ, מיד שבים לשעה שנייה ווקלית.

0: כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
0: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: מכבי לונג'ביטי.
11: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט.

0: ב-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, מהדורה ווקלית ימי בין המיצרים. פותחים את השעה השנייה עם מקלת הקפלה. מה תמר? המקור של אידל. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. באולפן גבי קאט, עד שתיים אנחנו כאן. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית בכל מקום בעולם.

מה תמר, אין לו אלא לב אחד. חידוש לשיר של אידל המוכר והידוע עם אהרון רזל. אנחנו מתקרבים עוד יום ועוד יום לקראת ימי תשעת הימים, ובכל בית בישראל שוברים את הראש מה נאכל צהריים, ערב, בוקר, שאין אפשרות לאכול בשר ולא עוף. אז בחברת אוסם מצאו פתרון גדול. מנה חמה, תסגרו פינה. מנה חמה ממבצע לתשעת הימים. שימו לב למבצע האדיר שאוסם יוצאת איתו לתשעת הימים. אתם קונים מגוון מוצרי מנה חמה ב-29 שקלים ו-90 אגורות, עם כל הטעמים שאנחנו כל כך אוהבים. אתם מספרים על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם פינה, ואתם מחייגים לכוכבית 6066, כוכבית 6066, או למספר 050-969-1237. שם אתם מספרים לנו על רגע שבה מנה חמה סגרה לכם פינה, ואולי תוכלו לזכות בסט מזוודות יוקרתי, זוכה אחד בכל יום. אז השנה בתשעת הימים יש לנו באמת פתרון אדיר. מנה חמה, תסגרו פינה. חברת אוסם, אתם מוכשים ממגוון מוצרי מנה חמה ב-29 שקלים ו-90 אגורות ומעלה. מחייגים למספר כוכבית 6066 או ל-050-969-1237, ושם אתם מספרים על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם פינה. אולי תוכלו לזכות בסט מזוודות יוקרתי, זוכה אחד בכל יום. מנה חמה, תסגרו פינה עם הטעמים האהובים. קוסקוס עם ירקות, נודלס וטעם אוף של מנה חמה, כל הטעמים שגדלנו עליהם נמצאים איתכם בתשעת הימים השנה. סוגרים לכם פינה משמעותית של אוכל לצהריים, לערב, לכל זמן שאתם צריכים. ממשיכים עם המוזיקה הווקלית שלנו מיד אחרי השיר הבא, הפינה הקבועה של הרב חיים כץ, אתם כל כך אוהבים. ברל פיידן, אנחנו נס. 6 דקות אחר השעה 13:00, הפסקה לצהריים שלכם, שעה שנייה, מהדורה ווקלית, ימי בין המיצרים.

0: ברל פיידן עם השיר אנחנו נס, גרסה ווקלית, הוציא לנו אלבום מלפני כמה שבועות, וזה אחד מהשירים הבולטים באלבום שלו. כפי שהבטחנו, כמדי יום חמישי, תחילת השעה השנייה, אנחנו עם הרב חיים משה כץ, עם הדברים הנפלאים שלו. היום, לצערנו הרב, הוא לא נמצא איתנו כאן פיזית, אבל הוא הקליט לנו פינה מושקעת ומיוחדת. אז נאמר צהריים טובים לכבוד הרב.
1: צהריים טובים גבי היקר לך ולכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו קולפליי, ואנחנו לומדים השבוע הרבה יסודות בפרשה שלנו, יותר נכון בשני הפרשיות, מטות ומסעי, אבל נתמקד בפרשת מטות. אומרת התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, וכולם מכירים את הביור של רב חיים ויטל, זכותו תגן עלינו, לא יחל דברו, אם הוא לא יחלל את הדיבור שלו, אם הוא ישמור על הפה שלו, לא דברי לשון הרע, לא שקרים, לא דיבורים שיכולים לגרום רע לזולת, ממילא ככל היוצא מפיו יעשה. וכאן אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, משל למלך שאומר לשר, בוא אני אביא לך יעלומים, בוא אליי לחדר, לבית האוצרות, אבל תביא מהבית מזוודה, תביא מהבית כלי בשביל להכניס את היעלומים. אם אותו שר יביא כלי מלוכלך, אם הוא יביא כלי מאוס, הוא מבזה את המלך, הוא בוגד במלך, וכמובן לא רק שהוא לא יקבל יעלומים, הוא גם יקבל גערה איומה. אם אנחנו באים לבורא עולם, מבקשים מבורא עולם שיהיה לנו כוח, ככל היוצא מפיו יעשה, מבקשים בבוקר כל יום בתפילת שחרית, והאר עינינו בתורתך, אבל בוא נביא את הכלים שהם יהיו נקיים. אוי לבן אדם שמלכלך את העיניים שלו, ואחרי זה מבקש והאר עינינו בתורתך. אוי לבן אדם שמלכלך את הפה שלו, ואחרי זה מבקש בקשות, ברכות ותפילות. ולכן, כשקיבלנו מתנה מבורא עולם, קיבלנו איברים חשובים, בוא נשמור עליהם בנקיות, בוא נשמור עליהם בקדושה, בוא נשמור עליהם בתארה, ואז נזכה לכל טוב סלע, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשרות טובות.
0: אמן ואמן שכוח, כבוד הרב חיים משה כץ, על הדברים הנפלאים, כמדי יום חמישי, התגובות הרבות שאנחנו מקבלים בכל פעם, כשיש פינה או כשאין פינה. עכשיו לדבר הבא, מקביסט, עם ראו בנים, במקור של שווקי.

מוטי וייס יחד עם ארי גולד במהדורה הווקלית שלהם לשיר אהבת תורה. שבת מברכין, חודש מנחם אב, השבת הקרובה, לא לשכוח. עכשיו הנה נתנאל אייפר והמכונות, לוני פיפל, שיר שמות החיים בן דוד, בתוך האוסף האנגלי.

0: מתוך התהילים היומי.
1: וכמדי יום אנחנו משתדלים גם לא לפספס בימי בין המיצרים, פינה מתוך התהילים הימי המחולק לימי החודש. היום קל מאוד, כבדלת לחודש, כבדלת בית עמוז, קראנו את הפרקים קוף יוד גימל.

עד קופיות ח' כולל קופיות ח', אלו הפרקים שלמעשה מעלל, ומשם יש כל כך הרבה שירים גם ווקליים. בחרנו את עוזי בודנר, אוי תחו. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימים חולק לימי החודש. לכך תסכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש, ולא צריך להרחיב ולומר את כמה סגולות יש בדבר

0: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
1: אחד, לא ויתרת על האמונה, שתיים.

אברהם פריד יחד עם צבי זילברשטיין ענינו. יש אלבום שנקרא כל הכוכבים, שם מתארחים כל גדולי הזמר אצל צבי זילברשטיין, והוא הוציא ככה גם גרסה ווקלית לאלבום הזה. עכשיו נעמול יחד עם יאיר שובל שהלחין את השירה באוהב יחד בגרסה ווקלית.

תפילה של ילדים. אומר לי דודי, השיר הזה יפה בגרסה המוזיקלית שלו וגם בגרסה הווקלית. יום ראשון ככה נשלים ונשמיע אותו בשלמות. ולקראת סיום התוכנית שלנו להיום, יום חמישי בשבוע, אני רוצה לספר לכם על פעילות של סלטי אחלה היום ומחר בבני ברק. כולנו מחכים בכל שבת להתענג עם החלה והסלטים. ואין כמו השילוב של סלטי אחלה עם חלה טריה וטעימה. אתם ניגשים היום ומחר למאפיית ויז'ניץ ברחוב שמשון הגיבור בבני ברק. קונים שתי חלות לשבת, מקמלים בסטיף מוטיס שמול המאפייה סלט לשבת ממגוון הסלטים של אחלה. אבל פשוט תזדרזו, כי הסלטים נחטפים כמו חלות טריות. מאפיית ויז'ניץ, רחוב שמשון הגיבור בבני ברק. איזה כיף, חלה טריה עם הסלטים של אחלה. ואנחנו חותמים למעשה תוכניתנו להיום ובכלל תוכניותנו להשבוע במהדורה הווקלית. אנחנו בתוך האירוע הזה שבוע בדיוק, התחלנו ביום חמישי שעבר. מתפללים מייחלים בעזרת השם שהגאולה השלמה תבוא תכף ומיד. ימים אלו יהפכו לששון ולשמחה. נחזור לשמחה השלמה, לשמחה האמיתית, בבניין בית המקדש. תודה רבה מעומק הלב ליהודים יקרים שהיו איתנו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קאט, שרות טובות לכל עם ישראל. שבת שלום, גוד שבס. נסיים עם הקפלה מנוחו ושמחו, שבעזרת השם החודש הבא, חודש מנחם אב, יהיה חודש הגאולה. תודה רבה לכם, ביי ביי.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. כאן בכל פליי. אינווי טלי. כל עיניו זהב.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאט. פרויקט Thank You השם משחררים אלבום ווקלי נוסף בסדרת האלבומים מנגינות מרפא עם שלל שירים ומבצעים. הנה טעימה מהשיר יבמות של אוהד מושקוביץ יחד עם יוסף ניוקומב. טוב

0: ותיקי חסידי ברסלב בירושלים זוהמים על סגירתו בימות השבוע של בית הכנסת הוותיק אור אברהם, שנמצא במתחם בתי מחסה ברובע היהודי בירושלים. המקום נוסד עוד בשנת תשנ"ו ונקנה כדין. המוזיקאי אברום לב בורשטיין מספר:
1: אתם לא יכולים להיכנס לבית הכנסת שלכם.
2: מה זאת אומרת?
1: יש את הסרטון המקומם, שאתה רואה אנשים בני 80 שבאים להיכנס, והשומר אומר להם, אתם לא יכולים להיכנס, אתם לא נכנסים בשטח הזה, רק בערב. שאין בתי ספר או בשבת.
0: עוד אומר בורשטיין, סבא שלי היה הראשון שקנה ובנה שם מקום אחרי המלחמה. 55 שנה ברציפות יום יום למדו שם תלמידי חכמים רציניים. את הדברים אמר בורשטיין לאיש התקשורת יעקב גרוטקה. איך נשמעים צלילים מפסנתר שעלותו נאמדת ב-160 אלף דולרים? הנה המוזיקאי דני אבידני מנגן על פסנתר כזה.

0: ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: בשידור. אני לא מאמין. אורי, אורי, בוא, בוא, בוא למיקרופון. אורי, אורי, כי... אורי, כי תגיד צהריים טובים למאזינים. אורי, אורי, תראה, תראה, זה הפתעה. בוא תגיד צהריים טובים למאזינים. שומעים אותנו בכל העולם. בוא, בוא. בוא תגיד קפוקה, קפוקה. חבר'ה, צהריים טובים, מעניינים. שתיים ועוד ארבע דקות בארץ. אצלנו משה, שש וארבע. חבר'ה, סוגרים פה שבוע מטויס מסה באנרגיה הוציא. אנחנו באמת בפעילות מדהימה שאנחנו תכף ספר למאזינים. גם מאזינים יעלו וגם יתפנקו בפינוקים לא לפני שניתן פה קרדיטים לאנשים טובים ומדהימים. דעות, יפתח את המיקרופון, חייב לשמוע את קולך. קפונקה,
1: קפונקה. קפונקה, סבודיקה.
0: סבודיקמה, סבדיקמן, סבדיקמה, סבודיקה.
1: סבדיקמו, נו, נו.
0: הבת של לויזר, רוני, רוני, בואי, בואי, תגידי צהריים טובים למאזינים. הבא, המשפחה של לויזר פה. תגידי צהריים טובים לכל המאזינים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים.
0: ממה עד עכשיו את הכי נהנית פה בקפוקה

0: בתאילנד?
1: בריכה.
0: אבל איזה קורפואה, כפו.
1: אלק.
0: דאודי, מה קורה? מה הולך געגועים טורפים?
2: יש מצב שתחזור לארץ, נכיר את יואלי בגרסה השחומה, החומה שלו?
0: אני בדיוק אמרתי לשריתי, לאשתי, תקשיבי.
2: לא יזהו אותי ברחוב, לא יזהו אותי.
0: אחי, עגבניית שרי, מה זה טירוף. אוריקי בזהירות. רגע, הבן שלי נכנס פה לבחה, שים שיר, שים איזה משהו מוקלי, הבן שלי רץ לבית. אוריקי, בוא.
3: עכשיו באוויר. בוא. מאסטר פליי.
0: שימו על הבין. איתי. כן, שלא ייכנס לבוא, שלא יש שם הערבולות. אוקיי. חברים יקרים, יד אנחנו פעילות כל כך מדהימה, כל כך כיפית עם... צ'יטוס, מי לא חיכה? מי לא מחכה? מי לא מצפה? מי לא רוצה להתבשר בכל מיני בשורות? אתם מחכים, מתגעגעים. הדוד מאמריקה, איזה סבתא שהבטיחה מתנה, אירוע עם חברים, ליל שישי מחבר ומגבש, רבותיי. צ'יטוס מביאים את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחוזר לשוק, איזה כיף. וגם הצ'יטוס... פאפס בוטנים המדהים, כל הטוב הזה, אחרי שחיכיתם, הנה הוא מגיע. אני מעלה פה מיד שני מאזינים שיספרו לי על רגע, על איזשהו נקודת זמן, איזה בשורה, קבלתם לעבודה על הישיבה, מבחנים לישיבות עכשיו, צ'יבס קטנס, רבו איסאי, הדוד שחיכו לו שהוא התחתן באיתוי ובזמנו, והנה הבשורה הגיעה, אגב, עלו בתחילת השבוע מאזינים, שני מאזינים ומאוד מאוד ריגשו עם העניין הזה. חבר'ה, אני כבר פותח קווים 072-390-176, אנחנו גם ניתן את החסות, כי אחד מהמאזינים שהביא את הטיעון הטוב ביותר, משהו שחיכיתם, ציפיתם, התגעגעתם, והנה הוא קרה. עם הרבה מאוד חיוך, זה יכול להיות משעשע, מצחיק, מרגש, אבל תביאו טיעון איזשהו סיפור טוב. המאזין הטוב ביותר כאמור, יזכה בפרס מתנת. בואו נראה אם החסות מוכנה, רבותיי, שימו לי חסות.
4: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: יאללה, כיף גדול, אז... כאמור, אתם מחכים לדברים הרבה מאוד זמן, בסוף הם מגיעים ואתם כל כך נהנים ומחייכים. 072-390-176, לחצו אחד ותגיעו עד אליי. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פליי, כאן בכל פליי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. פעילות מדהימה עם צ'יטוס בוטנים, חוזר לשוק אחרי שחיכינו הרבה זמן. שני מאזינים בהמשך, אשר גרייבר. אשר גרייבר יהיה איתנו עם אחלה סלטים, שבס קוידש, ליל שישי, אכלות של ויז'ניץ. כיף גדול, אשר גרייבר כתבנו יהיה בהמשך, מוזיקה ווקלית עד ארבע, אני קוראים לי יואלי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם, איתנו בכל הצוות המדהים, ומגיע קרדיט גדול לדאודי, דאודי מנהל הטכני של כל פליי, עמל שעות רבות בשביל שהתוכן, הסאונד, האיכות, תגיע אליכם בצורה הטובה ביותר, ועכשיו אנחנו מתאילנד כאן, עם כל, אתם יודעים, יש המון המון בלטמים והמון הפתעות, לא הכל הולך כשורה, ודאודי המדהים, שליח של הקדוש ברוך הוא, תודה ענקי, דאודי, מתגעגע אליך מלא.

0: דודי זינגר, איפה דודי? אני חייב לשמוע את הקול של דודי, בוא נראה המיקרופון שלי פה, זה פה, אחת, יופי, עכשיו אני שומע את עצמי מצוין. דודי זינגר, אני אשמח אם יבוא למיקרופון, אגיד לו ככה, אגיד שאו, סגיבי לחוויה, שוו, למלאיכם. חבר'ה, מאזינים 072-390-176, גם ביום ראשון, גם ביום שני, שלישי, אנחנו נהיה פה עם מאזינים. חבר'ה, ספרו לי על רגע, ותחשבו, תחשבו מחוץ לקופסה על רגע שאתם חיכיתם לו, התגעגעתם אליו, ציפיתם כל כך, דמיינתם שהוא יבוא, לא קרה, בסוף הוא הגיע. חבר'ה, תחשבו אפילו מחוץ לקופסה, ואתם יודעים מה? לפעמים הדברים הפשוטים, באמת, הנוגעים, הם עושים את העבודה. אנחנו פעילות מדהימה עם צ'יטוס, וציון כבר איתנו, צהריים טובים לציון, ציון, ציון,
1: ציון,
0: ציון. רגע, אתה הציון שתמיד עולה, ואני תמיד אומר לו שתמיד פונים אליך, שרים לך, ציון, ציון, ציון, נכון?
1: נכון.
0: מה עושה בשלושת השבועות חוץ משטייגן? והרי מוזיקה ווקלית אתה לא שומע?
1: נכון, אבל נחים.
0: אגב, איך אתה באמת עם מוזיקה ווקלית?
1: על הפנים.
0: מה, יש דברים אבל יפים.
1: את הפיין של ההתחלה, את ה...
0: אין את הפתיחים, את ההתפתחויות, הבנתי. אז אתה בעצם, למה אתה מקשיב בכלל לרדיו? ברדיו, ברדיו יש מוזיקה ווקלית, ואתה לא אוהב מוזיקה ווקלית, אז אין מה לשמוע. מה קורה פה?
1: אין לנו משהו אחר לשמוע, אין לנו משהו אחר לשמוע.
0: אין לנו משהו לשמוע. וואי, צריך לעשות על זה שיר בסונו. דאודי, אם יש מצב, אתה פותח לי את הסונו סטודיו אחרי זה, להקליט אותי שנעשה פה דברים מרחוק מתאילנד. ציון, מכאן בארץ. שומעים אותי, חבר'ה, איך הקליטה שלנו מתאילנדים? מקווה שהיא טובה. מקווה ששומעים אותי כמו שצריך. ציון, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מהמרכז.
0: מרכז, יפה. אתה נשוי, רווק? מה עושה בחייך, אם אותה
1: נשוי, ראשון? נשוי.
0: נשוי. מי ניגן אצלך בחתונה, משיח חביבי?
1: מה?
0: מי ניגן אצלך בחתונה?
1: היה די-ג'יי, לא משהו רציני.
0: די-ג'יי עמי מימון?
1: לא.
0: מי, איך קוראים לדי-ג'יי?
1: משהו פשוט, לא משהו. יעקב שלום קראו לו.
0: ועכשיו היא... יעקב שלום הוא מעולה אחי, תגיד לי, אם נכנס פתאום רב באמצע וצריך לשים לו יומים, או יפרח ביומו, אני יודע אם זה סוינים, מחבלים, אני לא יודע, לאוירו, אשר יום שכחול, מה הוא עושה הדי-ג'יי? האם יש לו תיקייה שנקראת תיקיית הרבנים, והוא בשלוף שולף לפי התיקייה לפי ישיבות? הבויסה הגיע ראש ישיבת מיר, הרב פינקר, שם לו פתאום לאוירו, פתאום אשר יום שכחול, או שלא היה רבנים אחי, זה גם אופציה. טוב, הבנתי. אני לא יודע אם הוא לא עונה כי אין לי קליטה פה בתאילנד או שעבור. בוא תספר לי על משהו שהתגעגעת, חיכית, ציפית, והנה הוא הגיע אחרי הרבה זמן.
1: נכון, אז ככה. אז ככה, גיסי, אשתו נכנסה להיריון, ופשוט לא ידעו מה יהיה לתינוק, הרופאים אמרו דברים לא כל כך טובים. והיינו ככה במתח, היינו ככה בלחץ, וברוך השם, בשעה טובה לפני שבועיים, ילדה בת.
0: מזל טוב! מזל טוב! תמסור להם ממני גדול קל, אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים.
1: תודה,
0: וואו, לא נתנו... אתה מספר פה שלא נתנו סיכויים, ציפיתם, חיכיתם, והנה זה קרה, והכל בסדר.
1: נכון.
0: עם הרבה תפילות כמובן, וסייעתא דשמיא.
1: המון, היינו ממש הכי בלחץ בעולם, אבל ידענו שזה סך הכל רופאים ויש קושי בינינו את העולם, ובשעה טובה ילדה באה, והצדחה הייתה כולה.
0: חבר'ה, אנחנו בפעילות מדהימה, בחסות של צ'יטוס, שמביאים את הסטייל החדש שכל כך חיכיתם, והנה זה חוזר לשוק, עם הרבה מאוד ציפייה, צ'יטוס קראנץ' בוטנים, חוזר...

0: לשוב, וגם עכשיו צ'יטוס פאפס בוטנים, ונספר לכם שמבין שני המאזינים שיהיו, אנחנו תכף נשמע כמובן וכאמור את המאזין השני, אחד מהם יזכה בפרס בחסות של בני ברק, שימו לי חסות מחשב שמאל.
1: הפרס מתנת צ'יטוס שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: ציון ביי, גוצ'אבס, אושר ונחת, תהיה בהזנה, נדע מיד האם אתה המאזין הזוכה, בכיף, בכיף, גוצ'אבס. חבר'ה, 072-390, ביי ביי, 072-390-176, אנחנו שידור חי אנרגיות פה, סוף שבוע מטויס מסה, כל הצוות באולפן, תודה לדודי זינגר, תודה לגבי קאץ, תודה למאסטרו דאודי שלנו איתנו בשידור הזה מרחוק, כיף גדול ואנרגיות. דאודי, וואי, דאודי, פתח מיקרופון, חייב לדבר איתך.
2: כן, יואל אוצ'קה.
0: אתה היית בהודו לדעתי, בתשובה, נכון? בתשובה שלך, איפה היית? בתאילנד, בהודו? היית במזרח.
2: הייתי במזרח. בתאילנד הייתי הרבה זמן. איפה אתה בתאילנד כרגע?
0: כרגע, קפרוקה, אנחנו היינו בבנקוק.
2: כן, ועכשיו באיזה אי אתה?
0: וואי, תקשיב אחי, זה אי אפשר שם, לא, לא, לא. מה נגיד לך, אני באמת בשביל המשפחה והילדים, עכשיו אנחנו במקום מדהים, תקשיב. קוסומוי,
2: יפה, הייתי איזה כמה, כמעט חודש בקוסומוי. אבל אני הייתי ב-99, שאתה יודע, שעוד לא היו את כל הבניינים.
0: נולדתי.
2: כן, ב-99 שנולדת.
0: לא, אמיתי. תשמע, זה לא מקום. הסתכלתי מקודם על המפה, כאילו מצד לצד פה זה שעה...
2: יואלי, איך אתה קורא לפלייליסט שלך עם האוזניים, ידיים, גרביים? מה השם של הפלייליסט? אתה זוכר?
0: רגע, זה למטה, כן, זה באינסרטים למטה, נכון, יש ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, כפיים.
2: כן, אבל...
0: אז יש שם אחד שנקרא, נראה לי אוזן...
2: אתה זוכר איך קוראים לפלייליסט עצמו?
0: לא, זה נקרא... לא, זה לא פלייליסט, זה לא פלייליסט. זה נמצא באינסרטים למטה, למטה, בקוביות של הכפיים וכל
2: הקשקושים שלי. יש בזה?
0: יש שם, מוכן, יש שם גוצ'אב. כנס, תראה, נראה לי, זה בראשון, או לא זוכר איפה.
2: שנייה.
0: או בראשון...
2: מה, זה קרנף הולך חזק יותר, חזור אחריי? לא, זה לא...
0: לא, לא, לא, זה לא זה. לא, זה לא זה.
2: זה לא... מה, זה בממשיך? בממשיך?
3: אוזניים, שיניים, רגליים, גרביים,
0: זאת...
2: שנייה. כפיים ליואלי, כפיים ליואלי, כפיים.
0: יש שם בצד שמאל, זה ברא אבא, נכון? אבא כתוב משהו, בצד הכי שמאל, אחד כאילו.
2: לא, אחד זה מחפרזן. זה אחד זה מחפרזן.
0: מחפרזן, החלפתי את זה, נכון?
4: מחפרזן.
0: נכון, שים לי מחפרזן.
3: הלו. כפרה עליך.
0: גדול. איזה שטויות.
2: איי, איי, איי, הכי טוב בשוק זה אתה.
0: תשמע, אני חושב, רבותיי, אל תאזינו לנו לתוכנית בשלושת השבועות, זה איסור גמור, תמאו לי מה שאני אומר לכם, אסור לסמוח פה, רבותיי.
2: לא, למה אסור לסמוח? למה?
0: רק אם אתם, לא, לא אמרתי להיות עצוב.
2: אנחנו בונים את השמחה מחדש, אנחנו בונים את הבית מחדש, אנחנו עושים הכל מההתחלה, מחדש. שנייה, אז רגע, עוד פעם.
0: הלוואי שהייתי זבוב בגופו של דאודי, רבותיי, ברס
3: לבנשמה.
2: טוב, אז דרך אגב, אם אתה בקוסמוי אני אתן לך מספר טלפון, יש לי חבר שגר שם.
0: לא, לא, לא, אני פה לא רוצה,
2: לא
0: רוצה, אתה לא מבין את הקטע. אמרתי לאויזר, אני פה עם המשפחה של אויזר, המשפחה שלנו, אתה יודע, אני רוצה, נוסעים לחופש עם הילדים, רוצה כאילו שקט, לא בקטע, אני אוהב לדבר עם אנשים והכל, אבל אתה יודע, עד שאתה נוסע פעם בשנה, אחי, בני ברק, איצקוביץ',
2: לא
0: זיכרון מויש הכי
2: מניינים שלמים, וואי, וואי, וואי.
0: כאילו, פעם היה אילת, היה טבריה, לא, היום גם, אבל כאילו, תקשיב, בשלוש שנים האחרונות מסתבר.
2: יש לי חבר שגר שם בקוסמוי, וממש, ממש גר שם, הוא עבר לשם לפני איזה כמה שנים. כיף לו שם, הוא חי טוב.
0: ברסלב?
2: לא, לא, לא, חבר עוד לפני שחזרנו בתשובה. מהילדות, והוא עבר לשם, כן, עם אשתו והילד, והם גרים שם בקוסמוי, ועושים שם דברים טובים.
0: כן, יש הרבה מאוד אנשים שעושים פה דברים טובים. בקיצור... והדסה איתנו קו שתיים, הדסה, ואני רוצה לדבר איתך, דאודי, יש לי מלא דברים שנייה, שאני רוצה לסגור את הפינה. הדסה, שומעת אותנו? שלום, שלום, שלום, צהריים טובים, סוף שבוע טוב, מכאן בארץ, שלום, קפוקה.
5: שלום.
0: אשקלון, אשקלונה, איזה חוף ים היה לכם. היו היה, איזה פארק מים.

0: המגלצ'ות הצהובות. טוב, תשמעו, אנחנו כאמור בפעילות מדהימה, סוגרים פה שבוע מדהים עם צ'יטוס, חבר'ה, כל כך חיכיתם, והנה זה חוזר לשוק, צ'יטוס בוטנים, והוא לא סתם חוזר, הוא חוזר ובסטייל, עם שני חטיפים ששווה היה לחכות. הדסה, בואי תספרי לנו על רגע, עיתוי, משהו מיוחד שחיכיתם, ציפיתם הרבה זמן, והנה הוא קורה.
1: אנחנו היינו חמש בנות, וכמובן כמו כל משפחה רצינו בן. והתפללנו הרבה והכל, ויום אחד אבא שלי הולך לישון בלילה, והרב עובדיה מגיע אליו בחלום. הרב עובדיה יושב באמצע, מצד שמאל אבא שלי, מצד ימין מישהו מהכולל של אבא שלי, שלא היה לו 10 שנים
0: ילדים.
1: הוא דופק על אבא שלי.
0: זה סיפור אמיתי מה שאת מספרת, חבר'ה, אנחנו בשידור חי. ויש פה פעילות עם צ'יטוס מדהימה. שומעים אותנו, ותוך כדי שהמאזינה, אני מקבל פה המון פידבקים ששולחים לנו ב-051-505. סורי שאני קוטע אותך, כי לי היה פה בעיה בקליטה מאזינה, ואני רוצה לשמוע מההתחלת הסיפור המעניין. אני פשוט זזתי מקום, לכן אני מעביר פה את הזמן. תני לי כמה שניות. חברים יקרים, אנחנו פעילות עם צ'יטוס, מאזינים מחייגים, ומספרים רגע שהם חיכו וציפו, והדסה עכשיו על הקו, דברי. שיפרתי פה את המקום.
1: מההתחלה או להמשיך?
0: כן, מההתחלה זה סיפור מעניין ולא היה קליטה, שמעתי אותך קטוע.
1: אז אנחנו היינו 5 בנות ורצינו בן, והרבה התפללנו, ויום אחד אבא שלי הולך לישון בלילה, והוא חולם שהרב עובדיה יושב באמצע, מצד שמאל אבא שלי יושב, ומצד ימין יושב אברך שעומד איתו בכולל, שעשר שנים לא היה לו ילדים. הרב עובדיה דופק על השולחן של אבא שלי ואומר לו, תסתכל בפרשת בהר, שם כתוב שיהיה לך בן. ואומר לאברך, אל תדע גם לך יהיה ילדים. אבא שלי קם מהחלום, ככה מעורר, קרא לאברך הזה, נתנו לקבר של הרב עובדיה, התפללו, חזרו, הוא פותח פרשת בהר, העיניים שלו נפלו על המילים, בשנה השישית, הבאתי את ברכתי. אוקיי, אנחנו 5 בנות, אבא שלי חשב, ילדה שישית, כאילו ילד שישי, כנראה זה ילד...
0: רגע, עצרי, רגע, שנייה, יש פה מיליון פרטים, ואני כידוע, אחד שאוהב להבין הכל. 5 בנות, מה הקשר של 5 בנות? משפחה, מה אתם? מה אתן?
1: כן, משפחה, 5 בנות רוצים בן.
0: 5. הבנתי. אתם משפחה, 5 בנות, מחכים לבן. תגידי, זה לא ChatGPT פרימיום 32 שקלים בחודש הסיפור הזה? מאיפה
1: הבאת את זה? מבטיחה סיפור.
0: תעלי בוועידה עוד אחות. מה זה? זה ChatGPT. תביא לי סיפור טוב לתוכנית של יואלי דיקמן עם צ'יטוס.
1: אני מוכנה גם לעלות את אימא.
0: יואו, איזה סיפור מטורף, רגע, הבנתי, תמשיכי את הסיפור, תמשיכי, הוא רואה פרשת בהר בשנה השישית משם, תמשיכי.
1: רגע, שנייה, אני אולי אעלה עוד מעט את אמא שלי שככה יעמת את זה, אבל בקיצור, אבא שלי פתח פרשת בהר.
0: 5 בנות, וואו, איזה סיפור.
1: שיבאת את ברכתי. כן. אוקיי, אחרי שנה, ברוך השם לאותו אברך שלא היה לו ילדים, נולד לו תאומים בן ובת. ולנו, ברוך השם... אנחנו כבר חשבנו שיהיה בן, פשוט כאילו אמנו כזאת אמונה, שקנינו הכל הברית, בגדים ופשוט כל מה שצריך, ואחרי שנתיים, ברוך השם, נולדה לנו בת. וככה היינו בשוק, אמרנו טוב, לפחות אולי יהיה חשבי חלום
0: בשם. סימן תואבו, מאזל תואבו, מה איזה סימן? לא! וואו, כן בסדר, לא משנה, אבל זה מרגש תמיד מחדש.
1: כן, נכון, אבל זה לא כל כך
0: חייבת,
1: אבל בסדר.
0: אי, סימן טוב, מה זה משנה? שמחה גדולה, מה זה? שירבו שמחות.
1: אחרי שנתיים...
0: מבטיחה שזה סיפור אמיתי? כן, אחרי שנתיים.
1: היא יכולה להישבע ואני אעלה את אמא שלי גם, שנייה.
0: אסור להישבע, כן.
1: אחרי שנתיים נולדה לנו עוד בת. עוד בת, וחזרנו, טוב, זהו, חנו פשוט לא להתגשם, ומה נעשה? אחרי שנתיים...
0: 7 בנות?
1: שבע בנות. אחרי שנתיים...
0: לאמא קוראים חנה? רגע, לאמא קוראים חנה?
1: נופית.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים, זה היה השבוע של פרשת בהר, זה היה שנה שישית לשמיטה, כמו שהיה כתוב, בשנה השישית, תראיתי את זה, תכי, בשנה השישית לשמיטה בפרשת בהר, אחרי 7 בנות, נולד לנו בן. ברוך השם.
0: וואו, חבר'ה, היא הזוכה, אני החלטתי, זה סיפור מטורף. חבר'ה, פרס בחסות, צ'יטוס, תביא את אימא, חייב את אימא דחוף שידור חי.
2: שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים.
0: רגע, אימא, רגע.
2: צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: שלום. אימא, איזה סיפור. חבר'ה, אני בתאילנד, יושב פה, רואה חופ.

0: ימות, טירוף לא נורמלי, וכיף לי לשמוע בשורות מדהימות שמאזינים מאזינות במקרה הזה, ציפו, חיכו, זה סיפור שובר שוויון. אמא היקרה מאשקלון, נכון?
1: כן, כן, תודה להשם. זכינו לבן אחרי שבע בנות.
0: וואו, בלי עין הרע, אחד בתוך...
1: זה לא נגמר אבל, זה לא נגמר. אחריו באו עוד שני בנים, והבן השלישי שלנו נימול ביום הולדת של הרב עובדיה, ככה שסגרנו את המעגל בילד העשירי, תודה להשם.
0: איזה סגירת מעגל.
1: יחד עם הרב עובדיה יוסף. אמא
0: היקרה, רוצה לאחל לך, דבר ראשון, באמת אושר, נחת מכל הילדים, חיכיתם, ציפיתם, והנה זה הגיע, הסיפור של החלום, אבל סיפור מטורף. תגידי, זה לא אז היה, זה סיפור אמיתי?
1: אמיתי, אמיתי, מבטיחה לך.
0: ברוך השם, השם זיכה אותנו. חבר'ה, שיטו שמביאים את הסטייל החדש, לגמרי זיכה וקיבלתם, וזה כיף. ואגב,
1: אני אספר לך שם, קניתי 10 שיטו, עד שמצאתי, לא מצאתי בכמה חנויות, איפה שראיתי, לקחתי כבר 10 שהיו על המדף.
0: איזה מטורף.
1: אמיתי, אמיתי.
0: קטר הרימון, השף, חבר'ה, השף של קטר, כולם, אני אקבל פה המון הדעות, סיפור מטורף. תודה לך על השיחה הזאת, לאחל לכם אושר, נחת, כל הברכות, גידול קל, שיהיו צדיקים, אמן, צדיקות, אמן. עוסקים בתורה, במצוות, ושימו לי ברקע ווקלי, עוסקים, ואתו יראו, והמצווי סימש כזה גרסה ווקלית, ברכת הבנים. והפרס, אני עכשיו החלטתי שהפרס הולך אליכם בכל יום מבין שני המאזינים, במקרה הזה, מאזינה ומאזין ומאזינה. בכיף מכל הלב, הפרס בחסות בני ברק, שימו לי, מחשב שמאל. הפרס בחסות.
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא לכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: יפה, תודה רבה למאזינה. כאמור, בכל יום 072-390-176, גם מקשרים, אתם מספרים לנו על דברים שציפיתם, חיכיתם הרבה זמן. לפעמים זה דברים מרגשים, לעתים מסמכים, מפתיעים, משעשעים. והנה סיפור כזה מדהים, וואו. האזנה מעולה עד ארבע בהמשך אשר גרייבר גם עם אחלה והחלות של ויז'ניץ והסלטים של אחלה כל כך טעימים. יש גם קולקציה חדשה של סלטים, זה יקרה בהמשך. מוזיקה ווקלית הכי טובה ביקום. מאסטר פליי כאן בכל פליי 176. דאודי שלנו, דודי זינגר, גבי קאץ, כל החברים בבני ברק. כיף גדול.

לא, תודה רבה, כן, מה זה השיר הזה? לא מכיר אותו, תשימו סימוב ווליום רגע, אני רוצה לשמוע, מה זה לא, לא, לא, לא, לא? למי אתם חייגים בהפתעה? בוא נראה, בוא נראה, פילרנר, בוא נראה, אני צריך לזהות, עושים לי מבחני קול, בוא נשמע, בוא נראה אם הוא יענה. אפרים חזנה אולי אתם מחייגים, לא יודע למי...

0: חיגו, אין לי מושג, תגיד עליו ואני אדע, עושים לי פה הפתעה. מי זה? תעזרו לי. לרנר, אפי. מי זה? רגע, מי זה? תגיד עליו? זה לרנר.
1: הלו. שלו,
0: זה פריים חזן, אין לי מושג. וואי, לא יודע מי זה. זה לא חזנה, זה לא חזנה. זה אפי לרנר, צהריים טובים מרומניה, מה קורה? רומניה ומניה, מה איתך?
2: צהריים טובים גם לך.
0: גאון, בונה געגועים טורפים. חבר'ה לרנר, יש לו חתולים בסק, משהו פה קורה פה, משהו פה, כן. תגיד לי, מה עם ניקיטה ועם ג'יזס? מה איתם? מה הולך?
2: תשמע, איזה נייס, איזה נייס קורה בעולם, באמת, הימים האלה זה, זה מטורף, פשוט מטורף.
0: איפה אתה?
2: אני כרגע ברומניה, נראה לי, אני לא יודע איפה אני נמצא בעצמי.
0: רגע, אתם בקמפ? באיזה סיטואציה, קונסטלציה, מצב? איפה אתם? מה, איזה קונספט? יש קייטנה, קמפ, ישיבה? מה הולך שם?
2: מה שקרה, שהבאתי, השגתי, בעצם הגיעו קבוצה שהבאנו מארצות הברית של מדריכות, ועשינו שבוע של פעילויות מיוחדות מאוד לילדים, לפני שיוצאים לקמפ כמובן.
0: עם תקווה, לא?
2: בקיץ. כן, בתקווה, כמובן, פה ברומניה, בבוקרשט. היה שבוע מיוחד מאוד.
0: עם הרב קץ, נכון?
2: נכון מאוד, כן.
0: הרב איתן קץ.
2: ו-NCSY, כל מי שמכיר.
0: יפה, מדהים. כל הכבוד, נראה שאתה נהנה סך הכל, ואתה שומר שם ועושה שליחות מדהימה. אפי, באמת כל הכבוד, אבל לא ידעתי שאתה גם דובר רוסית.
2: תשמע, מה שצריך לומדים, אתה יודע... פה בשידור הרי אתה למדת יידיש, כוח סיגי וייזן, כן? לא ידעת פעם יידיש.
0: יו, יו, יו. רגע, אבל בקטנה זה לא יידיש, ראיתי שאתה מדבר ממש, זה משהו שלמדת שם במקום, לא מהבית, נכון?
2: לא ידעתי רוסית עד לפני כמה שנים. שמע, רוסית זה שפה קשה, אתה מבין? אם אתה לא יודע להיות חצוצרן או פסנתרן או משהו, אתה לא יכול לדעת לדבר רוסית בעיקרון, זה כאילו, זה בא ביחד, אתה מבין?
0: הבעיה בשפה הזאת, שגם שאתה רוצה להחמיא לי מישהו ולפרגן לו, להגיד לו, כאילו, בוא נע, וואי, כל הכבוד, אתה נשמע טוב, אתה נראה טוב, הכל נשמע שם פח, איומים וכללות. ויש, גם הוא מפרגן לך, כאילו, עם חיוך, שפרק, שפרוק, שקרה, צריך את גרייבר בשביל זה. אבל גם רומנית אתה מדבר, אחי, לא?
2: אנגלית, כן, אנגלית זה מהבית, עברית זה שפה שנייה.
0: לא, רומנית, רומנית, רומנית.
2: רומנית בקטנה, אני אגיד לך משהו, אבל ברוסית למשל, המון פעמים אני רוצה להגיד איזה משהו, ואני לא יודע ככה אנחנו אומרים את זה בדיוק ברוסית. אז אני ככה דקה מסביר ככה, אתה יודע, אתה עושה ככה ואל תעשה ככה וזה וזה, ואז מגיע המתרגם ברוסית, ואומר משפט אחד והכל מובן. ואני הייתי אומר לה, מה אחי, אני דיברתי דקה, מה אתה אומר משפט? הוא אומר לי, לא, זה תלוי באיזה טון אתה אומר את זה, אתה מבין?
0: יו, אתם לא מבינים, בתאילנדית, אז הסבירו לנו פה שיש יש קטע, אתה צריך להיות מוזיקאי בשביל לדבר את השפה, מה זאת אומרת? יש אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, כאילו אבא של בן דוד שלך רץ, רץ זה אה, אבא זה גם אה, אוכל זה אה, משהו טעים זה אה, אה, אז כאילו אתה עושה אה, אה, אה, אה,
2: נשמע שפה של סוסים.
0: אמיתי.
2: אפשר לכתוב אותה בתווים.
0: בדיוק.
2: אתה כותב חוברת תווים.
0: שי, שו, שי, שו, שי, שו, שו, שי, שו, שו, שו, שו, שו, שו. אותה מילה. זה אינטונציה. בקיצור, מי שלא מוזיקאי, אין לו מה להיות תאילנדי.
2: לדבר במז'ור עכשיו, לדבר ככה, תתחיל למדוד, תעבור למי, זה השפה. נורא והיום.
0: אבל הגיעו פה זבובים, חכו רגע, שימו מוזיקאי. הגיעו פה זבובים, רגע, תן לי לעבור מקום, בוא, אני...
2: שמשמור.
0: אתה לא מבין, תכנס, שולח לך מאיפה אני משדר עכשיו, אתה לא מאמין. אפי לרנר, מה קורה בארץ? מה קורה ברומניה? בוא נעשה סדר, רואי למה אישי וסמאיה. אם היה אפשר לשים פתיח, זה היה נהדר, בני ברק, בסדר, לא, זה יהיה בלגן למצוא את זה, עזבו. לא חשוב, אני אעשה עכשיו. ועכשיו. מה היה? מה היה?
2: בדיוק פתיח ווקלי ככה, בדיוק בזמן הזה, זה מתאים בדיוק שלושת השבועות, אתה יודע, ותשמע, כל כך הרבה דברים
0: קורים. מה קורה בעולם, איפוש?
2: זהו, אני מתלבט ככה עם מה להתחיל, האם להתחיל עם קריית מלאכי, האם עם חברון, האם עם וילקומי,
0: מה קרה בקריית מלאכי? קריית מלאכי, מה קרה?
2: אז באמת עם קריית מלאכי, קריית מלאכי הולכים לעשות שבת גיבוש באמת מיוחדת בשבת הקרובה, הולכים להגיע לשם הרבה בוגרים בישיבה, הולך להיות משהו מיוחד מאוד, עושים שם אווירה ככה לקראת סוף זמן, באמת קריית מלאכי, זה ישיבה מיוחדת, הולכים לשם בחורים, אתה יודע, לפעמים בחורים מאוד טובים וחוזרים עוד יותר טובים, לפעמים מגיעים לשם בחורים שהם קצת פחות טובים,

0: שבס מלווה מלכה, רבי שימן, כל התפריט רבותיי. תגיד לי מה קורה בישיבת
1: קולטי ארץ. הדבר אחד אני יכול להבטיח לך, שמרוודים יעשו שם. כן.
0: מרוודים ביחד. חבר'ה, מרוודים מסביב לעולם, איפה היא ברומניה, אני ותאילנד, וכל עמך בית ישראל. אוי מרוודים, אבל אוי מרוודים, האוי קריטי פה, והמרווה חשוב. 3, 4, איפה היא תמוכה, נכון? כן. 3, 4, ו... אוי מרוודים, עושה סוד. תודה רבה.
1: איזה עוצמות, אני מרגיש את האווירה, אני שומע מהחלונות, אתם את כולם צועקים, וואי וואי מה שקורה פה.
0: שואלים פה, תשאל אותו מה זה ברוסית בק... לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, בקלאז'ן, בקלאז'ן? לא יודע מה זה, אין לי מושג. טוב, אלי אברמוב, אלי אברמוב, אתה 3 דקות ממני, מקשיב לך לשידור. בוא נה, יש פה מלא חבר'ה ישראלים, רושמים שהם מקשיבים לנו. כן, טוב, יש גם דילי בדיבור שלנו.
1: כן.
0: טוב, מה קורה בחברון גבעת מרדכי, הדתות?
1: נכון, שמע, סוף זמן, באמת לא יאומן, סוף זמן. אתה אומר, תדע, חברון, הייתי חושב, אני מגיע עכשיו לחברון, 10 בחורים בסמטרש, 2 בעזרת נושי, וסיימת את הישיבה, אבל ממש לא ככה. היה היום ביקורת דתות, הצליחו ב-89% הצלחה, שזה מטורף למי שמכיר.
0: וואו.
1: ובביקורת הקודמת הישיבה הרי נפלה, שזה משהו שיכול להביא לכנס, ברוך השם הפעם באמת עברו בקלות, אפילו שזה סוף זמן, זה באמת מיוחד מאוד.
0: רגע, אפי, אייל, הכל בסדר? נפל לך משהו למים? אז למה חזרת? רגע, אפי, הכל בסדר? יופי. פה עם הילדים, אני גם בייביסיטר. אז רגע, הסתיים ב-90... מה זה 98? מה זה? פחד פחדים?
1: 89.
0: מה זה 2%?
1: 89%.
0: יש טעות אז בקבוצה באישי וזוכר.
1: תמיד יש קצת אברכים שנמצאים בחוץ, תמיד יש כמה בחורים שנמצאים באיזה פגישה, ומי שיודע 89 זה מספרים מטורפים בהחלט, זה... זה מטורף לגמרי.
0: חבר'ה, אז חברון גבעת מרדכי הסתיים ב-89% הביקורת של הדתות בהצלחה ענקית. תגיד לי, מה קורה בישיבה בוילקומיר אשדוד, יוצאים לשבת התאחדות בצפת, אפי לרנר פה עם עדכונים מטורפים, רבותיי.
1: נכון, כן, אז כמו שאתה אומר, בוילקומיר באשדוד יצאו לשבת בצפת, אתה יודע, 1,000,000 שעות נסיעה, וגם, אתה יודע, זה הזמן עכשיו של כל הישיבות שלא הספיקו לעשות כל השנה את השבתות האלה, בגלל שמלחמה וזה, והיה דחיות, ורצו לצאת, פתאום התחיל מבצע, פתאום התחיל עוד מבצע, עכשיו כולם יוצאים, מלכוס הטוירי למשל, ייצאו לטבריה, בשבת, ואתה יודע, גם מתחילים עכשיו לדבר על הקמפים, אתה יודע, איפה כל ישיבה תעשה את הקמפים, ואת מי הם מזמינים, שאתה יודע, דברים שעדיין מתחילים להיחשף, למשל, ישיבת שרי שמואס, הולכים לעשות את ה...
0: תרימו לי אנדר, בני ברק, אם אפשר להרים אנדר קצת מוזיקה, כן, כן, שכוח.
1: שרי שמואס הולכים לעשות את הקמפ באזור ים המלח, במהלך החופש.
0: הופה, יפה.
1: ותשמע, כל העניין של הקמפים עכשיו מתחיל להתקרב, וזה באמת, אתה יודע, זה הזמן עכשיו של כל הקמפים, הכל מתחיל לקרות עכשיו. כל הישיבות עכשיו מודיעים לאט לאט בדיוק מה הולך להיות, אתם הולכים להביא את הרב ההוא, את המנחה ההוא, את הזמר הזה, את האורגניסט השני.
0: חבר'ה, אנחנו בימים הקרובים ניתן את כל הפרטים על עולם הישיבות, מי עושה, איפה, איזה תוכניות, מה הולך להיות. יש ישיבות כמובן שיש הפתעות, לא יספרו מי האומנים שיופיעו, אבל רוב הישיבות, התוכניות די ברורות, אנחנו נעדכן פה במאסטר פליי בכל יום, אפי לרנר, כל מה שקורה בעולם הישיבות. ומה קרה בהטרס שלוימה בראשון עם שוק החדרים? אופה, בלגן. השוק התפוצץ משהו.
1: נכון, תשמע, אז באמת דיברנו באורך כל השנה על שוקי חדרים שהתפוצצו מוקדם. נראה שבאתר יש שלוימים יודעים לשמור על הדבר עד הרגע האחרון, באמת שלא יהיה פיצוץ מוקדם, שזה עושה ביטול טוירה, וכל הכבוד להם. ואתמול השוק החדרים כן התפוצץ, ובעצם זה קרה בגלל שהיה שם הרי לפני תקופה, היה שם, יש פנימייה שם בישיבה שנקראת השרופה, כיפן, סיפור שלן. אז אחד מאנשי הצוות סיפר שהולכים ל... שהפנימייה הזו הולכת להיפתח כבר באלול. כולם חשבו שזו הולכת להיפתח עוד הרבה זמן, כי הפנימייה הזו עברה שיפוץ.
0: כן.
1: והדבר הזה פוצץ, כי כולם רוצים להיות שם בפנימייה הזאת, אתה יודע שעכשיו שיפצו אותה ויש שם מזגנים חדישים והכל חדש.
0: אבל יש בעיה אחרת, קיבלו משיעור א' שם כמויות של בחורים, אז צריך מקום, עוד מקומות פנימייה, אז בטח ישימו אותם שם, בסרופו.
1: יכול להיות, תראה, יש בלגן שם כל המספרים של עולם הישיבות בימים האלה, באמת הרישום מסתיים עכשיו ממש בימים האלה. אתה יודע, בסמטס עכשיו הישיבות האחרונות מסיימות לבחון, וגם חרמון ופונוביץ' שתכף בוחנות, ברגע

0: כשהם מסיימים, אז כל שוק הישיבות עולם הישיבות נפתח מחדש. כל הנפילים של חברון ופולמוביש, שאגב אני רוצה לומר על זה מילה אחת.
1: נפילים, רבותיי.
0: נכון, אם הזכרנו את המילה נפילים, חשוב להבין שזה בחורים מעולים, לא סתם, זה בחורים ש... אתה יודע, כמעט הלכו לחברון, כמעט הלכו לפולמוביש, ופתאום טיפה התרגשו במבחן, טיפה לא היה מקום, אתה יודע, לפעמים אין מספיק מקום, בסופו של דבר יש לחץ בפנימיות, ולא כל ישיבה יכולה לקבל ביסוף בחורים, ולכן הם צריכים ללכת לישיבות אחרות, דברים שקורים ברגע האחרון. אבל אני אומר, גם לבחורים ששומעים את זה, וגם לרבנים, וגם להורים שלהם ששומעים את זה, שהבחורים האלה מצוינים, אתה יודע, גם מי שנפל במבחן, זה לא אומר שהוא בחור פחות טוב, להפך, הוא בחור יותר טוב, וצריך למצוא את המקום המתאים לכל אחד, אתה יודע, כל מי שמע בסופו של דבר.
1: רגע, הבן שלי הקטן, מה אתה אומר, אורי?
2: זה מתחיל לקרוא איתך באוב.
1: מה, רגע, אני הבטחת, לא שומע את המיקרופון, רגע. רגע. מיקרופון אחד. אורי, כי מה אתה אומר? רוצה להיכנס איתי לים? או... רגע, אבל איפה... פאצ' את... הנה יופי, הבייביסיטר שלו פה. חמוד. עוד מעט הבא יבוא איתך לים. אצלנו כבר 19:00. אפי לרנר, מדהים. אז רק אני רוצה לסכם גם שצריך לומר שהמבחנים לישיבס כדי בסיאן כמעט מאחורינו גם העניין הזה. וזנובסקי, לסיום, תן לנו סיכור של זנובסקי, כמה בחורים הלכו מזנובסקי לחברון, וולפסון, בסמאטה, סורוצקי, סחרסוחרי וכו'.
0: נכון, בוא נתמקד בעיקר במספרים הגדולים, אתה יודע, הלכו 13 לוולפסון, 8 לחברון, 5 למוער התלמוד, 3 למירפלד, 4 לשער ישמואל, 4 לסורוצקי, באמת המספרים, אתה יודע, יש עוד כמובן ישיבות, זה מתחלק, יש עוד הרבה בחורים.
1: 4 ללנדו.
0: כן, תשמע, באמת, אתה יודע, זה באמת הצלחה של הישיבות מאוד מצליחות, ברוך השם, זה גם הדבר שמראה, ראש ישיבה רוצה להראות להורים שרוצים לשלוח ילדים שנה הבאה, הוא אומר להם, שמואני, שלחתי 10 לחברון, שלחתי 12 לוולפסון, שלחתי 15 לפונוביז', זה מספרים, זה מה שעושה את הרישום של הישיבות הקטנות בשנה הבאה, בשנתיים הבאות, וכמו שכולנו מבינים, שישיבה שאתה יודע, מתחילה חד וחלילה לצנוח ברישום, זה דבר שמאוד קשה לעצור את זה, וגם להפך, ישיבה שעולה...
1: וגם קשה לתקן, וקשה גם לתקן את זה בהמשך, התדמית וזה עניינים. תגיד לי, מי הישיבה שאפשר לומר שיחקה אותה מבחינת רישום השנה, איזה תגלית, איזושהי הפתעה מדהימה באיזו ישיבה כזו או אחרת? אפשר להצביע על איזו ישיבה?
0: מבחינת הישיבות הגדולות...
1: סחרסוחר הבנתי, כן.
0: סחרסוחר היה הצלחה, אומרים שלנדו גם עושה הצלחה גדולה מאוד השנה. לנדו
1: גם יש הצלחה מטורפת.
0: כן, אומרים שבישיבות הספרדיות רכסים מצליחה מאוד השנה, זה הדיבור. אומרים שקולטיירה הקטנה בירושלים שלחה פחות בחורים לחברון השנה. אתה יודע, גם חברון יש שם עומס של מקומות, בגלל שהרבה בחורים שם לא התחתנו השנה בשנה האחרונה, אז קיבלו פחות בחורים.
1: תבדוק לי פוליטיקות. תבדוק לי נייס, מה קורה בקולטיירה עם חברון, יש פה נייס, תעדכן אותי. אין דבר כזה שלא שלחו, כל שנה שולחים שם רמות, חבילות, אין סיכוי, מה קרה שם השנה?
0: שלחו הרבה, אבל קצת פחות משנים קודמות. אתה יודע, המספרים קצת פחות.
1: נייס. אוקיי.
0: ובסופו של דבר גם חברון יש שם באמת עומס של מקום. הם עובדים שם לפנימיות חדשות, קרוונים, הוסיפו חדר שיעורים, הם קנו ספסלים יותר צרים בסמדרש. בסופו של דבר, לא מספיק בחורים התחתנו שם לפי המצוטט. אתה יודע, ציפו שיותר בחורים התחתנו והתארסו בשנה הזו. יש שם איזשהו עיכוב, וזה באמת עושה שם לחץ שאין מקום בחברון. למרות שהרבה רוצים, אבל חברון מקבלת 320 בחורים השנה, שזה מספר מטורף. זה 20 יותר משנה שעברה, שנה שעברה
1: 300. ישיבה בפני עצמה, זה מספר.
0: בדיוק. זה 70 יותר, גידול של 70 יותר מלפני שנתיים. לפני שנתיים קיבלו 250 בחורים בלבד.
1: מטורף, מטורף, בלי עין הרע. חבר'ה, אנחנו אוהבים לסיים, אפי לרנר, כל מה שרותח וחם בעולם הישיבות, רגע לפני כולם ורגע אחרי כולם, מעדכנים פה כמעט בכל יום, אפי, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו נהיה בקשר דש לכל הרומנים.
0: השאלה איזה תקונים אתה מעדיף, תקונים שלפני או אחרי?
1: הכל, אני אוהב נייס, לא משנה, אני רוצה פה נייס, אני רוצה לדעת מה קורה בכל ישיבה, את מי זרקו, למה זרקו, איפה המשטרים, כמה...
0: בעיקר למה, נכון?
1: הכל קורה פה. בעיקר למה, בדיוק. איפה התקונס של אור יהודה? אתה זוכר את השידור עם אור יהודה עם התקונס של הפיג'מות של הפנימיה? כאלה אני אוהב.
0: תראה, בוא נאמר...
1: תעבירו לנו את התקונס של הפנימיות.
0: הרבה פעמים כל התקונס שלו עושים תקונס בלי סוף, זה לא עוזר. ברישום אנחנו רואים את הנתונים. חברים, זה לא עוזר לעשות את זה. תרוצים, תעבדו קשה, לעשות תקונס
1: בזוק הבחורים,
0: זה לא...
1: חבר'ה, ביום הבחירות, ביום הדין, נתוני האמת נחשפים, כמה הולכים לאיזה ישיבה.

0: רבותיי, זה נתוני האמת. אפי לרנר גוצ'אבס, אני רוצה לאחל לך הרבה מאוד הצלחה ענקית ושכוח בנופש שאתם עושים, בשליחות שאתם עושים שם ברומניה, וכיף לדבר איתך תמיד. גוצ'אבס, גוצ'אבס.
1: תודה, תהנה באיטליה, אז המשך הזנה הרבה לכולם.
0: בכיף. ביי נסיר, גוצ'אבס. חברים יקרים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, שלושת השבועות, מתכונת ווקלית. מיד הפסקת פרנסה, נשוב שעה נוספת, אשר גרייבר איתנו, ויז'ניץ, אחלה, סלטים, מגוון אדיר. אנחנו מיד נדבר איתו, וניפגש, יאללה, המשך הזנה מעולה.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. ענבי טלי. כל עיניו זהב.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: מכבי לונג'ביטי.
5: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
12: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: חזרנו, שבנו מפרסומות, בוא נראה ששומעים אותנו. בני ברק, תעדכנו אותי ששומעים אותנו כמו שצריך. שידור חי, כל פליי 176, תמיד צייר, תמיד כל פליי בארץ, השעה 15:00 אצלנו כאן, 19:00, מזג האוויר חום פיצוצים, אבל אנרגיות פה בשידור, וזה כיף גדול, סוגרים שבוע, ערב שם בספר של סמטו, יסמאס, צהריים טובים לדודי זינגר, האם הוא במיקרופון, האם הוא נמצא שם, לא שמעתי את קולו כבר יומיים, זה לא טוב לי, לא טוב לי, אני חייב אותו, מה קורה, דודל, שומעים, שומעים פצצה, יס, אין עד דודי, איזה כיף. שלום, שלום דודי, מה קורה געגועים וזה סיגבי לחוויה, מה איתך?
15: כן, איך בתאילנד?
14: מה העניינים? מהמם, רק אתה חסר פה ודאודי? סגרנו את הבסטה ואת הסיפור. בוא נחכה ואנחנו חייבים לצאת בקרוב.
15: מה עם הטיסה לאומן? דיברנו במהלך החורף על איזה טיסה מאורגנת של כל הרדיו לאומן. מה עם זה?
14: אתם לא רציניים שם. לא טוב לי, לא טוב לי. אתם לא רציניים. אנחנו צריכים להיות רץ חבר'ה אחרי החגים. אבל הוא טס לאומן תכף. זה כבר יהיה.

0: לא משעמם. לא, לא, לא. זה צריך לעשות את זה בחורף. חבר'ה, באזור אבל יש חנוכה מטורף, ימבה של הופעות. איזה טירוף של הופעות. דודי, בוא נדבר על משהו. אני עונה קודמת, ספירת העומר. אלינו כל מיני נושאים מעניינים, והדלקנו את העולם עם, אתה יודע, היה את הסיפור עם ההופעות. האם ראוי שזמרים בסדר גודל של 40 שנה יופיעו עם זמרים של שנה, שנתיים? הצטנו את המזרח התיכון של המוזיקה, רבותיי. היה מטור, וואי, הגיעו פה מלא זבובים. חכו, אני חייב לזוז מקום. רגע, רק שנייה, יש פה מלא זבובים. מה קרה, הגיעו עכשיו? רגע, חכו, רגע. דודי, תדבר שנייה, אני צריך לזוז. כאילו, מה זה? תדבר. לא, מה אתה שם מוזיקה? לא, לא מוזיקה, דודי, תדבר.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד? מה, לזביבם, על הפילה? מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: נכון, נכון, זה משימ... נכון, זה משימה של שדרן חדש, תדבר. שיניים,
2: רגליים, גרביים, גרביים, זניו.
1: בדיוק, זה מה שאתה רוצה שאני אגיד. איי, איי, איי.
0: יש פה מלא יתושים, זה מזעזע. טוב, בוא נדבר על כמה שני דברים חשובים. חום פיצוצים, חום פיצוצים, אין תלונות, אין כי יושב. בני ברק עם קוקוסים.
1: אוי ו...
0: לא, יותר, יותר. יש פה 7,000
1: מעלות חום. נו, אז למה לא נסעת ליד יותר...
0: 7,000 אחוזי לחות.
1: למה לא נסעת ליד יותר חורפי, יותר קריר?
0: לא, טוב לי, אני החיים... אני לא מהטיפוס, יש את המתלוננים. כל מקום יגיעו, יגיד לך, או, חם פה, לח פה, מלוכלך פה.
1: לא, אבל מה ראים ניסע ממקום חם למקום עוד יותר חם?
0: כי לא נסענו בגלל מזג האוויר. נסענו דבר ראשון, לראות יעדים, תרבויות שונות, להכיר עוד עולם. אתה יודע, נו, בסדר, עולם שלם אך שונה.
1: תגיד, לי יש רעיון, תגיד לי מה אתה אומר. אולי תצלם שם את הקליפ שלך עם סרולי, השיר שלך עם סרולי גרין, אולי תצלם בתאילנד, קליפ, זה יכול להיות מעניין, עם כל הקוקוסים שם, עם כל הפילים.
0: יש לי סודות לחשוף לך, צולם, צולם כבר.
1: מה, בתאילנד?
0: צולם פה, צולם. כן.
1: רגע, אז אתה בעצם חושף שסרולי גרין שם?
0: לא, לא. אני בתאילנד. הוא, אנחנו נעשה, הוא ביעד אחר.
1: הבנתי אותך.
0: אני בתאילנד, הוא ביעד אחר לגמרי. מחברים את זה, עושים אחתי גבייזן, יו, יו, יו.
1: תגיד, מה...
0: חשבנו כבר על הכל, מה נראה לך?
1: מה מחכה לנו אחרי שלושת השבועות? יש איזו חשיפה שאתה רוצה לספר לנו?
0: חבר'ה, אתם לא מבינים. יש מיליון דברים, טירוף שלא היה, לא זכור לי. באמת אני אומר את זה, כל שנה אני אומר את זה, אבל באמת כל שנה זה מטפס ועולה עוד שלב, טירוף של הופעות. תשמע, מרדכי בן דוד חוזר אחרי הרבה מאוד שנים, היה לו פה מופע, שם מופע, חוזר עם טירוף, אבל הבשורה הכי גדולה שמרדכי בן דוד בקרוב מוציא את האלבום שלו, ועכשיו אנחנו סוגרים את כל ההפקה, כל השירים שהוקלטו בשנים האחרונות, והוקלטו לא מעט אגב, עם טובי המעבדים, טובי המלחינים, אנחנו... מתקבצים, התקבצנו, אתמול היה לנו פגישה על זה מרחוק עם זאבי פריד, אנשי ההפקה.
1: אתה יודע מה השאלה על מרדכי? האם זה כמו הבן שלו אידל שאומר, אני עוד מעט מוציא אלבום ואז יוצא אחרי כמה שנים, או שזה באמת מתקדם לקראת סיום?
0: אידל, אידל, לא, אידל, מה, לא זוכר שאידל, אידל לא מהטיפוסים שהיה אומר, זה יוצא אחרי החגים.
1: בטח, הוא ולא אחר, אתה יודע כמה תאריכים הוא נתן עד שזה יצא?
0: נכון, נכון, נכון, אבל כאילו בסדר. לא, זה לא כזה, זה לא כזה. אנחנו לא מדברים על זמן, אני רק יכול להגיד בהבטחה שאנחנו נמצאים בסי, בלי הרבה דיבורים. זה לא בשביל, זה לא עכשיו לעשות רע. שאלת חשיפה, אז אני אומר את זה, לא רציתי לדבר על זה בכלל בשידור, אבל אם שאלת, פתחת, ואני לא נעשה מזה נושא. עובדים בטירוף לסגור מיקסים של חומר מטורף. נכון, לחן פצצה של אלי.
1: מעניין.
0: לחן פצצה של אלי, יש יהודה גלנץ, יש דברים טורפים.
1: באמת? יהודה גלנץ? יש דברים... זה מרדכי בן דוד? וואה, זה מעניין.
0: כן, כן. לפני הרבה מאוד שנים היה חיבור... כן, היה כל מיני חיבורים מעניינים של מונו, מרדכי בן דוד ויהודה גלנץ, אבל נדבר על זה בהמשך. מה, מה עוד? מלא, מלא הופעות, קמפים, טירוף שלא היה. אגב, בימים הקרובים ייצאו מלא פרסומות על הרבה מאוד דברים טובים שיקרו. וחכו, חכו להרבה מאוד הפתעות, וסולטן, איזה מופע בבריכת הסולטן, כמעט סולדאות המופע.
1: מיאמי מוציאים אלבום גם בקיץ הזה. לקראת המופע ואחרי המופע?
0: לכאורה ירח... לא, לא, לא, אחרי המופע, אחרי המופע. לכאורה ירחמי אלביגון ישחרר... מקווה שהוא ישחרר, אתה יודע, גם ירחמי אלביגון עם הלוזים שלו, ומופע באמת, צריך לומר היסטורי, מבחינת היקף המחירות שלא היה במגזר, סימן קריאה, סולד אאוט, שמה, זה 7,000 ומש, כמעט 8,000 מקומות שם, וההסתערות, אתה יודע, 20 שנה פרחי מיאמי לא היו פה בארץ. מרדכי בן דוד, חיבור מדהים, וסוכות, וביני לנדו, וכל הטוב הזה קורה על במחת בבריכת הסולטן בשבוע הראשון של הבין הזמנים. כמעט סולדאות, וחבר'ה, אל תבקשו כרטיסים, אל תבקשו, שולחים לי, יואלי, פליז תשיג לי שני כרטיסים.

0: חבר'ה, הכרטיסים לא קשורים אלינו. טיק צ'אק, קנו את האתר, מה זה, קנו את ה... זאת אומרת, כל מופע, לדוגמה אישיבי, שזה מופע שלנו, הקוד של האתר נמצא אצלנו. אם אני רוצה עכשיו לתת לדודי זינגר ולחבר שלו, אתה ואבא שלך כרטיס, אני יכול לתת, רוצה לפנק. כמו בכל מופע, אין לנו שום קשר לכרטיסים, חבר'ה, לא לבקש באישי כרטיסים. אני אומר, הכרטיסים נמצאים אצל טיק צ'אק, אין לנו את הקוד של האתר, וכמעט סולד אאוט, אז בתחנונים לא לשגע את השכל בעניין הזה. עוד הרבה מאוד דברים טובים, כן.
1: כן, עשית אישי ושיר במקסיקו, מתי יהיה אישי ושיר בתאילנד?
0: לא, אין פה הרבה קהל.
1: אתה אומר אין למי לעשות. הקהילות
0: היהודיות פה, תשמע, ב... לא, בבנקוק אין כל כך למי לעשות. במקסיקו, מה? מקסיקו יש עיר התורה שם, הרבנטבי, הרב טאוויל.
1: אתה רואה שם הרבה...
0: יש שם אלפי. לא, זה הכל בא והולך פה. אין פה קהילה גרעין קבוע, מסודר.
1: יש חסידים בתאילנד?
0: יש, אבל לא מספיק, לא בהיקפים. התאילנדית, התאילנד וייזן, תאילנד וייזן.
1: אני מחכה לאיזה סרטון, איזה פלפצ'יקוינים, מקרוינים, משהו, איזה, אתה יודע. אני סום בטיקים, משהו.
0: עד יום ראשון אני מארגן לך. כזה. תשמע, תכף אני פוגש פה את שניאור פליישמן, המפיק הדגול עם נמו אל ארוש. בוא נראה לאן זה יתפתח.
1: הבנתי. איי, איי, איי, כמה שטויות.
0: חבר'ה, תעלו לי את אשר גרייבר, אני חי... כמה שטויות לגמרי. דודי זינגר, גיצ'אבס, גיצ'אבס, ונפגש בעזרת השם עוד מלא. יום ראשון, יום ראשון, צ'יטוס, שני מאזינים, אבל אשר גרייבר, אני חייב אותו עכשיו, דבר איתו, אחלה סלטי, אחלה, מגוון האדיר והגדול, וגם הסלטים, הקולקציה החדשה. יאללה, אי, בובדן, תנו לי ווליום של הווקלי פה, ביטבוקס, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, גרייבר.

0: אשר גריימר, צהריים טובים, מה העניינים?
1: אני חושב שיש הרבה דברים בו, אילו מה זה, אומר לך את האמת. מדינות המזרח, חלות, שום, אבל חלות של ויז'ניץ עם סלטי אחלה, אין עוד דוימה, אין עוד דוימה.
0: אתה מכיר את האלה, את הראשים שעושים את החיוך הזה של עבד, תראה, גרייבר, אוי לו מה זה.
1: פיין, אני זוכר
0: שהייתי בחור, גרייבר, כן, כן.
1: אני אומר שהייתי בחור והייתי ספר,
0: כן, כן, אתה זוכר שם.
1: זו בדיחה שאולי, אולי לא ראויה כל כך, וזה היה מצחיק אותו, אז זה כזה, פיין, פיין,
0: פיין. פיין, עם יד, עם תנועה כזאת של, אוקיי, כזה שלום, שלום כזה.
1: בדיוק.
0: חבר'ה, גרייבר לא עושה כל דבר. גרייבר לא מקריין כל דבר. גרייבר לא אוכל כל דבר. גרייבר לא משדר כל דבר. אבל כשגרייבר כן עושה משהו, רבותיי, זה חותמת. רבותיי, זה סמל דבר. כי גרייבר נמצא עכשיו במאפיית ויז'ניץ, ואני חייב שתספר לי מדוע ולמה.
1: קודם כל, אני נמצא במאפיית ויז'ניץ המיתולוגית בבני ברק. מה שהולך פה זה טירוף. כולם כבר מכירים, רחוב שמשון הגיבור 7. מאות אנשים נמצאים פה, ואני לא מגזים, שיאמינו לי. תעשו קצת כפיים, שישמעו אתכם, תעשו קרן, קרן, מצוין. תודה רבה, שיאמינו לי. מאות אנשים נמצאים פה, קונים חלות לשבת, פלוידש, כן, כן. וכולם רצים להתענג על סלט של אחלה במתנה. שואל אותי, מה הקשר בין חלת ויז'ניץ שיקבלו פינוקים, סלט אחלה במתנה? הרי בינינו, מה יותר טעים מלנגב חלת ריאה מהסלטים המעולים של אחלה? יש פה מגוון עצום של סלטי אחלה טעימים בקופסאות של 250 גרם, ויואלי בדקתי. זו הכמות שמספיקה
0: לכל המשפחה, זה טוב.
1: נכון.
0: נכון, צצה.
1: יש פה חומוס. מה שאתה בוחר אני מביא לך, תקשיב. חומוס.
0: חציל בטעם כבד.

0: חציל בטעם כבד, יש לך?
1: יש גם חציל בטעם כבד, ואפילו יש פה את הסלטים החדשים של אחלה, חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים, כל מה שאתה צריך יש פה.
0: פלפלים כלים, זעם זה גירי לך ביח.
2: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוגן זן, יו.
0: גרביים, זוגן זן. חציל, רבו יישא במיונז, רגע, תעשה לי סדר. רבותיי, אשר גרייבר, בכיר שדרננו, נמצא במאפיית ויז'ניץ המיתולוגית. באמת כל מילה מיותרת, הריחות.
1: חבל שאי אפשר להעביר את הריח ברדיו, חבל.
0: יואו, אני מחכה ליום הזה שיוכלו להמציא איזושהי אופציה כזאת, אתם יודעים, כמו שאתם יכולים להעביר תמונות, וידאו וכל מיני פילטרים, תעבירו איזה סאונדים של ריח, פריסטים של ריח, זה מטורף לגמרי, אבל רגע, בואו נדבר רגע,
1: מגוון העצום
0: של הסלטים שלך. בדיוק, אבל תעשה לי סדר רגע, המגוון העצום של סלטי אחלה המושלמים והטעימים ממחלות של ויז'ניץ, אין חיבור יותר מדהים, וואו.
1: נכון, אז ככה, מאפיית ויז'ניץ ידוע ממש ממוקמת מול מוטיס. ומה שקורה פה היום, בזמן התוכנית שלך, יואלי, כל מאזין וכל אדם שמגיע לכאן, עולה שתי חלות של ויז'ניץ, מקבל במתנה, פשוט חוצה את הכביש, סלט של אחלה לבחירה, כן. לנגב חומוס, לנגב מטבוח, מה שהוא רוצה, ממש ממול. אגב, הסקיות החדשות של החלות, אם אתה מכיר של ויז'ניץ, יש עליהם את המיתוג
0: החומות?
1: עם הסלטים של אחלה.
0: יפה! כן, כן.
1: ואנחנו בעמדה ככה שרשום בגדול, כולנו מחכים להתענג עם החלה והסלטים, כולנו אחלה.
0: מדהים, מדהים.
1: זה המיתוג ממש בכניסה ואתם יותר מוזמנים להגיע, אני מחכה לכם כאן כאמור, קונים שתי חלות של ויז'ניץ לשבת קודש, ואחת ככה תתאמו כאן, תחצו את הכביש יחד איתי לתוך מוטיס, תתפנקו בסלט של אחלה במתנה, אחד הדברים השווים שקוראים כאן ברדיו היום, ואנחנו נעשה את זה כל בשידור חי.
0: חבר'ה, זה רייטינג, זה רדיו מה שקורה פה, בגלל שאנחנו באים לבשר בשורות טובות, חיבורים מדהימים, ואין חיבור יותר מושלם של סלטי האחלה, הטעימים המושלמים, לכל המשפחה. אגב, ה-250 גרם, שזאת הכמות המדויקת למשפחה לסעודת שבת, חומוס, חומוסים, טחינה, הקרוב, החציל בטעם כבד, הסלטים החדשים שגרייבר אמר לנו, חציל במיינו, איזה סלט פלפלים כלואים. חבר'ה, רוצו מאפיית ויז'ניץ, שמשון הגיבור 7 מול מוטיס, אתם קונים שם שתי חלות של ויז'ניץ, חוצים את הכביש לסניף של מוטיס, ואתם מתענגים על סלט של אחלה במתנה. רוצו, טוסו, אשר גרייבר, תודה ענקית על השיחה, נשתמע מלא.
1: תודה רבה, ואני אגיד לך משהו אלי, זה מסוג העבודות שאני אוהב לעבוד בהן, תבין? אתה גם עובד ברדיו, קבל כסף, אין מה לעשות, אנחנו לא מתנדבים, וגם נהנה, אוכל צהריים, חלה של ויז'ניץ, סלטים של אחלה, מה צריך יותר מזה?
0: נכון, איזה כיף זה. Thank you, השם. Thank you, השם, לשליחים המדהימים. איך אבי בן ישראל אומר, צק איתי ביחד, 3, 4, ו... שפע!
1: שפע!
0: כן, תודה. גרייבר גוצ'אבס, ביי.
1: גוצ'אבס, ביי.
0: ביי, ביי, גוצ'אבס. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם יום חמישי ערב שבס פרשס, מטויס מס, אחלה, סלטי אחלה, רוצו, שמשון הגיבור 7, שתי חלות של ויז'ניץ שאתם בכל מקרה קונים. לפחות תתפנקו לכם עם סלט טעים ומושלם. תודה לחבר'ה בבני מקדאודי ולדודי זינגר, תודה לכולם. צ'אבס.

0: תודה רבה! צהריים טובים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, 3:27, כל פליי 107.6. בואו ננסה רגע, חבר'ה, לחייג לאפרים חזנה, מחשב שמאל, נראה מה איתו, התקיפות באיראן, מצבי הנפט, מחירי הנפט עולים, יורדים, שוק ההשקעות, אפרים חזנה, צהריים טוב, אומרת שלושת השבועות, בבוקלי, אתה זוכר, לא מדבר מלא זמני, תודה רבה. וואלו, דיברתי איתו מלא זמן. תכף גרייבר שוב, ייתן לנו עדכון מה קורה בבני ברק. ששון ושמחה שם עם אחלה סלטים וויז'ניץ, כיף טירוף גדול, שמשון הגימור 7 בני ברק. יענה, לא יענה, לא, הוא לא יענה, זה גם אפרים חזנה. בונה, שנים לא דיברתי איתו, כאילו פה ושם, בקטנה ענה לנו, זה לא מספיק, לא מספק. איתי בו, איתי בו שנייה למיקרופון הטוקי, איזה חמוד. תספר למאזינים דחוף איך היה, אתה שותה בו. בוא בוא בוא. תגיד צהריים טובים לכל המאזינים. ספר להם איפה אתה נמצא.
1: עכשיו?
0: ברור עכשיו.
1: בתוך החדר, על הספה.
0: באיזה מקום בעולם?
1: תאילנד.
0: באיפה? תספר להם איפה, איפה, איפה?
1: קוסמוי.
0: מה הכי נהנית היום?
1: בבריחות.
0: תספר להם מה עשית, מה היה, אטרקציות, עניינים.
1: נתפס לי הראש.
0: נתפס לך הראש? למה נתפס לך הצוואר?
1: כן,
0: רגע, נדבר בקול, לא שומעים אותך.
1: לקחתי את המשקפת של האף וגם
0: של הצלילה כאילו.
1: כן. הקטנתי אותה יותר מדי כי רציתי את יותר טובות. ואז בטעות קיפלתי את הראש וזה כואב, ועדיין כואב.
0: אוי, ומה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: פיזיותרפיה.
0: פיזיותרפיה, איזה חכם. טוב, אתה נהנה פה סך הכל? יפה. לאן אנחנו הולכים עכשיו? לשניאור פליישמן.
1: בווילה.
0: בווילה. חמוד. טוב, רגע.
1: זה לא היה מקרה אם לא אומרים עליך חמוד.
0: טוב.
1: זה לא מצליח.
0: מה אתה רוצה? איי, לא יאומן, הילדים, מכירים את האלה? ההורים האלה, הילדים של היום. אוריקי בוא, אוריקי בוא רגע, בוא חמודי, בוא לאבא. בוא, הנה הוא רץ. בוא חמודי, איך היה לך כיף היום עם נני?
2: כיף.
0: מה עשיתם?
2: סיירנו.
0: מה, מה? בקול, לא שומעים אותך, בקול.
2: סיירנו.
0: ציירתם, איזה ציורים ציירת? רגע, רגע, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, מה? הוא מראה לי את הציורים. יו! רק עכשיו אני רואה את זה. תראה, תראה עוד. אתה עשית את זה לבד? בוא תספר למאזינים איך קוראים לנני שלך פה בתאילנד. איך קוראים לה?
2: פץ'.
0: קוראים לה פץ'?

0: וואו, ולאן היא לקחה אותך? תספר למאזינים, תספר להם.
1: לג'ימבורי.
0: לג'ימבורי? ולאן עוד? למים, יפה. טוב, נהנית את זה.
2: בקיצור, הבנו שהיא שמרה עליו בג'ימבורי, היא עזרה לו לצייר את הציורים, וגם עזרה לו לשחות.
0: מאוד יפה ציירת, באמת כל הכבוד. אייה, עכשיו אני הולך ללמוד שטייגן עם אייל. מה?
2: הוא צייר ציור עם כלב שעל הפרצוף שלו הוא ירוק.
0: נכון, זה הצבעים שהוא שם. רגע, משקפיים שלו. טוב, חבר'ה, וואו, כל ה... נהייתי פה בייביסיטר. מה קרה? המפתח של החדר. חברים יקרים, שידור חיים, כל מה שקורה פה בתאילנד עם המשפחה, שיתופים, שמתם, הנה, החזירו את האור. תעלו לי את גרייבר, מה קורה בבני ברק שמשון הגיבור 7. הפסקות חשמל בתאילנד. יש הפסקות חשמל? אני על בטריה פה. זה הנס בשידור הזה.

0: חתום עלך, על האיט של אלי הרצליך. אגב, על האיט של אלי הרצליך מתוך אחד הקמפים הראשונים בעולם שהמציאו את תחרות הלחנים המלחינים משיבת הטרס ישראל, ברשותו של מורון ראש הישיב וזכר צדי וקודש לברוכי הגרבם הגוין רבורך מורתך אזרחי, תחרות הלחנים הראשונה בעולם. אנחנו כולנו חקיינים, הגענו אחרי כל הדבר הזה, וזה אחד הבחורים, קוראים לו נדב כהן, שהלחין את זה, ואז ארס, כמובן ארס לחוצית על היית המדהים הזה, מילות החזוניש כמובן, ואשר גרייבר איתי ויז'ניץ ללשישי תכף, יום חמישי, חלות, ניחוחות השבת, וגולת הכותרת, הסלטים הטעימים של אחלה. בואו נדבר רגע איפה אתה נמצא. גרייבר איתנו, שומעים אותנו? חבר'ה, בני מה גרייבר נפל לנו אז...
1: לא,
0: שומעים מעולה גרייבר. איתנו גרייבר, תן לי... כן.
2: גולת הכותרת של היום הזה זה כולנו מחכים להתענג עם החלב והסלטים, כולנו.

0: כל הטעמים,
1: אגב, גרייבר, האם יש את הסלטים החדשים? האם יש את הסלטים החדשים שלך לשם?
0: הסלטים החדשים בהחלט גם כאן, ואני חייב לומר לך שאני, יש לי פה מאוד מאוד רגיש, כלומר יש לי טעם, אני אמין טעם. אם אני טועה משהו ואני מרגיש שהוא מתועס ולא טעים, אני מרגיש את זה. חייב לומר שהכל כאן מרגיש טרי ורכיבים מאוד מאוד טריים, איכותיים שיש, והסלטים החדשים של אחלה זה חצי דה מיונז, וסלט פלפלים פלויים, שהוא באמת המילה האחרונה של הסלטים. אתם מוזמנים להגיע לכאן, לנסות, זה וואו אחד גדול.
1: חברים, שתי חלות של ויז'ניץ, הכל טרי, הכל טעים, הרכיבים הכי איכותיים שיש, תזדרזו, כי הסלטים נחטפים כמו לחמניות ללשישי ערב שבס, פרשה סמטו, אסמאסה, כולנו מחכים להתענג. חבר'ה, גשמק אמיתי, כולנו כאמור מחכים להתענג עם החלה והסלטים, כי כולנו אחלה עם מגוון סלטים. אשר גרייבר, יום חמישי, רוצו, איפה, מה הכתובת? תן כתובת של המקום.
0: תמשון הגיבור שבע, יש לך מוטיס, מול זה ויז'ניץ, תתחילו מויז'ניץ, תגיעו למוטיס, אני מחכה לכם כאן, נתנפח ביחד עם החלב והסלטים, יהיה כיף.
1: חבר'ה, לא צריך לשאול איפה הכתובת, זה כמו שתשאלו איפה זה איצקוביץ', איפה זה פונוביץ', איפה זה ויז'ניץ', כולם יודעים, עם הריחות המיתולוגיים, גצ'אבס, אשר גרייבר, רוצו טוסו.
0: גצ'אבס,
1: אנחנו כבר בתוך שבת,
0: זהו, אני
1: מדבר איתך בכינוי
0: עכשיו.
1: איזה, חברים, כאמור, יום חמישי כאן בכל פלייס, סוגרים שבוע עם הסלטים המדהימים של אחלה, וכשזה בא בשילוב קונקט חיבור עם החלות של ויז'ניץ, אין יותר אוי נג שבס, אוי ספס שבס, להיכנס לשבת בתענוג אמיתי, וזה אחלה. חברים יקרים, ביום ראשון, יום ראשון, בין 2-4, אנחנו נהיה כאן עם מאזינים, אנחנו משדרים מתאילנד כאמור, השעות שונות לגמרי, אבל האנרגיות הן אותן אנרגיות, וזה כיף גדול, ותודה ענקית, שוב אני אומר לדאודי, שלנו דאודי, מנהל פה טכנים ברמה, בגאון, סאונד, איכות שאין שני לו, ותודה לדודי זינגר ולעזרה ולכל החברים. יום ראשון אנחנו נהיה עם צ'יטוס, עם הטעמים החדשים, שאתם מחכים ומצפים ומספרים את הסיפורים שלכם, וזוכים בשוברים מתנת צ'יטוס. חברים יקרים, שבת שלום שיהיה לכם, והנה מוזיקה ווקלית הכי טובה ביקום כאן בקולפליי 107.6.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן.

0: שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול שנויס חיים
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף

0: מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות.

0: תגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. כאן בכל פליי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי 107.6 FM,

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: מכבי לונג'ביטי,
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש, מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
14: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
17: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאץ. פרויקט Thank You השם משחררים אלבום ווקלי נוסף בסדרת האלבומים מנגינות מרפא עם שלל שירים ומבצעים. הנה טעימה מהשיר יבמות של אוהד מושקוביץ יחד עם יוסף ניוקומב.

0: ותיקי חסידי ברסלב בירושלים זוהמים על סגירתו בימות השבוע של בית הכנסת הוותיק אור אברהם, שנמצא במתחם בתי מחסה ברובע היהודי בירושלים. המקום נוסד עוד בשנת תשנ"ו ונקנה כדין. המוזיקאי אברום לב בורשטיין מספר:
1: אתם לא יכולים להיכנס לבית הכנסת שלכם.
2: מה זאת אומרת?
1: יש הסרטון המקומם, שאתה רואה אנשים בני 80 שבאים להיכנס, והשומר אומר להם, אתם לא יכולים להיכנס, אתם לא נכנסים בשטח הזה, רק בערב. שאין בתי ספר או בשבת.
0: עוד אומר בורשטיין, סבא שלי היה הראשון שקנה ובנה שם מקום אחרי המלחמה. 55 שנה ברציפות יום יום למדו שם תלמידי חכמים רציניים. את הדברים אמר בורשטיין לאיש התקשורת יעקב גרוטקה. איך נשמעים צלילים מפסנתר שעלותו נאמדת בכ-160 אלף דולרים? הנה המוזיקאי דני אבידני מנגן על פסנתר כזה.

0: ועד כאן מהדורת הניוז פליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטרפליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בקולפליי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה?

0: אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: מכבי לונג'ביטי.
3: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: כי בירבו ויוסיפו לכל
12: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
15: גם בבית שלכם שומעים...
16: די!
17: די!
18: די!
15: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.
9: ערב שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM רדיו קול פליי, מריחים את השבת כמו כל יום חמישי בלילה. אנחנו בשבוע השני של שלושת השבועות, בין המצרים, בין ההתחלה לבין הסוף, בין הסוף הראשוני להתחלה המחודשת לעתיד לבוא, בניין בית בית מקדש שלישי. ועד אז, ועד אז, עד שיגיע בית המקדש, גם אחר כך, אבל גם עד אז, אנחנו בתי מקדש, והמפסקים שלנו צריכים להיות מדויקים. אנחנו בשתי פרשיות יחד, גם ווקלי וגם שתי פרשיות יחד, מטות ומסעי. אז אנחנו עכשיו, אחרי כל הסיפורים שקדמו ככה בסוף סוף הספר הזה, אנחנו נכנסים לכללים, לחוקים, לאיך אדם, מה שהוא אומר הוא צריך לעשות, גם בגלל שצריך לעשות, אבל גם בגלל שהוא צריך להיות בית מקדש, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך להיות נכון לעצמו ולעולם. כשאדם אומר, אני רוצה, הרי מה הסכנה הכי גדולה של האדם של מחר? היא האדם של היום, האדם של היום, טוב לו, תן לי ככה, אני מכור לעצמי של היום. ואז מה אני מדבר? כשאני מדבר, הרבה פעמים אנשים מדברים, אני רוצה לעשות ככה וככה. אז למה אתה לא, אני רוצה להפסיק לשן. אז למה אתה לא מפסיק לשן? כי הוא רוצה לרצות. היום שלו, ההתמכרות שלו להיום, שלא הוא היום, היא קשה. אז בואו נעשה, אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים להגיד משהו וללכת בעקבותיו, אנחנו יכולים להתחייב משהו וללכת בעקבותיו. יש לנו את האופציה הזאת, אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון שלנו. מהו השיר הראשון של... Break Free, עבדים היינו. 6:13, לחיים.

היה שבוע נפתח ירושלים, עיר שערים סביב לה, עיר שמדברת בהרבה שפות, כל ההר יש לו את השפה שלו, ויש פה קיבוץ של כל מיני צדדים, וכל צד הוא בוער וחזק. שבוע שעבר נפתח איזה קפה בשבת, שם באגריפס, והתחילו מאומות ופה ושם והפגנות, אבל ראיתי טור שכתב איזה אחד, אז נכון, אחר כך ראיתי שהוא הוריד את הטור הזה, שאלתי אותו, למה הורדת את הטור? אני רוצה לצטט אותך, והוא אמר לי, זה התגלה שזה קפה של יהודים משיחים. אז הוא הוריד את הפוסט, אבל הרעיון של הפוסט היה מאוד נכון, ומאוד מאוד אהבתי את זה. הוא התחיל אותו ככה, אם אתם מתכוונים לצוק שבס, תמיד תקפידו להקדים לה את המילה גוד. ואז הוא כותב, יש משהו על תורתנו, ואז הוא כותב, עלינו לבנות קשרים, לא להרוס אותם, לקרב אנשים ולא להרחיק אותם, לקדש את שם השם ולא חלילה לחללו. על תורתנו נאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה השלום. במקום צעקות ומאומות, אולי פשוט נשב לשיחה פתוחה וכנה על כוס קפה. אז אני מסכים שצריך לדעת איפה לשים את הדברים. אבל אם אתה כבר הולך וצועק שבס, זה מאוד מאוד אהבתי את זה, תצעק גוד שבס. הנקודה היא, אנחנו לא עכשיו משתמשים עם השבת כאיזה לום מברזל, בוא אני אקט כל מי שעושה אחרת, כל מי שלא עושה את מה שכתוב בתורה, אלא אנחנו מנסים להביא את אור התורה, את אור מה שקורה פה, את אור השבת. אז אם אתה כבר צועק שבס, ואני מכיר מספיק אנשים שלא צועקים שבס, זאת אומרת, צעקת השבס היא איזה תפיסה מסוימת, בתוך הלב תצעק שבס, אבל היציאה החוצה, אבל אם אתה כבר צועק שבס, תצעק את זה לא כלום של ברזל, אלא כלום של אהבה, גוד שבס, ואנחנו עוברים לתן לי את היום הזה.

אנחנו עוברים לשים שלום של סקס 13, כמובן שהכל פה הוא ווקלי, גם שהאמריקאים האלה עושים דברים שנשמעים שהם ממש כלים והכל, אין פה כלים, יש פה רק ווקליות. הרבי שציטטתי מקודם קוראים לו רבי שמשון נדל, וצריך להגיד דברים בשם אומרם, הוא נתן לי נקודה, הרבה פעמים בחיים אנחנו הולכים, ויש לנו איזו תובנה, אבל אין לה תובנה מילים. היא משוטטת לנו, סליחה, בתוך הראש, משוטטת, ואנחנו לא יודעים להדביק אותה, איפה, איפה, איפה, איפה. ואז מישהו אומר משהו, והוא הסביר לנו את עצמנו. זאת אומרת, אני למדתי את זה עכשיו ממנו, אבל אני יודע שבפנים, בפנים, הוא הסביר לי את עצמי, ככה מתחברים הדברים יחד, הוא מביא משהו, אני מביא משהו, וביחד מיני ומנחה, תתברר שמעתה. שים שלום, 613.

מכאן אנחנו עולים למעלה עם למעלה עלה של דודי פריישמן, ויש לנו בפרשה פסוק שפתאום שאב אותי ככה אל מגילת אסתר. והפסוק הזה אולי הוא הנקודה של כל הפרשה פה, והוא גם הנקודה.

הנקודה של כל מגילת אסתר, אבל אנחנו קודם כאן נעשה איזה בריק קטן, כי אין לנו פה אינסטרו ואין לנו זה, יש לנו רק קולות אנושיים, וגם הקול האנושי שלי, אז למעלה עלה דודי פריישמן.

טוב, אז אנחנו חוזרים אל פסח עם סקס 13. אני אוהב את ה... ניסיתי לשוטט, יש כמה שעושים עבודות טובות. אמרתי, אם כבר אני פה, אני אתן לשאר לעשות את המיינסטרימים. גם זה מיינסטרים. מה זה מיינסטרים? מה זה בעצם מיינסטרים? מיינסטרים זה מה שהולך, מה שכולם... ואז מגיע איזה אמן חדש, או צייר חדש, או כל דבר אחר. שהוא לא במיינסטרים, הוא מיוחד, ולאט לאט לאט לאט הוא צובר קהל, ופתאום הוא הופך להיות המיינסטרים, וכולם אומרים, תשמע, תראה את הקהל שהוא תפס, אני רוצה להיות כמוהו, אז הוא הופך להיות המיינסטרים, ועכשיו כולם שמגיעים אחריו, הם חקיינים של ההוא שלא היה המיינסטרים, שעכשיו הוא המיינסטרים, שעוד מעט יהיה משהו חדש, אוונגרד חדש, שיהפוך יום אחד למיינסטרים, ככה אנחנו בתנועה עולמית, פסח 613.

לפני שנתחיל את השיר הבא של זוכרי נינה, זוכרי נינה גם קשור בדיוק לנקודה הזאת. יש לנו, כתוב לנו בפרשה, ממש די בהתחלה, אני אפילו לא נדעתי רחוק. כל נדר וכל שבועה תיסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפירנו. פסוק תתוו, ואם החרש יחריש לאישה מיום אל יום, וקים את כל נדריה או את כל עשריה אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שומעו. יש החרש יחריש, וזה ישר שולח אותנו למגילת אסתר אל, אם החרש תחרישי ביום הזה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. גם פה הבעל שהוא יש לו את היכולת להתיר את הנדרים. יש נקודה בין בכל מערכת זוגית. מערכת זוגית מה היא? מערכת יחסים בין אנשים זוגית. מערכת יחסים בין אנשים שהיא תנועה שכל הזמן יש בה הלוך חזור, גלות וגאולה, התרחקות וקירוב, וקרבה וקירוב, התכווצות והתרחבות. ככה זאת התנועה. אין שום מערכת יחסים בעולם שאין בה תנועה של הלוך חזור, של ימינה שמאלה, למעלה למטה. אחרת מה אנחנו עושים? איפה אני מרגיש? מה אני מרגיש? אני רוצה כל הזמן להרגיש. אפילו עם הילדים שלנו, הם כל הזמן גדלים. ו...

יש פה זוג, והבעל, הבן זוג, הגבר, שומע את אשתו אומרת משהו והוא מחריש. זה לא משנה אצלו שום דבר. אין, הנדר הזה שהוא דבר משמעותי, הוא לא עושה שום שינוי אצל הגבר. אז קורה משהו. החרש מחריש, הדבר הזה שאומר, תשמע, אני פסיבי לחלוטין, בסדר, נדרה, בסדר, עם ישראל עכשיו בסכנה שמה מאמן, אני מחריש, אני לא יודע, אני לא, ראש קטן, אני מחריש. פה, וכמה הוא נדרע עליה, וכמה הוא, ושרה אשר אסרה עליה, אל תחריש, יש לך מערכת יחסים עם מישהו, תנוע, אל תחריש, ואם אתה מחריש, אז תחריש פעם אחת, אל תחריש פעמיים. פעמיים כבר אומר שהמערכת יחסים הזאת היא בשקט, היא בדממה, היא בחוסר תנועה, גם כלפי הבורא, גם כלפי עצמנו, גם כלפי האישה, הילדים, החברים, העולם, הבריאה, הטבע, כל הדברים האלה. אם כבר להכריש, אז פעם אחת, ועדיף שלא להכריש בכלל, זוכרני נא.

ואם אנחנו כבר מדברים על אנרגיות וחיבור ותנועה, Come Together של המקביץ. Come Together, בואו ביחד. עניין של נדר, מהו עניין של נדר? למה אדם נודר? נכון, זה קצת, זה שונה ממה שאמרתי קודם, אבל הרעיון של אדם שנודר הוא אדם. אדם עושה משהו, נופל במשהו, זה, ואז הוא נודר לעצמו. אני נודר שאני לא אעשה, ומה זה?

זה גם כוח. יש את הצד השני, החריש יחריש, אבל יש גם את המקום של הכוח. אני ברגיל, אני ב-80% אנושיות, יש, או 20% אנושיות, ויש בי כוחות שאני לא מפעיל. ואז אני קם, אני האריה שבי קם, האריה שבזלמן קם, והוא אומר, מסתכל על זלמן, וזלמן כזה רוטט ורופס, עוד פעם, אני לא מצליח, אני לא יכול, ואז האריה של זלמן קם ואומר, אני נודר שלו. ואז אני לוקח איזה כוח פנימי שיש לי, שכאילו לא הייתי מודע לקיומו, לאריה שבי, לאנרגיה הזאת הבוערת, למתן תורה שבי, ואני אומר, תשמע, אני חזק יותר מהזלמן שמספר לעצמו שהוא לא יכול. אני אריה, אני לא ארנבת.

ואם אנחנו עוד רגע, כי שלושת השבועות כבר מספרים לנו שעוד רגע אלול בפתח, אז אנחנו ממשיכים למענך, אלוקינו עשה ולא לנו, וגם לנו, 6:30.

אנחנו ממשיכים עם ברוך הגבר. ושבוע שעבר דיברתי קצת על המלחמה בעזה 24. מלחמה, זה לא מלחמה, יש פה מלחמה של צד אחד, למרות שאני נמצא בצד השני, וכביכול אני נגוע בדבר, אז כתבתי השבוע טור שלם, טור תגובה ככה למילים הבוערות של שני יורים בתנועות בירושלים, סגני ראש העיר גם, על מאבק, יכול להיות מאבק בכל דבר, אבל יש צורה, ויש דרך, ויש מילים, ויש שנאה ויש אהבה, אפשר להיאבק. דו שיח יכול ליצור לי עץ של שיח, אבל חד שיח לא יכול ליצור לי שום דבר. אני שונא משהו, ולא משנה מה נראה, איך למדתי פעם בבית חולים, כשאח שלי אליסף עלתה עליו מסעית, ממש עלתה עליו מסעית, ובניסי ניסים יצא מזה ככה. אז הבנתי, הגעתי לבית חולים, ואתה מנסה, ככה יש לך אנרגיות, אתה מנסה להצחיק את האנשים, והבנתי שאנשים כועסים, אם תנסה להצחיק אותם ותצליח להצחיק אותם, הם יחסו עליך פי שתיים. ככה גם השונא, לא משנה מה הוא יראה, לא משנה איך הוא יראה, הוא שונא, אין טוב, הוא לא יכול לראות טוב. עיתון בקהילה, טור שהוא גם סרקסטי, גם משעשע, והוא גם מתאר ככה, אולי עוד רגע נגיע לזה, ברוך הגבר.

ומכאן אל איש הריבו עם תוכו רצוף אהבה. מה יש לנו? הכל נופל פה. מה יש לנו? מה יש לנו כשאדם מסתכל בעולם בעיניים של אוהב? אוהב את הבורא, אוהב את עצמו, אוהב את הברור, אוהב את הבריאות, אוהב את הטבע, אוהב את ה... אוהב את הבריאה. הוא רואה דברים אחרת, והכל בעיניים שלנו, תוכו רצוף אהבה.

אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עם גוד שבס, גם של 613. רוצה להגיד תודה למוש דאודי על ההפקה, על הטכנות ועל הכל. נגיעה קטנה שהבנתי, יש לי משהו בכתיבה. אגב, הספר עדיין נמכר, ספר לנדוד. אם אתם רוצים להתענג ממסע שמחבר דברים יחד, שמנסה לראות את העולם בעיניים של אהבה, בעיניים של חיבור, בעיניים של רצון להתקבץ יחד, יש לי את הספר גם בפורמט קלאסי, מילים על גבי דף, יש אותו גם בפורמט דיגיטלי, אפשר לשלוח לי הודעה, ויש אותו גם בפורמט של אודיובוק. אתם נכנסים, נוסעים לאילת, מפעילים פליי, חוזרים מאילת ונשארו לכם כמה דקות אחרונות, 8.5 שעות של הקלטה של כל הספר, באנרגיה שלי, בטונציה שלי. אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, אפשר להשיג את הטלפון שלי בקלות, את המייל שלי. אז אנחנו מסיימים עם גוד שבס, תודה משה. ונקודה קטנה שהבנתי ככה תוך כדי הכתיבה על בית הכנסת בעזה,

זה שיש שני סוגים של בתי כנסת. יש בתי כנסת שהפתח שלהם הוא מאחורה, ויש בתי כנסת שהפתח שלהם מהצד. וזה משנה את כל הטקטיקה התפילתית. כל זה בטור בקהילה, השבת הקרובה, בעזרתו התברך. אני הייתי זלמן שטוב, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, עוד יותר ועוד יותר, ככה בין המצרים, מצריים יותר, בדרך אל ט"ו באב, אל תשעה באב, שיהפוך קרא עליי מועד. Good job, good job.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
0: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית.

בית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד

0: בתעשיית המוזיקה היהודית. וגם, אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
12: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים, מבקש להגשים.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
1: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.

0: חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: כי בירבו יומי חול, ואהבה תמיד ויוסיפו לחוק
3: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: אני רוצה חד וחלק להגיד, מי שיגע בארון הקודש, תקשיב, מתוך מיליון תלמידי ישיבה, אני מגזים, אין מיליון, נניח שיש מיליון, 999,000 לא לומדים, 1,000 רק לומדים, כולם סבוטאז', אף אחד לא עושה כלום, אבל האלף לומדים, אלה מחזיקים את העולם. ביום שניגע בתלמיד ישיבה אחד, תקשיבו לי טוב מה אני אומר לכם כל עם ישראל, אחד ייגע בתלמיד ישיבה, נגמר הסיפור שלו. קח לדוגמה את יואב גלנט, לוחם מפה עד הודעה חדשה. אין דברים כאלה, לא היו דברים כאלה לעולם. אתה לא מבין כלום הרב בן עזרי, כי אני לא יודע כמה הצבא עשית ואיפה היית, אבל לא משנה, עזוב את זה. אני לא בא להשמיץ אותך הרב בן עזרי.
1: לא, הייתי בצבא, הייתי בלבנון והייתי בעוד הרבה מקומות, אל תדע.
0: מעולה, בסדר, אני דבר
1: אחד מצטער. ובחרמון הייתי הכל.
0: בסדר, מחילה, חשבתי שלא, אבל לא משנה. אני, אתה לא תשמע דברים כאלה לעולם מאף אחד, כי זה העם ישמח לשמוע. כל מי שיגע בתלמיד ישיבה, כל מי שיגע בארון הקודש, שהוא הולך ליפול, אבל רוצים רק להרים אותו. אופה, נגעת, אתה מת. זה מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא לאותו אחד שירים את ארון הקודש. ארון צריך להיות רק על העגלה, לא יותר, לא לגעת. ביקש לא לגעת. תלמיד ישיבה זה כמו ארון הקודש. אל תיגעו, אני אומר לכל העם, אל תיגעו בשני דברים. בן גוריון הגדול היה אתאיסט פי 50 יותר מתנגד מהאשת של היום. בא אליו החזון איש, יש דברים שאתה לא יודע רב בן עזרי. בא אליו החזון איש, אמר לו בשקט, לא כדאי לך להתעסק עם זה. לא תתעסק. אתה לא תראה נחת בכל החיים שלך, בן גוריון הקשיב לו. לא נגעו, פעם היו 18 אוגדות. כמה אוגדות יש היום? הרב בן עזרי, כמה אוגדות אחרי שגזירו את סיני? אל תיגע, תקשיב, בשני דברים בעולם אל תיגע. במדינה, בגרגיר בארץ ישראל ובתלמיד חיי ישיבה. אני, ריגליס הגדול, שאני גידלתי, חינכתי ומכירים אותי טוב, את כל חיילי היחידות הכי מובחרות, אומר לך דבר כזה, אתה צריך להצדיע הרב בן עזרי. איך בן אדם כזה עולה לי לשידור ומדבר עכשיו מילים שאף אחד לא אמר אותם. אף אחד בחיים לא אמר אותם. ואני מסביך אותם, אדון ישראל כץ, לא תגיד לי שר ביטחון מוצלח, הוא מחזיק מעמד כי הוא לא נוגע בתלמידי חכמים. אבל הוא בן אדם, הוא יצליח, והוא יצליח בענק הרב ישראל כץ. כל מי שנגע בארץ ישראל, בסנטים והחזיר, תראה שרון הגדול, איזה, רק לדעת, מה זה לבכות כשרואים מה הוא עשה בחיים? החזיר חצי מדינה, מת כמו כלב, כואב לי הלב, איזה גיבור מלחמה. איזה חיילות האלו. ותסביר, ואני אסביר לך דבר אחד. אנחנו היום לא משתלטים על החמאס. לא משתלטים, אנחנו היה לנו פעם מצרים. מי אף אחד לא מבין מה זה מצרים. תסביר להם, הרב בן עזרי, מה זה מצרים. איזה צבא זה. ובכל זאת, היו פחדים איתנו. היינו שלושת רבעי, היינו שליש ממה שאנחנו היום. מה קרה? קדוש ברוך הוא אומר לכם. אני, תעשו את שלכם, אני אעשה את שלי. ואנשים לא שומעים להם. אנשים לא שומעים לו. וזה עצוב, אתה יודע למה זה עצוב? תן להם תן לאנשים, תן לתלמידי חכמים לייצר, תן להם להיקלה. זה לא משנה, כל מי שיגע בהם ישלם. ואתה תראה את זה אחד לאחד. אני, הפוך, אני סופר דופר מלחמה והכל. אבל מי שלומד תורה, שילמד תורה. תגיד לי, אבל כמה לומדים תורה באמת? נכון.
1: אתה רוצה דעת מספרים, אני אתן לך. 100,000 אברכים בערך, ועוד 80,000 בחורי... יש בערך 100,000 אברכים ועוד 80,000 בחורי ישיבות קטנות וגבוהות.
0: לומדים, רגע, רק שנייה, תן להגיד לך. מתוך 80,000 לומדים 800. אלה מחזיקים את העולם. בזכותם המדינה עומדת. לא 80,000, 800. אתם שומעים מה אני אומר? מה ריגליס הגדול אומר? 800 לומדים. אלה מחזיקים את ארץ ישראל. ביום שתיגע בתלמיד ישיבה אחד, נגמר סיפור. אבל אי אפשר לדעת מי לומד, מי לא לומד. זה כבר בעיה של הקדוש ברוך הוא מול אותו בחור, מול אותו משפחה. אל תתעסקו עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא גם יודע לתת מכות חזקות מאוד לאלה שעושים סבוטאז' ולא הולכים ללמוד וכביכול לומדים. אז אני אומר לתלמידי ישיבה, אל תעסקו.

0: סבוטאז' אתם תתחשבנו עם הקדוש ברוך הוא ויהיה לכם כואב ביותר. אני רק אומר לכם, לא 80 אלף לומדים כמו הרב בן עזרא שאומר, 800 רק לומדים, מחזיקים את כל ארץ ישראל. עכשיו כשאתה תבין מי אני ומי אני חינכתי ומי אני גידלתי, אז תאמין לי, אתה תצדיע רב בן עזרא, אתה תצדיע.
1: אני מצדיע לך כבר עכשיו, הנה.
0: לא, למה אני אומר לך את זה?
1: למה?
0: זה דברים כדורבנן, אף אחד לא דיבר כמוני ברדיו. אני אומר לך, אלך התייחסויות אחרי שאני אסיים, יעלו לך אנשים, יגידו לך
1: מי זה הבן אדם. לא, זהו, סיימנו את התוכנית, הנה אני מצדיעים לך כבר.
0: אני יודע, בסדר, אבל לא משנה, שבוע הבא.
1: בעזרת השם, שמשמרה כנתן לך את המקור של ה... בבקשה.
0: רגע, דבר אחרון, עצוב לי ביותר, עצוב לי ביותר, שאתה לא נותן מעצמך למדינה. למה אני מתכוון? הלכת משס. אני יודע מכל מיני, אני יודע את כל הסיבות. לי זה כואב. אני לא שסניק, ממש לא שסניק, הפוך. הפוך, אבל לי זה כואב. יכלת לתרום בענק. אנשים כמוך זקוקים לבנות המדינה. אתה בן אדם שמבין הכל. אוקיי, אני זלזלתי בך קצת בצבא, מכילה ענקית. אוקיי, לא ידעתי. אבל אני אומר לך,
1: זלזלת בתורה שלי, זה בסדר.
0: עצור לי שאתה לא זה. לא, ואם תרצה לדבר איתי, אז תנתק את השידור ותקבל את הנייד שלי.
1: תודה רבה. שם ישמור אותך. תודה רבה על כל מה שעשת למען עם ישראל. אנחנו מצדיעים לך ושחינכת דורות. יישר כוח. תודה רבה לריגליס. לרסם ריגליס. ורק נזכיר את הגמרא במסכת שבת קי"ט עמוד ב', שם הגמרא אומרת, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו, אלו תלמידי חכמים. ושם הגמרא אומרת שאין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. ואז שאלתו שם הרב פאפה את הבאי, דידי ודידך מאי? אמר לי, אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא. ולכן אפילו אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. שתבינו מה זה ערך של תורה, כמה תורה, כמה התורה מגינה לעם ישראל ושומרת עלינו. רק איזו תגובה אחת ששלחה מישהו שנקרא אותה, שנהיה עוגנים, בקשר לרב אמרמי, ושוב שיהיה ברור לכולם, אני לא נגד הרב אמרמי, ואין לי משהו חס ושלום אישי נגד אף אחד. אני בסך הכל בא ומנסה לחדד ולהבהיר את הדברים, ולתקן העולם, ואיפה שיש קלקולים, יש פה תגובה קצת ארוכה, אבל אדרבה, אנחנו מכבדים ונקרא אותה. שלום וברכה, בתגובה לנאמר בתוכנית של הרב בן עזרא, בשל הרב אמרמי. אני הגעתי מרקע תורני של לומדי תורה, בעזרת השם נשמע, אבל גם שמעתי בשנתיים האחרונות עשרות רבות של שיעורים של הרב אמרמי, ועוד ישנם ציטוטים שוודאי יצאו מהקשרם, כי צריך לשמוע את כל השיעור ולא לנהוג בדמגוגיה. טוב, תודה רבה שאני דמגוג. הרב אמרמי מעולם לא אמר לסגור את הגמרות, להפך הוא משבח מאוד את לימוד הגמרה והלכה, אבל הרב אמר שאם אדם לא קנה ראשית לימוד אמונה וביטחון בבורא עולם, בעת ניסיון הוא יהיה חסר כלים להתמודד. הוא אמר קודם אמונה ואחר כך גמרה. הרב אמרמי טוען שאדם שלא מבין שהדברים מבורא עולם ולא מקבל שבורא עולם הוא טוב ומטיב, תמיד לא משנה כיצד זה נראה, אז הוא מוסיף למשוך עליו את הדין והגזרה, והעניין שלו זה ללמד כיצד להמתיק את הדינים על ידי הקבלה שזה מבורא עולם. והרב אמר, כן אומר לעשות השתדלות ודאי, אבל תחילה וסוף זה אמונה בשם יתברך. מה שהרב בן עזרא הביא, אם לא שמע את שיעוריו, זה ציטוטי גוזמה שאומרים לצורך הדגשה, וגם אם לא כולם במקום, הוא עדיין מלמד בסוף אמונה וביטחון וגם הלכה. מצער מאוד וכו' וכו'. טוב, בסדר. אני כבר הסברתי בדיוק מה שאני מתכוון. מי שמפרסם את כל הציטוטים האלה ספציפיים, זה הרב אמרמי, לא אני ציטטתי אותם. וכשיש הצטברות של עשרות ציטוטים שנשמעים בצורה מזעזעת והזויים, שאם כל הציבור מבין את זה ומתקשרים אליי ולעוד רבנים, ומערים את תשומת ליבם, וכשאתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, רגע, יש פה קו. זה לא איזה טעות, זה לא איזה פליטת פה. כל מה שאמרתם, עכשיו ניסיתם להסביר והכל, זה יפה מאוד הכל. אבל שוב, אין לי אישית, יש לו שיעורים, הוא מזכה את הרבים, אני עד רב, אני מזכה את הרבים, אז אני רוצה לפגוע במישהו שמזכה את הרבים? לא, ודאי שלא. אלא אם כן אני רואה שכתוצאה מזיכוי הרבים יכול להיות שיבוש ויכול להיות פגיעה בעולם התורה, בהבנה ולשבש אנשים, זה התפקיד שלי. פה אני נכנס, שיש לי מיקרופון, כל עוד שאני משדר ברדיו, אז אני אגיד את הדברים האלה. גם פה לא לעולם חוסן, זה ברור לכם. ולכן אני אומר מראש, אין לי שום דבר אישי, אבל אם יש משהו, הוא לא הרב הראשון שדיברתי וביקרתי, אבל עשיתי את זה ברוך השם, עם כל המקורות, ולא

0: ולא איזה משהו שלוחלנד, מה שנקרא לזה, סתם להיכנס באיזה מישהו. חס ושלום. כל מילה שאמרתי בתוכנית הייתה מגובה עם דברי חז"ל. אין משהו אצלי שיוצא ככה בשלוף. אנשים חושבים שאני מגיע לשיעור ואני מתחיל לפלוט מילים. מה פתאום? יושב, אני מכין שיעורים, זה לא... יש דברים שהם כללים, אז אני יודע אותם. כמו עכשיו, אני לא הכנתי כלום, אז אני יכול לענות, אבל דברים כשאני מגיע לשיעור, בטח השיעור האחרון הוא מושקע מאוד. אז זהו, זה מה שנותר לנו. היום שבוע הבא גם, בעזרת השם תוכנית ביום שלישי בלי נדר, וגם ביום חמישי הבא, השם ייתן כוח, וקובע השם יחליפו כוח, וכמובן שאין בכוונתנו, ואם מישהו נפגע מכל דבריי, ודאי שאני אין לי שום כוונה, אלא רק לכבוד השם יתברך. תודה רבה למפיק התוכנית שלנו, וגם לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, שמשמרו וחיו, מזכה לשפע, ברכה והצלחה. תודה לרדיו קול ברמה, תודה לכם שהייתם איתנו. ונשתמע בעזרת השם, וגם אבי ברדה, למה לא עלית לשידור, חיכינו לך, אז שבוע הבא בעזרת השם, בשורות טובות, שיהיה לכם שבת שלום, וכל הישועות, אמן ואמן, להתראות.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
3: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול ברמה יקרים. בשעה הקרובה אנחנו בעזרת השם נצלול יחד למסע מרתק, מסע שמצד אחד הוא חדשני, עכשווי, טכנולוגי, מתקדם, אבל מצד שני הוא מושרש עמוק עמוק בין כותלי בית המדרש, בין הסוגיות התלמודיות של תלמוד בבלי בירושלמי בספרי הפוסקים. ונציג בפניכם היום כמה נידונים ושאלות בנושאים הכי בוערים שיש במדע, בטכנולוגיה, נושאים חדשניים שטרם פוסקי בית המדרש ופוסקי הלכה נתנו עליהם את הדעת. ואנחנו בסייעתא דשמיא פה, איך אומרים, נשב ונחקור ונהפוך ונחקור את הדברים ביחד. לפני כן ניתן קרדיט וניתן תודה לכל אלה שעוסקים במלאכת הקודש, לטכנאי אלי בן חמו, לישראל כהן, מנהל התוכניות, רפי יוחנה, מנהל הטכני. ואיך אומרים, נתחיל את הנושא. אז מאזינים יקרים, כולכם יודעים וגם מרגישים ורואים שהמציאות היא דוהרת. אף אחד לא מתכוון לעצור אותה. בשנים האחרונות נכנסה לחיינו המציאות החדשה שפשוט משנה את כל העולם בקצב מטורף. זה ה-AI, הבינה מלאכותית. רק תחשבו על זה שבעוד כמה שנים, כל העולם שאנחנו רגילים אליו, שהוא בין כל מקום משתנה לעינינו עוד יותר ועוד יותר, אני מדבק בכל התחומים, בתחומי התעסוקה, בכלכלה, בתחבורה, ברפואה, במזון. אני מדבר ממש מעובדי זבל, שכנראה בעוד כמה שנים יאבדו את פרנסתם לטובת כמה רובוטים שיהפכו להיות עובדי עירייה. כן, העיריות ככה יחסכו בקפה של הבוקר, כן? וגם במשכורות של העובדים. לך תדע, אולי זה יוריד את הארנונה. והם יאספו לנו את ההשפע ברחובות, אותם רובוטים, ואז נצטרך לדון. הרי כולנו מכירים את המראות הלא יפים, בריחות הלא נעימים, אחרי שבתות וחגים ברחובות, כן? כשהרחובות מלאות ערימות של זבל. השאלה אם יהיה מותר להפעיל רובוטים כאלה בשבת, שינקו את הרחוב בצורה אוטומטית, כן? כי אנחנו יודעים מה שכתוב בשולחן ערוך בסימן רשנון ב', גם בסימן רשמים ו', באור החיים, שאין שביתת כלים. אז תחשבו על זה, וזה... תחקרו על זה, תחשבו על זה, וזה גם כן מגיע לא רק לרובוטים שיחליפו את העובדי זבל, זה גם מגיע למדענים וחוקרים, כאלה שמבקרים ומפענחים את התנועות ואת התנודות של כדור הארץ, כל מיני מפתחי תרופות למחלות כאלה ואחרות שאין להם מרפא. מי יודע אם עוד כמה שנים לא יהיה איזה רובוט שמבוסס על בינה מלאכותית שהוא יתמודד לא פחות ולא יותר לתפקיד ראש הממשלה. דווקא יהיו הרבה אנשים שיסמכו מזה, כן? אם הוא יבחר. אז השאלה אם לממשלה שבעצם הראש ממשלה והנשיא של אותה מדינה עומד בראשה הרובוט, יש את הכלל וההלכתי והדיני של דינא דמלכותא הדינא, מה שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא נ"ד, בגיטין י"ג, בגיטין י"א, השולחן ערוך בסימן רשנון ט', בסימן ע"ג, בחושי משפט. טוב, זה צריך לחשוב על זה בכובד ראש. כן, אז זה שאלות שבהחלט אני מאמין שהגיעו לפתחנו עוד פחות מעשור, והמאזינים יכולים לחשוב על זה. אבל עכשיו אנחנו נדון בשאלות יותר רלוונטיות, יותר מעשיות, כן? אבל לפני שנכנס לדון בשאלות בטכנולוגיה המתקדמת ובכל הנושאים החדשניים העכשוויים שיש, בוא נשאל שאלה,

בכלל, למה אנחנו דנים בשאלות האלה? מה, לא מספיק לנו, יש כל כך הרבה הלכות בדינים, הלכות שבת, מוקצה ואיסור ביתר, בשר וחלב. מה, למה לך להיכנס לשאלות האלה? מה, מה, כבר סיימת את כל הנושאים? יבוא השואל וישאל ויקשה ויתמע. מה לך להיכנס לכל הנושאים האלה? מה עכשיו אני צריך עכשיו לדון? האם רובוט בנטילת ידיים לאחד שהוא מוגבל והוא לא יכול להרים את ידיו, האם רובוט יכול ליטול לו ידיים? או אם נסעתי לחמותי בשבת ואני חוזר אחרי זה ברגל הביתה, אם אני יכול להדליק את הנרות שבת בשלט רחוק? כאילו עוד כל מיני נושאים שצריך לדון בהם. אז התשובה היא ברורה מאוד מאוד, מאזינים יקרים. עלינו ללמוד מרבותינו הפוסקים שהם כבר כתבו תשובות בפסקי הלכה, וכתבו כבר על פיתוחים שהמציאו בדורם ובזמנם. עוד בטרם שהנושאים החדשניים פשטו בעולם כולו, אני אביא איזה שתי דוגמאות. הדוגמה הכי מובהקת זה בעצם המהפכה של הדפוס. הדפוס המודרני התחיל בשנת ר' א', 1451 למניינם. ועכשיו הדפוס התחיל להתפשט בכל העולם, והוא אפילו לא הגיע למקומות מסוימים, במזרח, הוא לא הגיע למקומות מסוימים באירופה, וכבר התחילו לדון האם אפשר לכתוב ספר תורה, האם אפשר לכתוב גט באמצעות דפוס, מה הדין בן אדם שכותב בדפוס בשבת, האם קיימת קדושה של דפוס, אם התפיסו במכונה, האם קיימת קדושה של הספרים, דנים בזה, הרמה מפנו בסימן צדיק ג', המעשת בנימין בסימן צדיק ט', הגט פשוט בסימן קוף חף דלת, כן, אז אנחנו אומרים, כפי שניתן לראות בהרכון הזה, שהיו הרבה, היו מעט מחכמי ישראל שהסתייגו מהדפוס, כן, אז בתחילת דרכו של הדפוס, כמו שהסתכלו בספר גנוזות ספרים או תולדות הדפוס העברי, ועוד כמה דוגמאות מרעישות שהרעישו את כל אירופה בזמנו בתקופתו לפני 250 שנה, שהיה את ההמצאה של מנוע הקיטור, והיה את הנסיעת המבחן של רכבת הקיטור הראשונה באנגליה, וכל חכמי ופוסקי אותו הדור, מהמזרח של אירופה למערב אירופה, כולם דנו האם אפשר לנסוע ברכבת הקיטור בשבת. דן בזה החתם סופר בליקוטים בחלק ב' בסימן צדיק א', פשוט בית יצחק בסימן י', השואל ומשיב בחלק א' בסימן ג', אפילו דנו לגבי תומת כהנים. הרי יש הלכה בגמרא במסכת גיטין דף ח', שזה נקרא אוהל זרוק. אם כהן נמצא בתוך תיבה והוא עובר מעל בית קברות, יש לזה דין אוהל זרוק. האם כשהרכבת עוברת על פני בית קברות, מה הדין של האם זה חוצץ מפני התומה? שלא נדבר בכלל על חשמל, שהתרברו ספרים שלמים, עבי קרס, כמו ספר גרם המעלות, חשמל לאור ההלכה, מאור השבת, מאורות נתן, ועוד הרבה הרבה ספרים, ואפילו בארצות המזרח הרחוקות, שהטכנולוגיה והפיתוחים לא הגיעו כל כך כמו בגדד ועיראק, שלא הגיעה כל כך שם הטכנולוגיה, הבן איש חייל בספרו, הרבנו יוסף חיים בספרו בן איש חייל, בחלק ב' בדרוש ג' לפרשת זכור, הוא שם דן לגבי מקינה, מקינה זה מכונה, מקינה פלאית, כך הוא קורא לה, שהיא קולטת קולות, ממש בכל העם רואים את הקולות, הוא קורא לזה גרמופון. הגרמופון הזה שמקליטים בו, ואחרי זה הוא משמיע את הקולות שקליטו בו, והוא מביא שם למעלה מ-20 נפקמינות בהלכה, בשימוש הגרמופון הזה, לגבי המני יתומה, לגבי שבועה, לגבי כל מיני נושאים. אז איך אומרים, אז אנחנו צריכים ללמוד מרבותינו ולדון בשאלות בנידונים החדשים בדיוק כמו שהם עשו, שהם לא חיכו שהשאלה והדילמה תגיע לפתחם, אלא הם הלכו וחקרו ודרשו עוד לפני שהשאלה והדילמה הגיעה לפתחם. לכן ללמד מרבותינו לדון בשאלות בנידונים חדשים. אז מאזינים יקרים, נתחיל עם הנידון הראשון. היום יש מאגרי מידע עצומים בהרבה הרבה מאוד אנשים, בהרבה הרבה תחומים, זה בתחום המשפטי, בתחום הרפואי, בתחום, בכל מיני תחומים, אפילו בתחום המטבח, נעזרים הרבה הרבה אנשים בבינה מלאכותית. כן, איך אומרים, מפנים לשם השאלות. השאלה, האם ניתן להפנות שאלות הלכתיות למחשב? כן, עכשיו אני לא מדבר על המציאות של היום, שבחלק מהעניינים של הבינה מלאכותית, אם זה בג'מיני או ב-GPT, אז פשוט המחשב ממציא מקורות לא נכונים, ואפילו מייצר את ספרים שלא קיימים. אני שואל בחוקר איתכם על עוד שנה, שנתיים, שהבינה מלאכותית בעצם תהיה גאון מוחלט, ואיך אומרים, תהיה בלי טעויות טכניות, האם יהיה ניתן לסמוך עליה להלכה? התשובה שנעלה כאן, שבשום אופן לא, אבל צריך להסביר למה, למה לא, למה, מדוע שלא נסמוך על הבינה מלאכותית, הרי יש בפנים הבינה מלאכותית את כל הספרים, את כל המאגר העצום, כן? אם רופא או עורך דין סומך על הבינה מלאכותית, למה שאנחנו בתור פוסקי הלכה, בתור לומדי הלכה, לא נסמוך עליה? אז התשובה, כי
בפסיקת הלכה זה לא רק ידע, זה לא רק חריפות, זה לא רק בקיאות. העניין שפסיקת הלכה זה גם כן, יש פה מימד רוחני של סייעתא דשמיא, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין.

ג' דוד המלך שהשם עמו שהלכה כמותו, והגמרא במסכת כתובות דף סמך, שהגמרא שם כותבת שלפעמים אדם לא מצליח להורות נכון על דבר פשוט, כי לא מסתיים מילתא, כי אין לו סייעתא דשמיא. הגמרא אומרת תעוק מגרסא סייעתא דשמיא. עכשיו כל זה, זה צריך נשמה, נשמה יהודית, כדי שתחול על הנשמה סייעתא דשמיא. על בינה מלאכותית, על מכונה, אין את האלמנט של, של סייעתא דשמיא. אותו דבר גם כן, כדי להיות פוסק הלכה, לא מספיק הידע והמידע והשינון והחריפות, צריך גם כן ענווה. הגמרא אומרת במסכת עירובין, י"ג, למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? כיוון שהם היו ענוותנים, נוחים ועלובים. ולכן יש לנו את כל ממחת קנייני תורה, מה שכתוב במשנה במסכת אבות פרק ו', דרך רז קדמה לתורה, מה שכתוב במדרש ובעיקר רבה פרשת ת' סימן ג', הרמב״ם בסוף, בפרק, בפירוש המשנה בסוף פרק א', לכן הגמרא אומרת במסכת ברכות סמר ג', על פסוק שכל גופי תורה תלויים בו, בכל דרכיך דאהו. לכן המשנה אומרת במסכת אבות פרק ג', אם אין דרך ארץ אין תורה. אז זאת אומרת, העניין של, של פסיקת ההלכה זה לא רק הידע, זה גם הנשמה שיש פה. לכן, בן אדם שלומד תורה בלי יראת שמיים, הגמרא אומרת במסכת יומא עין ב', זה כמו סם המוות. כל מה שנבחר רבי עקיבא להיות רבן של ישראל, ולהיות רבו של רבי יהודה ורבי שמעון, וכל התורה שבעל פה באה ממנו, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, זה בגלל שהוא היה צנוע ומעלה. זאת אומרת, היה לו את המידה של הענווה. לכן אומר אברבנאל באבות בפרק ו', וגם רבי חיים ויטל כותב את זה בשערי קדושה, בשער ב' פרק ב', שהתורה זה לא כמו עוד חוכמה של חוכמת הנדסה, רפואה, גיאוגרפיה, טבע. זה, איך אומרים, זה, יש פה עניין רוחני. אז לכן העניין הרוחני הזה, אין אותו בבינה מלאכותית, כמה שהיא תהיה, כמו לזה, שיהיה לה מלא מלא מידע, במלא מאגר עצום של מידע, עדיין לא תחול עליה החוכמה האלוקית. לכן זה גם צריך נשמה אלוקית. לכן זה הסיבה שהגמרא אומרת בסנהדרין הלכת, שאסור לגוי ללמוד תורה. למה אסור לגוי ללמוד תורה? אומר פשוט בסמים ראש וסימן של חב זין, כיוון שאין לו נשמה אלוקית. לכן הגמרא אומרת במסכת חגיגה, משפטים על יד האום. ולכן זה הסיבה שהגמרא אומרת במסכת והבטר י' ד', וגם כן הגמרא במסכת סנהדרין דף ג', השולחן ערוך בראש ובמשפט סימן א', שרצו לחדש את כוח הסמיכה. רצו לחדש את כוח הסמיכה, שזאת אומרת, מה זה כוח הסמיכה? שהוא מובנה ממשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויש שרשרת של דורות שאחד מסמיך את השני. מה העניין של כוח הסמיכה? הרי לכאורה, בן אדם יש לו את הידע של התורה, הוא מודע לדיני התורה. אלא כוח הסמיכה בעצם מעניק כוח רוחני, מעניק סייעתא דשמיא מיוחדת לפוסק, ולכן הכוח, הדבר הזה, אין אותו לבינה מלאכותית, אין לו את האלמנט הזה. עכשיו, אותו דבר גם כן, חוץ מהעניין הזה שאין לו את הכוח הרוחני, לפוסק הלכה, הפיר מגדים כותב בפתיחה הכוללת, וגם כן הרבה מהפוסקים, השדה חמד, במערכת עין, בכללי, וגם זה המקור שלו, זה מהגאות אושרי, במסכת חולין בפרק א' סימן ד', למה בעצם יש כוח לפוסק להתיר את הנראה לנו אסור? מאיפה יש לו את הכוח הזה? אלא יש לנו כלל בגמרא במסכת גיטין בדף ב', הגמרא בחולין דף י', יש לנו כוח של עד אחד נאמן באיסורים. עכשיו אם מוחזק לנו על דבר שהוא אסור, מאיפה יש לו את הכוח לחכם להתיר את זה? אלא אומר השדה חמד ואומר הגאות אושרי, שבעצם כל חכם שהוא מתיר לנו, מתיר איזה דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לו את הכוח כמו שני עדים. זאת אומרת, החכם שהוא מתיר דבר שהוא נראה לנו אסור, יש לנו כוח כמו שני עדים. לכן אומר הפתחי תשובה ביורד היה בסימן א', סיב קטן חף א', יש מציאות בדין של עד אחד בהכחשה. זאת אומרת, אם יש שני עדים שמתווכחים על דבר מסוים, ואחד מכחיש את השני, אז אנחנו נשארים בספק, כי זה עד נגד עד, זה אדם נגד אדם. אבל אם יש לנו חכם שהוא בעצם פסק לנו פה פסק הלכה, ואמר לנו על דין שהוא מותר או אסור, יש לו כוח כמו שני עדים. זאת אומרת, פסיקת ההלכה, זה יש פה גם כן אלמנט של מה, של נאמנות ועדות, של הבינה מלאכותית, אין את כל הדבר הזה. כן, אין את כל האלמנט, אין את כל הכוח הזה, חוץ ממה שאין לה סייעתא דשמיא ונשמה אלוקית, אין לה גם כן את האלמנט של מה, של כוח הפסיקה. ועוד דבר שאני רוצה לעורר פה, שאי אפשר לסמוך על הבינה מלאכותית, כן, כי יצא מזה חורבן מאוד גדול, כי השואל ינסח את השאלה איך שהוא רוצה. הוא עכשיו רוצה עכשיו תשובה לכולה, או שהוא רוצה, בוא נגיד, תשובה לחומרה, כן? ואז הוא ינסח את התשובה, את השאלה איך שהוא רוצה. רב אמיתי, הוא מרגיש את המגמתיות של השואל. הוא שואל, אבל הגולם הזה, הבינה מלאכותית, הוא לא מסוגל לעשות את זה, כן? אותו דבר גם כן, רוב האנשים שהם באים לשאול, הם לא יודעים להגדיר את השאלה שלהם נכון. הרב, שבאים לשאול אותו את השאלה, אז הוא חוקר, מברר, הוא מגלה שבעצם המציאות שהבן אדם שואל, היא שונה לגמרי ממה שהוא שואל, כן? לפעמים השואל חושב שהפרט הזה שהוא מציג בפני הרב זה פרט זניח,
כן, ואז...

לא שואל. אבל בעצם כשהרב מתחקר אותו, אז הוא יכול, איך אומרים, להוציא שאלה שבן אדם בא לשאול על א', ובסוף זה בכלל ת' וג'. תמיד, אז לכן כאילו, אז לכן אני אומר שזה הסיבה שאי אפשר להסתמך על הבינה מלאכותית, ולכן גם כן, חוץ ממה שיש פה גם כן עניין של רגש, ההלכה זה לא רק מתמטיקה, זה לא רק לוגיקה יבשה בלי שום דבר. יש פה גם כן בהלכה, יש פה עניין של רגש, של דבר, של הפסד מרובה, של שעת הדחק, ולפעמים ראובן ושמעון, שניהם יבואו לשאול את החכם את אותה שאלה, והרב יגיד לשמעון מותר, ולראובן יגיד אסור, וראובן יזדעק, למה לי... כל עניין לגופו, כן, בסדר גמור. אז לכן אי אפשר להשתמך על הבינה מלאכותית, ואי אפשר לסמוך עליה לפי להלכה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ונחזור עם נושא, גם כן נושא, גם כן על אותו עניין, נושא מרתק מאוד, וסיפור מעניין שקרה בחוץ לארץ, שגם כן נוגע לנושא הזה של בינה מלאכותית, תהיו איתנו בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, עכשיו אני אביא לכם סיפור טרי שקרה לפני כמה חודשים. יש שני נגידים גדולים שהם ממש תומכים בעולם התורה, ויש להם שותפות בכל מיני עסקי מקרקעים, חובקי עולם, והם יקלעו לוויכוח עסקי, לוויכוח קשה ומר, הם משותפים כבר 30-35 שנה, והם עכשיו רוצים לפרק את השותפות. והם בשביל לפרק את השותפות, לפי ההלכה, הם לא יכולים ללכת לבית משפט, להרכאות, שהם לא פוסקים לפי התורה, כמו שכתוב ברמה, בסימן השולחן ערוך, בסימן חבב, שכל מי שהולך למקום שהוא לא של בית משפט, זה מרים יד בתורת משה, אז הם פנו לכל מיני דיינים, לכל מיני בתי דין, רבניים, בארץ ובעולם, ואף בית דין בארץ ובעולם, לא מוכן לדון בתיק הזה, לא מוכן לגעת בתיק הזה, בגלל חשש נגיעה. יש הלכה בשולחן ערוך בחושן משפט, שדין אוהב, השולחן ערוך בסימן ת', סימן כ"ב, דין אוהב, הם נגידים, תורמים לכל מוסדות התורה, ישיבות וכוללים, בתי תמחוי. אז לכל הדיינים והרבנים יש להם איזו טובת הנאה ישירה ועקיפה. אבל הם טועים, איך אומרים, יש להם, בגלל העיכוב של השותפות, כל יום ויום שעובר, זה, איך אומרים, זה מפסידים הרבה כסף. האם הם שואלים, הם באו לפתחי ושאלו, האם אנחנו בתור שותפים יכולים לקבל על עצמנו דיין מלאכותי? בינה מלאכותית. זאת אומרת, הדיין, הוא יכריע בינינו, האם יש לזה תוקף הלכתי לדין תורה כזה שנעשה על ידי מכונה, בלי דעת אנושית, כן? אז קודם כל אנחנו נתחיל עם זה, שצריך לדעת איך להזין את השאלה לבינה מלאכותית. זאת אומרת, לפי הנוסח והנוסחה של השאלה, אז הבינה מלאכותית יכולה, איך אומרים, ליצור דין לצד אחד, לצד מסוים. אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד לבעלי הדין האלה, שהם צריכים לקחת את זה תמיד חכם, ושהוא בעצם הוא יזין את השאלה לבינה מלאכותית, כדי בנוסח שלה, שהוא יהיה מקובל על שניהם, ואז איך אומרים, אז אנחנו עכשיו נתחיל לדון, השאלה אם יש לזה, אם בוא נגיד, הם הלכו לדון בבינה מלאכותית, זאת אומרת, הם קיבלו עליהם דיין שהוא לא בשר ודם, הם קיבלו עליהם דיין שהוא רובוט. השאלה אם יש לזה תוצאים, והדיין הרובוט הזה, איך אומרים, יש לו מסקנה הלכתית לטובת פלוני בפלמוני, כן? שאלה אם יש לזה תוקף הלכתי משפטי לפי דין תורה או לא. אז קודם כל צריך לדעת שדיין הוא לא רק שולף נתונים. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר על דיין שהוא דיין תמיד חכם, שלמד כמה שנים, חושב משפט, אבן העזר. הוא לא רק שולף נתונים, אלא בעצם הדיין הוא יוצר את הדין. בגלל, אפילו לא מכוח לוגי, לא מכוח שכלי, מכוח אפילו רגש, מכוח הבנה אנושית. אני אתן איזה שלוש דוגמאות. דין קימלי בגבי. יש הגמרא במסכת כתובות פיה, שם כתוב בגמרא, זה גם כן השולחן ערוך מביא את זה בסימן תדווה בכמה מקומות, שדיין הוא יכול להסתמך על היכרות אישית, על הרגשת הלב. אפילו בן אדם שהוא פסול לעדות, הוא יכול להשתמש, להגיד, אני סומך עליו שהוא לא משקר. כן? אפילו שמבחינת הכללים הקבועים בתוך ההלכה, הוא פסול לעדות, אבל בכל אופן, ההלכה רואה את הדין קימלי בגבי כדין, או דין, מה שכתוב בגמרא בכתובות, פיי, הגמרא בבתרא למדי, שודא דדיינא. מה זה שודא דדיינא לפי הרבה ראשונים? שאם עכשיו יש פה דין, הדין הזה מסובך מאוד, אין פה הכרעה, אין פה איזה ראיית מפתח, ראיית זהב, שהבן אדם יכול, הדיין יכול להכריע את הדין, אז בית הדין נותן את הממון למי שהוא רוצה לתת. זאת אומרת, יש פה החלטה אנושית מובהקת, לפי הרגשת הלב, בלי לוגיקה. עכשיו, כל זה למחשב, אין את כל הדברים האלה, אין לו תקים לי בגוון, אין לו תשודה דדיינה, לכל זה לבינה מלאכותית.

כתוב גם כן אפילו בראש, השולחן ערוך בחושן משפט, סימן י"ב מביא את זה, שדיין, הוא לא יכול להשאיר תיק פתוח. הוא לא יכול עכשיו להגיד, תשמעו, אין לי מה לפסוק פה, פותח את ידיך, אני לא יודע מה לפסוק פה, תלכו הביתה. והדין יישאר ככה באוויר. כן? לא, הוא צריך להכריע בכל מחיר כדי להטיל שלום. כן? זאת אומרת, מעבר לגבולות, למגבלות של הלוגיקה וכל מיני כללים רגילים, אז הוא צריך לקום לזה, להכריע בדין כדי שיהיה שלום. את כל הניואנסים האלה, את כל הדברים האלה, את כל הכללים האלה, אין לרובוט, כי רובוט בעצם הוא שולף נתונים ממה שיש לו. הוא לא יכול עכשיו להגיד דינים ולהגיד הכרעת דין מעבר ללוגיקה, מעבר לכללים הרגילים שיש. וחוץ מזה, יש השראת שכינה בבית הדין, יש סייעתא דשמיא בבית הדין, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף ג', הגמרא בברכות אבה, ונקרא בעל הבית אל האלוקים. הדיין זקוק לסייעתא דשמיא כדי לכוון לאמיתה של תורה, למכונה, אין את החלק הזה, אין את החלק הזה. אבל אם בכל אופן, הדיינים, בעלי הדין, שני הנגידים האלה שדיברנו עליהם, הם קיבלו עליהם את הבינה מלאכותית. אז ישאלו הלמדנים שבמאזינים, ישאלו, בטח ישאלו. הרי המשנה אומרת במסכת בסנהדרין כ"ד, שבן אדם שיש שני אחים, שרוצים לקבל עליהם את אבא שלהם, שהוא יהיה הדיין שלהם. או רוצים לקבל עליהם איזה אחד בשוק, ששניהם סומכים עליו. נאמן עליי אבא, או נאמנים עליי שלושה רועי בקר. אז לכאורה, לפי זה, כתוב בשולחן ערוך, שהם יכולים לקבל על עצמם, אם קיבלו עליהם בקניין, כן? כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן כ"ב, או שכבר היה הכרעת הדין על ידי הדיין הפסול הזה שקיבלו עליהם, אז אין פה בעיה של הקון הזה, של הסמכתה, או אין פה בעיה של שהדין הוא לא דין. למה אין פה בעיה שהדין הוא לא דין? אז מסביר הקצות החושן שם בסימן כ"ב, וגם הריטב"א והראש, ועוד כמה ראשונים מסבירים, כיוון שיש פה גמירות דעת, לגמירות דעת להתחייב ולהשתעבד. למה? הלשון שם, כיוון דצייתי הדדה, כיוון שהם מוכנים לקבל עליהם את הדין, אז יש פה הכרעה מצידם, אז אין פה בעיה שהקניין לא חל על דבר שלא ברשותו. אותו דבר גם פה לכאורה, נדון גם פה אצלנו, כיוון שהם קיבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, לכאורה מה גרה הבינה מלאכותית מדיין קרוב או פסול? מה ההבדל ביניהם? הרי כמו שדיין קרוב או פסול, מבחינה הלכתית, מבחינה דינית, הוא לא יכול לדון אותנו, כיוון שהוא קרוב או פסול, כן, בכל אופן, אם קיבלו עליהם בקניין את הדיין שהוא ידון אותם, אז הוא יכול לדון אותנו, אז לכאורה זה אותו דבר, וגם כן, עוד אולי דוגמה שאפשר לדמות את זה, יש דין של, שיש מציאות של קבלה, של קבלת דומם, כמו בינה מלאכותית, אני אתן לכם דוגמה, כמו קבלת גורל. במקורות אנחנו מציעים בהרבה הרבה מקומות שימוש נרחב מאוד בגורל, לגבי חלוקת הארץ, לגבי בחירת סנהדרין, יונה הנביא, כולכם מכירים את כל, אפילו גם כן לגבי שיש ויכוח בבית הכנסת מי יגיד קדיש, אז המגן אברהם כותב שעושים גורל, או כל מיני אחים שחלקו, הגמרא במסכת בבא בתרא כתובה, בשולחן ערוך בסימן קוף עיני, שאם יש עכשיו ויכוח בין האחים, ואין מי שיפשר ביניהם בוויכוח לגבי חלקת אדמה כזו או אחרת שקיבלו בירושה, אז עושים גורל, ולפי הרבה ראשונים, עצם הגורל מכיל קניין. אז לכאורה, בוא נעשה גם פה, אם בעצם שני בעלי דין שיש ביניהם ויכוח, הם מקבלים על עצמם את הגורל, והגורל בעצם מחייב, התוצאה של הגורל מחייב, גם פה, אם שני אנשים עכשיו מקבלים עליהם את הגולם הזה, כן, מה ההבדל אם הגולם הזה הוא, איך קוראים לזה, הוא איזה קופסה עם כמה פתקים, שזה הגורל, או בעצם הגולם הזה זה בעצם רובוט שמדבר ושואלים אותו שאלה. השאלה אם זה דומה לגורל, או שזה לא דומה לגורל. כי יש אולי הבדל בין גורל לבין, איך קוראים לזה, לבין מציאות של רובוט. כי גורל בעצם הוא נתון איך קוראים לזה, על פי שמיים. למה הוא נתון על פי שמיים? כיוון שזה נתון על פי המזל של הבן אדם. מה שאין כן, איך קוראים לזה, הבינה מלאכותית, זה לא נתון על פי שמיים. זה איך אומרים, זה על ידי כל מיני אינפורמציה, כל מיני חוכמה שיש לה, איך קוראים לזה, לכן, לפי הדין, אני חושב, לפי הדין בנושא הזה של הבינה מלאכותית, אם שני בעלי דינים יקבלו על עצמם את הבינה מלאכותית, יש פה צדדים שזה כן יועיל הקבלה שלהם, בפרט אם הם קיבלו על עצמם בקניין, ועשו גם כן, כתבו באיזה מסמך או איזה חוזה ביניהם, ושכתבו שלא יהיה פה בעיה של הסמכתה, מה שכתוב בשולחן ערוך בחושן משפט סימן רזיין, כן? שם כתוב שם כל מיני אופנים שהם יכולים לקבל על עצמם שלא יהיה דין של הסמכתה. כמו שהם כותבים, זה לא כהסמכתה, או שהם כותבים בתוך המסמך שהם ידונו בתוך בית דין חשוב, שלא יהיה בעיה של הסמכתה, אז הם יכולים, איך אומרים, לקחת על עצמם, אני אגיד,

אם האלה למנות בורר שהוא בעצם מוסכם על שניהם, תלמיד חכם שבקי בחושב משפט, הוא בקי גם כן בעסקי מקרקעים, שאיך אומרים, שאין לו נגיעה לפה ולפה, ואם הם חושבים שהוא לא יכול להכריע ביניהם, אז הם בעצם ישימו אותו בתור אדם שבעצם הוא יהיה כמו גדול עומד על גביו, כמו דין גדול עומד על גביו, שהוא יסייע בתוכנה של המחשב, בבינה מלאכותית, ואז בעצם הוא יזין את הנתונים שבעצם הם שואלים, ואנחנו אומרים, ההכרעה של הדין הסופית, כן, היא לא תהיה רק על ידי הבינה מלאכותית, אלא גם כן היא תהיה על ידי אותו אדם, שבעצם הוא יגיד לנו את ההכרעה הסופית, הוא יגיד לנו את ההכרעה הסופית בדבר הזה, כן? עכשיו, חוץ מהנושא הזה של בינה מלאכותית, של הנושא של רובוטים כאלה ואחרים, שיכולים להכריע בהלכה, ויכולים להיות עזר וסיוע לפוסקי ההלכה ולומדי התורה, אז נעבור עכשיו, נצא מבית המדרש כמה דקות, ונחזור עכשיו, נלך עכשיו לעולם המטבח, לעולם הכשרות. שם בעולם המטבח והכשרות, השערה לא פחות גדולה, כן? יש שם במטבח עצמו, יש כל מיני טכנולוגיות, פורצות דרך, של יצירת המזון, כן? אני לא מדבר עכשיו על כל מיני מכשירים חכמים שהם יבשלו לנו, כן? וזה גם כן יפתור בעיה קשה של בישולי גויים, כן? אם עכשיו, במקום שגוי יעשה לי חביתת בוקר בבית מלון, ויהיה דיון עכשיו אם זה מותר או אסור, אז רובוט יעשה לי חביתת בוקר. השאלה, אם הגוי יפעיל את הרובוט, זה כמו שהגוי עשה את החביתה, או שהרובוט עשה את החביתה, כן? זה דיון בפני עצמו. אני עכשיו מדבר לא רק על עזר של רובוט, שהוא כלי עזר, כן? אני מדבר על מהפכה מדעית מוחלטת. אני מדבר על יצירת הבשר המלאכותי, בשר מתורבת. מה זה הבשר המתורבת הזה, שהוא בעצם הוא בשר שלא בשר? כל מיני מדענים, כל מיני חוקרים, לקחו תאי גזע, זה כמו מהרקמת שריר של הצוואר של הבהמה, לקחו תאים, והם מזינים את התאים האלה, וכמו שהתא הזה, הוא גודל בבהמה, שמשמיים, הקדוש ברוך הוא עושה שהוא יגדל, אז ככה הם, אז לקחו את התא הזה ומגדלים אותו. שמים לו סוכרים, שומנים, כימיקלים, כל מיני חומרים סינתטיים, זרם חשמלי, בכל מיני תנאים כאלה ואחרים, שמים אותו בתוך כל מיני דברים כאלה שהוא גודל, ואז הוא גודל כמו שהוא גודל על הפרה. ואז הוא גודל לרקמת בשר, והבשר הזה ראוי לאכילה, המוצר הסופי הוא לא כל כך נראה יפה, אז שמים לו כל מיני תוספות של חומרי צבע, וכל מיני חומרי מראה, והשאלה, האם עכשיו לקחו את העקרון הזה, את התא הזה, ויצרו מזה בשר, השאלה אם הבשר הזה, הבשר המתורבת הזה, כן, הוא כמו בשר לכל דבר. ממילא צריך להכיל עליו את כל דיני איסורי תורה. אם עכשיו לקחו את התא הזה מבהמת מאה, אז הוא אסור. כמו שכלל שאומר במשנה בבחורות, שהיוצא מן התמה תמה. או שלקחו אותו מבהמה חיה. הבהמה חיה יש איסור של עבר מן החי, בשר מן החי, וזה בעיה. השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כעבר ממש, או שאנחנו לא מסתכלים על זה כעבר. עכשיו, איך להסתכל על זה? זה באמת, בפוסקי הדור האחרון, יש כמה תשובות שכתבו על זה, על הנושא הזה. וגם אם אנחנו נגדיר את התא הזה שיוצא מהרקמה, כמו תא שיוצא, יש מחלוקת ראשונים גדולה לגבי דבר שהוא לא ראוי לאכילה בפני עצמו. כן? כמו כל מיני הפרשות של בהמה, מרגליים, חוץ מכבוד המאזינים, וכל מיני דברים כאלה. השאלה, אם הוא לא ראוי לאכילה, הוא לא דבר שהוא מזון. השאלה אם יש לו דין, אם בן אדם שותה אותו, האם הוא עובר על איסור. אז הבית יוסף בסימן פי א', כן, הוא מביא שם המחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. בלהלכה השולחן ערוך הביא, בסתם את דעת הראש לאיסור, ויש אומרים, כשיטת הרמב״ם. אבל החלקת יואב, ביורד היה בסימן ת' זין, הוא מבאר שהדין הזה יוצא, של דין הזה של יוצא, מה שהפרשה ששייך רק בדבר, שיש לו חשיבות, יש לו ממשות, כמו חלב, כמו ביצה, אבל דבר שהוא זהה באלמה, כמו תא קטן, אין לו שום ממשות עצמית של אוכל. לכן, קשה מאוד להגדיר את התא הזה בתור ההגדרה ההלכתית של יוצא. אותו דבר לגבי השאלה המרכזית, אם אפשר לקחת את התא הזה מבהמה שהיא מתה, כי יש פה בעיה של אקון הזה, כי אפשר לקחת את התא רק מבהמה שהיא חיה, כן? כי יש פה בעיה של עבר מן החי, או בשר מן החי, מה שכתוב בגמרא בחולין קוף ב', כן? כי אם הבהמה מתה, אז כבר אי אפשר לקחת מן התא, כבר כל התאים של המתים, כן? אז השאלה פה, אפשר לדמות את זה לגמרא במסכת סוטה, בדף עין א', הגמרא בנידה למד א',
ש...

עובר קטן, עובר בתוך 40 יום, הוא נחשב כמו מים בלבד, מיה באלמה. הוא לא נחשב כמו ולד. למה? בגלל שאין לו אין אפשרות לראות אותו בכלל. כמו שהאחרונים, הרבה מהפוסקים דנים לגבי תולעים, שאי אפשר לראות אותם בעין אנושית, הבינת אדם בכלל המתחת, הרבה מהפוסקים בסימן פי ד', אי אפשר להגדיר את זה כ אומרים, רק ממש אפשר לראות את זה במיקרוסקופ, זה משהו קטן, ממש מילימטר, ממש משהו מאוד קטן, אז אי אפשר להגדיר את זה כבריאה בכלל, כן? אפשר, אבל יבואו וישאלו, או לכאורה, הרי מהתא הזה, אנחנו מייצרים בסופו של דבר, בשר ממשי, אז אולי זה לא בטל ב-60, אולי אנחנו נכנסים פה לדיני ביטול, דיני ביטול ברוב, בכל העניינים האלה של בטל ב-60, אולי יש לזה דין מעמיד, דין מעמיד שזה בעצם, שזה כמו שהוא מעמיד את כל העניין עצמו, שאולי הוא לא בטל ברוב. טוב, זה, ניכנס לזה אחרי ההפסקה הקרובה, ניכנס לדבר הזה של מעמיד, כן, תישארו איתנו, וניכנס עכשיו לנושא הזה של הבשר, הבשר המלאכותי הזה, נגיע למסקנות, האם יש לו דין בשר או אין לו דין בשר, כן, אולי אחרי הצ'ונט יהיה אפשר לשתות איזה קוס נס קפה, לך תדע, כן? אז בואו ניכנס, בעזרת השם, אחרי ההפסקה הקצרה נחזור לנושא. טוב, חזרנו ואנחנו עכשיו נדון לגבי הבשר המתורבת הזה, אז גם אם אנחנו נניח שיש בתא המיקרוסקופיה, זה ממשות של איסור, כן, אז אנחנו נדנים אם יש לזה דין של ביטול ב-60, בתוך כל המצע של הסוכרים והכימיקלים, מה שכתוב בשולחן ערוך ויורד היה סימן צדיק ח'. אז פה אני לא אכנס עכשיו לכל ההיבטים ההלכתיים בתוך דין זה וזה גורם, ביטול ב-60. אני רק אדמה את זה לפולמוס של הג'לטין, שלפני 80 שנה, 90 שנה, היה פולמוס גדול מסביב לג'לטין, שהוא בעצם מופק מכל מיני אורות ועצמות של טרפות, של נבלות, ושמים אותם בתוך חומצות כאלה כימיקליים, עד שהם היו מתפרקים, והרבה הרבה גאוני עולם התירו את זה, כן? פשוט יביע עומר בחלק י' בסימן י' א', שם הוא מביא את כל הפוסקים כדרכו בקודש, שהתירו את הג'לטין. הטעם המרכזי להיתר זה בגלל שבעצם העצמות האלה עוברות שינוי, הם עוברים שינוי כימי, הם עוברים שינוי קיצוני, זה כמו פנים חדשות באו לכאן. זאת אומרת, זה נשתנה, זה נשתנה ממה שהיה. הפג הטעם המקורי, זה נחשב כמו עץ באלמה. אז קל בחומר, אני אומר, בבשר מתורבת, כן? שהתא המקורי, הוא כבר עבר עיבוד, הוא עבר פירוק, הוא עבר הרכבה, הוא עבר חידוש שלם במעבדה, באמצעות כל מיני חומרים סינתטיים כאלה ואחרים. אז לכן, זה נתון לגדולי הדור שהם יכריעו בנושא הזה, אבל לפי אני יודעתי, אין איזה דין של בשר, כן? עכשיו, נדון בעוד נושא הלכתי מאוד מרתק, שהנושא הזה עוד לא נכנס לתוך השוק ממש, זה לגבי עין מלאכותית. זאת אומרת, עוד כמה שנים יהיה מציאות כזו, שבן אדם שהוא עיוור מלידה, הוא יוכל להסתכל, הוא יוכל לראות. כי בעצם יש, לא יודע כמה עיוורים יש בעולם, יש 1,300,000,000,000 אנשים עם מוגבלות של ראייה בעולם. ויש כל מיני הלכות שהן קשורות לסומה, עד כדי כך שהגמרא בנדרים, דף ס"ד, הגדירו את הסומה שהוא נחשב כמו מת. כן, עד כדי כך שהוא נחשב כמו מת. עכשיו, יש אפשרות שבעין שאנחנו מסתכלים, העין שהקדוש ברוך הוא הטביע לנו, אז אנחנו, יש לנו את הרשתית, ויש לנו, אנחנו קולטים תמונה, ובעצם התמונה היא חודרת למוח. בעצם המדענים, המפתחים, רוצים לעשות עין מלאכותית דיגיטלית, שהיא בעצם, היא נמצאת על העין עצמה, כן? והיא בעצם קולטת את התמונה, והיא מעבירה את זה ישירות לעצב של המוח. זאת אומרת, המערכת הזאת היא עוקפת את העין, הפגועה, את העין שהיא בעצם נפגעה, ומייצרת תמונה במוח. והשאלה, קודם כל, האם ראייה כזאת נחשבת ראייה? עכשיו, זה נוגע לכל דיני תורה. קודם כל, השאלה, האם בן אדם שרואה בעין, שהיא עין, היא לא, זאת אומרת, אין פה את כל התהליך הרגיל, הטבעי של הראייה, רק התוצאה של הראייה, השאלה אם היא נחשבת ראייה, השאלה, קודם כל, אם הוא נחשב סומה, אם הוא נחשב סומה, כי יש ויכוח עם סומה, פטור מן המצוות, חייב במצוות, הגמרא בקידושין, בכל מיני מקומות, וגם כן השאלה אם הוא חייב בציצית, כן, כי השולחן ערוך באור החיים כותב שהוא, או אם הוא יכול לברך פוקח עברים, האם הוא יכול לעלות לתורה, כל הברכות של הראייה, לראות מלך, לראות נהר, לראות ים, ברכת בורא מאורי האש, ראיית נרות חנוכה, האם הוא יכול לשחוט, כי יש סומה ששחט, זה לא פשוט שהשחיטה שלו קשרה, מצוות מילה, להיות מועל, האם הוא יכול להיות דיין? דיין, כן? כל הנושאים האלה של דיני עדות ודיין וכל הדברים האלה.

זה עכשיו, איך אומרים, השאלה אם אנחנו מסתכלים על, על הראייה, שכל הראייה צריכה להיות מתחילתה ועד סופה כראייה טבעית, או העיקר התוצאה, התוצאה שמה? שהתוצאה, התמונה מגיעה למוח. בעצם בפוסקים, לאורך הדורות, היו הרבה הרבה כלי עזר של ראייה, אם זה משקפיים, משקפות, כן, שמשפרים את הראייה הטבעית. אז עכשיו, אם יש לך משקפיים או משקפות שמשפרים את הראייה הטבעית, זה נחשב ראייה גמורה, לגבי כל דיני תורה. כך כותב הלכות קטנות, השבות יעקב, הפרקי יוסף, בהרבה הרבה מקומות הם כותבים שלגבי ראייה על ידי משקפיים, שבעצם המשקפיים ממקדות את הדבר, אז אין בעיה, שם השבות יעקב דן לגבי חליצה, לגבי דיין שצריך לראות את, את היריקה של, של האישה שחולצת, כן? אז, אין, כן? אז הם כותבים שהם משקפיים שמשפרים את הראייה לגבי ברכת מורה האש, אין בזה שום בעיה לפי הלכה. עכשיו, יש עוד דבר שהפוסקים דנים בו לגבי עזר של ראייה, זה בעצם זכוכית מגדלת, מיקרוסקופ. זה מכשירים שבעצם הם, יש להם את האפשרות לראות מה שעין אנושית לא יכולה לראות. אז הפוסקים דנים, ארוך השולחן בסימן פי ד', הדרכי תשובה בסימן פי ד', החוכמת אדם בסימן למד ח', פשוט יחי בדעת חלק ו', הם דנים לגבי תולעים. הם אומרים שכמה שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, בן אדם לא יכול להסתכל ולראות רק בעין אנושית, אז תולעים שנמצאים בכל מיני מקומות שאי אפשר לראות, רק מה שאפשר לראות בעין אנושית. יש לנו עוד דרגה שהפוסקים דנים לאורך הדורות לגבי כלי עזר של ראייה, זה שידור חי, כן? דרך השתקפות במראה, או דרך מסך של מצלמה. לפי רוב הפוסקים, רוב ככל הפוסקים, זה לא נחשב ראייה, כן? עירחתי בזה בספרי דרך האתרים בסימן י' ג', שזה לא נחשב ראייה. השאלה, האם התורה דורשת את כל התהליך הביולוגי הטבעי של העין, או העיקר זה התוצאה הסופית, החוויה במוח, כן? אז אנחנו נראה את ההשוואה, אפשר להשוות את זה לגבי שתל שבלול. שתל שבלול זה בעצם שתל שהוא נמצא באוזן של, של החירש, ובעצם החירש שאין לו את כל, את כל, את כל התהליך של השמיעה הטוף, הכל נפגע לו, אז בעצם שמים לו איזה מיקרופון זער כזה מתחת לאוזן, ובעצם המיקרופון הזה קולט את הכל, והוא בעצם עושה את הפעולה שזה עובר למוח. עכשיו יש הרבה מחלוק, זה בדיוק כמו העניין של הראייה שאנחנו דנים עליה, שבעצם הראייה, כל התהליך של הראייה היא לא ראייה טבעית, רק התוצאה היא טבעית. השאלה איך הפוסקים הגדירו ובחנו את הנושא של השמיעה, כן? וככה אפשר משם להקיש לגבי ראייה. אז לפי הרבה הרבה פוסקים, המכשירים האלה, המכשיר הזה ששמים שתל שבלול, זה לא כמו מכשיר שמיעה רגיל. מכשיר שמיעה רגיל שבעצם הוא, שמים אותו על האוזן, בבן אדם שומע דרך מכשיר שמיעה, אז בעצם לא הוא שומע. בעצם מי ששומע זה הוא שומע קולות חשמל. פה זה עדיף ממכשיר שמיעה רגיל, כי בעצם התוצאה של השמיעה זה התוצאה של המוח. זה התוצאה של המוח, כן? אז זה שונה לגמרי. אז לכן אני חושב שבעין מלאכותית יש דינים מסוימים שזה גזירת הכתוב, כמו ראיית נגעים. אם עכשיו ייבנה בית המקדש, כהן יוכל לראות נגעים. אני לא חושב שהלכתית כהן ששמים לו את השתל הזה, הוא יכול לראות נגעים. אבל בוא נגיד לברך ברכות הראייה. הוא כן יכול לברך, כי עניין של ברכות הראייה זה ההרגשה. זה ההרגשה והעצמה שבאדם רואה את הדברים בעיניים, אז הוא יותר מתלהב, הוא יותר יוצא לו הברכה יותר בכוונה, עושה מעשה בראשית, כן? אבל בדברים שזה גזירת הכתוב, שצריך עיניים, כמו דין של בן סורר ומורה, שגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבן אדם שאין לו עיניים, או דין נעלם מעיני אישה. עכשיו, זה גזירת הכתוב שצריך עיניים ממש, אבל בדברים שכל העניין של המטרה של העין, כמו ברכת בורא מאורי האש לגבי סומה, שהוא לא יכול לראות את מאור האש, אז כשיש לו עיניים מלאכותיות, אז הוא כן יכול לראות את מאור האש, כן? אז זה תלוי ושונה הדבר הזה בין, עכשיו אני אגיד עוד דבר קצר שאפשר להעריך בו בעזרת השם, לגבי תחליפים של איברים שחסרים. יש הרבה הרבה אנשים שבגלל המלחמה האחרונה הם נפגעו, או רחמנא ליצלן, הרבה אנשים שנולדו עם כל מיני מוגבלויות כאלה ואחרות, ויש תותבות. עכשיו התותבות האלה, הפורטזות האלה, זה לא נחלת, זה לא המצאה של היום, זה כבר מזמן המשנה, המשנה במסכת שבת בפרק ו' דנה אם מותר לצאת, הקיטה יוצא בקו שלו, כן? השאלה אם יש לך עכשיו כל מיני איברים
שהם איברים, הם איברים מלאכותיים כאלה ואחרים, אבל עם חשמל, יש להם איברים עם אלקטרונים, כן? וממש הם תחליף לאיברים המקוריים, כן? ממש תחליף לאיברים המקוריים, ויש הרבה אנשים במלחמה האחרונה שרחמנא ליצלן, יש להם תותבות כאלה ואחרים, ויש להם ידיים.

0: על העניין הזה, ושמחנו מאוד מאוד מאוד פה להציג בפני השומעים ולפני המאזינים את הידע ואת המידע, שהתורה לא, היא לא רק רלוונטית לפני 2,000 או 3,000 שנות העבר, אלא התורה הזאת היא נותנת לנו חיים, ותורה מלשון הוראה, וגם להיום לזמננו, להיבטים הכי טכנולוגיים שיש, ולפיתוחים הכי טכנולוגיים שיש, התורה נותנת לנו את הידע שלה, ואת העניינים שלה. תודה רבה לכם על ההקשבה, ובהמשך הזנה מרתקת לרדיו קול ברמה.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 105.7 FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
3: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, וכמובן שכולם מקפידים על כל ההלכות, לא מברכים שהחיינו, לא שומעים שירים, כלי נגינה, יש כאלה כבר לא מסתפרים, יש כאלה כבר לא אוכלים בשר, המנהג רק בתשעת הימים לא לאכול בשר, ובשבוע שחל בו לא להסתפר, למנהג הספרדים. וכמובן שצמים ביום תשעה באב, אם לא יבוא משיח, הכל טוב ויפה. הכל מנהגים חשובים, הלכות חשובות, חייבים, צריכים כולם ליישם אותם למי שרוצה לזכות לגאולה. שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בנחמתה. מי שלא, אז לא. אומר אדם לעצמו ביום תשעה באב, סוגר את הדלתות, מגיב את הטיסים, סוגר וילונות, מי רואה אותי? אף אחד לא רואה אותי. אוכל ושותה. באים שני מלאכי השרת שכן ראו אותו, ושמים את ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שלא ישתתף בצרת הציבור, אל יראה בנחמתם. אז מי שרוצה לזכות בקרוב בקרוב, לראות בבניין בית המקדש שירד בנוי מהשמיים בעזרת השם בקרוב, חייב להשתתף בצער של עם ישראל בכל ההלכות, כל המנהגים. אבל עיקר העיקרים זה לתקן את שורש הבעיה. מה השורש הבעיה היה? הוא שנאת חינם. בית ראשון אמרנו נחרב בעוון עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני באבון, שנאת חינם. ועדיין הוא לא נבנה. זאת אומרת, רבותיי, שהשנאת חינם עדיין קיימת, עדיין מרקדת בתוכנו. אז כל זמן שלא נעקור את השנאת חינם מהשורש, ונרבה אהבת ישראל, אז אנחנו נסבול עדיין בגלות. חבל. וחבל מאוד מאוד מאוד. לכן, כל אחד ישתדל לטעת בליבו אהבת ישראל. איך מגיעים לאהבת ישראל? קודם כל לזכור שכל יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של מלך. ואם אתה שונא את הבן, אתה גם שונא את האבא. אם אתה אוהב את הבן, אתה גם אוהב את האבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למה לך להסתכל על כל דבר במשקפיים שחורות, בצורה שלילית? למה? תסתכל במבט חיובי, תסתכל במשקפיים ורודות, תראה את העולם יפה, תראה את העולם ורוד, אל תנסה לחפש מומים באנשים כדי לסנוע אותם, ולראות את הכל שחור, כל שלילי. להפך, תחפש לראות החיובי שבכל בן אדם ובן אדם. וככה אתה תגיע לאהבת ישראל. להגיע לאהבת ישראל זו מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. ולא לחינם רבנו האריזל שבה' באב יום ההילולה שלו השבוע הזה.

זה יהיה לנו ראש חודש אב ביום רביעי. זאת אומרת, שלישי זה ערב ראש חודש. ובאי באב זה יום ראשון, מוצש, ויום ראשון זה יהיה יום ההילולה של הארי הקדוש. הארי הקדוש נפטר באבון מחלוקת שהייתה בין התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר להם, תפסיקו, והוא רמז להם. היה מריבות שם על הבתים, על הדירות, הוא ארגן להם איזה בניין, איזה בית מגורים, ואז אנשים התחילו להתווכח, למה זה קיבל את זה, והיא קיבלה את זה, וגררו גם את הגברים שלהם איתם, עד שהארי זל רמז להם, שיפסיקו, ואם לא, יהיה אסון, ולא, לא, היצר רע לא נתן להם לעשות שלום, וקרה מה שקרה. הארי הקדוש מה אומר? להתחיל את התפילה כל בוקר, בהרני מקבל עליי בלי נדר, בלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, רבותיי, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת. כולנו זה דבר אחד. אז ברגע שאתה, מה זה ישראל? אומרים שבישראל יש את כל השמות של האבות והאימהות. כן? תראו, אברהם, יש א', יצחק, י', יעקב, י', שרה, ש', רבקה, ר', רחל, ר', לאה, למד. כל עם ישראל כלול בתוך האבות והאימהות. גם ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז ברגע שהאדם נוטע בליבו אהבת ישראל ולדון לקו זכות, לדון לקו זכות, כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותך גם כן לקו זכות. אז מה אכפת לך? לדון לקו זכות, לדון לקו זכות. ידון אותך בראש השנה ותמיד לקו זכות. זה לא עולה כסף. תגיד, למה הוא נסע בשבת? הייתה לו יולדת, הוא לקח יולדת לבית חולים, היה מקרה פיקוח נפש. למה הוא יחרה לתפילה? הוא באמת קם לתפילה בזמן. התינוק שלו קצת הפריע לו לפני שהוא בא לצאת לבית הכנסת, או שהוא היה צריך להתפנות חוץ נקבותכם. לא חסר כף זכות. לכן הוא כף, מה זה כף זכות? גם אם זה לא הולך, תכניס את זה עם הכף, ככה בכוח. כמו שמכניסים נעל עם כף. קו זכות. על כל פנים, אם אנחנו נכניס בליבנו אהבת ישראל, אנחנו נזכה לגאולה כמה שיותר מהר. כל אחד יתקן את עצמו, לא לחפש לתקן אחרים. אני צריך לתקן את עצמי, כל אחד יתקן את עצמו. והרמח"ל כותב, הרי כל בן אדם רוצה לדעת האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו או שלא אוהב אותו. האם הוא רצוי לפני בורא העולם או שהוא לא רצוי? לפעמים אדם חושב שהוא רצוי והוא לא רצוי. ולפעמים אדם חושב שהוא לא רצוי והוא כן רצוי. אז בפרקי אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. תראה אם האנשים אוהבים אותך. אם אתה בסדר, אתה חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למי שהוא ענב. אדם שהוא ענב זוכה לנשיאת חן. זה דבר מאוד, זה ברכה שאין כמוה, שיש לאדם נשיאת חן בעיני הבריות. דבר גדול מאוד. ועוד דבר כתוב ברמח"ל בספר מסילת ישרים, שמי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שבורא העולם יאהב אותך, תתחיל לאהוב את עם ישראל. כך כתוב ברמח"ל. אז לכן, לאהוב את עם ישראל, מה? זה מצווה. מצווה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. לא להסתכל על המחיצות, על החיצוניות. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אלא תסתכל על הפנימיות של האדם, על הנשמה הטהורה שיש לו. כל יהודי ויהודי, עם ישראל, איזה עם קדוש. עם ישראל נתבעים ונותנים. תמיד שרוצים איזה משהו, להציל מישהו, אתה רואה כולם מתגייסים, באים, עוזרים. עם קדוש.